0: サウンドを彩ってきたプレイヤーの一人、中川雅也さん。ステージではキレのある華やかさでライブを盛り上げてきました。お届けしたのは1994年のアルバム「ザ・ダンシング・サン」から「砂の惑星」でした。大塚紹介「サウンド・トゥ・ギャザー」この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥギャザー、ユーミン、オールワークス。ユーミンがデビュー50周年を迎えたメモリアルイヤーに発売された、立東ミュージック社の音楽情報誌ギターマガジン。2022年11月号のユーミンとギタリスト特集に掲載されたユーミンのインタビューには、ステージギタリストを長く務めてきた家族みたいな2人の話も登場。全国ツアーや苗場や逗子のリゾートコンサートにも長い期間参加していた中川雅也さんと市川昌司さんです。この2人がステージに立つ様子をユーミンは一体化していたと語り、ツインギターで同じラインをデュエットする様子は、あの二人じゃないとできないような絡み方と表現しています。市川さんも本誌でユーミンとのヒストリーを語り、細かい決め事が多く、曲順や曲間のつなぎ方も詳細に考えられていたステージに、日本でこんなライブをやっている人がいるんだと驚いたことや、どんなアバンギャルドな演出でも涼しい顔でやっていたユーミンに感服したことなど、長年バンドの顔として活躍してきたプレイヤーならではのエピソードを披露しています。そんな市川さんは1988年リリースのアルバム「ディライト・スライト・ライト・キス」ではレコーディングにも参加。「幸せはあなたへの復讐」という曲を録音した時のエピソードをこう振り返っています。良いギターを弾こうと思って最初に作ってみたフレーズが松任谷さんに全然違うと言われまして、考えすぎて追い詰められた挙句、もうこれしか考えられないとシンプルなフレーズにニュアンスを出して

聞いてみたものを聞かせたら、いいじゃん、明日すぐ録音しようとなって、ステージでも今日はもうここまでしかできないというところで演奏すると、今日のあの演奏良かったよと必ず言われる。支局やツアーでのあり方を理解して演奏すること、ステージに立つことが重要になってくるんですね。ユーミンも松任谷さんもそこを見抜く力がすごいんです。

福山カノンがお送りしているユーミンオールワークス。今回は音楽情報誌ギターマガジンとのスペシャルコラボ特別編。3週にわたってお送りしてきたコラボのエクステンディッドバージョンということで、ここからは海外の名プレイヤーの仕事をピックアップします。この特集で純粋に好きなギタリストは誰ですかと問われ、ユーミンが名前を挙げたのがマイケル・ランド。ボズ・スキャックス、ジェームス・テイラーでのサポートワークでも有名なギタリストで、1992年リリースのアルバム Tears and Reasons から参加し、以降8枚のオリジナルアルバムで彼のギターワークを楽しむことができます。では彼が初めて参加した記念すべきアルバムから、ユーミン自身がいつ聴いても泣けるギターソロが聴けるという一曲を、キャリーオン。

ユーミン楽曲を彩る珠玉のギターサウンド。最後にお送りする曲に参加しているのは、LA を拠点として活躍するセッションギタリスト、ティム・ピアースです。マイケル・ジャクソン、フィル・コリンズ、そしてユーミンのフェイバリットアーティスト、ピンク・フロイドの元メンバー、ロジャー・ウォーターズなど、ビッグネームたちから声がかかる確かな実力。曲の冒頭で聞こえてくるギターのフレーズが、1991年にリリースされたマイケル・ジャクソンのブラック・ア・ホワイトを彷彿とさせますが、実はこの部分、ティム・ピアースがこの曲に参加していることをアピールするため、レコーディングの際に付け加えられたという説があるそうです。そんなプチトリビアを確かめながら聴いてみてください。1992年リリースのアルバム、Tears and Reasons から、サファイアの9月の夕方、

確かに噂の曲に近いフレーズですが、こちらはキラキラとした開放感のある味わい。そしてソロパートの後はラストまでユーミンのボーカルとじゃれ合っているようなギターラインも印象的。そんな考察も楽しめる一曲、サファイアの9月の夕方でした。ギター総合情報誌ギターマガジンの2022年11月号、ユーミンとギタリスト、ユーミンサウンドの50年間を彩るギター弾きの物語はギターマガジンのウェブで読むことができます。ちなみにギタリストではない国内アーティストが表紙に掲載された特集というのはユーミンが初めて。海外アーティストではマイルス・デイビスやマイケル・ジャクソンが登場したそうですが、その事実を知ったユーミンは大変光栄なことでございますと答えたとか。そんなレアなユーミンのインタビューを含めて、創刊号から最新号に至るまで過去のアーカイブが全て見られるギターマガジン .jp、 月額990円で読み放題となっていますので、ぜひギターマガジンで検索してください。そして番組ではあなたの推しユーミン曲のリクエストを募集しています。このギターソロが大好きとか、イントロのギターだけで泣けるなど、曲にまつわるエピソードとともに st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp までお送りくださいね。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田店長、実は今日はオープニングからリモートで登場です。
2: そうなんですよ。 JA 秋田小箱のシュシエットマルシェ店長の藤田学さんには以前にもリモートで出演していただきましたが、今大人にいます。
1: そうなんですね。はい、お久しぶりです。あの時はね、金のいぶりがっこ大人気でしたけれども、
2: はい、今回は私もですね、秋田から直接おいしいものをご紹介したいと思います。どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: どうぞ。美味しかったらね、冷凍庫のね、右側の冷凍庫にハイニング餃子と大きくね、大きくポップ書いてあるんで、
2: はい、
1: よろしくお願いします。ぜひね、味見徹底ね、何もつけずに食べれるから。あ、ちょっと待って待って、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ご
2: めん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、
1: ごめん、ごめん、ごめん、もう入りきれました
2: 。はい、ぜひどうぞ。
3: 皆さんね、
1: すいません、よく、
2: はい、暑いから慌てずに食べてくださいね、やけどしないように。あの餃子はたくさんありますんで、そこに販売してますんで、もしよかったらぜひご購入ください。お願いいたします。
4: どうぞ、場所行こうぞ。いや、すげーにぎわってますよ、さっき。
1: どうぞ
4: どうぞどうも戸田坂店の
1: 戸田坂店の中でやってるんで、はい、ちょっと後で飯も過ぎますので、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: ぜひ食べてください。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: どうぞ、戸田坂店のです。
5: ありがとうございます。
4: 戸田坂店です。ありがとうございます。すいません。お疲れ様です。
1: いいんですか。
4: どうぞ。
1: うま。そこで出したでしょ。
4: そうですね。そっちが直売です。佐藤さん、餃子。
6: ああ、いただきます。す
4: み
6: ません。
4: ぜひ焼きたて食べてください。
6: はい、
4: どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも

0: ね、暑い感じですね。
1: 本当ですか、うん、もうね、東京は焼けるようですよ。
0: 本当ですか。
1: はい、ものすごい暑い。今回は秋田にお邪魔してるってことなんですね。
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 第、3回目ですかね、放送させていただきました。
1: はい。
0: JA 秋田おばこの、はい、シルエットマッチの藤田店長のもとにですね、今日は9周年イベントということでお邪魔させていただいております。
1: 9周年で、
0: はい、
1: 藤田店長、はい、その時の金のいぶりがっこ大人気でメールたくさんいただきました。ありがとうございます。具体的には9周年ってどんなことするんですか？
2: そうですね、いつもよりもお野菜がいっぱいあるし、
1: はい、
2: あとはなんかイベントブース、提携JA さん、他の農協さんとかのそのブースもあったりとか、
1: はい、
2: 結構盛り上がってますね。
1: 清田店長邪魔してないですか？大丈夫ですか？
2: 頑張ってもらってます。
0: はい、頑張ってますよ。
1: 具体的に清田店長何してるんですか？
0: 私はですね、ジュースの試飲販売と、あと餃子を配ってます。
1: あ、ニンニクね。
0: はい。
1: ジュースは何のジュースを？
0: はい、ジュースですか？
1: うん。
0: ジュースはですね、つぶだなかぼすシリーズってことで、
1: はい、
0: 郵便局でおなじみの、
1: はい、
0: つぶだなかぼすってあるのご存知ですか？
1: なんか私見たことあります。郵便局にね、はい、チラシみたいなの置いてあるところで、
0: あれ7種類あるんですよ。で、それを全品目飲み放題ですよって。
1: それはお忙しい中出ていただいてるわけですね。
0: うん、プロさんだってご近所だと思うんで、ぜひ来てください。
1: ね、遠いから、東京にいるからね。
0: 全国来れますからね。
1: 行けますけどね。ね、でも、涼しいんだったら行きたいけど、暑いんだとね、ちょっとね、ね、地元で盛り上がっていただいて。
0: そうなんです。あとですね、
1: はいはい、
0: イベントで、うん、すごいこの後いいイベントがあるんですよ。
1: はい。
0: スウェットマウスさんおなじみのイベントがありまして、
1: はい。
0: 店長からちょっと紹介させていただきます。
1: ぜひお願いします。
2: ですね、その初祭では毎年なんですけど、
1: はい。
2: 当たり付きの、餅巻きを、
1: 餅巻き
2: 餅に当たりがついてるんです。そうすれば景品と交換できるよみたいな。
1: そうなんですか。はい、餅巻きですね。清田店長、その様子とかいっぱい写真撮ってきていただいて、ウェブサイトでも紹介しましょうね。
0: そうですね。もう本当に毎年ですね、私も去年見させていただいたんですけど、
1: はい、
0: たくさんの方がお越しいただいて、この餅をめがけて皆さん、集まっていただいてます。
1: そうなんですか。今どれぐらいの人が集まってるんですか？
0: いやー、もう見渡す限り人です。
1: 本当ですか。それはね、お手伝いのしがいがあるというものですね。
0: はい、そうなんです。
1: それに
0: 日本全国からファーマーズの店長さん今来てますから、
1: それで各地の、はい、農産品なんかをそこでご紹介しながら盛り上げていくって感じなんですか？
0: そうなんです。
1: そういうことで清田店長は、はい、葉ニンニクとこの粒棚かぼすのジュースを紹介してるってことなんですね。
0: そういうことです。全国の美味しいものを大阪店として今紹介させていただいております。
1: その全国の JA さんっていうのはどんなところが来てどんなものを持ってきてるんですか？
0: 例えばどうですかね。静岡の方の JA さんがお茶を販売したりとか、
1: うん、
0: あとは岐阜の JA さんが岐阜の美味しいフランクを紹介したり、
1: うん、
0: あとはどうですか、東北の方の川本さんとか。
2: そうですね。福島未来さんは今が旬の桃ですよね。
1: は
2: あ。あとは、新潟はスイカとメロンみたいな。はい。
1: うんうんうんうん。
2: 山形はもうプラムとか、やっぱり果物王国なんで、そういうのいっぱい出してますね。青森はニンニクの詰め放題とか言ってますね。
1: はい、羨ましい。ちなみに地元の秋田では、今この季節のお野菜っていうと、どんなものが旬になってますか？
2: そうですね。枝豆っすね。
1: あ、やっぱり枝豆ね。
2: ようやくね、実がこうパンと詰まった枝豆が出てきたんで。
1: はい。
2: お酒が止まんないみたいな感じですよね。
1: 直売店とかで、試食とかやってるとすぐなくなってますからね。
0: そうなんです。皆さん、あとですね。
1: はい。
0: 今、私の前方付近に、玉ねぎの詰め放題が見えるんですけど、
1: はい。
0: 地元の農家の方々がですね、
1: はい。
0: カレーを作る野菜の詰め放題やってます。
1: はい、そんないっぱい詰められるものですか？
0: すごいですよね。玉ねぎと人参とかすごい詰まってますよね。
2: カレーの具詰め放題って、玉ねぎ、人参、じゃがいもっすね。
1: はい、ちょっとその詰め放題のコツがあったら教えてください。
0: おそらく一番下にじゃがいもを入れて、玉ねぎを詰めて、で、壁を作るように、人参を刺してます、皆さん。
1: 本当ですか？すごいですね。慣れてらっしゃる。
0: すごいですね、もう。
1: そうなんです、
0: ね。思わずやりたくなっちゃうもんね。
2: あと明日もキュウリの詰め放題やる。
0: あ、キュウリの詰め放題。
2: そうそうそう。
1: キュウリ詰めやすそう。

0: はい。そうです。前に言いましたけど、はい、やっぱ直売所っていうと、うん、一番のお客様が喜んでいただくものはやっぱ詰め放題なんですよね。
1: やっぱりお得なんですか、はい、詰め放題って。
0: お得。
1: ってやってたら詰めた方がいいんですね。
0: です。やっぱりあの、ご自身で自分で好きなサイズもあったりしますから。
1: なるほど。
0: そういうの選べますからね。
1: じゃあ、マルシェに立ち寄った方で、詰め放題やってたら、はい、ぜひそこに顔出してやってみてくださいってことですね。
0: はい、そうです。
1: 藤田店長、今後のイベントや告知があったらぜひ教えてください。
2: はい、ありがとうございます。まずお盆来るので、お盆の花大会が始まります。うん、そして今夏祭りなんで、次秋祭り、冬祭りっていう形で、あのシーズンごとに楽しいお祭り企画してます。
1: あのシーズンごとに花祭りっていうのはどんなことやるんですか？
2: まあ、やっぱりお盆にそのね、あのお墓参りするときとかに買う花が、はい、本当店中溢れるんですよ。
1: ね、
2: あのお野菜とかはもちろんなんですけど、売り場の半分以上が花になっちゃうんで。
1: それはお盆の時期なんですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: なるほど、見てみたい光景ですね。
0: ありがとうございます。
1: それではまた藤田店長にリクエスト曲をお願いします。何にしましょうか？
2: はい、一応夏祭り今やってるので、
1: はい、
2: 井上陽水の少年時代どうすかね。ちょっと古いですかね。
0: いいですね。
1: いいですね。それではリクエストの井上陽水の少年時代をどうぞ。

0: 藤田さんのリクエストで井上陽水の少年時代でした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、今日は清田店長の秋田現地レポート、 JA 秋田小箱シュシュエットマルシェの店長藤田学さんと一緒にお送りしています。
1: 藤田店長、
2: はい、外のイベント盛り上がってますね。
3: 盛り上がってます ね、 ね、もう TKJ さんいっぱい来てもらってるんで、
2: はい、はい、今日は何農協さん来てるんですかね。
3: 今日は六
2: 農協さん、
1: はい、まずは最初は何ですかね、はい、
3: 岐阜の JA めぐみのさん、
1: はい、お、醤油フランク、
3: 醤油フランク、うちのお店で、はい、あの面白お弁当でね、うん、醤油フランクを使わせてもらって、ね、はい、それからずっと、
1: はい、いいですね。実は私も前にいた夢見市ではこの醤油フランクが大変人気で、
3: ですよね、
1: うん、やっぱ直売所でね醤油フランク見ない日がないぐらいにね大人気ですからね。
3: 味濃ゆくてやっぱ美味しいですもんね。
1: そうですよね、はい、いいですね。
3: それを焼いて売ってくれると最高じゃないですか
1: ね、うん、これ実際今日は現地の方がそこで焼いて、はい、ね、ちょっと焼いてる音が聞こえたら聞こえるんですかね、これね、
3: ジューってのが欲しいですけどね。
1: そうね、ありがとうございます。
3: ちょっと一言いただければ、国産豚肉 100% 醤油パウダーを練り込んだですね、その醤油味のついたフランク、はい、醤油フランクと言います。ぜひご賞味ください。
1: ありがとうございます。ちょうどこの辺と割れ目が出てきて、ここがジューってなんかね、すごいですね。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。行きまして
1: 、はい、
3: こちら、
1: はい、
3: JA 福島未来さんですね。
1: いいですね。
3: ありがとうございます。
1: ちょっと今ラジオの収録をしてまして、はい、は
3: い、
1: ちょっとあの音源だけいただいておりますんで、
3: すみません。
1: ありがとうございます。ぜひちょっとあのおすすめを一言いただきたいと思うんですけど、
4: おすすめですね。はい、あ、ちょうど良かったので、おもの恵みというジュースがございまして、
1: はい、あ、これもういいですよね。
4: 赤月のジュースで、
1: はい、
4: もも 100% です、ね、とてもいいジュースで、これからの時期赤月、
1: はい、
4: とても人気、福島一人気な品種でございます。
1: なるほど、香った瞬間に桃ですね。もう桃、富士山ですよ、これ桃です。
3: 桃っすね。福島といえば桃じゃないですか。
1: あ、もうこれ、ね、桃をかじった感じですね、もうね、そのまま。
3: もう桃ジュースって感じですか。
1: もうジュースじゃないですよ、これもう桃そのもの。
4: 桃絞った感じですね。
1: うん、ね、すごいですね。
3: ありがとうございます。
1: すいませんです、ありがとうございます。
3: はい、
1: はい、
3: はい、続きまして。
1: 続きまして。はい、
3: 新潟輝く、
1: はい、
3: ウペコートさんですね。
1: ウペコートさん、
5: ウペコートです。
1: はい、今日今ラジオの収録の
5: ラジオにまた出てくださいっていうオファーかと思います。
3: あ、そうそう、今コメントもらうんで、
1: オファーも後ほどさせていただきますんで、
5: すいません、大丈夫です。
1: はい、今日はすごいルビームーン、
5: はい、ルビームーンですね。
1: もうルビーのような感じですね。
5: そうです、もうすごい糖度が乗っててシャリ感があって、
1: はいはいはい、
5: 皮が薄いんですよ。で、皮の際まで美味しいんです。
1: ああ、先ほど
5: 皮の際まで美味しいなんていうスイカあります？
1: そうですね。普通だって際の方ってちょっと
5: 薄、
1: ね、薄くなってきますもんね。
5: そこまで美味しく食べれる。
1: このルビームーンを選んだ理由は、
3: なんか島が濃ゆい。
1: ああ、さすがチョイスするところの目線が違いますね、やっぱりね。
3: いや、よくわからないですけど、
5: ちょっとこうボコボコした感じがいいみたいな、
1: うんうんうん、
5: ちょっとこうね、
1: はいはいはいはいはい、
5: ツルツルよりは。
1: おー、あ、なるほどですね。
5: よく言われてるのが、うん、ピチピチの穴が、穴だ、穴じゃない、
1: はい、
5: ここがね、
1: 下のね、底辺のところがね、
5: ちっちゃい、ちっちゃい穴が、美味しいって言われてますけどね、
1: そっち
5: に。
1: うん、ほんとだ、
5: 皮まで美味しいのが、このルビームーンの特徴なんです、
1: うん、普通 の、 あのスイカって際に行くにつれて薄くなってくる
5: ですよ、ね、
1: このルビームーンの場合はどんどん甘くなってきます。
5: そう、ありがとうございます。
1: で、しかも最後の際の方がよりシャリシャリしてます。
3: はい、
1: はい、
3: ちょっ
1: と今ラジオのやっておりまして、
3: あ、本当に
1: 音源を飛ばさせていただいております。
6: はい、ありがとうございます。
3: お茶といえば、といえば
1: ですよね、はいはい、もうこの近辺がお茶の香りすごいですもん。おお、
6: 今年の新茶になりますんで、いいですね、お茶の香り、新茶の香りを。
1: 今年の新茶の様子はどうですか。
6: だいぶもうバッチリですね。
1: バッチリですか。
6: はい、深みがあって香りもよく、
1: ああ、いいですね、いいですね、すごい、素晴らしい、はい。JA 静岡市さんから新茶の詰め放題ということで、ね、1貫1800円、これまたイベント価格ですね。鶴がエレガントゼリー
3: ゼリー
1: ゼリ
3: ー、柑橘ですね。
1: 素晴らしい、いいですね。この時期だとね、夏みかんみたいなでかい皮の厚いみかんが多いですけど、ハウスみかんですからね、
7: 秋田じゃ絶対柑橘ないんで、もう羨ましいなと思って。
1: このねみかんね、このボコボコした感じが一番本当美味しいんですよね。はい、ありがとうございます。
6: どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
7: ジェイ山松さん、
1: ジェイ山松さん、
7: おいしさ直売所、
1: はい、
7: はい、おいしさ直売所です。
1: はい、
7: 山形。

0: 山形、はい、山形というと
1: 果物王国なんで、
0: 果物王国ですね。
1: メロン、プラム、エラウェアもね、いいですね。
0: いいですね。メロンとかすごいですよね。
1: やばいです。
0: そしてそういったものたちを使った加工品、
1: 加工品もだし、
0: はい、
1: あと山形とかラーメン
0: も
1: ですよね。
0: ですね、
1: はい。
2: だ
1: しっすよ、だし。
0: だし、
1: おお、すごい。夏ね、さっとご飯にかけてさっと食べれるみたいな。
0: あれだ、それこそあれですよね、豆腐とか冷汁のようにささっと飲むとね、食べるっていう感じでね、いいっすね。
1: はい、
0: ぜひ一言いただければと思うんで、はい、山形の代表する一言何か
2: 山形の果物たくさんありますので、今からぶどうとか桃とか出てきますので、
0: はい、
2: ぜひ山形お越しください。
0: ありがとうございます。またお邪魔させていただきますので、
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ぜひ今日はなんかニンニクの詰め放題やってきました。
3: そうですね、ニンニクの詰め放題、
0: すごいですね。
2: フレーバーがもうね、
0: ね、
2: ニンニクじゃないですか。
0: ここに来た瞬間私元気になってきましたもんこれ、おいだつさんのオリジナル商品と。
3: そうです、
0: あ、
3: オイラスのブランドです。
0: 素晴らしい。あとでまた名刺持ってきますんで、
3: はい、
0: 戸田坂店の逃げなんですけど、
3: はい、
0: セイラです、はい、なんとかちょっと電話してくるんですけど、はい、今ラジオもやってまして、
3: そう
0: ちょっと収録をしてましたんで、
3: はい、
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: またちょっと行きます、はい、ありがとうございます、すいません。
4: おいしいジャパル、本日は清田店長が秋田から現地リポートでお送りしました。皆さんありがとうございました。今回は清田店長よりお土産をご紹介します。お願いします。
5: はい、今回はですね、大人気の、ボダッコを、ご自宅でも楽しめるという瓶詰めがありますんで、それを、3名様の方に限定でプレゼントさせていただきたいというふうに思っております。
4: ありがとうございます。メッセージ、プレゼントの応募先は japal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp。 japal は J-A-P-A-L、 すべて小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページで各プレゼントの締め切り日をご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてお送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
5: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、
4: お相手は
5: 清田洋平と
4: 黒瀬千恵でした。
5: 来週も聞いてくれるかな。
4: いいパル、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。
6: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
7: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには

0: LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
1: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
0: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
0: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: 次に情報とは何でしょうか？
0: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
0: そうです。まあ、電話だけではなく、メールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。

0: 8月1日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、8月最初、本当に8月1日ですからね、はい、最初の土曜日です。今週火曜日の夕方ですね、熊本で最大震度7を観測する地震がありました。熊本をはじめ九州各地にはね、ブラサタファミリー、聞いてくださってるね、はい、リスナーの皆さんもたくさんいらっしゃるので、うん、本当にとても心配しております、うん、今もね、被災されたお家であったりとか避難先など大変な状況かと思います、うん、今日もね、35度を超える暑さの中、うん、復旧作業などね、はい、本当に不安な状況続くかと思いますが、どうかね、身の安全を第一に、周りの方と声を掛け合ってお過ごしいただけたらなと思います。一日も早く少しでも心穏やかな日常に戻れるよう心から祈っております。全国のね、ファミリーの皆さんも心から皆さんね、九州のリスナーの皆さんに向けて思ってくださってると思いますので、その気持ちが届けばと願いながら、ブラサタが少しでも皆さんの気持ちを和らげる、不安をね、ちょっと和らげる場所になれればと思って、いつも通りまったりと楽しい放送をお届けしていきたいと思っています。決して無理はせずでいいんですが、何かあればぜひメッセージもね、お送りいただければと思います。放送で読まなくてもいいんですみたいなものでもいいので、うん、ぜひなんかちょっと思ってることとか伝えたいことがあれば、うん、はい、ブラサタ宛てにメッセージもお送りいただけたらな
1: って、安否確認っていう ね、意味もあってね、
0: 確かに本当に今日もね、たくさんメッセージでも無事ですよっていうのもいただいてるんですけれども、うん、本当にちょっと安心しておりますが、うん、ブラサタはいつも通り放送をお届けしていきたいと思います、はい、さあ、そんな今日のブラサタ11時台にですね、元電通トップクリエイターの野沢智弘さんをゲストにお迎えします。電通で多くの話題作を手掛けたコピーライター、 CM プランナーであり、現在はミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブ合同会社の代表を務め、クリエイター向けのプラットフォームとして人気を集めているノートでは、電通の最前線を走っていたはずが、気がつけば働かないおじさん予備軍になっていたが大きな話題となっております。そして初の短調、もし人生に行き詰まったら、人生をシフトしてやりたいことを実現する12の方法が6月30日に刊行しております。
1: 12の法則ですね。
0: 法則ね、失礼しました、はい、本にまつわるエピソードなど詳しく伺っていきます。人生をシフトするということで、今日のブラサタは私のルート変更をテーマにお送りしてまいります、はい、まあ、例えば転職だったりとか、うん、起業、住み慣れた場所からの引っ越しとかね、うん、あと脱サラといった人生の大きなルート変更、大転換はもちろんなんですが、まあ、文系だと思ってたけど理系に進みましたとか、はい、うん、あと長年続けていた趣味をやめて別のことを始めてみました、うん、みたいな、そっちの方が合ってたとかいうのもね、はい、あるかもしれません、うん、また毎朝の通勤ルート変えたらいい出会いがあった、お気に入りの場所見つけたとかね、はい、もあるかもしれません、うん、私はなかなかできないんですが、夜型生活を朝型生活に変えましたとか。
1: それはでもね、やりたいよね。
0: やりたい朝活とかできたらいいんですけど、なかなかね、変えられない、ね、
1: 絶対体にはその方がいいもの。
0: そうなのよ、うん、朝日とともに ね、起きるのがいいとは思うんですけどね、はい、などなど、あなたの身の回りのちょっとしたルート変更も大歓迎です。あなたからのメッセージお待ちしております。そして先ほどもお伝えしましたが、11時台には元電通トップクリエイターで現在はミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブ合同会社の代表を務める野沢智弘さんゲストにお迎えします。野沢さんへの質問だったりね、それこそ人生をシフトするのに今ちょっと悩んでます、
1: うん、なんていう方ももし、そうなんですよ、そのお悩みもね、うん、募集しますので、
0: はい、質問やお悩みメッセージも大募集です。そして今日はなんとプレゼントもございます、はい、野村さんの初の短調、もし人生に行き詰まったら、人生をシフトしてやりたいことを実現する12の法則をメッセージをいただいた方の中から抽選で5名様に、はい、大盤振る舞い5名様に野沢さんのサイン入りでプレゼントいたします、はい、うん、郵便番号、住所、氏名を明記の上、プレゼント希望と書いてメッセージをお送りください。当選者は商品の発送をもって返させていただきます。すべてのメールアドレスは bns@ musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでプラサタでぜひポストしてください。コーナープラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のルート変更をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは私のルート変更、起業や転職、人生の大きなルート変更ですよね。今日のオープニングナンバーは30代で仕事や恋に夢を見ることを諦めていた深津絵里さん演じる主人公瞳子が転職を機に再び夢に向かって奮闘する姿を描いた2002年放送のドラマ恋の力の主題歌、小田和正でキラキラ。

0: 生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは私のルート変更をテーマにお送りしております。人生の大転換はもちろん、毎朝の通勤ルートを変えたらいい出会いがあったなど、あなたの身の回りのちょっとしたルート変更も大歓迎です。あなたからのメッセージお待ちしております。そして11時台には元電通トップクリエイターで現在はミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブ合同会社の代表を務める野沢智博さんゲストにお迎えします。野沢さんへの質問やお悩みメッセージも大募集です。そして今日はプレゼントもございます。野沢さんの初の短調、もし人生に行き詰まったら人生をシフトしてやりたいことを実現する12の法則をメッセージをいただいた方の中から抽選で5名様に野沢さんのサイン入りでプレゼントいたします、はい、うん、郵便番号、住所、氏名を明記の上プレゼント希望と書いてメッセージお送りください。当選者は商品の発送をもって返させていただきます。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう、
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、FM 上越で聞いてくださっています。上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私のルート変更は6年前に雪の多い山沿いから今の海沿いに引っ越したこと、
1: うん、
0: 事情は様々ありましたが、冬の毎朝の2時間の除雪作業がなくなり、出ていたお腹がさらに膨らんできました、うん、体動かさなくなったってことかな。冬の日本海は風が強くびっくりですが、海まで5分、毎朝散歩に出かけて眺めて癒されています。一番なのがご近所がいい方ばかり、家庭菜園の収穫をトレードしたり、昨日も奥さんがお隣に誘われて出かけてきたり、今日はスイカをいただいたり、心地よくストレスなく過ごせるのがルート変更してよかった点です、ということで。
1: なんかこのスイカをこう差し入れしてくれるっていうのはいいね。
0: いいね、羨ましい。
1: なかなかさ、都内ではできなくない？
0: できない。
1: なんかないよね、スイカの差し入れとかさ、あんまりこうでかいしさ。
0: いや、もうさ、家庭菜園の収穫をトレードするっていうこともないじゃない。
1: 最高じゃないですか。
0: ほぼほぼね、うちは父が生きていた頃は加藤菜園やってたので
1: そうだよね、
0: そう、意外と配ったりはしてたんですけど、うん、なかなかトレードっていうのはなかったからね。
1: あんまりないよね。なんかいただき物なんですけどっていうのもたまにあるけど、
0: ね、
1: でもなかなかご近所って私はもうあんまりない。
0: もうお付き合いがなかなか、ね、
1: そうだ、お隣さんぐらいは、うんうん、結構会うとお話しするので、
0: 確かに
1: ちょっといただいちゃってもらってくださいみたいなので、うん、ね、持っていくこともありますけど
0: ね。なかなか、うん、でも、ね、周りの環境に恵まれてるっていうのはすごく大事ですよね。
1: 大事。
0: そしてこちらはラジオネームエイジさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のメッセージテーマですが、今でも忘れない1985年5月5日、就活中の一人暮らしの私の黒電話が鳴り、黒電話ってところが時代を感じますが、うん、F 社からあなたに内定を出しますとのこと、
1: うん、
0: F 社は設立して23年、知名度はそこそこの企業。そして翌日 Y 社からも内定が出る、
1: うん、
0: 証券界内では超有名な歴史ある会社、親に言ったら歴史のある Y 社に行きなさいと言われましたが、サークルの先輩や同級生から A 氏は証券会社には向いてないんじゃないと言われ、また F 社の社長から心に残る言葉をかけられていたので、私はそこで F 社に行くと就職先を決めたのでした。それから12年後に Y 社は倒産、
1: あら、
0: F 社はその後も存続し続け、うん、私は勤め続けて今年で41年目

0: 素晴らしい、
1: すごいですね。
2: あの就職先の変更決断がなかったらと今でもちょっとゾッとする思い出です。今日も放送頑張ってくださいということで。
0: なるほどね。
2: ここでちょっとルートを変えたら、うん、その先がまた全然違ってたっていうね。すごいね。
0: うん、なんかそういうやっぱり人生の岐路みたいなのってありますよね。
2: あるある、うん、ここでこれを選んでいたからみたいなものはね、うん、結構皆さんの中でもね、長い人生の中できっと多くあるんじゃないかななんて思いますけどね、うん、はい、そしてこちらはですね、ゆずじじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ルート変更は数えきれないです ね、うん、ね、大きなものから小さなものまでありますもんね。学生時代は、美少年からのヤンキーデビューって書いてありますが仕事ではレーサーを夢見て自動車整備士になり、うん、モータースポーツで多額の借金返済のためにダブルワークでアルバイトをした、キャバレーで本職になったり、その後は非破壊検査の仕事で国内外の石油化学プラントを回ったり、うん、今は化学薬品を運ぶトレーラーのドライバーで落ち着いてますけどね。いやすごいね、化学薬品運ぶトレーラーのドライバーって。
0: ちょっと緊張する。
2: 緊張する車でちょっと後ろ走ってても緊張するもんね、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: すごい車が前走ってるみたいな。
0: 大きい多分トラックなんでしょうね。
2: そうだよね、いやー本当にルート変更いろいろありましたね。キャバレーで本職になるってちょっとここも気になるところだけど、
0: ね、すごく面白い、こうね、あの人生歩まれてる気がする、ね、
2: 本当に、ね、その都度その都度いろんなね葛藤がありながら多分選んできた、来たんだと思いますけど、いや面白いな、いろんな人の人生が見えて、うん、今日は面白いかもしれない ね、はい、さあ今日のテーマ、私のルート変更、人生の大転換はもちろん、あなたの身の回りのちょっとしたルート変更も大歓迎です。メッセージお待ちしています。趣味のルート変更で普段よく聴いている曲のジャンルとは全く違うジャンルの曲を聴く、そんな些細なルート変更が大きな変化のきっかけになるかもしれませんよ。お届けするのはあいみょんで君やロックを聴かない。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のルート変更で一句。あの子よりこの子を選び妻にした。ラジオネームトラパパさんからの一句。妻と付き合う前に気になる子がいたんだけど、話しかけても何か話半分なところがあったけど、それとなくアピールをしていたけどスルー。その時に現れたのが妻で、向こうから積極的に話しかけてくるので、この子の方が合うかもと選んで正解。夫婦生活33年を過ぎましたと。やっぱりね、
1: 運命だったんですね。
0: そういうことだね、きっとね、まあこういうことがないと選ばないっていうのもあるのかもしれないけど、まあスルーされてたっていうのがね、答えだったのかもしれないですね。
1: そうだね、
0: はい、まあでもきっと正解ですよ。だって夫婦生活33年ですよ。
1: なかなかね、やっぱりね、
0: やっぱ続いていくって大変なことだからさ、ね、素晴らしいなと、
1: はい、
0: 続けて私のルート変更で一句。自営業、そんな仕事が楽しみに。ラジオネームコリンライターさんからの一句。朝から晩まで年中働き詰めの自営業の両親を見て育った私は、自営業ってそんな仕事だとか、サラリーマンや公務員になって定時に帰り、夏休みや冬休みが欲しいとずっと思っていました。しかし大学生になって長い休みに帰省して両親の仕事を手伝うようになると、アルバイトなのに自ら営業したり、お客さんといろいろな話をすると仕事が面白くなっていきました。さらに仕事終わりに父と酒を飲みながら父と仕事の話、仕事の夢を話していたら、大学を卒業したら親父の仕事を手伝うよと言っていました。あれから43年、当時の夢とは多少違ってきましたが、山あり谷ありの家業をまだまだ現役で続けています。時折どんなゴールになるのかと心配になりますが、それを上回るワクワクな夢を見て仕事を続けます。それができるのが自営業の楽しさです。すごいね、もういつの間にか手伝うよって言えちゃうってさ。
1: そうだね、お父さんの背中も素敵だったじゃないですか。
0: いや、きっとそうだと思う、ね、なんかずっとサラリーマンみたいになりたいと思いつつも、やっぱり憧れてたんだろうね、お父さんのことをね。どこかで
1: やっぱり ありますよね、
0: ずっと見続けてきた背中だからっていうのもあるのかもしれないね。続けて私のルート変更で一句。東京都名古屋で一刀両断。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。18歳の進路相談で担任の先生に人生のルートを変えられたお話です。先生、俺東京の学校に行って最先端の技術を学んできたいんです。当時のしばぴは夢の東京暮らしに憧れていました。頭の中はもう都会生活でいっぱいでした。しかし担任の先生から帰ってきた一言が衝撃でした。お前は東京って顔じゃねえ、名古屋って顔だから名古屋に行け。顔なの？え、顔で進路って決まるんですか？あまりにも迷いのない一言にしばぴは、お、おう、

0: しか言えませんでした。進路調査カードの第一希望東京はその場で名古屋に変更、うん、しかもその場には親もいました。ご両親もいたんだね、うん、先生のあまりの説得力に誰も反論することなく話は進んできました。当時は東京に行けば何かが変わると思っていました。東京ルートがどんな人生になっていたのかは今でも分かりません。でも先生が導いてくれた名古屋ルートではたくさんの出会いや経験があり今のしばぴにつながっています。そして今振り返るとまるでドラゴン桜で東大に行けと言い放つ先生のような迷いのない一言でした。東京を夢見た18歳のしばぴを名古屋へ導いた先生、ちなみに何年経ってもしばぴの顔はまだ名古屋顔です。名古屋顔と東京顔の違いがよくわかんないけど、
1: でもだから先生はさ心の内側の顔のこと言ったんじゃないの。
0: そういうこと
1: じゃないのかな。
0: 表面に出ているものではなくて
1: 表面も出てたかもしれないね。
0: でもそうね、
1: にじみ出るからさ、
0: そうね、やっぱり心の中をちゃんと読み取ったのかもしれないよね。
1: そういうことじゃないですかね。
0: ってことでしょ。
1: そうね、
0: はい、はい、続けて私のルート変更で行く合格後どっちに行くかは神のみぞ。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。今はもうありませんが40年以上前、名古屋の公立高校受験には郡制度というのがありました。名古屋市内の15の高校を隣り合っている高校をペアにして一つの郡とし、全部で15の郡を作ります。 A と B、B と C、C と D という感じ。受験生にどの郡を受けるかの選択権はありますが、合格後にどっちの高校になるかは神のみぞ知る。
1: そうなんだ。
0: 当時はそれが当たり前に思っていましたが、うん、今考えるとありえないですよね。
1: 確かに。
0: 本当に自分は行きたかった方の高校でしたが、うん、違っていたら人生もいいかどうかは別として大きく変わっていたことでしょう、うん、高校レベルの均質化均等化かなんか狙いだったと思いますが、うん、人生でも最高のひとときになるかもしれない花の高校生活が神様次第とは、まあそれも運命と思うしかありませんが。
1: 確かに。そんな
0: そんな
1: 制度があったんですね。
0: なるべく均一にみんな生徒が行くようにっていうことなのかもしれないけど、
1: まんべんなくっていうね。
0: そんない
1: やでまあいいのか悪いの か、
0: ね、まあね、真っ赤な彗星さんは行きたい方に行けたからよかったかもしれないけどね。さあ続けて私のルート変更で行く。いいものです、尻に敷かれる生き方も。ラジオネームわさびまんさんからの一句。学校を出て20代30代と働いたお金をガンガン使って生きてきた自分、付き合った女性もいたけれどなんか上の空というか、結婚なんかも特に意識せず、まあ楽しけりゃいいかって感じだったな。それがある女性を知人を通じて紹介されたんだけど、一緒にいたら何をするにも心地よくて趣味とかも全然違うのにね。ずっと独身なのかと思っていた自分が初めて結婚を意識しルート変更、その人が今の妻となるのでした。今や自分好きなようにはお金を使えないが、過言の鳥。でも尻に敷かれるってとてもマイナスイメージな響きだけど、座り心地が良くなかったら敷いてもらえないんですよね。好きな人の尻に敷かれるのはいいもんだよ。俺はお前の心の座布団。やべ、いいことっぽいこと言った。いいことっぽいことっていうところが。
1: そうだね、すごくいいことだと思う
0: ね、
1: うん、本当に心の座布団。
0: 心の座布団大事ですよ、うん、ね、落ちちゃって大変だから。
1: でもさ、本当に座り心地あるもんね。
0: ある、
1: うん、
0: ずっと座れない場所とかもあるもん。
1: 硬いなみたいな人もいらっしゃるしね、きっと。
0: そうね、そういう意味では確かに尻に敷かれるっていうのもいいのかもしれないね、はい、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳はいいものです、尻に敷かれる生き方も。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 僕は出ていく、もっといい日を求めて。周りの人や環境、幸せのために時には大きなルート変更も大事ですよね。クレイグ・デイビッドで Walking Away お届けしておりますが、時刻は10時33分回っております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは私のルート変更テーマにお送りしております。皆さん X もありがとうございます。ロリディップマンさんが、うん、心の座布団、文字通り座布団1枚ということでうまい、
1: 本当ですね
0: 本当に、はい、心の座布団大事ですね。そして皆さんからもたくさんメッセージいただいているので、私のルート変更どんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: やっぱり大きなルート変更が多いかな今日は、
1: うん、どちらかというとね、人生に関わるようなね。
0: そうだね、はい。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。それは学生の時の就職活動です。大学は島根県外の広島県の大学に行っておりました。就職活動ではこのまま広島で就職しようかと広島県内で就職活動をしていました。でも受ける会社には次々と落ちていて、夏の暑さも重なって広島の会社訪問に疲れてしまいました。お盆に島根に帰省すると地元の会社の就職試験を受ける気になり、就職活動のルート変更を行いました。県外の会社が1社合格していましたが、ダメ元で地元の会社を受けてみました。そしてなんと合格しました、うん、そしてそれが今の会社です。途中辞めることなく勤めております。夏の疲れで就職活動を地元の会社に変更した行動が運命のルート変更となりました。
1: こういう運命もあるよね、やっぱりね。
0: ね、
1: う
0: ん、きっかけとしてはね、うん、もう疲れて、うん、ちょっと地元でいいかなっていうだけだったのかもしれないけど、うん、それが大きなルート変更になってたっていうね。そうね。気づけば大きなルート変更になってたっていうことの方がもしかしたら多いのかもしれないよね。うん、小さいな変更だったんだけどみたいなね。あ、じゃあ浅見さんの方も1つ、

0: もちろんあの時違う選択をしていたら今とは違う自分だったのかなと思うこともあります。でも私は待っているだけで自然に転機が訪れるタイプではありません。だからこれからも興味を持ったことには挑戦して自分で少しずつルートを切り開いていきたいと思っています。ね、そうなんですよね。いやすごいよね、りんごこ娘さんもね。またチャレンジするってそれがいかに大変かっていう、このエネルギーがいるかってことだよね。
1: だってさ、やっぱ変わるってさ、うん、大変じゃない。ある程度年齢重ねると余計にね、
0: う
1: ん、
0: そう、新しい環境に行くっていうのがね、
1: 積み上げてきたものもあるし、うん、それもなくしたくないし、うん、みたいなものもあるから、うん、やっぱね、なかなかブレーキかけちゃうところ、うん、動き出せるってやっぱすごいなって思いますね。
0: 本当に。いやでもリスナーさんさ多いよね、すごいエネルギッシュな方。いや
1: 本当そう思う、
0: プラサダファミリーは。
1: 確かにね、うん、いろんな多分苦悩も乗り越えてね、選んできた道なんだとは思うんですけど、うんうんうん、だからこうメッセージに皆さんなんかこう
0: そう、皆さん ね本当にあのメッセージの幅が広いし、
1: そうなんですよ
0: いろんなご経験されてる、だからすごく勉強させてもらうことも、ね、多くて、
1: うん、私たちが勉強させてもらってるっていう感じよね。
0: もう常にそれよね
1: 本当だってこのテーマにもこんな面白いネタ持ってんのみたいなさ、
0: 本当に、まあ、毎回もう感動を覚えますよ。
1: いや本当本当に皆さんありがとうございますっていう感じですけどね、はい、うん、じゃあもう1つ、先ほど X でもお読みしましたが、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 自他ともに認める影響されやすい私は今まで大なり小なりルート変更してきました、うん、そんな中唯一自分の意思で行ったルート変更の最もたるものは2001年に東京から山形への移住ですね、うん、東京の下町育ちの私でしたが、漠然と感じていた自然環境への憧れ、それが即田舎暮らしにつながるものか深く考えずの決断でした。おそらく当時勤めていた会社が早期退職者制度を掲げ、退職金の上乗せに目がくらんだんだと思います、うん、それはさておき、当時の住まいは窓を開ければ隣の家の壁が触れられるほどの過密な立地でしたので、潜在的にそんな環境を拒否していたんでしょう。今は窓を開けても一切の障害物はなく田んぼが続くばかりです。空は広いんだと改めて感じさせられます。ですが正直こちらに来た1年目にあれだけ感動した雪景色ですが、翌年以降は除雪の重労働にふざけんなよと怒りがこみ上げてくるのも事実なんですよね、うん、こんな東北の田舎暮らし、再就職先での収入は減りましたが、これで良かったのだと自らに言い聞かせております、うん、東京の下町で育っていながら山形に移住するって、
0: うん、いやもうでもちょっと羨ましいですけどね。
1: そうね、うん、それはちょっとあるかも。もう
0: 窓を開けたら本当に確かに隣のお家なんですよ
1: ね、うん、窮屈って感じる時は確かにあるよね、うん、確かにあの海とか行くと空って本当広いんだなみたいに思うじゃない。
0: あのね、私も海もそうだけど、やっぱ星空とか見るとすごくそれを思う。こんなに空って広いんだなっていう、ね、なんか宇宙ともつながってる感じしてくるじゃん。なんかあの星がすっごい見えるから
1: 何のテレパシーを受けてパワーを、そうだ、ね、星からエネルギーをもらう、そうそうそう、
0: 星からもらうみたいなね。
1: いやね、でも確かに憧れる気持ちはすごいよくわかりますが、うん、ね、でも移住するってなかなかの決断だから、
0: そうね、
1: ね、素晴らしいです、うん、さあまだまだ今日のテーマ、私のルート変更であなたからのメッセージお待ちしています。すごく便利だけどどこか怖さを感じたり、 AI を使う使わないのルート変更もありそうですよね。お届けするのはシラップで Not AI。

0: シラップでの AI をお届けしておりますが、時刻は10時42分回っております。今日は、私のルート変更テーマにお送りしておりますが、 X も皆さんありがとうございます。たまこさんが先ほど川柳でもね読んだんですが、行き先の高校が神のみぞ知るという制度、自分の地元にもありました。自分の場合は各3校ずつの東部と西部に分かれていて、受験生が選べるのは東部か西部のどちらかを受験するかどうか、合格後の高校は3校の中のどこになるかは神のみぞ知るだったな。
1: そうなんですね。
0: 3校って結構だよね
1: 選択肢増えちゃってるしね。
0: いやー、なかなか大変だこれ。
1: いや、これ緊張するな
0: ー。ねえ、受けるってなるとね。
1: 合格発表もそうだけどさ、
0: うん、どこの高校に
1: その先も緊張するよね。
0: 確かに、うん、すごい制度もあったんですね昔はね。今もあったりするのかな、どこかでは。
1: どっかでは残ってるんですか ね
0: どうなんだろうね、うん、
1: もう廃止されてるような気もしますけど。
0: そうね、確かに、うん、だって自分でね、うん、行きたい高校選べないってなかなか大変よね、う
1: ん、こんなに多様性の時代ねそこ選べないんだみたいな。
0: 確かに、うん、それはあるかも、はい、さあ、私のルート変更、皆さんからメッセージもたくさんいただいています。 FM とつかで聞いてくださってます。ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本の皆様に一日でも早く心安らかなる日が訪れますようにということで、ありがとうございます。ルーンさん、履歴書の職歴を書き込むスペースには収まりきれないほどに、自分でもいくつの職を渡り歩いてきたかもわからないほどに転職を繰り返してきました。いろんなルート変更があったんですね。そのタイミングは今振り返ってみると、心が踊れているかって思った瞬間でしたね。
1: なるほどね。
0: 仕事自体は楽しくても、そこでの人間関係でとか、またその逆に人間関係では楽しくても仕事に行き詰まりを感じた時、気持ちの中で離職が始まります。気持ちが離れてしまっては何をやっても身が入らなくなりますし、当然ミスも多くなるもの。大怪我をする前にって具合で次へ踏み出す。紆余曲折ありながらも接客業に戻ってきて10数年、自分でもようやく転職にたどり着けたのかなと思っています。まあ、いろんなルート変更をしたからこそ分かる道っていうのもあるしね、うんうん、
1: はい、
0: 自分が本来やりたかったものとか、うん、それこそ心が踊れるものっていうのを見つけられるっていうのもあるのかもしれないね、
1: うん、なかなかさ、心躍るところに行くっていうのはさ、結構大変じゃない。
0: そうね、
1: それをやってきたルンさんすごいよね。
0: いや、すごい本当ね、うん、なんかついついね動くのも大変だから、うんうん、もうちょっといいかなって、っ、
1: うん、そうそう、
0: ね、まあ、このままでも別に悪いわけじゃないしって思っちゃうことが多いから、確かにその度に考えて動こうって思えるってすごいパワーだし、すごい行動力だよね。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。そして熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんニュースでご存知だと思いますが、熊本県で地震がありました。私は熊本市の北の方に住んでいますので、被害を

0: 免れたのですが、それでもかなり揺れました。大変だったでしょうね、きっとね。震源となった宇城市や氷川町、また八代市にも会社のお取引先がありますので、先週の金曜日にもまさにそのルートで納品に回ってきたばかりだったんです。それが一瞬で景色が変わってしまうとは本当に絶句しました。被害に遭われた方、また救援に駆けつけてくださっている各都道府県の方々、暑さがますます厳しくなる予報が出てますので、ご自分のお体の安全を第一に作業なさってください。道路が復旧したらルート変更せずにいつものルートで配達に伺いますということで、坂十三さん、ご自分もね被災されたのに周りの方を思いやるっていうすごいね優しい心をお持ちでいらっしゃるから、いや本当に大変な状況だと思いますけど、周りでねできることから進めていけたらなと思います、本当にねお体無理なさらず、いや本当に暑いじゃないですか
1: ね。そう、そこがやっぱり心配ですよね。
0: そうなんですよね、電気また水道がね止まっている場所もまだまだありますので、ちょっとねそこがすごく心配なんですけれども、皆さん本当にお体だけは気をつけてお過ごしいただきたいなと思います、さあ今日のテーマ、私のルート変更、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。住む場所を変えたら素敵な出会いがあるかも。今日の10時台ラストナンバーは私たちも大好きなドラマ、小泉今日子さん演じる主人公千秋が東京から鎌倉の古民家に引っ越すところから始まるドラマ、続最後からの2番目の恋のエンディングテーマ、小泉今日子&中井貴一で T 字路。

0: 先ほどちょっとあの地域によっては音声がちょっとお聞き苦しい点があったかもしれないようで、
1: はい、
0: はい、お詫びいたします。申し訳ありませんでした。はい、はい、今日の10時台ラストナンバー小泉今日子&中井貴一で T 字路をお届けしておりますが、時刻は10時50分回っております。この後11時台には、ミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブ合同会社の代表を務める野沢智博さんゲストにお迎えします。野沢さんへの質問やお悩みメッセージも大募集です。そして今日はプレゼントもございます。野沢さんの初の短調、もし人生に行き詰まったら人生をシフトしてやりたいことを実現する12の法則を、メッセージをいただいた方の中から抽選で5名様に野沢さんのサイン入りでプレゼントいたします。郵便番号、住所、氏名を明記の上、プレゼント希望と書いてメッセージお送りください。当選者は商品の発送をもって返させていただきます。プレゼントの応募は本日の12時までとなっておりますので、はいはい、皆さんお早めにぜひメッセージお送りいただけたらと思います。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。今週は11時台のコーナー、神妻への道はお休みとなります。ご了承ください、はい。そしてブラザタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラザタ、ラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。そして YouTube ライブ生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。ぜひチェックしてチャンネル登録もお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブラニューサタデー一部地域を除きまして11時45分まで続きます。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: 869-869。 A-TEAM!

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 8月1日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さて、先日熊本を中心とした大きな地震がありましたが、皆さんご無事でしょうか？ブラサタにはね、熊本や九州エリアからもたくさんのリスナーさんが、ご参加くださっているので、本当にね、心配しています。もう10時

0: 前にもちょこちょことメッセージもいただいておりますが、余震が続いてまだね不安な日々を過ごされている方も多いんじゃないかなというふうに思います。ニュースを見ていると全国から支援の輪が広がっているようです。東京都からは避難所運営の支援職員の方々や災害派遣医療チームが現地へ向かったり、品川区からはトイレトラックやシャワーなどが熊本の宇城市へ派遣されたりと、現地でね今まさに必要とされている衛生環境や生活面のサポートが始まっています。こうした私たちも離れた場所にいると自分に何ができるんだろうってすごくもどかしくなるんですけどね。でもこうして行政や専門のチームが動いてくれているのを見ると少しだけほっとしますし、また私たちもできる形で応援していきたいなというふうに思います。今日はこのラジオ聞ける状況じゃないかもしれませんが、もしこの声が届いているとするなら少しでもほっとできる時間をお届けできたら嬉しいです。どうか安全第一にお過ごしください。さて今日のぶらさたは、私のルート変更をテーマにお届けしています。例えば転職や企業、引っ越し、脱サラといった人生の大転換はもちろん、文系だと思っていたのに理系に進んだ、長年続けていた趣味をやめて別のことを始めた、毎朝の通勤ルートを変えたらいい出会いがあったなどなど、あなたの身の回りのちょっとしたルート変更も大歓迎です。もう本当にそんな大掛かりなことじゃなくていいんです、はい、ルート変更なんでね、今日はちょっと先に買い物してみたら、
1: そう、ね、
0: 大セールだったとかね。
1: あとさ、スーパーでさ、いつも野菜の方から回るけど、今日は惣菜の方から回ってみるとか、
0: ね、本当にね、
1: そう、何かの出会いがあるかもしれない、
0: でもそういうものでもさ、何かしらのハッピーがあるかもしれないっていうところですよね。はい、あなたのね身の回りのちょっとしたルート変更大歓迎です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして今日はミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブ合同会社の代表野沢智弘さんをゲストにお迎えします。初の短調、もし人生に行き詰まったら人生をシフトしてやりたいことを実現する12の法則が6月30日に刊行されたということで、本にまつわるエピソードなど詳しくお話伺っていきます。野沢さんへの質問やお悩みメッセージも大募集です。もうねこのチャンスにぜひ皆さん、
1: そう、ね、
0: 野沢さんにねお悩みメッセージをお送りください。ねすごい的確に、なるほど、目から鱗なことが本当にあるから、
1: ね、
0: ぜひこのチャンス逃さずにお悩みメッセージをお送りください、はい。そしてですね、なんと今日はメッセージをいただいた方の中から抽選で5名様に野沢さんのサイン入り著書をプレゼントいたします。ね、一言入ってんのメッセージめちゃめちゃ素敵よ皆さん。ぜひねこれねプレゼントご応募ください。郵便番号、住所、氏名を明記の上、プレゼント希望と書いてメッセージお送りください。締め切りはお昼12時までとなります。あなたからのご応募お待ちしております。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタは X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナー、本日はお休みとなりますが、師匠からのお題は随時募集しております。ポイントを獲得した方へぶらさたから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの40分どうぞお付き合いください。

0: っちに行きたかった、そんな本音隠していませんか？いつものルートから外れることで輝く景色が待っているかもしれません。プラサタ11時台のオープニングは、自分らしく生きる勇気をくれるこのナンバー、夜遊びで群青でした。今日のブラサタは私のルート変更をテーマにお届けしています。例えば転職や起業、引っ越し、脱サラといった人生の大歓喜はもちろん、大転換はもちろん、文系だと思っていたのに理系に進んだ、長年続けていた趣味をやめて別のことを始めた、毎朝の通勤ルートを変えたらいい出会いがあったなどなど、あなたの身の回りのちょっとしたルート変更も大歓迎です。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。そしてお待たせいたしました、本日の素敵なゲスト、ニューホライズンコレクティブ合同会社の代表、野沢智弘さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ようこそブラサタへ。
1: いやー嬉しいです。本当に呼んでいただいてありがとうございます。
0: じゃあちょっと簡単にプロフィールご紹介させていただきます。はい、電通に22年在籍し、コピーライター、クリエイティブディレクターとしてユニクロ、東芝、スバルなど100社以上を担当。2021年電通を退社し、ミドルシニアの働き方を支援するニューホライズンコレクティブを設立。今年の4月にはクリエイター向けのプラットフォームとして人気を集めているノートでは、電通の最前線を走っていたはずが、気がつけば働かないおじさん予備軍になっていたが大きな反響を呼んでいます。そして初の短著、もし人生に行き詰まったら人生をシフトしてやりたいことを実現する12の法則が6月30日に刊行されました。ということでですね、お久しぶりです。
1: お久しぶりでございます。
2: みんな不思議に思ってたでしょ。ちょっと
0: 実はね、私野沢さん昔からのお知り合いでございまして、はい、昔はみんなでよく飲み行ってましたよ ね。もう何年前ですかあれ。
1: もう20年近いかもしれませんね。
0: 20年だって怖い。
1: もうね、高橋あさみさんは皆さんにサミーと呼ばれてね、はい、
0: そうなんです。
1: もうサミーがいない、本当にオフィスに入ると、はい、もうおはようございますって言って、もう声と笑顔が素敵すぎて何度癒されたことか。
0: いや本当にありがとうございます。いやもうこちらこそいろんなお悩みをね、私も聞いていただいて、野沢さんに
1: 本当ですね、はい、
0: めちゃめちゃ語り
1: です。
0: そうですね、
1: 悩みを年頃でした
0: から、はい、そうですね。20年前ですもんね。だってね、はい、そんな野沢さんがノートでいろいろとね書いてくださっているのを見まして、私好きしました。
1: ありがとうございます。
0: すごい反響ですね。
1: すごいですね、今おそらく6800好き、
0: それぐらいでしたね、
1: みたいになってますよね。
0: およそ7000ぐらいのね、好きが、
1: 本当にありがたいです。
0: でもあれ読んでて思ったんですけど、はい、あれ自分のことかなって思うような、なんかそういうやっぱ壁みたいなものっていうのがあって、それ乗り越え方ってあんまりよくわかんないじゃないですか。
1: わかんないんですよね。
0: その葛藤がものすごく読み取れるそのノートで、もうぜひ皆さんにも読んでいただきたいんですけど、
1: ね、ここまで書いていいのかしらって、
0: はい、もう洗いざらい書いてましたよ ね、
1: すね、
0: お悩みが、ね、あ、野沢さん葛藤してたんだな。
1: そうなんですよ ね、はい、ね、もしかしたらサミーから見たら、なんかご機嫌に働いてる人かなって思ってたかもしれないですけど、
0: はいはいはい、
1: 結構ね、悩んでましたね。
0: 悩んでたんですね。でも実はちょっとね、大変そうだなっていう、ね、シーンもね見てました。私は
1: バレてましたか、
0: はい、
2: まあ、それだけね、よく話し合ってたんでしょうね、お二人でね、いろいろ
0: 朝会議室で寝てたことありまして、野沢さん。
1: それ今言っちゃいけないやつです。
0: 言っちゃいけないやつか。ダメだ、20年前です皆さん。まあそんなね。あとやっぱ皆さん気になるところだと思うんですけど、はい、やっぱりね、電通っていうね、はい、大きな企業を経て今ニューホライズンコレクティブっていう会社を設立したということで、はい、やっぱりその経緯とかもね気になると思うんですけど、はい、 これなんでまたこういったあの会社作ろうと思ったんですか？
1: そうですね、うん、このニューホライズンコレクティブ合同会社、これ電通の 100% 子会社なんですけれども、うん、まあ、一つにはですね、こういわゆる人生100年時代と呼ばれる時代にあって、うん、はい、いわゆるこうミドルとかシニアの皆さんがもうこの会社を超えて活躍できる、うん、ね、やっぱ定年って来ちゃったらね、はい、もうあの会社そこで、うん、
0: 確かに、
1: ね、終わっちゃいますからね、うん、はい、そうじゃなくて定年後ももう60代、うん、70代、80代も元気に生き生きと、価値を発揮できるにはどうしたらいいかと、
0: はい、
1: ものすごく考えて、はい、こういう取り組みをして、うん、まあ、実際に2018年、19年と準備をして、うんうん、まあ、一つのこう会社となって、うん、出発したんですけど、
0: はい、
1: 当時はね、やんと約230人の電通メンバーが辞めて、はい、
0: そうなんですか。
1: そんなに辞めてもね、まあ、当時はコロナでしたけれども、辞めて、まあ、それぞれが本当に自分がどういう生き方をしたいんだろう、本当に自分の好きなことをどうやればいいんだろうということでね、はい、大きなライフシフトに挑戦する、うん、まあ、そういうこの生き方をサポートする、うん、そんな会社として出発しました、
0: は
1: い、
0: なるほど、うん、もうまさか野沢さんがそのサポート側に回るっていうのは私意外で、
1: 意外ですよね、
0: 意外ですよね。だってもうクリエイターとして結構バリバリやられてたから、うん、
2: 確かに、
0: あ、そっち側に行かれたんだなと思って、はい、うん、でもやっぱりそのお悩みとフィットしたんですね、そこが野沢さんの。
1: そうなんですよ。
0: あ
1: の、まあ、ノートにも書いたんですけど、はい、僕ね、ずっと自分が本当にやりたいことが分からなかったんです、
0: うん、
1: 実はね、
0: うん、
1: 広告ってものをやっていて、はい、広告が好きだったんだけど、うん、なんかね、これって本当に自分のやりたいことかしらって、うん、ずっと考えてたんですね、
0: はい、
1: でもね、ある時こうちょうど犬の散歩をしてる時に、はい、あの、本当にやりたいことってなんだろうなって考えてたら、うんうんうん、でも本当にやりたいことって結構頭の中でいつも考えてることだよなと思ったんです。
0: 確かに。
1: だとしたら、お、自分は本当にやりたいことってなんだろうって考えてるじゃんって、そこでおいってまた突っ込んだ
0: 自分に対してツッコミが入った。
1: そこでハッとしたんですよ、はい、僕は本当にやりたいことは、うん、本当にやりたいことを見つけること、うん、そのなんか方法だったり、うん、そのプロセスを見つけることなんじゃないかと思った時に、うん、頭がクラクラしました20年ぐらい考えてたことに答えが見つかっちゃったみたいな。
0: なるほど ね、
1: でね、そうした時に、はい、今まで本当にやりたいこととは思ってなかった広告も、うん、実はあれ、クライアントさん、企業さんが本当にやりたいことを何だろうって考えてる企業さんの、うん、ことを言語化して実現をサポートする仕事なんじゃないかと思ったら、うん、なんだ、広告って本当にやりたいことじゃん、うん、と思ったわけ。
2: 確かに
0: 繋がったんですね。
1: 繋がっちゃったんですよ。でその先に、うん、あれ

0: そうしたら、うん、こう目の前にね、こういろんな社員さんいるけど、うん、この人たち、こういう同僚、部下、ね、上司の皆さんも、この人たちの本当にやりたいことを見つけてサポートする、うん、そんなことも自分の本当にやりたいことを思って見えてきちゃったんですよね。
1: だってもう今野沢さん生き生きしてますもんね。
0: 本当ですよ
1: ね、え、まあ、あの時そんなことも、もう考えながらお仕事されてたんです ね、 ね、
0: あとね、こう、うん、僕今年で53歳、1973年生まれなんですけど、はいはい、なんと210万人ぐらいいるんですよ。
1: ええ、
0: だってね、2024年生まれが70万人切るんですよ、はい、そうすると3倍ぐらいいるわけ。
1: なんかあの
0: ベビーブーマーですよ。
1: でね、そうなんですね。
0: これ前後含めると1200、300万人いるわけですよ。
1: すごい。
0: 考えてみてください、はい、この世代がこれから60になって大定年時代を迎えていくのね。
1: そっか
0: そっか、この世代が何も、
1: もったいない、
0: ね、元気がなかったり、うん、もうやることわかんないとか、うん、なんかあとはね、なんか老後ね、うんうんうん、なんかのんびり過ごしますとか言ってると、うんうんうん、日本終わっちゃうんで
1: 確かにな
0: んとかこの世代を盛り上げたいと思ってるんですよ。
1: そうか、
0: そうなんです
1: 。そういうのも含め、
0: あ、含めて
1: これはもう立ち上がった方がいいなっていう。
0: そうなんです。
1: 素晴らしい、すごい立役者じゃない。なんていやいや、なんかこれからの日本を支えるってちょっと オーバーかもしれないけど、でもその通りな気もするし、
2: うん、そうだね、
0: だって一番ね、人口は多いし、うんうんうん、だってこういうね、こう中高年とかミドルシニアのこうお兄さんお姉さんたちが元気だったら、
1: はい、
0: 若者だってちょっと頑張ろうかなと思うじゃないですか。負け
1: てらんないと思いますね。そっか、でも多分すごいね、能力をそのままなんかもうさよならってしちゃうのもすごくもったいないですよね。
2: 確かに、たったね、うん、1歳のその1年の違いで、うんうんうん、じゃああなたはここからさよならですっていうのはちょっとおかしいですよね、うん、
1: 確かに。じゃあそのね、経験からのこの本が出来上がった。
0: そうなんです。
1: これビジネス小説ですよね。でもこれなんで小説にしたんですか。
0: あ、本当にね、これ、うん、あの最近、まあ、こういうビジネス書ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。
1: 多いですね、
0: 本当にいい本はいっぱいあるんですけれども、はい、うん、なんかね、もう少し軽く読めて、なんかみんなの中でちょっと心に、感情にちょっと訴えかけるような、はいはい、そんな本が作れたらいいなと思ったんですよ。
1: なるほど、うん、読みやすいですもん。
0: 読みやすいんですよね。
1: 読みやすい、
2: 本当にそうです。
1: 小説だからそうそう、なおさら、
2: うん、
1: うんうん、でしかもあのちゃんと箇条書きで要点がこう、ね、うん、分かれていて、それこそ12の法則
0: そうなんです
1: っていうところで、うん、もう私ね、すごいやっぱりこう、もうなんで胸を貫かれるというか、
2: いや本当に改めて
1: そうなの、
2: あ、そうなんですよねっていうことが、
1: そう、みんな本当に読んでもらいたいんですけど、うん、でも一個だけ言ってもいいですか、はい、その法則の中の一つで、才能は人が見つけるっていう、これも、もうなんか目から鱗っていうか、
0: うん、僕も大好きな言葉
1: ですね。自分じゃないのかっていうところに気づいた時のなんかこうハッとした、
2: うん、
1: な、何を自分そんなに頑張ってんだろうみたいな、他の人が見てくれてるじゃないかっていうところですよね、
0: うん、そうなんです。これね、もともと僕あの電通に入ってくる新入社員の皆さんにずっと言ってた言葉ではあるんですけれども、うん、はい、とはやっぱりね、こうミドルシニアとか、うんうん、より経験を積んできた人たちにこそ聞いてほしい言葉なんですよ。なんかあのね、こうちょっと50代の方とね、お話していると、うん、定年後なんかやりたいことがわからないとか、うんうん、自分は何ができるのかわからないとか、うん、すごい言う人多いんですよ、
1: はい、
0: でもいろいろお話を聞いていると、うん、なんかすっごいいっぱい経験してるんです。ものすごい経験豊富だし、その知見たるや、うん、もうどんどんどんどん皆さんにね、うんうんうんうん、発揮していただきたいと思うんだけど、なんかご本人はあんまりなんかその価値だと思ってないんですよね。
1: なるほどね。
0: だから、はいはい、もうどんどんどんどんやりたいこととか、うん、私こんなことできるんですっていうこと、自分では大したことないと思ってみても、うん、どんどん口にしてみる、
1: うん、
0: そうすると周りの人から、うん、あれサミーさんそんなことできるんですか、ぜひお願いしますとか、
1: あ、なるほどね、
0: そうそう、みーちゃん、え、はいはい、みーちゃんすごいじゃないですか、うん、ぜひ今度一緒にやりましょうとか、そういうお声掛けが来るんですよ、
1: うんうん、
0: なのでこう自分では大したことないと思っていることこそ、うん、ね、こんなこと言ったらね、バカにされるとか、
1: うん、
0: なんかこうどうせ無理でと思われちゃうようなことこそどんどん口に出す、
1: うん、
0: だそうするとね、ほんといろんな人が見つけてくれるんです、うん、 絶対そう思います。
1: だからやっぱこう、うん、いろいろとねこう口に出してた方がいいっていうのもあるし、う
0: ん、あるんですよ。
1: いや確かに才能って人が見つけてくれるんだなっていうのはね、うん、
2: 確かに
1: 感じますよね。感じます。
0: だからね本当そういうね、そういう仲間のありがたみもね、うんうんうんうん、すごく感じる瞬間ですよね。
1: そうですね、うん、みっちゃんもすごい気になるフレーズあったんだよね。
2: いやもう私、
1: ね、
2: いっぱいありすぎてどれ言おうかなと思ってたんですけど、
1: もうね、メモりすぎてるのよ本当に勉強
0: してるびっしりじゃないですか
1: すごいから。
2: でも私は一番自分もそうだから、はい、すごいなんかぐさっときたのは、うん、不安を楽しんでることに気づけっていう言葉が、
1: それも難しいよ ね、まあ、ね
2: ついついね、うん、あでもあれもああだしこうなっちゃうかもしれないから
1: めっちゃ不安症だよね、
2: どうしようどうしようってうんうん、うん、眠れなくなる時もあるんですけど。
0: あるんですよね。
2: そうそう、でも怒ってないことばっかりを確かに想像してるんですよ、うん、で自分でなんか不安になって勝手に終わっていくみたいな、うんうん、
0: よくねこの本の中でも書いたんですけど、うん、あのホラー映画ね見に行ったり、はいはい、怖いサスペンス映画見に行く人いるじゃないですか、うん、あれなんでわざわざ行くの、うん、
1: みたい
0: な、みたいなもんね、うん、世の中でたくさんね、うん、のんびりした映画とかね、うん、ラブロマンスあるのに、うん、ホラー映画を見に行っちゃう人がいるみたいに、うん、結構ね人間ってわざわざ不安を不安として楽しんでるじゃないかと、うん、なんかそういう視点をちょっと持ってほしいんです、うん、なんかジェットコースターみたいなので、うん、カッカッカッカッカッって登ってくときが、うんうんはいはい、どうしようどうしようどうしよう、はい、こんなことが起こったらどうしようガーキャーみたいなこう
1: なるほど、ね、
0: もう面白くてしょうがない、はい、実際に辛いとかですね、うん、本当にそういうことがあるっていうのはもちろんありますよ、うん、でもなんか本当小さな不安とかいうところはちょっとそういう視点を持つと、はい、もしかしたら違う自分とかね、うん、見えてくるかもしれないので、うんうん、ぜひぜひそんな
1: あもう不安も楽しんでっていうところですね、うんなかなかねそこまではでも行き着くのは気づかないと無理ですよね、
2: う
0: ん、
2: そう
0: でもこれもねなんか、うん、そっかもしかしたら私不安楽しんでるのかっていう、うん、ちょっと自分に、ねうんうん、質問してみるだけでいいんです、うん、いやいやこれを楽しんでなんかないわと思ったらまあそうかなと思うしあでももしかしたら楽しんでるかもしれないなと思ったら、うん、すぐ抜け出せるかもしれないし、
1: うんうん、なんか考え方のシフト、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: な感じですよね、
0: はい、本当考え方のルート変更すれば、
1: うん、ルート変更、ねさすが、テーマにつながりましたね
2: そう不安なことばっかり考えると、うん、そこにばっかり重視しちゃって周りが見えなくなっちゃうので、うんうん、ちょっと立ち止まって、はい、あれ今自分もしかして不安楽しんでホラー映画作っちゃってるかもって、うんうん、気づけるっていうのはすごい大事なことなのかなっていうのはすごい感じました。
1: そうだね、うん、いや本当に皆さんにもぜひね手に取ってあのお家にお迎えしていただきたいなっていう
0: 嬉しいです。
1: 本なのでぜひ皆さんちょっとあのね本屋さんでも立ち止まって、はい、パラパラと思う、ね、お手に取ってもいただいて、うん、はい、
0: 作者としても本当に読み返すたび ね、はい、おえつに近い号泣を
1: してることがすごい優しいんですよ。
2: そうなんです。だからなんか大きな変化とかじゃなくて、
1: う
2: んうんうん、じんわりとこうなんか
1: そうそう
2: そうこういうことが大事なんだっていうのをすごい感じる小説だったので、
1: うんうん、うもうなんか内側の開かずの扉をねパカッてそうパカッて開けてくるような感じですよね。
0: そのぐらいですよね、
1: はい、そうそうそうそうあのもう開口みたいなのじゃなくてもうなんかパカッて開くような感じなんですよ。あ小さななるほどがいっぱいある、
2: うん、本当にそう、
1: はい、これは自分のことかなみたいな、ね、こともたくさんあるので、ぜひねあの皆さんにも手に取っていただけたら嬉しいです。
0: 嬉しいです。
1: そして今日ねなんとスペシャルプレゼントご用意いたしました。野沢さんのサイン入り著書メッセージいただいた方の中から抽選で5名様にプレゼントいたします。郵便番号住所氏名を明記の上プレゼント希望と書いてメッセージお送りください。締め切りはお昼12時までとなります。あなたからのご応募お待ちしております。そしてですね、まあ、ちょっと先になるんですけどイベントも控えているということで。
0: そうですね、
1: はい、
0: まだまだちょっと先10月20日になりますけれども、うんうん、代官山蔦屋の方で、はい、イベントが決定しましたので、
1: あのおしゃれな
0: おしゃれなところでみんなドキドキしますね。
1: でもすごい楽しそうなイベントなので、はい、皆さんぜひねあのホームページなどまだちょっと情報はねアップされてないんですけど、はい、
0: まだ決まったばっかりなので、
1: はいはい、また近くなったら、
0: はい、
1: ぜひ野沢さんにもまた来ていただいて。
0: 本当ですか、嬉しい。
1: ぜひもう準レギュラーでもなって、ね、なっていただいて、うん、はい、来ていただければと思います、はい、皆さんもねぜひニューホライズンコレクティブの会社のホームページなどもチェックしてみてください、はい。 もっともっとお話伺いたいんですけどね、そろそろちょっとお時間になってしまいましたので、ここからはですね、ライフシフトの

0: アドバイザーとして野沢さんにはお付き合いいただけることになりました、はい、この後もぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それではここで一曲野沢さんの思い出の曲を、ね、ご紹介していただきたいと思います。なんか思い出の曲ありますか？
1: はい、私のルート変更、はい、まさに先ほどサミーがおっしゃってたんですけど、うんうん、一クリエイティブコピーライター支援プランナーだった僕がちょっと心理学というものを学ぶきっかけがありまして、うんはい、そのセミナーに行くとですね、はい、必ずかかってた曲なんですね。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。なるほど。その心理学を学んだことで人材育成とかコーチングとか、うん、なんかいろいろこうまた新たな道がね、はい、開けたんですよね。まあ、本当にそんなきっかけをくれた曲というか、はい、なんか今でも聞くと、うん、なんかねまだ自分にとってはいろんな道まだあるんだなーなんて ね、うん、
0: なるほどね、
1: ちょっと心がウキウキする曲です。
0: じゃあ曲紹介のほどお願いします。
1: はい、ファレル・ウィリアムスでハッピーです。

0: お届けしているのはノア、
1: ファレル・ウィリアムスでハッピーでした。さあ時刻は11時30分回ろうとしております。ブランニューサタデー、ここからの時間も野澤さんにライフシフトのアドバイザーとしてお付き合いいただければと思います。
2: よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは私のルート変更ということで、ですちょっと野澤さんに質問ということでメッセージいただいております。はい、ラジオネーム図書館記念日さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: パーソナリティのお二人様、そしてゲストの野澤さん、おはようございます。 FM ララで聞いています。さてゲストの野澤さんに質問したいんですが、私は介護福祉士として働いていますが、仕事でいろいろとミスをして同僚や看護師に注意をされて落ち込んでしまい、働く職種を変えた方がいいのかなとルート変更したいと思うのですが、他の同僚や上司から引き止められ辞められずにいます。こんな時はきっぱりとルート変更をしてもいいんでしょうか。答えていただけたら嬉しいし参考にしますというメッセージなんですけど、はい、どう思いますか。
2: はい、これもね本の中に書いてあるんですけれども、はいはい、パッと変わるな、じわじわ変われと
1: 書いてあった

0: そう、これすごい大事だなって私も思いました、
1: はい、
2: なんかね、こう将来考えるとなんか突然こう急に辞めたくなったり、はい、ルート変更したくなったりすることあるんですよ、僕もありました、
1: はいはいはい、
2: でもね、なんかこう例えば人のプロフィール見てると、うん、何々から何々へって一行で簡単に転身している感じするんですよね、はい、でもそれね、実はそうでもないんですよだから本当、例えば今のご職業からなんか違うことやりたいなと思っていたんで、うん、なんか資格取るんだけど資格勉強し始めるけど、うん、なかなか仕事が忙しくてそうにもならなくてまた辞めちゃって、でもやっぱりやりたいなと思って、はい、でもやっと資格取ったはいいものの、また忙しくなって資格取っただけになって、はい、でもまだ資格やりたいな、
1: は
2: い、もうこの行ったり来たりのじわじわじわじわがいいんですよ、ね、だからこそこのじわじわがあるからこそ次の道での、うんうんうん、なんかね、豊かさというか、
1: あ、
2: このじわじわ期間があるからこそなんか栄養になってるとかきっとあると思うので、今ね、なんかきっと何かね嫌なことがあってパッとやめたい気持ちあると思うんですけれども、もう少しこうじわじわでいいんだって、自分の中で少しね、思っていただけると、
1: なるほど、
2: きっとまた違うね、すごい素敵な道見つかるんじゃないかなと思います。
1: 今すぐやめようって思っちゃうから踏み切れない、
2: そうなんですよ。
1: だけどじわじわちょっとこっちで考えてみようかな、こっち準備してみようかな、はい、とかやっていくうちに、うん、あれなんとかシフトしてきたなみたいな。
2: そうなんです、サミーだってそうじゃないですか
1: そう、もういろいろ知っちゃってるから、ね、そうですね、うん、はい、もういろんなシフトしてきました。
2: そうです、
1: ルート変更してきました。
2: 優柔不断かもしれないとか、はい、自分は意志が弱いんじゃないかとか、きっと思う時もあると思うんですけれども、うん、振り返ってみるとそのじわじわがですね効いてくるんですよ。
1: なるほどね、いやでも本当その通りだと思います、うん、そしてもう一ついただいていて、ちょっとこれ難しいかもですけど、ラジオネーム自撮りとみかんさん、 FM 九がで聞いてくださっています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。野沢さんに相談です。自撮りを飼育して加工して肉製品を販売しての一貫生産をしていますが、餌から包装資材から燃料など価格高騰しまして、最終的に消費者と直接対面している自分は値上げには対抗して頑張っています。野沢さんならどんな物語考えますか物語。
2: 物語か、でも素敵ですね、うん、でも本当に自分が物語を書くとしたら、もう徹底的にこの、自撮りとみかんさんの話を聞きますね。ちょっと今パッと物語としてはあれですけど、うんうん、きっとでもそこのこう、ね、値上げを抵抗しているに至っているなんか思いというか、うん
1: はい、
2: なんかでこのむしろこの今の職業に疲れている時とか、うんうん
1: はい、
2: でもなんかそのもうまさに鶏卵じゃないですけど、なんかどっちが先だったのかとか、あると思うんで、はい、なんかそういうこういろんな思いの中に含まれていることをもっともっと聞いて、うんはいはい、なんか物語にしたいなと思います、うん、すいません、なんかパッと気抜けたこと言えなくてい
1: やでもね、その葛藤がすごく、うん、でも愛ですよね、これも値上げしたくない、それには対抗して頑張りたいっていう、やっぱみんなへの思いが溢れているなっていうので、
2: うん
1: うん、でもなんかもしかしたら考えていくうちに素敵な何かこうね、うん、サポートが入る可能性もありますもんね。
2: でもまさにそうですね、うん、でもきっと奇跡の連続で今ここまで来ていらっしゃると思うので、何らかその奇跡が、ね
1: はい、
2: どんな奇跡が起こってるのかなって聞いてみたいですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、物語は続きますということで、は
0: い、そうね、いろんな人にまた話すっていうのも大事なのかもしれないし、
2: そうですね、
0: 話すことで自分の考え方とかも変わってくるかもしれないし、
1: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム熊本市の里和さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 里和さん、熊本ということでね、うん、私がいる熊本市では北部より、南部か、八代市や氷川町に近いので、そちらは停電断水で避難されている方々が多いです、うん、私は無事に過ごしております。家屋倒壊やショッピングモールの爆発、八代新庁舎部分倒壊、熊本城、石垣倒壊と、うん、10年前の地震と同じく広範囲で被害が起きてショックです。また頑張って復旧復興です。都道府県の皆様、いち早くバックアップで熊本へ駆けつけてくださり本当にありがとうございます。感謝しかありません。あさっては41度予報、倒れないよう頑張りましょうということで、本当に私たちも応援しておりますので、はい、ぜひね、安全第一でお過ごしいただければと思います、うん、さて私のシフトチェンジということで、 結婚して27年。

0: さん、パパズさんすごい、もうね手がかからなくなってきて、自分の時間が作れて、本当にやりたいことをやる時間になる、
1: ね、素敵ですね。
0: 素敵です、
2: う
0: ん、
2: それを見つけて行動を起こしてるっていうところが素晴らしいですよね、う
0: ん、本当だよね。いやもうなんか本当皆さんね、あのエネルギッシュで、
2: いや本当
0: すごいですよね。
2: 私たちなんかよりもドラマがあるから
1: 、ね、ドラマあります
0: ね間違いない。そしてですね、こちらはラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。 FM 日立で聞いてくださっています。テーマですが、私も会社で行き詰まりました。私にも入社20年目くらいまでは一丁前に出世欲がありました。会社に求められるまま1ヶ月の残業時間が400時間超えの無茶ぶりプロジェクトを完遂したり、大口の受注を取ったり資格を取ったりと自分なりに頑張っていました。しかしそれが報われることはなく、ある時虚しさでいっぱいになりました。今でいうモチベだだ下がり状態ですね。そしてルート変更を決意、出世のために時間を使うのはやめ、プライベートは家族と自分のために使おうと、仕事は生活のためと割り切ることにしました。とはいえリストラ対象になっては本末転倒なので、仕事はきちんとこなしました。幸い神さんもこのことに理解してくれたので、自分の人生を送りながら会社生活を終えることができ、会社依存から離れてよかったと思うのは退職したまさに今、会社以外の知り合いができたことで神さんが旅立って一人になっても社会から完全に切り離されることも居場所をなくすこともなく穏やかに過ごせており、悔いのない人生に満足しています。ルート変更を理解してくれた神さんにも感謝ですっていうね、うん、
1: 本当ですね。いやね、本当にもうね、体と心がね、健康で本当に良かったですね。
0: そうですね、うん、もうなんかこうね、心も病んじゃう方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、でもやっぱ家族の支えがあったっていうのもね、大きかったのかなというふうにも思います、うん。ちょっとですね、もうすごいメッセージがたくさんいただいておりまして、この後に生配信でまた、
2: はい、
0: あのメッセージも読ませていただきたいなというふうに思います。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。人生ってルート変更の繰り返しなんだなというふうに思います。もし道に迷ったら鏡の中の自分に本当はどこに行きたいのか聞いてみてください。心のナビがね、素敵なルート提案してくれるかもしれません。本日のラストナンバーはマイケル・ジャクソン、メン・イン・ザ・ミラー。

本日のラストナンバーはマイケル・ジャクソン Man in the Mirror をお届けしました。さあ時刻は11時42分回ろうとしております。生放送でお届けしてきましたランニューサタデー、そろそろお別れの

0: なってしまいました。野沢さん今日本当にためになるお話ありがとうございました。楽しいですね。よかったです。楽しいって言っていただけて嬉しい、ね、もう
1: なんか本当ね皆さんなんかこう悩まれたり、うん、こう人生の岐路に立たれているその瞬間にですね、はい、なんか少しでもね、うん、お役に立てたら本当に嬉しい幸いだなと思います、はい、
0: そうですね。やっぱりこうメッセージいただいてあやっぱ皆さんいろいろと悩まれてるんだなっていうことがよくわかるのでね、うんうん、もう1回じゃちょっと足りないかもしれないの野沢さん、
2: ね、確かに
1: 本当にこのね、うん、本のテーマでも大変な時大変な時は大きく変わる、はい大チャンス
0: 皆さん大チャンスです、ね、やったって思って、ねね、
1: 大きい小さいありますけどね大変もねでも全部全部全部、ねはい、大きく変わる大チャンスだと思って生きると
0: そうです、ね
1: うん、いいですよね。
0: いや本当考え方次第だと思うので、うんうん、あの素敵な道を歩いていっていただきたいなというふうに思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。ぜひまた皆さんありがとうございます。
0: ブラサタに遊びに来てください。
1: 本当ですか、もう嬉しいです、はい、また呼んでください。
0: ぜひお願いします。私たちこの後ね YouTube ライブ12時頃から配信予定なのでね、はい、ぜひ皆さんこちらもお時間のある方お付き合いいただければ嬉しいです。読み切れなかったメッセージなどをラブサタでご紹介できればというふうに思っております。今週もお付き合いありがとうございました。熊本ちょっと大変ですけどね、うん、皆さんに笑顔を少しでも届けられていたなら嬉しいです、はい、来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 野沢智弘と
2: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末おうち時間お過ごしください。明日が輝くそれが
3: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室、のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週は過去の放送回からピックアップしてお届けします。簡単に自己紹介をさせていただきます。1975年東京生まれ、学習院大学法学部政治学科を卒業した後、民間の気象会社クリエイティブ事業会社に勤めて企画や営業の仕事をしていました。産後は数年間専業主婦をしておりましたが、その当時ピラティスのレッスンに通ってまして、資格を取得した後はインストラクターとして約11年間指導をしていました。レッスンをしている時にお客様から、今日は体は動かしたくないのでお話だけ聞いてもらえないかというリクエストがあったのがきっかけで、カウンセリング業務も立ち上げました。コロナ禍でカウンセリングのニーズが増えて、この頃から私はカウンセラーとしての活動に専念しています。今はセッションを行っていませんが、これまでの経験、クライアントにしてきたアドバイスなど、このようなラジオの番組や雑誌、そして本などを通じて内容をシェアしています。ラジオの経験としては何回かゲストで出演させていただいたり、渋谷クロス FM さんの番組で繊細さんいらっしゃいという番組の MC を1年間していました。聞いてくださる皆様がほっと一息つけるような番組にしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。心の休憩室、のりこのここだけの話。

ではテーマを決めてお話ししています。今週は SNS 偽アカウントについてです。なぜこのテーマを決めたかと言いますと、自分の偽アカウントができたことがあったんですね。で、それが分かったのが、息子が LINE で、これ偽じゃね?みたいなのを教えてくれまして、まあ朝だったんですけど、慌てて見たら本当に偽物がいまして、私のあの本当のフォロワーさんとかお知り合いの方もその偽アカウントにフォローされてしまって、もう連絡できるだけあれは偽ですってご連絡したりですとか、まああとは自分の本物のアカウントでこれは偽ですっていうのをストーリーズでも投稿でもこう上げて、まあ、すぐに注意喚起したということをしておりました。そのインスタを運営しているメタの方に通報をしていくっていうのもすごく大事になってきます。あとはまあ家族だったり友人、そのフォロワーさんも何度か通報してくださって、で結果的には偽アカウントが発覚してから1週間でそのアカウントは消えたんですね。で、消えた瞬間新しいアカウントに変わってたんで、その瞬間も私はスクショでちゃんと押さえて記録を残すのは心がけてました。で、まあこういった件今ねすごく多くて、一応私のいつもお世話になっている弁護士さんにも聞いてみたんですね。例えばなんですけれども、この私の偽アカウントは何をしてたかっていうと、フォローした人に対して DM を送って LINE グループの方に誘導してたんですよね。で、その内容が投資系のこう誘いっていうので、まあ犯罪的には投資詐欺に近いことをされてたんじゃないかと思うんですけど、フォロワーの方にはまあその DM にも反応せずに、あの LINE グループにも入らないようにということもお伝えしてましたね。で、一番心配だったのは、その偽アカウントによって被害者が出た場合、私は損害賠償責任あるのかっていうところもすごく気になったので、それを弁護士の先生に伺ったところ、で私のその対応として、すぐこれは偽アカですっていうのを投稿も複数回していたので、結局はまあ私はやってないからそういった賠償責任は発生しないということで少し安心したんですけれども、このようなね不安な状況になった方は、まずはその偽アカウントの証拠にもなるので、スクショを取っておくっていうのが大事になってきます。で、家族とか友人フォロワーさんに注意喚起をすぐにすることですね。通報の協力もしていいと思います。で、それはインスタの運営側のメタにどんどんメッセージを通報とかを伝えていくっていうのが結構重要になってくるかなと思いますね。で、まあ、ネットで検索する、今本当に弁護士さんもネットをすごく活用されている方いらっしゃるので、インターネットトラブルに強いっていう事務所も結構あるみたいで、それを調べて、まあ、無料相談から相談してみるのも一つの手なのかなと思いますね。で、私の場合は偽アカウントなので、いわゆるなりすましというものになります。実はそのなりすましに関しては、名誉毀損罪だったり詐欺罪とか、まあ、そういったところに関わる可能性はあるんですけれども、しっかりしたその法で犯罪として認められるということは難しい部分もあるそうです。お笑い芸人の方が、まあ、不正ログインアカウントをされて、その乗っ取られたということで、その乗っ取りによって被害者が、まあ、実際に出て、まあ、その方はしっかり警察に相談に行って、その犯人もこの間捕まったというニュースを見たんですけれども、この乗っ取りに関しては不正アクセス禁止法違反というものに当たるそうです。で、実際に3年以下の懲役または100万円以下の罰金にもなるそうですね。で、まあ、のインターネットに関して関わらないで生きていくってなかなか難しいと思うので、不正ログインとかもパスワードを推測されちゃってそれがヒットしたということなので、パスワードとかは定期的に変更するとか、誕生日のような分かりやすいものを避けるというのも一つ防止策になるのかなと。あと二段階認証もね大事ですよね。何かあった時はきちんと対処したり、分からないことは相談したりっていうのが大切なのかなと思っています。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify や番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ここまでのお相手はカウンセラーの石橋のりこでした。それでは皆様、良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: 76.2 FM Bruin Chill Out Station Play by DD.

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パルルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私は先週水戸オーパの5階アートシティホールでの、ラストフェスということで、水戸オーパがね今月で閉店してしまうということで、最後のオーパでのライブをやってきました。皆さんね駆けつけてくれた方もたくさんいたかなと思いますけれども、いやーなんかね本当に私はたくさんオーパで今までライブをやってきましたし、先月末ですね、先月末でまあ閉店してしまったということでですね、私もすごくたくさん水戸オーパでライブやってきたし、今こうやって水戸でね頑張って活動できてるのも水戸オーパさんの支えがあったからかなというふうに思っていて、なんかいろんなことをねライブで思い出して思わず涙が出てしまうシーンもあったりしてですね、でもこうやってなんかこういつまでも私の中でこの水戸のオーパのね、ライブした思い出だったりこのオーパでの記憶っていうのは残るんだなと思ってね、皆さんと最後にいい思い出を作ることができて大変嬉しかったです。そしてね先週は水戸黄門祭りの花火大会もね天気に左右されることなく無事、行われましたね。なんか水戸にこんなに人が集まるっていうねことはなかなかないのか、電波がなんかなかなか通じなかったですけれど、水戸駅周辺がね、そして最後大渋滞に巻き込まれてなかなか駐車場から出れないという事態があったんですけれども、皆さんは千箱の花火 見えたでしょうか。私は実はねこの水戸オーパーでライブしてたので、その12階からちょうどね花火が見えるんですよね。なのでその12階で、ご飯をこうみんなで、まあ、ラストパーティーということでねご飯を食べながら花火を 見ました。まあ最初はねすごいずっと花火見てたんですけど、最後の方はほとんどね食べ物の欲に負けてですねほとんど

食べ物を食べていたんですけれども、いやでもね、あのなんかすごい不思議な感覚で、まあちっちゃい頃からずっと私この水戸の黄門祭りの花火大会行って、地元なので行っていたので、なんかそれをねこう客観視しているような、自分はあそこにでこう見てたんだなみたいなのを上から見てですね、なんかそんな自分の今までのいろんな青春をこう思い出すきっかけにもなってね、エモーショナルな気持ちになっておりました。皆さんは花火大会にどんな思い出があるでしょうか。さてそれではですね、本日の番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。今日はサマーソニック2026初日8月14日金曜日出演アーティスト特集です。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介です。1時40分頃からはプッシュアップミュージック、甘く切ない記憶の残像、あの夏へ誘う極上のシティポップを奏でるアイランドエトセトラからボーカルギターの神谷達樹さんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー、2時15分頃からはサマー、失礼しました、スーパービーバーの最新アルバム人生を紹介です。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。京都明日と第66回水戸黄門祭り開催中です。アフロで浴衣マジック、

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
3: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3日間、東京大阪で同時開催されるサマーソニック2026に出演するアーティストをピックアップ。今日は初日、8月14日金曜日、東京会場に登場するアーティストから。マウンテンステージ18時30分登場。イギリスレスター出身、2004年のデビュー以来、今なお UK ロックの最前線を独走し続けているカサビアンでアルゴリズム。そしてソニックステージ19時10分登場。マーキュリー賞やグラミー賞にノミネートされるなど、現代アートポップの象徴としての人気の FKA6 でチープホテル。サマーソニック2026初日、8月14日金曜日、メインステージとなる ZOZO マリンスタジアムのトリを飾るのが、日本にも多くのファンを持つザ・ストロークス。6年ぶりの新作とともに来日。ザ・ストロークスで The End Has No End、 3曲続けてお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユセジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Hi there.
4: Hi. Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パルル Next beat tune。シンガーソングライターの福島聖香がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録3つを紹介します。1つ目は大人のおしゃれ手帳2026年

0: 9月号増刊にはムーミン両 A 面インテリアスタンドがついてきます。ムーミンと仲間たちがおしゃれなインテリア雑貨になって登場。キュートなキャラクターを2面に片押しプリントで、しかも2個セット。収納用だけでなく鉢カバーやドリンクホルダーとしても使用可能。あなただけのオリジナルな使い方を楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: すごいですね。なんかこう何にでも使えるっていうものって意外とありそうでないですけれどもね。これすごいなんかおしゃれで、なんか結構シャンデリアとかがある家とかに似合いそうな感じ。うちには似合わないな。うちはちょっとあの畳と障子の部屋で似合わないんですけど、でもなんか最近ね、私のファンの方でなんか結構家庭菜園楽しんでる方多くてですね、なんか苗からね育てたり、こうフルーツの種を植えてみたりって感じでね、お声いただいてますのでね、ぜひこの鉢カバーとしてもね使えますので、可愛くて楽しめるんじゃないかなと思います。こちらですね、サイズは組み立て時に幅が8センチ×奥行きが 6.5 センチ、高さ 12.5 センチ最大となってます。大人のおしゃれ手帳2026年9月号増刊、ムーミン両 A 面インテリアスタンド2個セット、価格は1740円で8月6日木曜日から発売です。さて2冊目はミニ2026年9月号ミルクフェド超高サングラスクレヨンしんちゃんメガネケース&メガネ服豪華3点セットです。女性のカジュアルブランドミルクフェドとコラボ。夏に欠かせない超高サングラスは紫外線に反応してサングラスにこう変わる仕様となっているということです。 UV カット率が 99.9%、クリアなグレーがおしゃれ。さらにクレヨンしんちゃんのメガネケース&メガネ拭きもセットになっています。メガネ拭きって皆さん結構使いますか？あの実は福島製菓の物販でもですね、あの私があの描いたんですけど、それをねこうプリントしたメガネ拭きというもの、メガネクリーナーを発売してるんですけれども、これ絶対売れないだろうと思って発売したらですね、意外にも売れましてですねで私も実際そのメガネクリーナー、私メガネしないのでメガネは持ってないんですけど、ちょっとカバンに入れとくと、パソコンのね画面がちょっと曇ってた時とか、まああとなんかこうなんだろう、雨の日でバスとか電車の窓が曇ってて外が見えない時に、それをこう拭いて外の景色を見るっていうので、なんか何回か使ったんですけど、結構これね1枚持ってると便利なんですよね。でこちらの3点豪華セット、女性の、失礼しました、これがですね、メガネケースは高級感のあるレザー調素材となってます。メガネ拭きは7月31日に公開された最新映画クレヨンしんちゃんの柄をデザインしているということです。豪華すぎる3点セット。メガネケースのサイズは横が17センチ×縦が8センチ。メガネ拭きは横が 14.5 センチ×縦が7センチとなっています。ねえ、クレヨンしんちゃんって結構幅広い世代に人気ですからね。私の友達でもすごい大好きで持ってる人いるし、驚いたのは韓国にねライブに行った時に、そこら中クレヨンしんちゃんのキャラクターがいっぱい売っててですね、日本よりなんかしんちゃん人気なんじゃないかなって思うぐらい韓国でも人気でしたね。すごい可愛いね、これ持ってたらきっとみんな反応するでしょう、間違いなしの豪華3点セットになっています。ミニ2026年9月号ミルクフェド超高サングラスクレヨンしんちゃんメガネケース&メガネ拭き豪華3点セットは8月10日月曜日に発売です。さあ8月発売のおすすめ雑誌付録から最後に紹介するのがスマート2026年10月号グローグーデデザイン、グローグーデザイン保冷保温ランチトート。世界的大ヒットしている映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーモチーフの保冷保温ランチトートで、落ち着いたグレーの生地にグローグーとアンゼランダチョウデザイン、内側はアルミシートで保冷と保温ができて、お弁当箱と水筒を一緒に入れても余裕がある大きさ。 500ml のペットボトルなら4本も収まり、 毎日のランチの他の買い物やアウトドアにもおすすめです。サイズは 33.5×26×15cm となっています。スマート2026年10月号グローグーデザイン保冷保温ラージトットトート価格は1870円で8月25日火曜日に発売予定です。ねえ、スターウォーズも今ね話題でね、結構スターウォーズのキャラクターを身につけてなんかこう携帯とかにつけてる方とかいっぱいいますよね。私はスターウォーズは最新作はちょっと見れてないんですけれども見たいなと思ってます。この他にもですね、コスメポーチやミラー付きリボンチャーム、夏目さんちアニメ、ナピメと弱き心のぺったり犬チャーム、なんかいろんなアニメがあるんですね最近はね。ちょっと私はまだついていけてないんですけれども、バラエティに富んだ付録が発売されます。お手頃な価格なのでぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介しました。10月23、24、25、K アリーナ横浜で30周年開幕記念ライブを開催。ゆずでお出かけサンバ

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: さてお届けしております Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌です。今日もですね、番組の方にお便りをいただきましたので読ませていただこうと思います。まずはトス君からのメッセージです。聖歌ちゃん、こんにちは。こんにちは。とうとうミッドオーパが昨日で閉館してしまいましたね。もともと先約があったためラストライブに行くのを諦めてましたが、奇跡的に夕方のライブに間に合い、皆さんと一緒にお別れをすることができました。8月からライブ環境は変わりますが、オーパに育てられたミドのライブ魂はアーティストとファンの絆を一層深め、変化に適応することができると確信しています。今月の聖歌ちゃんはフェス女王聖歌本領発揮、今年の夏も激アツだ、聖歌ちゃんと一緒に乗りたいラブクーペをリクエストしますということです。ありがとうございます。この後ね、このコーナーでかけていこうと思います。いやね、やっぱり皆さんもね、たくさん私オーパで聖歌フェスというね、フェスを開催させていただきました。2回やらせていただいてね、まあ、そこで皆さんも本当一日中ね、盛り上がっていただいたので、たくさん思い出も多いんじゃないかなと思います。そしてね、オーパといえば、福島聖歌の初めての全国流通 CD がタワーレコードでね発売されて、そのタワーレコードもオーパの中に入っていたので、オーパでリリースイベントをやらせていただいたり、オーパのビジョンですね、大きいこうビジョンに福島聖歌のこう CM とかを打っていただいたりってことで、そこを通してね、福島聖歌の曲を聞いてくれた方もたくさんいたんじゃないかなと思っています。本当に嬉しいですね。ありがとうございます。さて、そして、ラジオネームシンシンさんからのメッセージです。聖歌ちゃん、こんにちは。7月27日はふるさとの映画ふるさとの応援歌の制作記念路上ライブと新曲 MV 撮影に水戸駅北口に行ってきました。貴重な体験ができて楽しかったです。現場に来られた聖歌ちゃんの魅力をもっと現場に来たら聖歌ちゃんの魅力をもっと感じるんだと思います。皆さん、聖歌ちゃんにぜひ会いに行ってみてください。楽しいこと間違いなしだと思います、ということです。ありがとうございますね。なんか今年はすごい皆さんといろいろ新しい経験をしましたね。まずは一つは水戸のこう魅力を詰め込んだ水戸のふるさとの応援歌という映画ですね、映画の撮影を今年しまして、で私その主題歌を担当させていただいてるんですけれども、その映画にね、皆さんに役だったりエキストラでね出てもらってですね、その撮影一緒に楽しんだりで、その追加撮影がちょっとね先週ありましてですね、でそちらも来ていただいた方も多かったんですけれどもね、なんかこう人生って一度きりしかないからね、私もこう楽しいことを皆さんと一緒にしていきたいなと思っているので、なんかこう皆さんがね新しい経験をして楽しいと思っているのもらえるのはすごく嬉しいし、私ももっともっといろんなチャレンジをしてね、みんなと新しいチャレンジをしていきたいなと思っておりますね。こちらのね撮影をした水戸の映画ふるさとの応援歌はですね、9月18日に水戸市民会館、そして10月17日に広沢シティ会館で上映が決まっています。というのもですね、これに対するクラウドファンディング、水戸でね上映会をしたいという私の思いのもとクラウドファンディングを行わせていただいたんですけれども、それがねありがたいことに達成しましてですね、水戸での上映会を確実にすることができることになりましたので、ねぜひ皆さんにもこの映画結構ね知ってる人出てるかもしれないです。相当たくさんの方が関わってくれたので、もしかするとね皆さんの知ってる方も、なんなら自分も出てるかもしれませんので、見てもらえる機会を楽しみにしています。このクラウドファンディングはですね、8月いっぱいまで頑張ってやっていくということで、やっておりますので、そのクラウドファンディングをしていただくとですね、確実にチケットゲットすることができるので、ぜひご興味がある方は覗いてみていただけたら嬉しいなと思います。さて、それではもう一つメッセージで、ゆずさんからのメッセージです。 FM パルーンの聖歌ちゃん、こんにちは。こんにちは。先日の聖歌ちゃんが出演した水戸オーパのラストフェスの後に、聖歌ちゃんのファンの方たちと一緒に水戸の花火大会を見に行きました。今日の聖歌ちゃんのステージの感想をそれぞれ熱く語っていると、聖歌ちゃんの楽曲コーラの MV を撮影した橋のあたりから勢いよく花火が立ち上り、 今日の花火大会の始まりを知らせる音、ドーンという音、咲かせ、観覧車の大きな拍手が沸き起こりました。花火は種類を変えて10発ほど打ち上がると少し休んでまた10発ほど打ち上がるパターンを繰り返して、一つ一つのセンテンスに物語のようなものを感じて、担当した職人さんたちの花火にかける思いに胸が熱くなりました。一つ一つのセンテンスが伝えるストーリーは、私の頭の中で聖火ちゃんの多彩な楽曲たちと重なって

まあね、結構ねこう有名アーティスト、例えばねゆずとかね、になるともうその特集でね、そのアーティストの曲でもう完全に打ち上がるみたいな花火大会もあったりしますからね。ねえ、いつか私の曲でねえ花火が打ち上がるように頑張りたいと思います。ね、この話からちょっと派生しますけれども、実はね茨城県の高校野球大会がね開催されていたんですけれども、その大会でですね、なんと福島製菓の入道雲とユニフォームが、大会の中の最初の、こう開会式の後のタイミングでね、かけていただいたということで、なんかこう自分の曲が、スポーツの大会とかに使われるっていうのはすごく一つの夢だったので、そのものすごく青春を生きて目標に向かって頑張ってるこう学生さんたち、部活動をやってる、そんな野球少年たちの耳に、まあ、私なりの応援歌が届いたっていうのはすごく嬉しくて、ね、その現場ちょっと見てみたかったなと思ってるんですけれども、その野球大会の生中継、生放送の番組でもこの曲をエンディングで使っていただいたりですね、実際にその野球大会で、この福島製菓の応援歌をかけていただいたということでね、なんか少しずつまたこう夢が叶っているなというふうに、本当皆さんとのつながりのおかげでね夢が叶っているなと思いました。大変嬉しいです、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージもたくさんありがとうございます。ね、この映画ふるさとの応援歌のレコーディングを今ね絶賛頑張っているところでございます。今回ねかなりこの映画上映に向けて新しい新曲もね、何曲も作ってですね、それを、まあ、映画の劇中歌としてね、そしてエンディングとしてお届けできるかなと思っています。さて、もう一つ近況報告がありましてですね、実は月刊水戸って皆さんご存知ですか？結構ね、水戸のコンビニとかに行くとあらゆるところに置いてある冊子でしてね、これ私この冊子すごく好きで、まあね、こうラジオとかでも話すので、いろんなこうグルメ情報だったり観光地情報だったりっていうのを結構アンテナ立ててるので、この本はすごく季節のおすすめとか教えてくれていいので、よく見るとこう買ってる本なんですけれども、これすごい安くて297円でコンビニで買うことができるんですけれども、なんとですね月刊水戸8月号に福島製菓特集していただきました。イエイイエイ。これ私もよく見てるので、茨城のアーティストさんだと足立優斗さんとかがね、毎月こう特集されて載ってたりして、これいいな、どうやったら載れるんだろうなとか言って思ってたんですけれども、で今回その映画ふるさとの応援歌という映画を作ったので、いろいろと皆さんにね、こんな映画作ってますって自分で足でこう営業に行っていて、その中でね月刊水戸さんがぜひ福島さんのことを特集したいということで言っていただきまして、念願の水戸月刊水戸デビューでございます。ぜひねコンビニで売ってますので、見かけたら、今月はですね常陸太田へ出かけようっていうねタイトルで月刊水戸8月号発売されております。今回私はですね2面にあたり、今気になる人に会いに行くというインタビュー掲載のところに載せていただきました。まあ、地元水戸への思いだったりね、このふるさとの応援歌への思いだったり、特集いただいてますので、ぜひ皆さん手に取っていただけたらと思います。さて、それではですね、本日も福島製菓の曲をもう一曲かけていこうかなと思います。ちょっとね暑いですので、皆さん涼しい気持ちになっていただけたらなと思いまして、海の曲、クラゲの曲、ジェリーフィッシュという曲をお届けします。

0: feel.
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: fmpotterdoon.co.jp
3: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
6: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。アイランドエトセトラのボーカルギター神谷辰樹です。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。アイランドエトセトラボーカルギターの神谷辰樹さんです。どうもこんにちは。
6: こんにちは、よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。
6: お願いします。
7: バンド名の方がアイランドエトセトラということで、英語表記ですね。
6: 英語表記です。
7: SLAND でETC. でエトセトラですね。
6: はい、エトセトラです。
7: はい、ではまずメンバー紹介からお願いいたします。
6: はい、まず私がボーカルギターで作詞作曲など手掛けております神谷辰樹です。それから

0: 3番キーボードボーカルのビキとベースの比嘉健太、それからドラムの川田優里の4人編成となっております。
1: はい、4人組バンドということで、結成はいつになりますか？
0: はい、結成は2023年の12月かな。
1: 2023年の12月、
0: はい、
1: はい、
0: ここで初ライブでしたね。はい、
1: 結成のこうきっかけというのがとてもねユニークなんですね。
0: はい、そうですね、ジャンク藤山さんっていうシンガーソングライターかなの方がいらっしゃって、その方と僕が結構よく一緒にやってて、で曲も僕が書いたりしてたんですけど、でその方のライブサポートっていうのをすることになった時に、僕の知ってるメンバーでこの人と一緒にやりたいなみたいな人を集めたっていう感じで、でサポートバンドとして作ったのがそのまんまバンドとしてやっていこうみたいになったっていう感じですね。
1: 個々としては もちろん実力のある皆さんっていう感じですよね。
0: そうですね、それぞれで僕もサポートというかそういう風なギタリストとしてやってた時に知り合った人とか、あとは配信ライブみたいなので知り合ったなんかいいなって思ったボーカルとか、そういう風にそれぞれ引っ込めてきたみたいな感じでしたね。
1: そんな4人組バンドということなんですけども、このバンド名のお名前ですね、アイバンドエトセトラ、この由来などぜひ教えてください。
0: はい、このバンドはリゾートミュージックって、まあ、あんまり最近言わないんですけど、リゾート的なエッセンスを出したいなって思っていたので、その象徴としてアイランドっていう言葉を使って、でとはいえやっぱりリゾートってその島だけじゃなくて、そのいろいろなその例えばプールだとか都会も言うてリゾートっぽいし、なんかそういういろんなそれぞれの思い描くリゾートっていう意味でエトセトラっていうのをつけさせていただきました。
1: テーマが聞くリゾートがテーマなんですね。
0: はい、そうなんです。音楽を聴いた時にいろいろな情景が思い浮かんだりするのは自分はすごく好きなので、そこにいながらこうトリップできるみたいな、そういう意味でつけさせていただきました。
1: もうこの夏にぴったりですよね。
0: ああ、そうですね、夏にぜひ聴いていただきたいなと思っております。
1: なんとなんとこの夏に新しく曲がリリースになったということで、詳しく教えてください。
0: はい、はい、7月22日にリリース、サマープールという楽曲とバッチェレランドサマーエンドという、あんまり最近言わないんですけど両 A 面というやつですね、出させていただきます。
1: はい、もう本当にもうね、どちらも曲もサマーが入ってますから、もうまさにこの夏ぴったりの一曲ですよね。
0: そうですね、この夏に間に合わせたいと思って慌てて急いで作り上げました。
1: 全て曲というのは作詞も作曲も神谷さんが作られてるんですか？
0: はい、私が担当しております。
1: ではね、この後おかけしようと思っております、サマープールという曲はどんな曲に仕上がっていますか？
0: はい、これはですね、この曲実際に書いたのは10年ぐらい前で、もうその時から僕シティポップというものが好きだったので、そういうシティポップのエッセンスっていうのをすごく散りばめてるんですけども、夏の透明感とか透き通る感じとか、そういったものをすごく音に詰め込んでいる楽曲になっております。
1: リゾートで行きたくなるような、もしくはね海の綺麗なところとか、
0: はい、
1: 行きたくなるような、はい、そんな曲ですよね。
0: そうですね、ドライブとかでも合うんじゃないかなとも思いますし、ぜひ聴いていただきたいなと思います。
1: 7月22日に配信リリースということですから、ぜひね皆さん要チェックでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今後の予定なんですけども、この後近々ライブなどのご予定はございますでしょうか？
0: はい、いや実はライブが現時点でちょっといろんなスケジュールの都合で決まっていなくてですね、SNS とかホームページとか YouTube とかいろんなところで情報を更新してますので、そちらでチェックしていただけたらなと思っております。
1: 主にこう活動拠点というのはどちらになるんですか？
0: 拠点は東京ですね。
1: 東京でのライブがやっぱり多くなりますかね？
0: 基本的には東京が多いかなとは思います。
1: はい、ここの茨城もね、東京まですぐですから。
0: そうですね。
1: はい、じゃあぜひライブの予定などは公式 SNS と要チェックということで、せっかくね茨城の放送局ですから、神谷さんの思 う茨城のイメージとか水戸のイメージなどございますか？
0: あ、茨城僕何度かそれこそ水戸にも行かせていただきましたし、
1: はい、
0: あと鳥とかも結構よく行ってたんですけども、結構 割とすぐ東京からでも行けるのにちょうどいい温度感っていうか、その都会すぎず田舎すぎずみたいな、すごく好きですね。
1: ありがとうございますね、はい、ぜひこうライブなどもね茨城でやっていただけたら嬉しいですね。
0: そうですね、ぜひ呼んでいただけたらと思います。
1: はい、それではですね、最後に、リスナーの皆さんに神谷さんからメッセージをお願いしたいと思います。
0: はい、アイランドウェイトセトラ聞いていただいて、もし、ね、気に入っていただけたらぜひ周りの人に広めていただいたりとかして、どんなイベントでも呼んでいただけたら、ギター担いでいきますので、何でも呼んでください、よろしくお願いします。
1: 本当にシティポップ、ここをね急速にまたすごくこう注目されているジャンルですから、
0: はい
1: ね、本当に懐かしいと感じる上の世代から新しいと感じる若い世代まで幅広く愛されているジャンルですからね、
0: はい、そうですね、最近注目いただいてすごくありがたいなと思っております。
1: 今後ともぜひご活躍応援しておりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: はい、アイランドウェイトセプラでサマープール。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット
4: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika's Wonder Tour. 時刻は午後2時を過ぎました。FM パルルン Next Be Tuned 福島Seika がお送りしています。自称旅好きの私、福島Seikaが絶景や秘境、美味しい食べ物を求め、プランニング Wonder Tour。今日は茨城県北に出発。さて今日はですね、まあ県北を紹介していきたいなと思うんですけれどもね、私すごく大尊敬するシンガーソングライターさんで、まあ、益子達郎さん、益子達郎さんとはね、今年のラッキーフェスで、楽しいコラボもあるかもということでね、本当に今年もご一緒できること大変楽しみにしているんですけれども、まあ、自身の活動もすごく昔から応援してくれて、私が本当無名の頃からですね、益子達郎さん、私が開催するこうライブ、ホールライブにね力を貸してくれたりして、まあ、若者頑張れみたいな感じで応援してくれているんですけれども、まあね、そんなね益子達郎さんがね、新しいカフェをこう手掛けたということでね、情報があったので今日は紹介してみようかなと思います。ちょっとまだ私もね行くことはできてないんですけれども、クジラヒルラウンジっていう場所でして、でここはライブができるスポットとして、なので益子達郎さんのライブも8月9日にねワンマンライブあるみたいですね。でここはですね、この日立、まあ、益子達郎さんの地元出身が日立太田ということで、この日立太田にあるところなんですけれども、今年の5月でまだできたばっかりですけれども、クジラが丘というところの、に小さな文化拠点が誕生したそうです。で琴平神社の隣に、これすごいですね、大正5年の、建築という呉服屋の、ところを改装して、バーとラウンジ、そしてステージがそこにあるということです。すごくね、美味しそうなご飯が食べられて、益子家のミートソースパスタというね、すごい益子さんが子供の頃に食べていたというね、その味を再現して、私は人参あんまり好きじゃないんですけど人参がたっぷり入っているね、野菜の甘みを感じられるらしいです。でもすごいなんか美味しそうで、なんかちょっとこうどこか懐かしい匂いがするような感じの喫茶店の雰囲気もありつつなご飯でございまして、そういうのが食べられたりですね。で益子さんも、まあ、毎日ではないですけどね、そこにいらっしゃったり

もするらしいのでね、行ってみたいなと思っている場所でございます。日立太田、ぜひ皆さん行く機会があればですね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そしてね、まあ県北といえばなんですけれども、すごくここは茨城なのかっていう感じのね、なんか夢の国というか大人の夢の国ですかねが実はあってですね、天空の庭アマムっていうホテルがあるんですよね。でウェルネスリゾートっていうところなんですけど、まあ、ここはなんかなんていうんですかね、その養老施設としても、大人がねちょっとこう疲れを癒しに行く場所という感じなんですけれども、これはですね北茨城の高萩にあるんですけれども、すごい広大な土地でして、でそこに本当に馬、たくさん馬が いたり羊とかがいたり、もうその広大な土地で飼ってるんですね。だとブルーベリーとかも多分積めるのかな、そんな感じで敷地自体がこうリゾート地みたいになっていて、でその施設の中ではこうヨガとかを体験できたり、プールの中でねやるヨガとかもできたり、あとはなんかすごい、見たことないよう なんかサウナマシーンみたいなやつがあったり、とにかく健康にねこうなんか特化していて、でファスティングって皆さんやったことありますか？食事抜きでね酵素のドリンクだけ飲むってやつですね。私昔結構ダイエットオタクだったのでファスティングも何度もチャレンジしたことはあるんですけど、だいぶリバウンドしたんですけれども、そんなねこう飲み物だけをで体のこう浄化するっていうファスティングとかをこう推奨していて、泊まるプランにファスティングプランっていうのがあるぐらいな感じでね、大人の養老施設でなんか本当になんて言うんだろうな、ちょっとこうスイスじゃないけど、なんかこう山の上でね広大な自然で緑と静かな土地と、なんかこう日々の日常を忘れて養老できるようなねスペースなのかなって思うところが、これね結構穴場なのかなとか思って、北茨城にございます。ね、まあそこからちょっと行ったところで、あとはですね皆さん道の駅とかもよく行きますでしょうか。私結構道の駅とか好きで行ったりするんですけれども、顔なしのね、千と千尋の顔なしがちょこんと置いてある道の駅がありましてですね、道の駅さとみっていうところですね。でこれ私も通った時に何回か行ったことあるんですけれども、ハンバーガーがすごい有名で、結構かなりそのなんだろう、場所的には人が多くない場所なんですけど、そのねハンバーガーショップだけすごいなんか人口密度が高いぐらいの人気な感じのねハンバーガーショップもある、そこのね、道の駅さとみにもぜひね行った方は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。このね道の駅さとみでは今日の夜ですかね、8月1日土曜日の夜には夜の里山マルシェっていうのも開催してるみたいですね。なんかすごく雰囲気も良さそうということで、今日はですね県北の茨城県北を紹介させていただきました。さあ県北に行くのには車にっていう方が多いんじゃないかなということで、ドライブソング今日は1曲お届けしたいと思います。福島聖歌でラブクーペ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。

フォーカス。今日はスーパービーバーのメジャー再契約第4弾フルアルバム人生をピックアップ、オープニングを飾る希望に続いて NHK ドラマバニラな毎日の主題歌涙の正体をお送りします。

ービーバーで、新劇場版銀魂吉原大炎上主題歌三千、映画金子差し入れ店主題歌眼差しに続いて、フジテレビ系2026アスリート応援ソング生きがいをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: スーパービーバーで朝日ミチアウサイダー2026テーマソングアプローズをお送りしています。

スーパービーバーで夏と跡形主人公をお送りしています。ニューアルバムを携え今日明日と京セラドーム大阪9月22日23日と東京ドーム公演を控えるスーパービーバー、合わせて全国ホールツアーもスタートしています。 FM パレルネクストビーチューン6月24日リリース、スーパービーバーの最新アルバム人生から、スペイン優勝で盛り上がりを見せたフジテレビ系2026サッカーテーマソングクライマックスをお送りします。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやって。

0: 休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはブルボン屋台の定番、味好みお好みソース風味です。夏祭りの屋台で楽しめるような味わいをイメージ、ソース風味のピーナッツ菓子やあられなどに小魚を加え、5種類の美味しさをミックスしました。食欲をそそるソースの風味がおつまみにもぴったりな味わい。さて今日も味好みが届いてますので食べてみようと思います。お好みソース風味ということでね、いいですね。よし、いただきます。
1: おお、すごい。なんか私的には結構もんじゃの味がする気がして、今食べたのお好みソーススナックってやつなんですけど、なんか最初結構海鮮の出汁みたいな味がしてんと思ったら、その後こうソースのぐわーって味が広がってもんじゃを食べてるような感覚でしたね。じゃ私ピーナッツ好きなんでね。すごい、さっきはかなり濃厚なソース味だったんですけど、こっちは本来のピーナッツの甘さを残しつつ、ほんのりちょっとソース味で味変って感じで美味しいですね。これは大満足ですね。さあ今日は私の紹介するお酒、まあお酒というか、まあ、お酒の飲み方なんですけど、今日はですね、いや私アイスボックスってアイス大好きなんですよ。でよくなんかこうなんだろう、スポーツやった帰りとかなんかあの氷っぽいものが食べたくなってアイスボックスよく買うんですけど、これにグレープフルーツ味がね、まあ、あって、でそれにウイスキーを入れて炭酸を入れて、なんなら別にロックでもいいんですけど、もうその氷がアイスのそのアイスボックスで、そこにウイスキーを入れて飲むと、こうめっちゃ美味しいことが発覚したんですよ。たまたまうちにウイスキーがあってアイスボックス買ってたんで、ちょっと入れてみっかとか言ってやったらですね、いやもうなんかわーって結構声が出るぐらいね、美味しかったんで、やったことある人もいるかもしれないですけどね、ぜひ皆さんも家にねウイスキーとかある方は今度アイスボックス買ってきて、アイスボックスでウイスキー飲んでみてはいかがでしょうか。今日はですね、生活と乾杯、おつまみがブルボン、屋台の定番味好みお好みソース風味、そして私の紹介したアイスボックスウィズウイスキーの飲み方でした。

0: 8月22日、台北を皮切りにソウル、香港を回るアジアツアースタートです。バックナンバーで綿菓子をお届けしました。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしてまいりました Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌でした。福島聖歌はですね、今後のライブいろいろと決まっておりまして、8月9日川口文化総合センターリリアリーナというですね、すごく大きい1000人2000人規模のホールでライブ、そして映画のですね、ふるさとの応援歌という映画のメイキング映像もここで見られるということで、ちょっと貴重なライブとなっております。そしてこの日はですね、可愛い幼稚園生とのコラボレーションもあったりしますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そして8月11日はラッキーフェスに出演。私はですね、ラッキースペースというところで、11日の夕方5時10分から演奏させていただくことになっています。そして、水戸ではですね、追憶のフォトグラフというツアー、今回人生初めてのツアーを開催するんですけれども、その1日目皮切りのライブとなっておりまして、8月15日水戸ソニックで開催されるライブ、こちらですね、ありがたいことに完売になったのかな、なったかなという感じです。もしですね、まだチケット売ってたらラストチャンスになりますので、ぜひ福島聖歌の初めての水戸公演、ツアー初日にこちらバンドセットでねお届けしてまいりまして、今回もねリハーサルやってきましたけれども、もうほんといつものメンバーでね、すごいいいグルーヴで楽しくやっておりましてですね、皆さんにもそのグルーヴが伝わること間違いなしだと思ってます。ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そんなこんなでたくさんライブもございますので、福島聖歌ファンサイトと検索して見ていただけたら嬉しいです。それではね、暑い日が続きますが、

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: 大阪大好きスニョン、
0: ディズニー大好きチコです。
1: それでは今週のメニューをご紹介していきましょう。ワイワイワールドのコーナーは千葉ブルワリー&グリルさんにお邪魔いたしました。ピックアップのコーナーは生ゴミのお話をしていきたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、
1: はい、
0: まあね、子どもたちも大きくなるとなかなかね小児科とかに行く機会は減るかなとは思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 自分の子どもたちが小児科に、うん、まあ、主にね通っていた時に比べて今小児科医って減ってると思いませんか？
1: あ、そうだと思います、
0: うんうんうん、やっぱりね、あのお医者さんもこう高齢化して、あの小児科ねやってた、まあ、おじいちゃん先生たちがあの病院閉めてなんていうこともあるかと思うんですけれども、でもやっぱり小さいお子さん抱えてる方は近くに小児科がないと不安だななんていう声があるかと思うんですけれども、
1: ね、
0: はい、実はですね、水戸市が7月の1日からこの子育て世帯が安心して暮らしていけるように、この水戸市内に住むあのご家庭を対象に、実は小児科のオンライン診療、オンライン相談、
1: なんと、
0: そしてその利用にあたっては事前に専用のアプリがインストールがちょっと必要になってくることもあるんですけれども、オンライン診療ができるようになったんですよ。
1: それはあれですか、画面が見れるとかじゃなくてテキストでやり取りする感じなんですか？
0: いや、ですね、まあ、あのその救急医療がねこう必要っていう時に、はい、こうスマートフォンだとかパソコンとかを利用していただいて、あのお医者さんにチャット相談ができる、
1: うん、
0: ができるサービスなんですね。
1: それは AI じゃないんですか？
0: AI じゃないです、ちゃんとお医者さんとのチャットなので。
1: なるほど、は
0: い、で、あの緊急でない場合とかでも、例えばこうちょっと帰ってきて、ね、お子さんが保育園とか幼稚園から帰ってきてなんかちょっと失神が出ちゃってなんていう、こう気になるようなちょっとした相談なんかでも気軽にねお医者さんにご相談することができるんですよ。
1: 水戸市に在住している、
0: うん、0歳から中学3年生までが利用することができます。もうダメです。
1: もうダメですね、
0: はい、そして利用時間は、まあ、24時間365日
1: あ、それはありがたいですね、
0: いつでもできるっていうことなんですよ、
1: ね、
0: これ嬉しいですよね。
1: いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ、
0: うん、でなんと利用料は無料です。
1: あら、
0: まあ、あのその利用にあたっての通信料はあの利用者負担となるので、まあ、お家に、ね、Wi-Fi なんかがあるっていう方は、まあ、あの利用料金はかからないのかなと思うんですけれども、そういったサービスがあるんです。なので、
1: すごいですね、
0: うん、夜間とか休日とか、うん、その医療機関が空いていない時の体調不良とか、ね、まあこうね、スマホとかパソコンとかを活用してビデオ通話でお医者さんの診療を受けられるサービスだっていうことなので、
1: いや、いいですね、
0: うん、そしてなんとなんと、うん、薬の処方が必要な場合は、
1: はい、
0: あの笠原町にあの休日夜間診療あるじゃないですか、
1: あります、ね、うん、
0: あそこでお薬を受け取ることができるんです。
1: それはすごいですね、
0: うん、
1: 無料で診察してもらって、
0: うんうん、
1: さらにそのお薬をもらえるっていう。
0: そうなんですよ。
1: あのちょっと今疑問が、
0: うんうん、
1: あのお盆休みとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それは対象の日程はどうなんですか？
0: 24時間365日と私最初言いました。
1: いやー、水戸市すごい。
0: なので
1: 素晴らしい。
0: そうなので、まあお薬をね受け取るときには、あの処方されたその患者さん、まあ、お子さんのご本人のマイナンバーカード、これをまあ持参した上で、まあ、窓口の係員の方にお声掛けくださいっていうことなんですけれども、
1: すごいですね、
0: うん、ただまあお薬はちょっと受付の時間があるみたいで、
1: なるほど、
0: はい、平日土日はあのまあその夜間診療になってるので、
1: はい、
0: まあ、夜7時30分から10時15分22時15分まで、で日曜日とか祝日のまあお医者さんがやっていない時間は、まあ、午前中は9時から11時45分午後は、1時から3時15分そして、まあ、夜間は同じく7時30分から10時15分までっていう形で、お薬受け取れる時間っていうのはね、ちょっとあの時間指定があるんですけれども、うん、 あの診療に関しては先ほど言ったチャットを使ってお医者様と直接お話しすることができるので、うん、すごくいいかと思います。
1: いやめっちゃ、いやこのちょっと、うん、あの中3に戻ってほしい気持ちです使ってみたい。 いやいやいやそれはあの水戸市のホームページにアクセスすればアプリがわかるんですか？
0: はい、水戸市のそうですね、あのホームページの方にも載っていましたので、はい、でまあ、一応利用するときに必要なものとしては、うん、あのその医療相談またその診療どちらも事前の登録がやっぱり必要ということ でその診療にはマイナンバーカードだったりとかクレジットカード、あと丸福、これも対象になってるのでここが必要になってくるっていうことなんですね。
1: じゃあそれらを手元に揃えながらこのアプリを登録するっていう感じですよね、うん、
0: ただね支払いの方法はそのちょっと診療に関してはクレジットカード払いのみっていうような形になっているっていうことなので、そこだけをねクレジットカードを事前にご用意していただく、
1: ね、
0: うん、必要があるかなって思うんですけれども、うん、まあ、具体的にじゃあどんなことが相談できるのっていうのもこう気になってくることかなと思うんですけど、はい、例えば赤ちゃんが発熱してるんだけれども、ええ、はい、明日の受診でもこういう状態なんだけど大丈夫ですかとか、
1: うん
0: うん、またあのね、お子さんがこう数日前に他のお医者さんにこうかかりつけのねお医者さんに受診したんだけど、うん、今はちょっと熱は下がったけど、うん、まだ頭痛が残ってるんですよね、こういった場合って再度受診した方がいいですかっていうようなご相談だったりとか、まあ、さっき言った通り、まあ、お子さんね虫に刺されてしまって、うん、まあ、ちょっとこの症状をネットで調べたけど問題ないって書いてあるけどやっぱりちょっと不安なんだよな、なんていう、ね、そういうね些細なことでも気軽に相談できるって、うん、
1: いやいいですね、
0: うん、いうことなので、でまあ、どんな、ね、病気でも受診できるのかなってこう不安になるかなと思うんですけど、それはお医者様の判断によって、まあ、対面で診察をお勧めする場合もあるということなので、そこでねちょっとお話を聞いた上で、じゃあ明日の朝かかりつけの病院受診してくださいってご案内してくれるかもしれませんので、
1: うん、
0: うんうん、なのでそういったことができるっていうことなんですよ。
1: いいですね、親御さんからしたら安心材料の一つになりますもんね。
0: はい、なのでまあね、お問い合わせと調べるところは水戸市のホームページの方に、はい、アクセスしていただくとそちらの方で調べることができるかなと思うので、
1: ぜひ、ね、無料なのでね、
0: うん、
1: 利用は
0: どんどん活用していっていただきたいなって思います。
1: やっぱりここ最近もずっとこう急に暑くなりますからね、うん、もう予想できないこのなんていうんですか、この具合の悪さっていうか子供がね、
0: うんうん、
1: でなんでぐったりしてるんだろうみたいなのが結構多いと思うんですよね。
0: そうなんですよね、うん、でまあね専業主婦のねお母様とかであればお子さんが帰ってきた時とかねこうまだお医者さんがやってる時間帯に見ることできるんですけど、ね、やっぱり今ね働くママもすごく多いので
1: 増えてますしね、
0: うん、お仕事終わって帰ってくる頃はね医療機関もう終わってるなんていう時に、
1: 本当あるあるです、
0: ね、やっぱりこういったサービスがあるっていうのは本当ありがたいなって、
1: ね、なぜかお盆に熱出しますからね。
0: そうなんですよ ね、 まあねこう人がいっぱい来て嬉しくなって ね、
1: ね
0: 熱出しちゃったりとか
1: ね、
0: ね、特にこれからなんかだと、うん、ね、まあ、秋にかけてインフルエンザだったりとかねこう流行性のものがあったりとかする時なんかもこういう、ね、急に熱上がったりとかした時とかやっぱ心配になりますからね。
1: ぜひご利用ください。
0: はい、はい、なので、まあ、水戸市もこういった感じでどんどん進んでいますの で、 いいです、ね、ぜひね
1: 住みやすい水戸、
0: うん、時々やっぱり皆さん水戸市のホームページをね見ていたりとか ね、 いいですね、すると新しい情報なんかも得られるかなと思いますので、うん、はい、ぜひ活用していっていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、それでは曲の紹介をしていきたいと思います。もうね夏真っ盛りですので今日はちょっと夏らしい曲をお届けしたいと思います。リロ&スティッチよりハワイアンローラーコースターライド。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

ワイワイワールドのコーナーです。今日は公文テラスにオープンしました千葉ブルワリー&グリルさんに

0: お邪魔してきました。どうぞお聞きください。本日は水戸市千波湖に新しく誕生した水戸港文テラスの中にあります千波ブルワリー&グリーさんにお邪魔しています。今日は営業中の中お話を聞かせていただいております。お店のお客様の声や厨房のリアルな音なども一緒にお届けしています。千波湖を眺めながらここでしか味わえないクラフトビールやグリルのお料理を楽しめると今話題になっているお店です。はい、それでは今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、オーナーさんのレイ安代さんです。は
1: い、よろしくお願いします、はい、レイと申します。
0: はい、私の方は、ザ・ドランケンダックとあと、千波ブルワリーの方を、経営している、レイファミリー、主人の方がレイ・ジェイミーと言いますが、一緒に、経営させていただいてます。ご主人がジャパニーズではなく、
1: あ、そうなんです、
0: はい、
1: オーストラリア人で、
0: は
1: い、日本にはこれでどれぐらいですか？
0: 主人は、約25年ぐらい、はい、住んでおります。30年ですね。25年から30年ぐら
1: い、はい、それぐらいからお店の方はずっと、
0: はい、そうです、
1: 住んでおります。
0: 今回ね、こちら のお店が3店舗目だっていうふうに、
1: はい
0: はい、お伺いしていますけれども、はい、この素敵なね、お店、ここに建てようと思われた一番のきっかけがあれば教えてください。
1: はい。はい、一番のきっかけは、やはり水戸市の千波愛ですかね。いつも私、主人もですね、千波湖を利用してまして、もういつも毎日のようにウォーキングしたりとか、毎日、日常に使っていた、場所でして、そこがもう、私たちの中で千波湖にこのお店の話があった時には飛びついたというか、もうずっとこういうなんかお店があったりとか何かあったらいいなと思いながら毎日散歩をしてたんで始まりました。
0: ビール、日本でもいろんな種類もちろんあると思うんですけれども、はいはい、なぜクラフトビールを作ろうっていうふうに決められたんですか？はいはい、
1: そうですね、やっぱり地域の特色をちょっと活かせたり、私たちの個性というか作りたいものをこう作れるっていうものがちょっとクラフトビールの中にあったので、水戸市のまあちょっと食材だったり、主人のジェイミーのテイストだったり、あとは今醸造家 のこの方でシムさんという人がいるんですが、そちらのこう熱い思いがこういろんな形にできるっていうのがクラフトビールだったので、はい、始めたいと思いました。
0: ね、私たちは作らないので、その熱い思いが、まあ、どのようにビールの味に入ってくるのかっていうのが正直ちょっとわからないところも、
1: ね、
0: はい、あるんですけれど、
1: 考えなくて大丈夫です。やっぱり作り手の方たちはすごくこうもうやっぱり考えて、どういうレシピにしたらどういうふうに仕上がっていくんだろうってすごい細かく感じるんですけど、やっぱり私たち飲む方は自分の好きなものの味にこう飲んだ時に、会った時に、あ、これ美味しいとか、あ、ちょっとこれは違うかなとか、いろんなやっぱり皆さんそれぞれ好き嫌いあったりとかするんですけど、その探すところが楽しい。
0: なるほど。それはやっぱりその製造過程とか煮出しの過程で味っていうのは変化していく
1: んですね。こう長く語っちゃうとあれなんです。
0: そう、
1: 麦を使ったり、あとそのホップだったり、どういうものを入れるかとかで、こう味が本当にこう
0: ミックス
1: されてきたり、もちろん発酵するタイミングだったりっていうのを醸造家の方たちは細かい数字で。
0: すごいですね、
1: はい、
0: 千波湖の脇でできたビール、
1: はい、
0: なかなかちょっとないですもんね。
1: もうぜひ楽しんでいただきたいです。
0: 本当ですよね、はい、もうこのロケーションもねすごくいいですし ね、はい、レイさんが、うん、やっぱりうちに来たらこれ飲まなきゃっていう何かおすすめみたいのがあれば、はい、ちょっと教えていただけますでしょうか？
1: おすすめはいっぱいあるんですが、
0: はい、
1: さらっと飲みやすい主人が作ったビールなんですが、コモンスタイルっていうビールのスタイルがありまして、でこれの名前をコモンだから肛門で、あ、水戸肛門で、あ、水戸肛門ビールっ ていうのを作ったのがありまして、一生懸命あの高音さんの

0: 麺食べながらでもあのスタイルは全然違うんですけど、あの一人でミトコーモンビールを言いながら飲んでるのが、これが結構あのさらっと飲めるビールで、ちょっとこう一杯目にいかがかなっていう、はい、
1: コモンスタイルでミトコーモンビール、
0: そうですね、
1: ちょっと似てるのかな、コモン親父ギャグ的な、
0: ね、親父ギャグ大好きなんで主人は
1: でもちょっと試してみてくなりますよね、はい、さらっとしてる
0: から、うん、飲みやすいビールになってます。あの中町の麦を使ったのがあるんですけど、はい、その麦を使ったもので西ラッペオ IPA っていうのを作ったのがありまして、それはちょっとこうビールのスタイルがウエストコーストなんですけど、西なんですけど、やっぱり茨城をの麦を使ってるっていうことで、やっぱり主人がラッペオっていうのを入れたくて
1: 名前が
0: そう西ラッペオ IPA っていう面白い名前でつけてるのもあるんで、ちょっと名前から何かなってラッペオが入ってるっていうね、はい
1: 結構水戸の人よりも水戸っぽい、
0: そうです
1: ね、ご主人が、
0: あ、その通りです
1: まあここまでね、はい、新しくオープンした、千葉ブルワリーさんについて伺ってきたんですけれども、実はあのこちらのお店が長くですね、あの水戸とひたちなかで愛されているザ・ドランケンダックさん、
0: はい、
1: こちらのお店を始められたきっかけっていうのはどういうことに。
0: そうですね、ここのあのひたちなかが一番最初にあの始めたんですけれど、ひたちなか始めた時はまずは国境のない店を作りたい、
1: 国境のない店
0: 日本人の方でも海外から来た方でも、あ、はい、あの一つのお店でなんか楽しめるって、あのもしカウンター脇に座ったら、まあ、お友達になって乾杯して飲んでなんか和気あいあい楽しめる場所っていうのが作りたいっていうのが最初にありまして、作りました。はい、
1: じゃあ2店舗目があの市役所の裏にある、
0: はいはい、
1: そちらの店、
0: はい、
1: 意外と知ってましたもんね、私たちも実は行ったことがあって
0: ありがとうございます
1: すごい美味しい
0: ハンバーガーだけ、
1: そうですね、ハンバーガー本当美味しかったんですよ。
0: いらっしゃいますし、やはり同じようにこういろんなビール、自家醸造ではなかったんですけど、いろんなビールを置いてたんで、ドランケンダックで私たちもいろんなお食事食べながらクラフトビールをあの出していたので、クラフトビールの知識というか、はい、そちらの方がいろいろ勉強させていただきました。
1: そちらは、ハンバーガーの、
0: ま、ハンバーガーの他にオーストラリアの食材を使ったカンガルーとか、
1: カンガルーのお肉ですか、
0: ロロ、はい、カンガルーのお肉のヒレ肉の
1: ヒレ肉、
0: もうあの牛の 100% みたいなちょっと食感なんですけど、
1: そうなんですね、
0: すごいあの食べやすいんで、あのお食事だけでもいいし、またビールに合わせてもいいし、あとクロコダイルのフライもあります。
1: クロコダイルってワニです
0: ね。ワニです。そういうのとかもあるので、ちょっと
1: クロコダイルはなかなか食べれないし、ね、どうやってさばいてるんだっていう、だからそっちの方がちょっと、
0: そうクロコダイルもさばいてるところを見ると、こうビンチョウのマグロみたいな感じで、本当にあのお魚っぽくお肉っぽく
1: ですよ、ね、
0: 見ると、はい、
1: なんかもうクロコダイルといえばね、川の
0: 財布ですよね。残念ながらそっちの皮がなく、
1: 皮がない水の状態 で、
0: で、ね、
1: はい、お店に来る、
0: はい、
1: 白身っぽいんですか。
0: もうそう、白身のお魚みたいです、
1: うん、美味しい、
0: うん、美味しいとチコちゃんが言ってます、
1: うん、
0: ぜひ
1: 今クロコダイルと、いやちょっとチャレンジャーだな、うん、クロコダイルは、
0: あの食べやすいようにうちで出してるのがフライになってるんで、
1: フライなんですね、
0: すごく
1: トライしやすい、
0: トライしやすいです。
1: いやー、
0: カンガルーも美味しいです。
1: カンガルーはもっと
0: 高タンパク低脂肪、
1: あ、女性にす
0: ごくなんか違和感なく、うん、罪悪感なく食べれる、
1: ちょっとでもあの可愛い顔を思い浮かべると、
0: 思い浮かべないでください、
1: 罪悪感よくあの羊の肉がね、今すごくいいってジンギスカンとか、そういうのはなんとなく知識的にはあるんですけど、うん、カンガルーは、
0: はい、
1: ぜひちょっと衝撃な、
0: はい、脂肪分少ないんですごく、うん、食べやすく、
1: やっぱオーストラリアといえばカンガルー、
0: そうですね、
1: これはちょっと食べないとね、
0: はい、お待ちしております
1: 今 と思うんですけれども、はい、それぞれ特徴があるかなと思うんですけれども、はいはい、簡単にお話ししていただけますでしょうか。はいはい、
0: ひたちなか店のドランケンダック、はい、元祖で一番最初に始まって、先ほど言った国境のないということですけど、いろんな国の方が利用していただいて、でやはり30年間やってますと、日本に帰ってきた時にただいまって感じに、皆さん、あ、うちに戻ってきたよって感じに皆さん来ていただいて、なんかこうアットホームな感じ、そこが一番嬉しいところ。もちろん日本のお客様も長くだと、あ、いつものお店であったっていうね、
1: 安心感、
0: 安心感というか、ね、ここが一番の魅力なんでしょうね。はい、気取らずなんか帰ってきて、あ、今日は何のスペシャルのご飯あるかなって言って、今日はこれ食べようとか、なんかもう気軽に来ていただいてるっていうところが、ひたちなか店のちょっとこうアットホームな、あんまり大きくなく、ちょっとコンパクトなお店で、忙しい時はみんなぎゅうぎゅうってなって飲むのがぎゅうぎゅうになって座るとか、そんな感じのお店です。ワイワイ。三木店の方のドランケンダックなんですが、もうちょっと店舗も少し広いので、ご家族の連れとか、あとは、会社で皆さん宴会やるよとか、あとは皆さん女子会
1: 女子会
0: ですね、集まったりとかっていうのがあるんで、そういう宴会だったりするのに、もういいよかったり、あともちろん一人でもさらっと来る方もいらっしゃるので、気軽に、はい、来ていただいてっていうところもあります。
1: こちらの新しい店舗の特徴ですね。
0: はい、やっぱりここの千箱の、うん、この景色もなんか五感を感じながら、なんかこうリラックスして来ていただければなっていう気持ちです。はい、なのでちょっと気取らずに、ちょっと散歩してでもいいですし、ここの水戸高原テラスというエリアが、今度お野菜が買えるお店ができたり、パン屋さんあったり、あとミコさんでサウナがあったりとかっていうので、それぞれに楽しんでいただいて、またうちに来て、まあ、ビールだったり軽くお食事だったり、お茶も全然できますので、コーヒー飲んだりとかっていう形に使っていただいて、景色を見ながらちょっとのんびりゆったりしていただければと思います。
1: はい、いい場所ですよね。
0: 雨の日がちょっと寂しいんですけれど、寂しい雨を見るのがすごく素敵です。今度ぜひ雨のこう雫が晴れてくるのをこうちょっと眺めながらっていうのも、
1: そうかもしれないですね。
0: はい、素敵なので、いろんな季節をちょっと味わって来ていただければと思います。
1: 最後になるんですけれども、はい、こちらのね、ラジオをお聞きの皆さんへのメッセージと、はいはい、お店の連絡先などもあれば、はい、伝えていただけますでしょうか。
0: はい、
1: ありがとう
0: ございます。はい、今はこちらの方は水戸高文テラス内に入っている千葉ブルワリーで、ホームページ、水戸高文テラスさんの方からのホームページを見たりとか、あとは千葉ブルワリーってカタカナで検索していただけると、ホットペッパーさんだったり、Google さんのやつで出てくるので、そこの中から情報とかも見れたり、予約を取れたりとかもできますので、ぜひお待ちしております。もしお電話するときは0292464-5550まで、はい、お電話ください。
1: ちなみにリザーブとかそういう形はできますか？
0: はい、お電話でも大丈夫ですし、はい、あとはホットペッパーの方から予約の方もできます。
1: インスタグラムはどのように検索させていただけばいいですかね？
0: インスタグラムもカタカナで千葉ブルワリー、もしくはアルファベットでもいいんですが、はい、あとは水戸高文テラスさんのホームページの方を、見ますと URL が貼ってありますので、
1: インスタグラムの方、
0: はい、インスタグラムの、はい、そちらをご覧になっていただいても、
1: はい、はい、
0: よろしいかと思います。
1: はい、はい、本日は水戸市千葉湖にオープンしました千葉ブルワリー&グリルさんを中心に、ザ・ドランケンダックさんについてもご紹介させていただきました。皆さんもぜひですね、それぞれのお店で素敵な時間を過ごしていただければと思います。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: チコちゃん、
1: はい、
2: とってもね、素敵なお店だったんですけど、
1: うん、
2: あのそこでビールを作ってらっしゃるとこね、見せていただいたんですよね、
1: うんうん、
2: もうもわもわだったんですけど、あの発酵させてるところだったので、もすっごい大きくて、あの外からちょっと見えるのかな、あれは
1: そう、
2: ね、外からガラス張りに確かなってたと思いますので、うんうんうん、ぜひね千箱に行かれた時は覗いてみ、うん、見てください、
3: ね、あの飲み比べもできますからね、
2: そうなんです、
3: ぜひ行ってみていただければと、うん、はい、お食事も美味しいですし、はい、ぜひ足を、ね、止めて立ち寄っていただければと思います。
2: はい、以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組の問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それではオーナーのレイ安代さんからのリクエストです。クイーンのボヘミアンラプソディー。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしています。今日は生ゴミのお話をしたいと思います。
1: はい、生ゴミ、はい、生ゴミ、生活にはね出てくるものなので
0: もう必須ですよね、うんうん、もうこのね夏場特にね生ゴミの匂いがね気になる季節にだんだんなってきたと思うんですけども、うん、チコちゃんは何か生ゴミ対策ってされてますか？
1: そうですね、まあ生ゴミとかは、まあ、物によりけりだとは思うんですけれども、まあ、ちょっとねこうちゃんと洗えるものとかは洗って、うん、まあこうまとめて捨てたりだとか、うん、あとはあのこうお庭の植木とかにこうできそうなものとかはやったりとか、はい、したりとかしてますね。
0: 素晴らしいですね、うん、もうね私何度もあのちっちゃいハエちゃんがねうろうろそうですよしたことがあって、うん、実は私あの生ゴミはねもう冷凍してます。
1: へえ、
0: そういうのなんかちょっとね YouTube 先生で見たことがあって、うん、あこれいいなと思って、うん、であんまり私冷凍食品をストックするタイプじゃないんですよね、うん、だからあの一つ引き出しを開けて、
1: あ普通の冷蔵庫でやってるってことですか？
0: そうです。ちょっと子供がね嫌がってる子が約1名いるんですけど、まあ、
1: そうですよね、
0: うん、でもあのすぐ入れてしまえば別にほら腐ったものじゃないので生ゴミって言っても、
1: まあ、確かにそうですよね、うん、それはあれですか全部こうまとめてですか？例えばお肉で出たゴミとか野菜で出たゴミとかも全部一食単に冷凍しちゃうんですか？
0: う
1: ん、
0: あの例えばお魚さばいた時はもうその内臓だけもうガサッとすぐまとめてビニールに入れて冷凍する。そしたらあの本当いいんですよ、匂いが出なくて。
1: そうなんですか。
0: ぜひあの、まあ、スペースがあるないがちょっとね ご家庭によってね今結構冷凍食品置いてらっしゃる家庭も多いと思うので。
1: そうですね、まあうちは冷蔵庫の他に冷凍庫も別であるので。
0: そうですか、
1: はい、
0: う
1: ん、あのただこう作った食材とかを私あの作り置きして冷凍しておくので。
0: チコちゃんは料理上手なんですよ。
1: そんなことないですよ、普通です
0: でもちょっと開けて、うん、あの大体3日4日じゃないですか生ゴミ、あゴミ燃えるゴミ、
1: まあまあそうですね、
0: うん、だからその間だけのスペースっていうことで、あのかなり私はそれであの匂い軽減っていうのにはね役立ってるので、うんうんうん、まあよかったらねあのちょっとスペース開けてやっていただけたらいいかなと思うんですけれども、うん、今日はですねそういう水戸市のまあゴミ処理っていう部分と、うん、生ゴミのね、ちょっと面白い消えろ生ゴミ消えろというお話をねあの、うん、していきたいと思います、
1: うん、
0: 生ゴミも見てね

0: もそんな普通ねちょっとやってられないので、
1: うん、
0: まあ、なのでこの水分が多いままゴミに出してしまうと可燃ゴミでね、うん、皆さんの出してらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、その水分を飛ばすための温度っていうのをやっぱり相当高くキープしないと燃えないっていうことなんですよ、
1: うん、
0: なので CO2 の排出っていうのもやっぱり増えますし、うん、結構生ゴミね、うん、出るんですよね。
2: 出ますね。私のだからおし、うん、知り合いのうちは、うん、その生ゴミ用のなんていうんですか、こう処理の機械があって、あ、はいはい、でそこに今野菜の皮とか入れると、うん、それを乾燥させて粉末にして、
0: あ、
2: でそれを肥料としてやってるお友達もいますね。
0: そうなんですよね、うん、だからやっぱりその各自治体でこの家庭で生ごみを減らせるようにっていうことで、今チコちゃんが言ったみたいに、
1: うんうん、
0: そういう機械のね、うん、購入するための助成金っていうのもやっぱり出てるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと水戸市も調べてみました、
2: はいはい、
0: 水戸市もその生ごみ処理機の電気式のタイプ、
1: うん、
0: これはねやっぱり助成金が出ます。
1: うーん、
0: で今の段階ではだいたい2万円ぐらいって書いてましたね。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、でコンポスト容器あるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あちらは3000円からっていうふうに、
2: まあ、コンポストは、ね、入れておくだけですからね。
0: まあなので、うん、助成金が出るっていうことなんですよ、
1: うん
0: うん、詳しくはね水戸市の、ごみ減量化っていうのがありますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、そちらの方ねホームページで調べていただければと思うんですけども、うん、今日のお話はですね生ゴミを消すというお話なんですよね、
2: はいはいはい、
0: この消えろっていうお話なんですけど、
1: うんうん、
0: この消えろっていうのは簡単に言うと土の中のバクテリアの力を借りて生ゴミをこう減らすという、分解して消してしまうという箱のことなんですね、
1: うんうんうんうん、
0: 名前の由来通りこの消えるから来ているということなんです。が燃やすのじゃなく分解していく。
2: なるほど。
0: でしかもなんかどっかからもらってくる特別な菌とかではなくて、もともと普通の黒土の中にある菌を使って分解していくってことなんですよ。はい、さてまた問題です。
2: はい、
0: もともとの黒土の 1g の中には、うん、どれぐらいのバクテリアが住んでると思いますか？
2: 1g、
0: はい、
2: でもバクテリアですからね、
0: 皆さんも考えてみてください。
2: 10万ぐらい。
0: 10万、
2: うん、
0: 数億個だって。
2: へえ、そんなに。
0: そんなにいるんですよ。
2: 怖い、
0: ま、このえ分解してくれるんですから。
2: そっか。
0: その子たちの力を借りて分解するっていう、
2: まあまあそうです
0: ね、ことなんですよね、うんうん、ま、こちらの消えろをね考えられたのが、うん、神奈川県の葉山町にお住みになっています松本信夫さんという方なんですよね。もともとは長崎県ご出身 で、
1: うん、
0: で40ぐらいの頃このご夫婦で生ゴミを自分の家で処理できないかっていうのを考え始められたのがきっかけだったみたいです。まあやっぱりね最初はね匂いが出てしまったりゴミが消えなかったり、すごい試行錯誤がね長い期間あったそうなんですけども、この匂いを出さないっていうのだけでもやっぱりすごく研究というか何回も何回も失敗してねやってこられたっていうことなんですよね。はい、まあ、どうすれば虫も来ないで匂いも出さずに分解が進むのかという仕組みを作り上げていったのがこの消えろっていう箱になるんですよ。
2: なるほどね。
0: で葉山町の方ではこの行政と協力しながらもそれをね進めてる、プロジェクトとして進めてるらしいんですよね。はい、なので、2011年に消えろ葉山、すごいですね名前が、消えろ葉山っていう、葉山消えちゃいますけどっていう団体を立ち上げてらっしゃって、
1: うん、
0: 今もご本人がね代表を務めてらっしゃいます。
1: うーん、
0: はい、じゃあこのなんで匂わないで虫も来ないのかというシステムなんですが、
1: うん、
0: ポイントはですね、太陽光を通す透明な蓋、
2: はいはい、
0: ちょっとトタンみたいな感じのね、
1: うんうん、
0: で横から風を通す隙間を作ります、
1: うん、
0: でこの太陽の光の中で土が温まってこの微生物が活発に活動すると、分解が早くなるんですって、
1: うんうんうんうん、
0: 特に冬場はやっぱりその光が効くということなんですよね、うんうん、で風が通ることでこの空気の流れができて土の表面が自然に乾いていくと、
1: うん、
0: この乾いた土っていうのが消臭と防虫の役目を果たすんだそうなんですよ、うん、私たちはほらよく農家の方で見かけるコンポストありますよね、
1: うんうんうん、
0: それとね何が違うか気になるかと思いますので少しお伝えしたいと思うんですけれども、うん、コンポストは水分を嫌う方式、
1: うん、
0: やっぱり匂いとか出ちゃうので、そうですね、
1: うん。

0: 消えるは水分は別にあまり気にしない、
1: うん、まあ乾燥するってことですよね。
0: そうなんですよ、うん、で生ゴミそのものがね水分なんですけれども、十分にそれをこの分解させる力があるっていうことなんですよね。へ
1: ー、すごいですね。
0: すごいんですよ。私もなんかね一番初めに見たのはテレビのなんかニュースだったんですけど、うん、6カ所ぐらいこう穴を開けて、うん、毎日こうじゅんぐりじゅんぐりこの埋めていくっていう方式でやってらっしゃったので、すごい興味深いなと思って、で乾いた土を上にかぶせて、うん、で混ぜて、で次の日はまたお隣のっていう、
1: うんうんうんうん、
0: 例えばあのアパートとか小さいお家、まあ、小さいお家というかそういうねあの土とかシステムがね、あの広さがない、集合住宅みたいなね、そうですね、うん、っていう方は、まあ、それ用の、 あのミニキエロっていうのもあるということで、ぜひあのこのねあのキエロオフィシャルっていう団体がありますので、うんうん、検索して興味のある方はねあの見ていただければ、ぜひねこの水戸市も喜ぶんじゃないかなと。
1: そうですね。まあねゴミの問題っていうのはね、まあ、生ゴミに限らずですけれどもね、うん、いろんなやっぱ課題っていうのは出てきますからね。あると思います。
0: 本当に。あとこのキエロの特徴としては、この分解されたゴミが増えていかないということなんですね。分解されて土に還るので、うんうん、この土がどんどん盛り上がっていくわけではないということなんですよね。普通のあのコンポストってどんどんこう増えていくと思うんですけど、まあ
1: ね、
0: それがないので、うん、ほぼほぼそのこの土をどっか出すとか、うん、そういうケアなくずっと使えますよっていうのが、うん、なんかあの歌い文句みたいでしたね。ぜひ私もちょっとねあの作ってみたいなって何年も思い続けているんですけど今年こそはと思ってますので、あのぜひ皆さんもね興味ある方はトライしていただけたらいいかなと思います。
1: そうですね、やっぱり、はい、ね、地球に優しくできたいですよね。そうなんです、
0: はい、あの肥料にもねなっていくっていうことなので、うんうんうんうん、ぜひやってみていただければと思います。
1: はい、じゃあチスニョンさんがやったらやります
0: 頑張りますはい、以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは、曲の紹介です。映画アラジンよりホールニューワールド。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介です。音とパントマイムのヘンチクリンエンターテイメントショー、8月8日土曜日11時開演です。場所は関庄ウェルビーイング福祉会館1階コミュニティホールになります。料金のご案内です。一般の方のご案内になります。大人1500円、子ども4歳から高校生は500円、3歳以下でも席が必要な場合は500円になります。膝上干渉の3歳以下のお子様は無料になります。
1: 夏休み子どもワークショップのご案内です。こちらは小学生向けとなります。8月の7日金曜日、ビーズでハンドメイド、8月の26日水曜日、ミュージックベルの体験ができます。場所は水戸子どもの劇場別館となります。詳しくは水戸子どもの劇場のホームページをご覧ください。次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。ポカポカ集いの広場、親子で気軽に交流できる子育ての相談ができます。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオス2階となっております。開催日時は毎週火曜日から土曜日、月曜日日曜日祝日はお休みです。時間は10時30分から15時30分となっております。ポカポカ集いの広場からイベントのご紹介です。ママの毎日に役立つ子育てを楽しくするタッチケアです。毎年大好評の近藤静香さんのタッチケア講座があります。こちらの方はお申し込みは8月の19日からとなっておりますので、8月の19日以降にお申し込みの方をお願いいたします。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間期間誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ。
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号は 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
1: チコちゃん、私つい最近、気づいたことがあるんですけど。
0: 何ですか？
1: ものすごいストレスになると必ずあるものを買うんですね。
0: は
1: い、何だと思います？
0: わかりません。
1: わからないですよね。
0: はい
1: 実は山崎のコッペパンの粒あんマーガリン、
0: へ
1: ー、なぜか手が出るっていうね。これをその買った時になんでこれいつも買うんだろうと思ったんですけど、すっごいストレスの時でした。
0: あ、そうなんですか。はい、私ストレスなくてももうあんことマーガリンあんことバターはもう大好きなのでいつでも買ってます。
1: 素晴らしい。
0: できれば粒あん
1: 普段ね、あんまり食べないんですよ、あんこは。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: 私クリームとかよりも和菓子系が好きなんで。
1: あ、言ってましたもんね。
0: はい、もう大好き。
1: 皆さん、チコちゃんに会った時はぜひ和菓子をあげてください。
0: はい、あんこ投げてお
1: かしい
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあスニョンさんがね、それ買ってる時はストレスがあるってことですね。
1: そうなんです。1本丸々食べるとね、もう本当にストレス発散になります。
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、それではそろそろお別れの時間です。
1: はい、
0: 今日のスタッフはミキサー大内清志、パーソナリティは
1: 大阪大好きスニョン、
0: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。ミルクで爆裂愛してるでお別れです。それではさようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まってる。

夏本番の8月1日のオープニングナンバーは夏に似合う曲とブルージュエルさんからいただいたリクエストにお答えしました。お届けしたのはスパイスゴールズワナビーでした。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。まずはじめに、熊本地震で被災された皆様お見舞いそしてお悔やみ申し上げます。ニュースもね、連日報道されていて、見ています。先日僕のところにですね、僕のことを長年応援してくださっている熊本在住の方から、無事ですよアーチさんと連絡をいただきました。なんですがこの番組を聞いてくださっているレジェンダーの方の中にも熊本の方が大勢いらっしゃいますよね。今日は番組聞けていますか？ご無事でいらっしゃいますか？何か伝えたいことがあればぜひ遠慮なく番組にメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。熊本は10年前にも大きな地震があってその他にも多くの災害が起こっています。なぜ熊本ばかりこんなことになるんだとね思うぐらい起きているので、精神的にも辛いことが多いかと思いますが、今回もまだまだ安心できない毎日でさらにライフラインも止まって、この暑い中苦労されている方が大勢いらっしゃると思います。どうかお気持ちを強く持って生きられてください。

0: ラジオを通して伝えたいことがあればメッセージ送ってください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。改めてサタデースーパーレジェンドをスタートです。
1: Radio Live Saturday Super Legend。
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日から8月に入って8月1日ですか。ついにね8月入っていよいよ夏本番だなといった感じですが、いやいやもうとっくに暑くて夏来てたよっていうそんな感じもあるんですけども、まあカレンダーで言うとねこの8月という文字を見るとまあやっぱりああもういよいよ夏だなとねそんな感じがしますが、皆さんはこの暑さどうしのいでいますかね。え本当に先ほどお話した熊本の方もね大変だと思うんですが、なんかあの今年は氷嚢が流行ってませんか。持ってる方いらっしゃいます？なんかそれも魔法瓶のような、機能の小さなおしゃれなボトルに入っているっていう、なのであまり溶けなくてねすごいありがたい氷嚢が今年はブレイクしてますよね。ボトルも本当おしゃれでね、小ぶりで持ち運びもね便利で、結構な方使ってるのかなと思うんですがいかがでしょうかね。まあそう言ってる僕はまだ使ってはいないんですけど、僕のね涼み方は、変わらずの、和風の扇子を持ち歩いてそれで仰いでミニタオルで汗を拭くっていうねそんな感じですが、ただこの間ねドラッグストアで安いね凍らせるアイス売ってたんですよ。あのね形が可愛くてね三角牛乳紙パック、あれの超ミニチュア版みたいな、形のあの小さいサイズで、で中身はねコーラ味って書いてあったんですよ。で、まあ、家の冷凍庫でね凍らせて食べてくださいっていうやつ でしかも、はい、それが8個入って8個入っていくらだと思います？100円切ってるんですよ。それが安っと思ってね、もう衝動買いで買って早速ね冷やしてもう半分食べました。まああとね半分楽しみながらね喉を潤そうかなと思うんですが、喉がねちょっと乾いた時にねこう潤せたりとか糖分取れるしね冷たいし、ああいいやつ買ったなと思うんですが、なんかこういうねちょっとしたいいやつ見つけた時って嬉しいですよね。明日からもこれ使おうみたいなね、明日からの楽しみがね増えていいなと思いました。さあそして今週もですねお知らせがあります。先週に引き続きましてテーマリクエストの募集です。来たる8月今度は29日は、も僕 DJ アーチが舞台出演のためにこの番組生放送ではなくて収録した番組をお送りしていきます。収録放送をお送りする時はリクエストのテーマを決めて事前にそのテーマに沿ったリクエストをいただいています。8月29日土曜日のテーマはこちら、夏の露天風呂で聞きたい洋楽。はい、ということで、まあ、お風呂というと、日本的な和のイメージだと思うので洋楽ってちょっと思うかもしれないんですけど、ただ露天風呂であればこう見る景色によって景色がいろいろあるじゃないですか。見る景色によって雰囲気もかなり変わるので洋楽が似合うそんな瞬間もあるかなと思ってね、この夏といえば露天風呂も気持ちよさそうだなと思ってこんなテーマにしてみました。山の中の露天風呂、海の目の前の露天風呂とかね、川の横の露天風呂とかもありますよね。あとは夜夜空を見ながら満天の星を見ながら露天風呂とか、最近はねサウナ付きでサウナの後はそれこそ目の前の海に飛び込むとかね、川に飛び込むなんていうのも流行ってますよね。そんないろんなシチュエーションを想像していただいて夏の露天風呂に似合う洋楽をぜひお送りください。まあ放送が8月29日でまだ先なので、 もしタイミングが合えば、リクエストしていただいて。

で、この8月29日のちょうどこの放送の時間に実際に露天風呂に入っていただいて、ラジオ持ってっていただいて、で、リクエスト、まあ、かかるかどうかね、確実にはお約束できないですけども、自分のリクエストがかかった時にその露天風呂をその曲と一緒に味わうっていうこともね、体感できるんじゃないかなと思います。8月29日の放送分のテーマです。夏の露天風呂で聞きたい洋楽、ぜひお送りください。締め切りは来週8月4日23時59分までです。来週8月4日23時59分までにお送りください。宛先もう一度言っておきましょう。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 X のポストはハッシュタグの後カタカナでサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。そして今日も電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールがあります。今日はどうかつながりますように。先週あれなんですよね、僕がちょっと喋りすぎまして、予定の時間よりちょっとかなりおっしゃったので、つながんなかったのもあるかなとかね、ちょっと反省をしました。失礼しました、17時なので夕方5時15分前後に電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で、生放送中にお話をしていただいて、で電話で洋楽のリクエストに答えるというね、そんなコーナーです。ぜひ電話で喋りたいな、生放送出たい、リクエストしたいという方いらっしゃいましたら、電話番号を記載の上、先ほどのメールかファックスでお送りください。お待ちしています。では行きましょう。夏本番の8月の最初の土曜日、 Enjoy your summer weekend。ウキウキバルセロナさん、リクエストお待ちおさまでした。今日も全国のコミュニティ FM をつないで生放送です。 I'll be there。

ウキウキバルセロナさんからのリクエスト、ジャクソン5 RB ゼアについてはレジェンドネームシミ3さんのリクエストにお答えしています。16、17歳の時、行きつけだった神奈川県藤沢の美容院でパーマ当ててた時、有線から流れてきてズキッと刺さった楽曲です。もう40数年経つな。大好きだったユミちゃん元気だろうかね、いただきましたありがとうございます。いい思い出ですね。うわいい曲だなと思ったことと、そしてユミちゃん元気かなっていうね。どうなんですかね、ユミちゃんさんはね。そういうのありますよね。当時気になってた人、今元気なのかなっていうね。まあ、お互い年取ってますからね、思い出のままがいいっていう場合もありますし、ちょっと会って話してみたいなとかね、いろいろありますが、お届けしたのは OXO と書いて OXO と読むアメリカのバンドです。 Waiting for you。 あの美容院のあの瞬間をもう一度

てはファックスで桃口ファミリアさんのリクエスト。ハイパーラジオサタデースーパーレジェンド。7月3日父の七回忌でした。とこのリクエスト、エルトン・ジョン、 Your Song。

サタデースーパーニュース DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからは音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマス、 U ディスカバーミュージックなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら、エアロスミスの名曲の数々を題材にした新作のコンテンポラリーバレエ、エアロスミスが来年2月27日にアメリカでの初演が決定しました。バージニア州マナッサスを拠点に活動するプロのバレエ団、バージニアナショナルバレエ団によるロックバレエ作品で、このバレエ団はこれまでにレッド・ゼッペリン、クイーン、イーグルス、ビートルズの楽曲をフィーチャーしたバレエも上演しています。バレエ団の主催者は今回のエアロスミスについて、リズムとアティテュード、そして忘れられない振り付けの脈打つパフォーマンスが満載で観客を釘付けにするでしょうとコメントしています。このロックバレエ作品は2027年5月2日にバージニア州のマナッサスのハイルトンパフォーミングアーツセンター内マーチャントホールで上演されます。元バンヘイレンのボーカリストデイビッド・リーロスのこの夏のカムバックツアーの一部日程が突然中止となり、長年ライバル関係にあった元バンヘイレンのボーカリストサミー・ヘイガーがデイビッド・リーロスに異例のエールを送り大きな話題となっています。この2人はバンヘイレンで違う

0: う時代にボーカルを務めていて、それぞれがバンヘイレンを象徴する存在だったため、長年にわたり互いを公然と批判し合ってきました。しかし今回の中止の発表を受け、サミー・ヘイガイは、いやーデイブ、サミーだよ、今大好きなカクテルを飲もうとしていたところでマイケル・アンソニーから電話があった。何を飲んでるかは言わなくてもわかるだろう。君のツアーが中止になったと聞いたよ。本当に心の底から残念に思ってる。どうか元気でいてほしい。健康上の問題じゃないことを願ってるよ、とフェイスブックで語りかけています。さらにサミー・ヘイガーは9月にラスベガスで行う自身とマイケル・アンソニーの公演にデイビッド・リー・ロスを招待し、9月のベガス公演に来てくれよ、一緒に数曲歌おう、司会でも何でもやってくれ、とにかく君らしくやってくれていればいい、それだけで最高のエンターテインメントになるから、と呼びかけています。フロリダとカリフォルニアのユニバーサルスタジオで開催されるハロウィンホラーナイトにて、アトラクションオジオズボーンプリンスオブダークネスが登場することが明らかになりました。これはオジオズボーンをテーマにしたお化け屋敷で、フロリダ州オーランドで8月28日に、カリフォルニア州ハリウッドで9月3日にオープンする予定となっています。アトラクションではブリザード・オブ・オーズ血塗られた英雄伝説やダイアリー・オブ・ア・マッドマン、月に吠える、ノーモア・ティアス、オーディナリー・マンといったアルバムの象徴的なイメージが使われているようです。妻シャロン・オズボーンと息子ジャック・オズボーンは次のように述べています。オジオズボーンは常に限界に挑み続け、彼が作り出した音楽や世界をファンが新しい形で体験できるようなものが大好きでした。このお化け屋敷を歩けば、彼の音楽や豊かな想像力から生まれた数々の象徴的なシーンに気づくはずです。またハロウィンホラーナイトのエグゼクティブプロデューサーは、13枚のアルバムをインスピレーションとしたダークでシュールな世界を巡る旅を体験してください。それは彼の音楽の源泉となったもので、唯一無二のプリンスオブダークネスとして地位を確立したものですと語っています。
1: サンデーシルバーニュース。
0: 今週の注目のニュースはエアロスミスのバレエ団です。少し前もクイーンの曲を使ったバレエとかもねありましたが、今回エアロスミスの曲を使ったバレエということです。日本でねやらないのがとても残念です。見たいですよね、あのバレエをロックでやるっていうところがね、とても興味深いです。それからこのアーティスト系のことで、上演もの公演ものというと、あのプリンス主演映画パープルレインを原作とした、ミュージカルが公開されます。その名もズバリパープルレイン、ブロードウェイ上演決定です。2007年の春に開幕する予定と言われています。このミュージカルは2025年にミネアポリスで世界、初演が行われまして、ブロードウェイ上演は2027年の3月12日のニューヨークで行われると、発表されています。正式に、スタートするのは、初日を迎えるのは4月12日になります。このタイミングでね行く方いらっしゃったらぜひどうぞ。プリンスのね、生前の姿をこう感じることもできるでしょうし、謎めいたねプリンスにちょっとなんかこう近づけるようなね、そんな作品になってるのかなとねちょっと期待していますが、よかったらぜひどうぞ。来年4月12日に正式な初日を迎えるパープルレインを題材としたミュージカルスタートです。
2: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時計なりは4時29分になろうとしているところです。生放送でお届けしています。 DJ アチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエストの答えしている生放送番組です。この後5時台、だいたい時間でいうと5時15分前後には電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコールというコーナー、その時間に電話出たいな、生放送出たいな、出てもいいよ、電話でリクエストしたいなって方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。その教えていただいた電話番号にこちらから逆電式でかけていきたいと思います。ただ、そのかけるときにこの方にかけますよってことは言わないので、ちょっとドキドキだね、テレフォンコールタイムになるんですけども、まあそれも楽しんでいただけたらなと思います。5時15分頃に電話に出られる、出たいという方いらっしゃったら電話番号を教えてください。メールとファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird のスペルは music ミュージックですね。バードは鳥のバードです。 BIRD musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ブルージュエルさん、メッセージありがとうございます。東野圭吾さんが亡くなったのをきっかけに原作ドラマの新参者を U-NEXT で母と一緒に見てたんですよとね、いただきました。おー、そうなんですよね。僕ちょっとこの、訃報にびっくりしまして、ファンの方多いですよね、読んでた方いらっしゃるんじゃないですか。そしてこのブルージュエルさんのようにね、これをきっかけに作品に、触れていく、作品を見ていくっていうね方多いんじゃないかなと思います。いかがですか皆さん。見たといえば、達也さんから先ほどあの I'll be there ジャクソン5をかけてのつぶやくいただきました。映画マイケル見に行ったなとねいただきました。どうでした、その感想を一言どうでした、見に行ったなのね一言だけいただきましたが、いかがでしたか。まあそれぞれね思うことはねあるかなと思います。よかったらね感想を送ってください、お待ちしています。いろんなメッセージいただいてます。まさきさんからは、かき氷アイスの写真をね添付していただきました、ありがとうございます。外は朝から猛暑なのでエアコンフル回転で家でダラダラしてます。私のよく食べるアイスはこちらですと。これね僕見たことない。まああのこの形式は知ってます。あのビニール袋に入った、かき氷です。このなんとかって言いますよね、このなんだろう、かぶりつきじゃなくてなんだっけなんとかって言いますよね。まあ普通かき氷ってこうね器の中に入れたものをスプーンで食べるじゃないですか。そうじゃなく袋に入れて、販売してるかき氷ってありますよね。それをこうねギュッとこう押して押しつぶして上にビュッとこう上げてカリカリ食べるみたいなね、そういうスタイルのアイスね、いちご味の、かき氷の写真を送っていただきましたが、雪だるまのねプリントがされてるんですよね。これなんだろう、南阿蘇って書いてあるのかな、これ。あ、そうだ、南阿蘇山系の美味しい水を使用って書いてある。あーってことは熊本限定なんですかね。今ねこのかき氷も食べられないっていうね、そんな状況の地域も多くあると思います。そう、あの先ほど電話おつなぎしますと言いましたが、もし熊本にいらっしゃる方で、電話出られるよう電話かけられるという方がねいらっしゃいましたら、ぜひ一報ください。電話つないでお話ししましょう。お好きな洋楽のねリクエストにお答えしていきたいと思います。いやもう本当に暑くてね、皆さんどうやって涼をとってます。僕ね明日はね東京関東西東京の方の奥多摩に川遊びに行こうかなちょっと考えてるんですけど、ただ熊出没のニュースもやっぱちらほらありまして
ちょっとそこも心配なんですよね。今まではそんなことなかったんですけどね。奥多摩でもちらほらそのニュースを聞いたんでね、ちょっとドキドキしますよね。はい、ということでまだまだね、暑い日、いよいよ夏本番ですからね。皆さんはどうやって過ごしていますか？まだまだ皆さんからのリクエスト&メッセージお待ちしています。暑い日はもう無理しない、のんびり行きましょう。

2曲続けてお送りしました。レジェンドネーム大分のデジパパさんのリクエスト、ザ・バンドのオフィリアに続いて、アズサ・ペイズリーさんからのリクエストでした。5月に巻いたモロヘイヤが伸びてきたので食べようとキッチンで湯がき、おひたし、納豆と豆腐にのせてお味噌汁の具として、真夏の日差しを浴びて育ったモロヘイヤ楽しみですとのことでした。いかがでしたか、美味しかったですか。やっぱりね、自分で育てたものっていうのは喜びがまたね、喜びと感謝が格別ですよね。リクエストはアメリカの金髪の髪の少女、シスターゴールデンヘア、お届けしました。夏の日差しを浴びた野菜というと、この間うちの近所のスーパーで売ってた近所の農家さんが、販売してるナス、あれはねでかかったな。例え何に例えればいいんだろう、あの太さはね、ちょっと待って、1リットルのペットボトルぐらい。もう今主流は2リットルだから、1リットルのペットボトルの太さピンとこないですよね。1リットルの太さぐらい。この間ね、僕1リットルのペットボトル買ったんですよ。だからなんか自分の中にはその感覚があるんですけど、1リットルの、太さぐらいです。でもあれですよね、このペットボトル、あの大型の、まあ昔は瓶でしたけど、やっぱ最初はね、コカ・コーラとかも190ミリリットルの瓶が販売されて、大型が出たと、その次は500とかね、で1リットルが出て、で今や2リットルですけど、1リットルが出た時はね、でかーって思いましたからね。今見るとあれこんな細いのってちょっとね逆に思いますけどもね。まあそれぐらいのナスでした。とてもね大きく育ってました。今年はゴーヤもなんかたくさん取れてるんですかね、なんか値段がすごい安く販売されてました。ゴーヤはね、僕ね自分でまだ料理をしたことないんですよ。なのでまあちょっとね、一回、味は好きなんですよ、すごいね大好きなので、ちょっとねチャレンジして自分で作ってみたいなと。なんかね、あの苦味がいいですよね。あのだから魚の、腹ワタとかも僕好きなんですよ。逆にあの苦いっていうところがねいいなと思いますが、だこういう夏にもね、暑い時になんかうわ苦ってね思いながら食べるとね結構美味しいなと思いますが。マホロバさん、メッセージありがとうございます。熊本県の地震のテレビ映像を目の当たりにするたびに心を痛めております。心よりお見舞い申し上げます。関東関西は危険な暑さが続いていますが、こちら東北南部はまだ梅雨明けの発表がありません。そうか。熊本県の被災された方々を思うとリクエストすることも躊躇しましたが、なるほど、逆にねこのリクエストをくださったんですね。梅雨空を吹き飛ばしてほしいのでこの曲といただきました。リクエストありがとうございます。本当にね気持ちを強く。マホロバさん、リクエストありがとうございます。この夏にミスタープレジデント。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド4時台のお別れです。ここまで聞いていただいた方ありがとうございました。番組はまだ5時30分まで続きますので、よかったらラジオアプリ、またはネットでもね聞くことができますから、 JCBA サイマルラジオ、レディモで検索をしていただいて、この番組を放送している局に、をチェックしていただいて、5時半までよかったら一緒に楽しんでください。お願いします。この後5時台にはですね、直接電話をつなぐコーナーがあります。電話番号を何人かの方送っていただいてありがとうございます。電話をつないでリクエストにもお答えしたいなと思ってますので、電話番号だけ送っていただいている方がいるので、リクエストナンバーも書いて、すいませんお手数ですがもう一回送っていただけますか。よろしくお願いします。で、電話番号もですね、以前送ったという方も、これまたお手数なんですけども、以前の電話番号をこう探していて間違えてしまうと良くないので、今回また今日改めてね電話番号を記載をして、送ってください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタレジェでお待ちしています。さあでは4時台のラストナンバーいきましょう。4時台はですね、ソルティドッグさんからのリクエスト、今日から8月ですね、早いものですね。新潟まだまだ梅雨明けしていません。

もね、先ほども言ってました、東北まだ梅雨明けしてないっていうね、今日もどんよりした天気です。熊本被災地の皆さんにも早く復興されることを祈っています。リクエストは、夕方4時に仕事が終わってから拝聴しますので、4時半過ぎにかけてくれると嬉しいです。いただきました、ありがとうございます。どうですか、もう今落ち着きましたか。仕事終わってゆったりとしている時間帯ですかね。リクエストねお答えしますから、聞きながら疲れを取ってくださいね。4時台のラストは打ち水のような涼しげなこのリクエストナンバー、失礼しました、生放送、特に言い訳はせず間違えました、大変失礼しました。違う意味でね、涼しくなっちゃいますよね、この感じね、拍子抜けの涼しさ、大変失礼しました。そうじゃなく本当に曲が涼しげなナンバー、ザ・スタイルカウンシル You are the best thing。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。水分補給皆さん忘れずにしてくださいね。それでも暑いという方は、先ほどねアイスの話をしましたが、コンビニにアイスを買いに行くのもいいかもしれませんよ。では5時台に。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.

時のありは5時を回りました。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。僕が喋ってるこのスタジオは東京の半蔵門にありまして、皇居のすぐ横のビルの中のスタジオで喋ってるんですが、このスタジオの窓から見る東京の空はどんより曇り始めています。まあ、もちろんね、暑いんですけども、ちょっと、まあ、太陽の日差しがない分ね、若干体感温度は下がってるのかなという感じがしますが、まあ、ジメジメしたね、そんな暑さが続いてる土曜日です。共同通信のニュースでこんなニュースがありました。大阪府東大阪市に住む81歳の元小学校教諭パタラヒトシさんが8月1日小学生6人を連れて北海道に向けて1000キロの自転車の旅へ出発しました。タタラさんは1975年からほぼ毎年教え子らと自転車での長い旅を続けていて、今年で49回目です。今回の6人は大阪府と東京都、それに埼玉県の小学4年生から6年生の6人です。一行は京都府の舞鶴港からフェリーで北海道へ渡り、道央地方などを回ります。22日に東大阪市に帰る計画、全員がおよそ1080キロを走ります。出発前、タタラさんは熱中症とクマに注意し安全第一で行ってきますと笑顔を見せました、というそんなニュースでした。すごいですね、1080キロ、自転車ですよ、この暑い夏にね。まあ、まず子供たちですよね、小学校4年生から6年生でこの経験をするっていうのはもう大冒険ですから、途中辛いこともねたくさんあると思います。いくらね一人大人がついて頑張るぞって言ってね、ペース落としながら行ったとしても大変だと思いますよ。坂もねあるでしょうしね。でこの暑さですからね、すごいな。まあただその経験を経るとね、その経験をしたことによって心の中にたくさんのものが詰め込まれますからね、いろんなものが生まれますからね、とてもいい経験だなと思います。小学校4年生から6年生ですからね、10歳ぐらいまでですか、8歳から、あ違うか、10歳から12歳までですかになりますね。まあだから大変ですけど、ただこの先生もすごいですよ、81歳ですから、今年で49回目、あもう約50回目ですね。30歳の頃からねやってらっしゃる、素敵ですね。どうか怪我のないようにたくさんいい経験をしてね戻ってきてください。皆さんはこういう経験ってありますか？すごい大変だったけども、今となってはいやすごいいい体験をしたなっていうね、なんかこういうものが後々ああ今生きてるんだな、あれがあったから今こうしていられるんだなってね、そう思うことってねありますよね。さあ今日も5時半まで生放送です。皆さんからのメッセージお待ちしています。特にメッセージテーマは決めていません。何か思うこと、感じたことがあったらぜひお送りください。お待ちしています。ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファクスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X のポストの場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでお待ちしています。5時15分頃には電話をつなぎたいなと思ってます。電話出てもいいよという方がいらっしゃったら電話番号も記載の上お送りください。お待ちしています。

DJ アチのサタデースーパーレジェンド、インストルメンタルのナンバーのリクエストもね、この番組結構いただきます。ありがとうございます。お届けしたのはちょいダメオエさんのリクエスト、パブロクルーズ0 to 60 in 5でした。

0: Are you ready? Yeah, more rock. More energy. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間は SNS や音楽配信サービスといったネットの世界でバズった楽曲をご紹介するバズレジェのコーナーです。今回ご紹介する曲はシャブージーのバーソングテプシーというナンバーです。で、実はですねこの曲、2024年の4月、もう2年前にすでに発売になっていて、でしかも全米シングルチャートの HOT100 で19週も連続で1位になってます。なので歴代最長首位記録タイに並ぶ歴史的ヒットを記録した、ナンバーなんですけれども、まあそれによってね、TikTok を中心に SNS でバズって、アメリカではみんなで、この曲で踊るっていうね映像をよく上げていたんですけども、じゃあなんでそんな2年も前の、曲を今となるんですが、これね、この曲でその踊る踊りっていうのがすごく簡単でね、踊ってみると心地がいいんですよ。楽しくてみんなでこう同じステップを踏むダンスなので、なんかちょっとねこう昔ながらの懐かしさもあって、で非常に簡単に覚えられて誰でも踊れる踊りなので、これからの夏バーベキューやったりとかみんなで集まったりするじゃないですか。その時にみんなで覚えてパッと、できる踊りなので、みんなでやったら楽しいかなと思って改めておすすめのご紹介でございます。名前はシャブージーというアメリカのラッパーシンガーソングライターの男性アーティストです。ビヨンセの最新アルバムカーボイカーターに収録されている2曲に参加して注目を集めました。で、その同じ年2024年に全米シングルチャート19週連続1位という記録を取ったナンバーです。で、この記録はリルナズ X のオールドタウンロードというね、大ヒット曲と並ぶ歴代最長記録となりました。これからその曲をかけるんですけども、ぜひ踊りもね見てほしいので、まあ曲を聴きながらでもいいですし、この紹介の後に YouTube か TikTok で検索をしていただいて、見てみてください。何人かでこう同じステップを踊ってる映像があります。で、ちょっとね早い踊りの映像もあるんですよ。それじゃないやつ、ゆったりとした簡単なステップを大勢で、やってる映像がいくつかあると思いますから、それをぜひ真似て楽しんでみてください。70年代80年代のディスコもね彷彿させる踊りの感じもあってね、とても楽しくていいですよ。では行きましょう。シャブージーのバーソングテプシー。

シャブージーのアバースソング、テプシーいかがでしょうか。みんなで、楽しく一緒にね踊るのもいいですし、夏の夕方にチルアウトをしながらこの曲をゆっくり楽しむというのもねいい感じの曲ですよね。リミックスも発売されています。デビッド・ゲッタによるバージョンは明るいエレクトロポップなバージョンで、アビーチーみたいなねアッパーチューンな仕上がりになってます。それからアレストのリミックスというのもありまして、これはビートキックを強調したようなダンスフロアライクなテックハウスになってますから、ぜひチェックしてみてください。そんなシャブージー、先月7月31日に4枚目のスタジオアルバム、ザ・アウトロー・シェリー・リー&ウエスタン・テイルズを発売しています。こちらもよかったら聴いてみてください。今週のこの時間は SNS や音楽配信サービスといったネットの世界でバズった楽曲をご紹介するバズーレジェ、ご紹介したのはシャブージーのバーソング、テプシーでした。

0: 時の針は5時16分、今まもなく17分になろうとしているところです。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。お待ちどおさまでした、今ラジオを聴いていただいているあなたと電話をつないでリクエストにお答えするコーナーです。果たして今週は電話つながるのかどうか。ここ最近ね、何回かうまく、出ていただいて、お話できてたんですけれども、先週がね、つながんなくて、留守番電話にすぐなってしまうというね、そんな回でございました。果たして今回はどうなるのか、いただいた電話番号にこれから僕が電話をかけます。で、5コール内に電話に出てください。5コール内に出ていただけなかった場合は今週のサタレジェフォンコールは終了とさせていただきたいと思います。ただやっぱり5コールというと焦ってしまうのでね、落ち着いて、5コール意外とありますから落ち着いて、対応してください。でこのスマホを、ね、見た時に、出るボタンと切るボタンってあるじゃないですか。これ間違って切るを押しちゃうこともありますから、僕も普通に普段電話出るときに焦って出てそれやっちゃったりとかしますからね、落ち着いて電話出てくださいね。で、電話出たら僕が夕方というので、レディオと返してください。夕方レディオというね、この番組のフレーズがありますから、それを一緒に言いたいと思います。それでは電話かけていきたいと思います、落ち着いて出てくださいね。では参ります。今日の電話はこちらの方、電話番号がこれ、どうでしょう。ワンコール目、ツーコール目、夕方
1: レディオ、
0: うわー来たー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: まずですね、近くに今ラジオをつけていらっしゃいますか。ラジオのボリュームを下げていただけますか。
1: ああ失礼しました。
0: いえいえ大丈夫です、はい。音が行ったり来たりしちゃってちょっとはうったりするのでね、ちょっと下げていただければ OK です。はい、ではレジェンドネームお名前をお願いします。
1: 熊本の坂田三吉です。
0: 坂田三吉さんです。ありがとうございます。いやー嬉しい。いつも本当にありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそ。
0: はい、坂田佐紀さん、
1: はい、
0: 今どちらにいらっしゃいますか。
1: ちょっと今スーパーに

0: かみさんと一緒に来てまして。
1: あ、買い物中。
0: はい。
1: すいません、買い物途中に。
0: いやいや、大丈夫ですよ。今、車の中に。
1: はい。何県のスーパーにいらっしゃいますか？
0: 熊本県、熊本市、中央区です。
1: そうなんですよね。熊本在住の方です。今回の大地震、いろいろと大変だったと思うんですが、坂田三吉さん自身感じることはどうですか？どんな感じですか、今
0: の。10年前の地震もちょっと経験したものですから、まさかちょうど10年経って、また地震が、いや、地震を経験するとはですね。
1: そうですよね。坂田三吉さんがいたところは震度どれぐらいだったんですか？
0: 私はちょっと単身赴任で福岡にいたもんですから、福岡で震度4でした。
1: うわー、福岡でも震度4ですもんね。
0: ちょっと家内、震度何やった？家内に聞きましたら、熊本市東区は、東区じゃないか、中央区は震度5強。
1: うわー、もう家中のものが倒れてきますよね。
0: そうですね。
1: ねー、以前東日本大震災、東京5以上で僕東京にいたんですけど、もう本当にひっちゃかめっちゃかになりましたから、大変だったと思いますが、震源地の近くにご親戚とかお友達とかいらっしゃいますか？
0: はい、ちょっと私はもう10年前から転勤したんですけど、当時のお客様が八代に結構いらっしゃるんでですね。
1: うわー、そうですか。
0: ちょっと電話をいろいろ
1: かけて
0: かけてみましたら、やっぱ被害が大きいですね。
1: 安否を確認されてるんですね。どうですか、今後どのようになっていきそうですか？まだまだやっぱりライフラインも止まったりとかしてると思うんですけども、感じることはどうですか？
0: まあ、そうですね、いろんな他の県からの、支援とかですね、いろいろご支援もいただいてますし、まあ、停電、あとは水道、この辺りが早く復旧してくれればですね、この暑さですから生活されてる方が一番大変かと思いますんで。
1: いや、そうなんですよね、本当で。またお子さんがいたりとか、お父さんお母さんがお年召してると大変ですよね。
0: そうですね、やっぱ高齢者の方なんかは特に、
1: 本当そう、
0: 車中泊なんかはもうこの暑さですから、なかなかきついですよね。
1: なんか僕らはね、どれか頑張るぞってやったとしてもね、やっぱそうなんですよ、お年寄りとかね、そうだと思います
0: ね。
1: はい、どうぞ、坂田三吉さんご自身も、お仕事お忙しい中だと思いますが、お気持ち落とさず頑張られてください。奥様と一緒に。
0: ありがとうございます。
1: 今お子さんも一緒にいるんですか？
0: 家内が今隣助手席におりまして。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: いつもありがとうございます、奥様。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございます、いつも。
1: はい、ではリクエストお答えしたいと思いますが、なぜこの曲を選曲されてるんでしょうか？
0: この曲昔から好きで、こう、なんかターフってこうハートが言うところがですね、頑張れってこう聞こえるんですね、私には。
1: なんていうとこですか？
0: You ain't so tough ってこうハートがですよ。
1: はいはいはい、
0: いうこのターフっていうところがなんかこう励まされると言いますか、
1: 歌ってるそのタフっていう部分が。
0: はい、
1: なるほど。じゃあいいですね、今この瞬間に、この時期にいいリクエストをいただいてますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、では、坂田三吉さん、リクエストを紹介していただきますが、これからもどうぞお体気をつけて、またよかったらラジオを聞いていただいてメッセージ送ってください。お願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。では曲紹介どうぞ。
0: はい、ハートで You Ain't So Tough。
1: Yes、 いつも本当にありがとうございます。頑張ってくださいね、坂田三吉さん。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お気をつけて。
0: ありがとうございます。

0: スーパーレジェンドサタレジェフォンコール、今週は熊本在住の坂田三期生のお電話つながわせていただきました。リクエストはもうまさに被災地に届けとね、そういった感じがします。リクエスト、ハート You Ain't So Tough お届けしました。また来週も電話のコーナーやりたいと思います。電話出たいという方がいらっしゃいましたら、また電話番号送ってください。お待ちしています。お届けしたのはハート You Ain't So Tough でした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお届けしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。現在番組ではテーマリクエストのリクエストを募集しています。来たる8月29日が僕が舞台出演のために、収録放送をお届けします。収録放送の場合はテーマに沿ってリクエストをいただいています。8月29日のテーマはこちら、夏の露天風呂で聞きたい洋楽です。夏の露天風呂を想像していただいて、そこでこれかけたら良さそうだなという洋楽をねリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、ファックスの場合が東京 03-3288-8902 です。締め切りがあります。来週です。8月4日23時59分までにお送りください。よろしくお願いいたします。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。ファックスでもすごいねうまい絵を描いてくださった、ラモタ父郎さんありがとうございます。ちょっとねこの曲なかったので まちょっと探してみますが、よかったらまた違うリクエストねお送りください。その他にも今日のね1曲目のスパイスガールズにリクエストくださったマッハ豪さんとか、よかったらまた違うね曲リクエストをお送りください。そして熊本へのメッセージもたくさん届いています。皆さんありがとうございました。熊本の皆さん、どうかどうかお気持ち落とさず頑張ってください。ではまた来週、アーチでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤いのオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、7月28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7の非常に激しい地震が発生しました。まずは被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被害の全容はまだ分かっていませんが、火災も発生しているようです。玉田さん、とても心配ですね。
1: そうですね、熊本地方を震源とする最大震度7を観測する令和8年熊本地震が発生しました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。なお、今後1週間程度今回の地震と同じ規模の地震が起きることがあります。揺れの強かった地域では建物の倒壊や土砂崩れに注意して、危険な場所には近寄らないようにしてください。今後地震活動が活発になることも予測されます。十分注意していただきたいと思います。8月4日にかけて高気圧に覆われて晴れる見込みです。最高気温35度以上の猛暑日が続く上、熱帯夜が予測されるということです。熱中症対策もどうか心がけてください。
0: ここでお断りがございます。本日お届けするこの番組は地震の発生前に収録されたものです。そのため現地の最新の被害状況やライフライン、交通機関の運行情報などはお伝えすることができません。被災地のリスナーの皆様は最新のニュース速報を必ずご確認いただき、身の安全を最優先に確保した上でお聞きください。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電時の熱中症対策にスイッチオンです。災害は季節を選んでくれませんから、夏の停電は本当に危険ですよね。やはりエアコンが使えなくなるのが一番の恐怖なんですが、実際停電した部屋の温度はどれぐらい上がってしまうもんなんでしょうか。
2: はい、直射日光が入る部屋だと、
0: はい、
2: エアコンが止まってからわずか数時間で締め切っていればサウナのような状態になりますね。
0: はい、そうですよね。うん、
2: はい、特に気をつけたいのが、うん、高齢の方とか小さな子供、
0: はいはい、
2: ペット、自分では暑いと気づかないうちに重症化してしまうっていうケースが非常に多いんですよ。
0: 数時間でそんなに危険な状態になるってことなんですね。
2: そうですね。
0: そんなエアコンに頼れない中、私たちはどうやって体を冷やせばいいんでしょうか。
2: まず一番大事なのは深部体温、はい、つまり体の中心の温度を上げないこと。電気を使わずにできる最大の対策は首とか脇の下、うん、太ももの付け根、太い血管が通っている場所を冷やすことなんですね。
0: それよく聞きますよね。うん、そういうところを冷やすと冷えた血液が運ばれていくってことですもんね。
2: その通りです。
0: うんうん、停電で冷蔵庫の氷や保冷剤が溶けてしまったらどうすればいいですか。
2: はい、うん、そこが事前の備えになってきますね。冷蔵庫には常に大きめの保冷剤とか、
0: うん、
2: 凍らせたペットボトルをいくつか入れておいていただきたい。
0: はい、
2: で停電したらそれらをタオルに巻いて首元などに当てます、
0: うん、はい、
2: もし保冷剤がなければ水道水を絞ったタオルを首に巻くだけでも、
0: はい、
2: 気化熱で体温を下げる効果がありますね。
0: なるほど、水道水とタオルならいつでも手に入りますもんね。はい、
2: さらに服の選び方も重要です。
0: はい、
2: 綿などの通気性が良い服を着て、
0: はい、
2: 少しでも汗を蒸発しやすくすること、
0: はい、
2: そして風通し、
0: はい、
2: 窓を開けるときは対角線上の2箇所以上開けて、
0: はい、
2: 空気の通り道を作ることが絶対条件になります。
0: 冷やすことと同時に水分補給も大切になってきますよね。
2: そうですね。
0: これ電気がないときどんなものを用意しておけばいいですか。
2: ここには大きな盲点があるんですね。
0: はい、
2: ただの水を大量に飲むだけだと、
0: うん、
2: 汗で失われた塩分が補給できなくて、
0: はい、
2: 体内の電解質バランスが崩れて、
0: はい、
2: 水中毒を引き起こす危

0: 源があるんです。ですのでね、はいはい、ペットボトルの水だけじゃなくて、はい、スポーツドリンクとか経口補水液、これ必ずセットで備蓄しておいていただきたいんですよね。
1: なるほど。ところで水中毒って何なんですか？
0: 水中毒はね、はい、短時間に大量の水分を取りすぎることで、
1: はい、
0: 血液中のナトリウム、
1: はい、
0: だから塩分濃度が急激に薄まって、
1: はい、
0: めまい、頭痛、痙攣、最悪の場合は意識障害とか死に至る危険な状態なんですよ。
1: なるほど。
0: 水いっぱい飲むと危険なんですよ。だから
1: 水ダメなんですね、
0: はい。まあ、一度に1リットル以上の一気飲み、
1: はい、
0: まあ、これ避けてもらいたいんですね、
1: はい、
0: うん。まあ、1リットルでなかなか飲めるわけじゃないんだけども、ね、
1: はい、
0: ね、なんか人間の心理ってあるじゃないです か、
1: なんか危ないと思ったら飲みますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 取らなきゃみたいな感じでね、
0: う
1: ん、
0: そういうのはね絶対避けてもらって、
1: はい、
0: まあ、こういった際はね一回コップ一杯大体150ミリぐらい なるんですけれども、
1: はい、
0: それぐらいの量の水をこまめに摂取、
1: はい、
0: うん、こまめに、
1: こまめにね
0: 摂取ですよ。
1: なるほど。だから水を一気に飲んでもダメだし、うん、これをこまめに取りながら、そして水だけでもダメなので、うん、塩分が取れるものも一緒に準備しておきましょうということですよね。
0: その通りです。
1: はい、うん、そして水なんですが、具体的にはどのぐらいの量を備蓄しておけば安心でしょうか？
0: うん、まず備蓄の量としては、はい、1日1人当たり3リットルって覚えておいていただきたい。
1: 1日3リットル
0: 3リットル、
1: はい、うん、
0: それをかける日数ですよね、
1: はい、
0: まあ、昔は3日分って言われてました、
1: はい、
0: 今1週間分って言われてる。
1: そうですか。
0: そう、
1: まあ、あればあるほどいいっていう。
0: そうなんです。で、富士山の噴火なんていうのは灰が2週間降り続けたっていうね、例もありますから、ちょっと話長くなっちゃうといけないんですけれどもまあ、長く日数をね、はい、設定ね、
1: だから多い分にはいいってことですよね。
0: まあ、そうですよね、うん、ただ置き場もありますからね、
1: はい、
0: 僕はこの3日って言ったら1週間1週間って言ったら2週間っていうのは簡単なんですけれども、はい、まあ、できることできないことがありますから、ご家庭のこの、はい、収納とよく相談してもらいながら決めていただくのが、はい、ただ3リットルってのは1人当たりですからね。
1: そうですね、
0: 3人家族だと
1: 人数に合わせて3倍。そうですね、うん、
0: 1日9リットルですから、
1: はい、
0: はい、
1: 結構な量になりますけれどもね、まあ、安心のために備えていただきたいですね、
0: うん、そうですね、はい、うん、で、そのうちの3分の1はスポーツドリンクにしとくことが、うん、理想になりますね。
1: それも水分として数えていいわけですね、うん、
0: その通りです、はい、ただ料理とかには使いにくいですね。
1: そうですね、
0: よく分けていただきたい、
1: うん、はい、
0: ただ暑さの対策の話ですから、はい、スポーツドリンクにしとくことも理想です、
1: はい、
0: で、常温でも塩分が補給できる塩飴とか、
1: うん、
0: 梅干しとかタブレット、
1: はい、
0: 特に塩飴とかって夏場になるとコンビニエンスストアさんでも売ってたりしますよね。
1: そうですね、うん、
0: そういったものもね一緒に、保管しとくと非常に心強いかと思いますね。
1: はい、そして喉が渇く前にこまめに補給する意識も必要ということですよね。
0: うん、その通りです。はい、乾いたと喉渇いたなって感じた時点で、
1: うん、はい、
0: すでに脱水が始まっています。
1: ああ、
0: お腹空いたなと思った時にはもう結構飢餓状態だっていうのがありますね。
1: そうですよね、うん、
0: 時間決めて、うんうん、例えば30分ごとにコップ半分ずつ飲むとかいうルールを家族で決めとく必要がありますね、
1: はい、確かにそうしておくと、うん、あ、忘れちゃったなってことがなくていいかもしれないですね。
0: そうなんです。こまめ
1: こまめ、
0: うん、
1: はい、後半も引き続き熱中症対策についてお伺いしていきますが、ここで音楽のコーナーです。
0: それでは久保田俊信さんのラブレイン。
1: はい、それもいつもの練習曲でいいですか？
0: いや、これは僕好きな曲だでトライしたんですけれども、はい、全くダメで、はい、
1: じゃあ
0: 結局憧れの曲で終わるというね。
1: 聞く専門の方ということで。
0: 聞く専です、
1: はい。はい、それでは久保田俊信ラブレインをどうぞ。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電時の熱中症対策にスイッチオンです。どれだけ対策をしていてもどうしても室内の温度が下がらないという限界もきますよね、はい、その時の避難の判断基準を教えてください。
1: これなかなか難しいんですけどね、目安は室温が31度、はい超えた時、はい、また体温並みの暑さになった時ですね。でも家の何でしょうね、この温度、室内温度ってなかなか分かりにくいですよね、
0: 分かりにくいですよね、
1: 家の中にね、ぜひ温湿度計、こういうのを置いてもらって、ここを超えたら家の中にいる方が危険だって判断していただきたいんですよ。これ結構重要ですね、もしね、お家にこの温度計、湿度計がない場合は、じっとしていても汗が止まらない状態とか、頭痛やめまいがするといった初期症状が出たら即もうアウトです。
0: あ、そうですか、もう頭が痛いっていう段階ではもう危ないってことですね。
1: もう気分悪いでもう対処しないとまずい。
0: そういうことなんですね、家を離れるという判断が必要になるっていうことなんですね、具体的にはどこに避難すればいいんでしょうか。
1: そうですね、家を離れた先がもっと暑いところじゃダメですからね。
0: 確かにね、
1: まずは自治体が指定するクーラーの効いている指定暑熱、暑い熱って書いて暑熱って言います。指定暑熱避難施設、クーリングシェルターとも言うんですけれども、そういったところやお近くの公民館とか小中学校などの避難所に行く必要がありますね、
0: うん、
1: であるいはまだ電気が通ってるエリアの、親戚や

0: 知人の家、商業施設へ移動するのも一つの手ですね。
1: はい。
0: ただし移動中もね、直射日光を浴びて熱中症になるリスクがあるので、
1: はい、
0: 帽子や日傘を使ってなるべく日陰を選んで移動していただく必要があると。だから家をもう出るときに、
1: はい、
0: なんだろう、その体調がもう優れないような状況だともう間に合わなくないですか？
1: 間に合わないですね。ってことはこれも予測で、うん、あ、もうクーラー壊れた、この後暑くなるなと思ったら、うん、早めに移動っていうこともあるかもしれないですね。
0: そういうことですね。
1: これ
0: なかなかね、有識事態ですよ。
1: 確かにそうですね。だってどうしても動けない高齢の方とかがいるときは、うん、外への避難が難しいと思うんですけど、そういう場合はどうしたらいいですかね？
0: その場合はね、家の中で最も涼しい場所を探していただく。で、一般的には1階の北側の部屋とか、はい、風通しの良い廊下や玄関、
1: うん、
0: 2階の居室よりも、
1: はい、
0: 数度気温が低いことがそれら多いので、
1: はい、
0: そこに避難して濡らしたシーツとかを窓際に干して、はい、外から入る風を少しでも冷やすとか、そういった工夫ですね。あとよく黒さん、災害時のためにお風呂の湯ってその流さずそのまま置いとこうなんてありません？
1: ありましたね。
0: でしょ、
1: はい、
0: あれってもう僕の場合は、
1: はい、
0: 暑さ対策のためにやってるんですよ。
1: いいかもしれないですね。
0: 夏場でも、はい、まあ冷えるじゃないですか。
1: 確かに
0: 万能入ったお風呂のお湯がもう水になってると、
1: はいはいはい、
0: あれね、朝とか入ると結構冷たいんですよ。
1: そういうことですか。、確かに冷えてますもんね。
0: そう
1: 一気にちょっと冷ますにはいいかもしれないですよね。
0: そういう、まあ工夫というかね、はい、そういうお水の使い方も十分ありなんじゃないかななんていうふうに思いますね。
1: 家の中でも場所を選ぶ工夫ができるっていうことなんですね。私の友人が家で飼ってるワンちゃんとか猫ちゃんが、
0: はいはい、
1: 一番寒いところが分かってそこに移動してるとか、
0: はいはいはい、
1: あったかいところとかね、一番分かってそこに猫がいるところが一番涼しいなんて言ってるね時がありましたけどね。
0: 確かにね、一番詳しいんだ。
1: 一番詳しいみたいですよ。はい、いざという時に慌てないよう、私たちが今日からできる一番のアクションは何でしょうか？
0: まずは天気予報で熱中症警戒アラート、
1: はい、
0: これ出ている日はあらかじめね、保冷剤とかペットボトルを多めに凍らせておくこと必要ですよね。
1: そうですね、
0: はい、もうね、6月過ぎたら、
1: はい、
0: 冷凍庫は冷凍食品半分と、
1: はい、
0: あとは熱中症対策のペットボトルとか保冷剤半分にしとくぐらいのことしといたらいいですよ。
1: でもそうかもしれないですね、
0: アラートだったから冷やしますっていう話じゃないでね。
1: 凍るまでにもね、時間かかるし、はい、
0: そしてね、停電時でもね、情報が取れるように、乾電池式のラジオとか、スマホ用のモバイルバッテリーをね、必ず満タンにしておくことですね。
1: はい、
0: 電気が止まると、
1: はい、
0: スマホのインターネットも環境もね、つながりにくくなるので、地域の避難所マップはあらかじめ紙で印刷しておくとか、はい、スクショして画像保存しておくっていう、それぐらいのことやっておく必要がありますね。
1: なるほど、事前の準備とアナログな備えが命を分けるということなんですね。
0: そういうことです、
1: はい、停電の時ほど正確な情報収集と早めの避難の判断が命を分けるということを学びました。玉田さん、今日からできる一番のおすすめの備えは何でしょうか？
0: 今日からできる、もうそれで言うと間違いなく、
1: はい、
0: 水と保冷剤の冷凍保存ですよ。
1: そうですね、
0: これ即効性ありますから、
1: 帰ったらすぐやらないと、
0: はい、ここにもペットボトルありますけど、それそのまま冷凍庫にポンって入れとければ、
1: なるほどね、
0: それでもう対策になるわけですからね。
1: はい、
0: 停電時にはですね、ここは暑くて危険だって気づけるように、
1: はい、
0: 環境省熱中症予防情報サイトなどでね、この温度計湿度計をこまめにチェックする、習慣をつけておくことが大事ですね。
1: いざという時に慌てないように今日からできることを準備しておきたいですね。はい、玉田さん、ありがとうございました。
0: はい、
1: そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。玉田さん、今日もありがとうございました。いかがでしたか？
0: はい、今日ね、暑さということをね、はい、中心に話したわけですけれども、
1: はい、
0: ここ数年で暑さに対する考え方というか、危機意識って随分変わってきましたよね。
1: 変わったと思います。
0: 数ヶ月前もね、フランスの方では酷暑状態になって
1: なってましたね。
0: あちらの国は涼しい気 候風土だからクーラーってないんですよ、
1: はい、北海道みたいな感じ、
0: ね、そうあのクーラー、はい、北海道はバカ売れしてるって話ですからね。
1: なんかね急にみんな入れ出したっていう、うん、
0: だからクーラーがまあそもそもまあない地域で、
1: はい、
0: ああいうような酷暑状態になったらバタバタ人が倒れておかしくないと。だから私コーヒーに言ってるわけですよ、まあ、ある学者さんがね、今日本は四季フォーシーズンある、はいはい、美しい国ではなくて二季、うん、だね、はい、夏と冬だけになっちゃってるってこんな話ありますけどもね。ありますね。私はこう申し上げたいよね。この暑いというこの現象自体がもう災害になっていると、
1: はい、うん確かに、うん、だって二季になっちゃうような異常事態ってことですもんね。
0: そういうことですよ。だからこの暑いっていう事態をもう災害として認識してもらいたい、
1: うん、それと同様に準備をしていきたいってことですよね。
0: その通りですね、
1: はい、今日学んだことは水は1人1日3リットル、うん、室温31度が避難のサイン、うん、そして1階の北側の部屋を活用すること、うん、これだとどれも今すぐ頭に入れておける知恵ばかりでしたね、うん、災害への備えは早すぎるということはありません。まずは今日冷蔵庫の保冷剤のチェックから始めてみませんか。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、曲のリクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: ーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買い取り実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット、
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているゼータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Red

Юмо, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ！雲の向こうに飛び上がるローメン！トラビアカーのセーザーフェスが鮮やかな宇宙

Days That Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。7月27日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人はもう8月1日土曜日夕方6時。嫌なことみんなサタンズデイナイト、国書みんなサタンズナイトになるわけないよね。8月ですよ。 Oh my god summer August なそんなね、いや本格的なもう夏がまたね、ちょっと今日7月27日月曜日、昼間すっごい気持ちよくて風が、いや夏このぐらいだったら最高だなっていうね、あの日差しと風の中で過ごしたんですが、週末はまた戻ってくるらしいんでね、水戸地方本当に、いやもうそんな中で29日水曜日が満月なんですよ。で満月は7月の満月はね、ネイティブアメリカンの言葉でバックムーンって言うんですね。でまあこの場合のバックムーンはこのオーライオーライバックオーライの後ろとか背中のバックではなくて、鹿のこと、鹿っていろんな言い方するんですよね。鹿島アントラーズのアントラーもそうですけど、あれは角かあれは角ですけど、こう鹿もいろんな言い方をするんですよ。バンビちゃんだけじゃなくてね、ディアじゃなくて、でバックっていう風に呼ぶそのまあ、お鹿のことだったかな確か適当だなもう、まあ、というか鹿の月なんですよ。鹿がね、もうものすごくこう活躍するっていうか、山野をね駆け巡って、もうあっちでチュッチュこっちでチュッチュするっていう、そんな大勢なね生命力を発揮する7月のお月様なんですけど、もうなんかさ疲れたよね十時もですね、夏男ですけど、いや、 やっぱりこう寝苦しいし、朝起きてもすっきりしないしみたいなのが続いて、これはやっぱりね頑張るべきではないんだともうね、もうやっぱり夏はもうとにかく逃げ逃げモードで、いやもう避けた方がいいってみたいなところをね、やっぱ世の中で分かっちゃっていくためにもですよ、このバックムーンを、バックかなんかバックでねいいのないかなって思ってたら、ふっとね、ふっと思い出したレイドバックこれでさ、こうほんとねリラックスしてゆっくり急がずにっていうのが元々のね、レイドバックっていう言葉で、70年代にあのエリック・クラプトンがですね、それまで60年代にすごいこうギターの神様として、もうガンガンにねハードロックまで突き進んだクラプトンが70年代になって、まあ彼はねあのドラッグで一度命を落としかけたりとかっていうこともあって、もっとね穏やかに人生を過ごさなきゃっていうんでたどり着いたのが、それがこうアメリカの南部音楽で、そこに流れているアーシーで、とってもこうリラックスした雰囲気をこうレイドバックっていう風にこう呼んだ。これはあのデュアン・オールマンがですねっていう、あのクラプトンと一緒にデレク・アンザ・ドミノスで、あの愛しのレイラでギターを弾いているクラプトンが憧れた、またこのギターの神様がいるんですけど、アメリカ で彼がアルバムのタイトルにこのレイドバックっていうのをつけて、一時この70年代の初頭、このレイドバックっていうスタイルが盛んに行われていて、で2000年代に入ってからは今度はヒップホップのフィールドでこのレイドバックっていう言葉が頻繁に使えるようになって、要するにこうジャストなタイムの音楽っていうのが今特に打ち込みなんかでもね多いんじゃないかと思うんですけど、それをちょっとずらすことでこのグルーブを生み出すっていうのはこれレイドバックっていうものなんですけど、レイドバック

わ本当にね、なぜ今まで思いつかなかったかなって感じなんですけど、重力6分の1の世界ですから、いつも言いますけど月はね、こう本当僕たちの心を軽やかにしてくれるこのふんわりフィールドじゃないですか、そこにぴったりだなと、この7月のレイドバックムーンはということで、今週レイドバックムーンウィークとしてこうふわふわゆらゆらね、こう揺られていたいなって。でしかもこの29日の満月の位置取りがベストなのはあっとヤギ座なんですよ。ヤギ座の皆さん、よく言いますけどね、その星の並びはお月様いたらいない時でも全然結べないんだけど、本当にねちょっと膨らんだ餃子みたいな形なんですよ。だから空に浮かんだ星のハンモックっていうのが、これはベストネーミングだしベストイメージだと僕思ってるので、このね本当ヤギ座のハンモックに満月がレイドバックしてるよ、本当レイドバックムーンになってる状態でゆらゆら揺れてるので、なんかそういうモードでね、今週は制作オーランドも本当脱力モードで上がんない上がんないっていうか上げずに行こうよ、やんわりゆらゆらやんわりでゆんわりとこう上げたりはしますけど、でそんなモードにちょっといいよなっていうのが、先週ですね宇宙兄弟完結スペシャル気合が入りすぎてまた尺オーバーで音楽を一曲かけられなかった、これでいきたいなと思ってるんですけれども、みんな買いましたか宇宙兄弟最終巻。もちろん買ったんですけど、まだ読んでないです読んでないっていうのは、あのね全部読み返してからじゃないとねって思って、実は先週放送した時も全部読み返せてなくてでやっとね今ね45巻まで来たんですよ。だもう間もなく今週の真ん中ぐらいからは読めるかなっていうところで、で僕はコミックのスタイル、どんなコミックもそうなんですけど1日1話って決めてる次行きたいんだけど決めてるんで、まあ、まだ来週の放送でもねまだ来ないなって感じなんですが、ちょうどねレイドバックフルムーンがこうちょうど輝いてこの週にお月様を見上げながらクーリングシェルターでね漫画読書も最高じゃないですか。なんかそういうところでぴったりな音楽をかけたいんですけども、この宇宙兄弟のキャラクターの中でフィリップっていうこのねムッタのもじゃもじゃに対してドレッドヘアなジャマイカンなこのフィリップっていうねこの相棒がいるんですよ。ムッタと最後までねこの NASA のこのクルーの中で残って月面でね活動していたフィリップなんですけど、先週も紹介しましたがアルゼンチンに生まれてブラジルで過ごしてニューヨークで暮らしてっていうところで、一体自分が何人なんだっていうことがちっちゃい時から悩みで、お前何人なんだよって言われるところに対して答えられなかった、だからなんかそういうところで孤独感を感じてたんですけれども、この宇宙に行くきっかけになったこのエディ・ジェイの言葉で、我々は孤独だ、この宇宙にいるとね一人一人全部孤独だ、でも一人じゃないっていう言葉にこのフィリップはもう本当感激して宇宙を目指して、で実際に自分が宇宙に行って地球を眺めた時に、あ俺もう地球人でいいやっていうこのねこのフレーズが、このやっぱりさ地球人の気持ちになれんのにはやっぱりみんな宇宙に行かなきゃダメなのかねって思うし、でも宇宙を想像するだけでもこうやって宇宙兄弟読むだけでもさそういう思いになれるし、だそれをね月面をお月様を見上げて思い出せるな今週はっていうところで、でこれから聞いてもらうのはこのフィリップのテーマソングですよ。フィリップがこの月面だろうとねどこだろうと宇宙でいつもこの毎朝これをかけて起きてはこうみんなをねこのレゲエビートに巻き込むっていう、でこういうでもやっぱり陽キャラっていうのはやっぱいろんなこう活動する上でやっぱ大事だし、ジュリもねスーパーファンキーハッピーマンなので、なんかそういうこうみんなでなんかやるときにはやっぱ盛り上げたいなっていうのがね自然とこう出る体質なんで、今日はねゆんわりでね盛り上げますけど、つまりこういうモードでさあみんなで、夏なんでやっぱ汗どうしてもかいちゃうから汗少なくとも少しでもこう気持ちよくかけるように重力6分の1で汗をかいてる気分でこのナンバーでチャカユラチャカワウ。

宇宙兄弟フィリップのテーマインナーサークル sweat あらららららららららんということで、どうですか今週のね、このレイドバックムーンにぴったりなナンバー。やっぱこういうさ、やっぱサマーレゲエでね、こうゆらゆら揺られながらお月様をふんわりフィールドを見上げる、しかもヤギ座のハンモックに揺られて This Week っていうのが今週のお星様とお月様とのお付き合いの仕方にぴったりだと思うので、そんなモードでね、ぜひ楽しんでいきたいなと思うんですけど、みんなからさ、ちょっとねネタをですね、こうなんか募集したいっていうか、お力添えをいただきたい何かっていうと、これからですね、やっぱこの国書をね脱するために、やっぱいつも僕らが必要とするアイテムっていっぱいあるわけじゃないですか。そのうちの一つ、かき氷いきたいんですけど、この月のかき氷っていうこのテーマでちょっとこれからね話をしたいなと思ってるんですが、一つね全然ひらめかなかったのは、やっぱ疲れてんなっていうところで思いつかなかったのは、月面かき氷にぴったりなシロップ、フレーバーは何だろうなっていう、来なかったんですよ、ジュジュ降ってこなかったんで、ぜひみんなからですね、この月のかき氷にぴったりなシロップ、フレーバーはこれでしょうっていう、これをねお寄せいただきたい、お寄せいただきたいなと思いますんでね、夏の大三角なんでみたいな、ピスタチオアイスをねそこにこう やりたいなっていう風に、そういうものはねあったりするんですけど、なんかもうちょっとあるだろうジュジュっていうところでちょっと降ってこなかったので、皆さんからぜひ降らせていただきたいということで、メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オールコモージーです。 SNS は @yousayjuju で、 X インスタぜひチェックしてみてください。今週のねお月様の移り変わり、ちなみに今夜は伊手座にいますよ。なんと六星が、なんと六星って星のスプーン、この星のスプーンが本当にお月様をバニラアイスのようにこの天の川からすくって一口みたいな、そういういい感じになってんですよ。で明日4月28日は伊手座のねお尻にいらっしゃるので、伊手座のお尻、馬並みのね、あの馬のお尻にいるんですよね、これは絶対涼しいのか、どうなんですかね、お馬さんの体温的に言ったらお尻のあたりは冷たい方なんでしょうかどうなんだろうね、あんまりほらお尻がさ熱くて熱くてっていうことなくないね。えでお尻が大きい人ねえちなみにあのジュジュはケツちっちゃいんですよ。だからこれピッチャーとしては耐性しなかっただろうなって自分で思うんですけど、ねえケツのちっちゃい男なもんで、で大きいと触ってもらう血流がとか言ってちょっとお尻が冷えたりとかするわけじゃないですか。だからもしかしたら伊手座のお尻はすごい冷え冷えかもしれないということで、明日は伊手座のお尻冷え冷えムーンになっていて、あ29、30とちょうどねこのヤギ座のハンモックでこの辺りに揺られてんだっていうのを画像アップしましたんで、絶対ヤギ座見えないからこの本当にお月様がそばにいると見えないんだけど、想像はできるわけなんで、想像力こそがね僕らのね僕らの本当最高のパワーなんで、それをもうこう味わってもらうのにはいいかなと思うんで、ぜひ見上げてほしいんですが、さて月のかき氷ですよ。でこれ月のかき氷って氷持ってって食べるんじゃなくて、月面で採取して食べたいとこういうふうに思うわけなんですが、ちなみにねこれ宇宙兄弟の中で実際にこのカルロム洞窟っていうのを主人公のムッタが見つけて、この洞窟の中にムッタとヒビトがこの宇宙兄弟ミッションとして水を探しに行くっていう、こう大事なこのミッションがあるんですよ。で実際そこで見つけることができるんですけれども、でこの時は岩石の中に閉じ込められていた水分を発見するんですが、ずっとねこれ月面基地の計画の中で言われてるのは、どこかね要するにあの永久影って言って、こう月がね誕生してからっていうか、まあ何万年とか何億年経ってからの話だと思うんですけど、月が今の形になってから要するにずっと太陽の光が当たらない場所っていうのは月面にあって、そこに
水の氷が残ってるんじゃないかっていうことがずっと言われてるわけなんですよ。だそれが見つかったらさ、この月面の氷で実際にかき氷食べられんじゃんみたいな、そうなったらね、そうなったらほんとね、どんなフレーバーがいいんだろうなとかっていうのをちょっと今日いろいろ考えてたんですけど、降ってこなかったんで降ってこなかったんでちょっと違う話言っていいですか。で、あのね、でいつもこれは話題になるところなんですけど、で月面の温度、太陽が当たっている要するに昼の部分っていうのはすごいもう100度以上なんです。100度超えなんですよ。だからもうね、酷暑の頃の話ではないんですよ。で逆に今度はこれ夜になったら熱帯夜は一気に収まって、なんとマイナス170度ぐらいになるっていうことで、だからもう本当いられないよ裸ではね。月面ではもうどんなに明るい家でもね、安村でも絶対これはもう着込まない、宇宙服着ないとね、本当に本当そういう形になるわけなんですけれども、で考えてみるとね、29日の満月は全然涼しくないってことですよ。つまり全面的に地球向いているこのお月様、全面的に100度超えてるわけなんで、全くね逃げ場がない酷暑にはぴったりな、本当酷暑ムーンだなっていう感じになっちゃうわけなんですけど、でその時はまあ裏側がね完全に今度はあの夜になっているっていうところなので、これがもう本当ね避暑地になるんだなっていうことなんですが、なんかこう月の場合にはやっぱこう光ってないところにこう願いたいなっていうところなんで、満月にはもう本当あのね秘書はね願えないっていうところなんですけど、そのねこのお月様の中でもですよ、もう本当に真っピカリにこう太陽が完全にこう当たっていて100度を超えている状態の中でも、さて黒く見えているね、あのウサギの模様に見えている月の海と、それから逆に白い部分、これ山脈とか山とかがある白い部分、白い部分と黒い部分で言えばどっちがより暑いでしょうか、クイズ。もう本当これはね、酷暑の中でもやっぱり水戸よりもあの埼玉の方が暑いとかさ、同じ酷暑の中でもこの日本列島の中でもあるわけじゃないですか、40度超えるところと40度までいかないところとっていうのが、じゃ月面でもあるんですよ。同じ暑いんだけども、より暑いのは海なのか山なのか、さあどっちっていうところで、これはね意外ですよ。なんかやっぱりこう黒いところの方が、しかも海って呼ばれてるし、ちょっとこう涼しそうな感じがするじゃないですか。実はね、黒い地面の方が太陽の光をたくさん吸収するんですって。でしかもこの大気がないので、熱が空気で逃げていくっていうことがないので、なんと月面の場合には海の方がさらに酷暑ということでね、本当に海水浴 NG だねっていう、そういうところもね、ちょっとあの改めて月面に想像してもらいながら、でもね、このそういう中で月の永久に閉じ込められていた氷を採掘できて、かき氷が食べられてっていうところで、お月様がね、そこから8月1日は水亀座に行くんですよ。しかもちょうど8月1日はあの水亀座の、あの水亀のね、ガニメレスの美少年のね、ネクタルシャワーを本当に浴びてるっていう状態なんで、もう本当あの夏シャワー本当シャワー浴びてるっていうところで、しかも8月2日はこれ魚座に行きますから、もうお魚ですからね、お魚と一緒に海の中を泳いでっていうような風に、週末はまたこれいいね状態になっていって、だんだんとほら黒い部分がね、影の部分が見えてくるので、ちょっとその影に隠れながらっていうようなところで、この月の通り道、この星座の中を今週ね、射手座、ヤギ座、水亀座、魚座と移っていく白い道、白道、ホワイトロードを、かき氷のねお城を想像しながらかけていくのにぴったりな、このゆらめきナンバー、原田知世、ドライビングサマー。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今週は脱力モードなのでこの人をね応援するのはどうなのって思うんですけれども、やっぱりこれは応援しないね、エール送んないわけにいけないでしょう。なんて言ったってですよ、我らが水戸ホーリーホックが生んだワールドカップ戦士前田大然プレミア移籍決定ですよ、決定ですよ。いやいやいやいや、本当にね、どんな気温でもどんなこう湿度でも、いや駆け抜ける大然、あれを見習わないようにしましょうということで、ということでですね、いや本当にね、で走り続けるこの願いというかエールっていうか、大然がねどこまでもどこまでもね、このプレミアでも本当イングランドをね、イギリス中をこうなんか呆れ返させるような、そういうねあの激走を見せてもらえるように、それを願う星といえばっていうところで言うと、今見えてる、今この時間に見えてる星、お月様、まあ、お月様も大丈夫だねお月様も大丈夫だね、星全部ですよ本当に。だって星はみんな走り続けてるからね。で星座を作っている星、例えば夏の大三角の3つの星、あの星たちは全部ねそれぞれのなんだこの銀河系のこの中心に沿ってこのね、自分の道をね激走してるし、例えばその周りに惑星があったら、このベガの惑星はこのベガの周りをね走り続けているし、でベガの惑星にお月様があったら、そのお月様は惑星の周りを走り続けているしっていう意味では、本当星は全部どこまでも走り続けているんで休むことがないので、そういった意味では走り続ける男には全ての星がぴったりなんですが、中でもねちょうど今夜お月様が輝いている、なんと6星のスプーンですくい上げたあのムーンバニラアイス、そのあたりがお月様輝いてるあたりが天の川の中心方向なんですよ。でこの天の川の中心方向にはそのね、巨大なこの銀河系の中心にブラックホールがあって、そのブラックホールっていうのは、例えばこの宇宙探査機も木星のね重力を使ってスイングバイフライバイしてスピードを上げるとかっていうのをみんな聞いたことがあるかもしれませんけど、その重力で加速してもらってその遠い宇宙へ旅立つっていうことをしたりするわけじゃないですか。で巨大ブラックホールもこの吸い込まれそうになって、このギリギリで弾かれてそっから加速してっていう、そこで宇宙最大のスピードを出してっていう星がいくつかですね観測されていて、まさにこの射手座の中心方向にこの前田大然並みのねこのスピードスターがね、頼むよ松村って本当にですね、本当に松村の間の字もですねニュースに出てこなくて、もう亮太郎がね海外移籍して、でも廊下がいなくなって、お前が走らなくてどうするっていうところで言うとね、アントラーズサポファンの皆さんもちょっとねもうなんかこの夏の酷暑とともにちょっとイラッとこうしてるところもあるんじゃないかと思うんですけど、そういうこの走り続ける男たちにはやっぱこの射手座のね、なんと6星、今夜だったらお月が曲がる、ここから天の川の中心方向に向けてやっぱこのエールをね送るっていうのがねいいんじゃないかなってちょっと改めて思うんで、ね、走り続ける男たちにはそれで送りましょうよで月の女神が輝いてます。アルテミス様は狩りの女神なんで、まさにゴールハンターを本当にサポートしてくれるんですけど、月の女神アルテミス様の愛犬はっていうそういうですね、そういう風に思って、でちなみにその愛犬が、愛犬という風にですね候補になっているこのギリシャ神話に登場する犬がいるんですよ。これはどんな獲物でも必ず捕まえることができたということで、ライラプスというふうに呼ばれている犬がね登場するんです。ただそれがこのね、あの星座にはなっていないんですよ。で星座にはなっていなくて、で月面にも僕が知る限りこのライラプスの名前が付けられた場所がないんで、ね、先週あの
紹介したアポーですねこれはだって本当に、いや我ながら良かったなって思うのは、あの月のうさぎの耳になっているところをジャンプした時の、あのあでもアポあんなに足長くねえなみたいなところが若干ですけど、逆にしてこうジャンプしてっていうような、わーいってこうダイブした姿にして、あれ足じゃなくしようかみたいなところで、なんかワンちゃんがこのジャンプしている姿っていう風にね、逆に見てね、ウサギちゃんのあの耳の方を足に見てっていうのはね、ちょっといいんじゃない。でライラプスにしたらやっぱそのぐらい足長いんじゃない犬の犬種は言われてないけど、っていう意味ではこのアポライラプスをこの月の模様にして、でそこにこうね走り続けるワンコワンちゃんワンコ大善にと重ねたいなと思うんですよ。でこれあの有名な話かもしれませんけど、大きなあの天然って書くじゃないですか、大善で、あれは大自然を縮めた言葉ということで、しかもあのお父さんが獣医師さんなんですよね。でお母さん動物病院経営していてっていうところでは、まさにこの動物一家らしい、この大自然から大善って付けられて、で兄弟もみんなこの弟が草原くんだったりとか、この本当大自然の自然のこのね営みっていうものが名前に付けられている。そういった意味ではこの月面のね、月面をずっとこう走り続ける大善アポライラプスっていうのはとってもいいんじゃないかと思うんで、それをこうねつけてみたいところなんですが、でそこから行くんじゃなくて行くんじゃなくって、でやっぱ疲れ切っている僕たちみんなにこれ改めてね、夏の夜空を見上げてみると、いや疲れてんなこのおっさんたちっていうのが実はやっぱりいっぱいなんだなと思って、でよくねあの蛇使い座のアスクレピオスとヘラクレスがこの頬を寄せ合って、この熱帯ヤンバカン宇宙になってるっていうような、そのモードもずっとお伝えしてきましたけども、そもそも疲れ切って夜空で寝てんじゃないのって、あのヘラクレスが逆さまになってんのもあれもう倒れてんじゃないのって、だって12の苦行をねずっとこうこなしてたわけじゃないですか、みんなこれまで苦行何回やりましたかみたいな。でもこの夏生きてるっていうだけでもほぼこれ本当修行苦行になってるじゃない、この酷暑の中で。そういった意味でヘラクレスもそうだし、アスクレピオスはねもう毎日毎日毎日毎日明日来てピオスって言えないんで明日来てねピオスって言えないんで、この患者さんをずっと見てて、しかもそのそばにまだまだねあの春の大曲線も夜の早い時間には見えてますから、サッカーモードはねそこにも重ねたいんですけど、牛飼い座アークトゥルスが目印になっている牛飼い座は天を抱える男アトラスとも言われてるんで、あれ休めないじゃん、天抱えてんだからみたいな、ヘラクレスに一回預けたのにあのまた騙されて戻されてみたいな、そういった意味で言うとこの空の高いところにこのね巨人3人が、アトラス、ヘラクレス、アスクレピオスがもう仕事でヘロヘロになってもうほぼ倒れてるっていう、そういう状態だと思ってもおかしくないんだな、だからこれも解放してあげましょうよ夜空の中でねでっかいおっさんたちだなって。でしかも今週末ねお月様がやってくる、月に一度の本当に癒してガニちゃんガニちゃんガニマタちゃんっていう風にこうスリスリスリスリね、このなんか太ももにこう乗っかっちゃったりするガニュメレス君も、星空一の美少年もね、金色に輝くあの男も休めないんだよ、オリンポスパーティー毎晩だからみたいな、毎晩働いてますけどみたいな、そういうこうやつらがいっぱいいんだなって、この夏の夜空にだもんで、脱力するようにね、やっぱこのね今日脱力プレイリストって考えた時に最初にやっぱり頭に思いついたこの3人組も、今やいい親父なね本当にいい親父な、ほぼ壮年老年間近なこのスチャダラパーしかないかなと思って、でこれそうかもう30年以上前なんだなっていう、この夏の脱力モードに最高なこのナンバー、レイドバックムーンに行きましょう。スチャダラパーハーサマージャム95 Go フレイバックムーン。

を取り上げて、この特にあのボブ・マーリーの I Shot the Sheriff をこのヒットさせて、レゲエがこう世界中にっていう風になったんですけど、その当時にあのリリースしたこのナンバーが実にですね、このヤギ座のレイドバックムーンにこうぴったりなナンバーがあるんで、それちょっとね言っちゃいたいなと思うんですけれども、ヤギ座のねあのハンモック、なんか口裂け女のでっかい口みたいな夏の階段にもぴったりな、そんな姿にもなるんだけど、なんかやっぱこう開いてる感じがするんです、星空の中でね。なんかどっかそこを通り抜けて見知らぬ世界へと吸い込まれてしまいそうなっていう、それを古代ギリシャの人も感じていたらしく、あのヤギ座のハンモックが天国への入り口だって考えてたらしいんですよ。でヤギ座のハンモックが、さっき伊手座にね天の川の中心があって言いましたけど、天の川のそばにあるので、そこの門を通ってこの天の川から死者の国へと旅立って行くんじゃないかっていうふうに言われてたっていうんですよ。だからまさにね、今週このレイドバックムーンアットヤギ座の天国への扉を眺めながら、このナンバーでレイドバック、エリック・クラプトン、 Knocking on Heaven's Door。

ヤギ座の天国への扉、どうですか。これもね、本当ヤギ座のテーマソングとして改めてみんなにお勧めしたい。しかもね、レイドバックムーンが来ているっていう今月のね、7月29日の、いや満月に改めてぴったりだなと思ったので、ぜひぜひこんなね、こんな本当にあのクラプトンもね、こう行き急いで、その行き急いだ自分をこう反省して、もっとねゆんわり生きないとっていう風に思っていた時代のナンバーなので、ぜひ本当夏の酷暑に疲れたそんなモードにぜひおすすめします。さあ、そんなヤギ座のハンモックがまさにこのですね、夏のね天の川キャンプにぴったりなアイテムだとみんなも思ってもらえたんじゃないかと思うんですよ。天の川のねほとりに輝いてるんで、天の川で遊び疲れたらこのヤギ座のハンモックでゆらゆらゆらっていう、そういうモードで星空を楽しんで、星空を楽しんでっていうか、あの星の話をね楽しんでもらって、実際にこのスターウォッチングで街中から見上げてみるって、まあ絶対見えないけどね、ヤギ座のハンモックは、でも場所は想像できるんじゃないかという、そういうイベントが、スペシャルイベントが8月19日水曜日ね、29日のレイドバックムーンからは3週後の8月19日、伝統的七夕、七夕トラディションの日、みんな覚えてますね。夕方5時30分から水戸市民会館で、郵政ジュジュ DJ プラネタリウムライブショー&テラスでスターウォッチングこれぜひ入場無料なんで、で最初ね5時半に始まって7時ぐらいまで

なんかね、ショーホールで、これ DJ プラネタリウムのライブショーで、この七夕のね、物語とか、いろんなこのね、夏のね、この天の川キャンプ、この Go Go 天の川キャンプがこうテーマになっていて、夏休みなんで、基本的には子供たちと、その親御さんたちと、でももちろん大人の人だけでもっていうような、重要なですね、もう全方向対応で楽しんでもらえるプラネタリウムショーを見てもらった後に、そのショーホールからすぐね、水戸市民会館の普段で入りできないテラスに、野外テラスに出られるんですよ、人工芝の。でそこから、人工芝、天然芝どっちだったかな、もう芝生の広場があるんですけど、そこから実際に星を眺めて、ジュジュがそこでちょっとプチですけど天然 DJ プラネスタイルでスターウォッチングガイドをするっていうですね、なかなかこの夏最高の平日ですけど平日ね、この伝統的七夕に合わせたんでね、平日になっちゃいましたけど、あのだから後から来たって全然大丈夫なんで、なんならスターウォッチング4時半からでも全然大丈夫なんで、ぜひよかったらこう入場無料で事前予約も不要なんで、ぜひ水戸市民会館でお会いしましょう。でそんなね、ヤギ座のハンモックに揺らり揺られて、ちょっと可愛くみんなでさ遊びたいなっていう、こういうのが宇宙はラブリー。20ショートトリップ、あとヤギ座のハンモック

Make love. Make life. Hosta. Lap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

皆さん、今週の星とラブソングですが、今の20のショートトリップもすごいいいでしょ。無邪気に笑う心の解放、ハンモック揺らしてっていう本当にね、これもうね、ヤギ座のテーマソングにぴったりだなって。で、ショートトリップだから、この宇宙の中で言ったら本当に極地かな、お月様へのショートトリップっていう、そんなモードが29日30日のこのね、お月様アットレイドバックムーンにとってもぴったりだなと思うので、ぜひこんなナンバーでもですね、本当いろんなナンバーをこのそれぞれの星座にもやっぱ重ねられると思うので、今週はもうヤギ座のみんなにねまだヤギ座の季節っていうところ、秋っていうイメージもなってくるんですけど、いや、一足先にね、もう注ぎますよ、あげますよ。で、星とラブソングに行く前にちょっと戻って、やっぱりこのね、この夏のやっぱり恋の行方を左右する愛と美の女神ヴィーナス様、アフロディーテ様の金星宵の明星が今週大変なんですよ。何が大変って、獅子座から乙女座に行っちゃうということで本当ね、月の変わりとともに7月の31まで獅子座のみんな獅子座です。で、8月1日の恋とともに乙女座に入っていくので、乙女座のみんな、これから本当に恋のね2026年の夏の恋が一気にね、上がっていくんじゃないかなと思うので、そんなモードでもね、楽しんでみてください。なんて言ったって、金星は表面温度470度、酷暑の40度超えなんて、その10倍みたいな、まさに暑い夏、さらにこう暑い恋で盛り上げるのにはぴったりなんで、そこはもう走りたい人に捧げるナンバーとして、さあ最後はね、レイドバックで何にしようかなと思ったんですけど、最初にもレイドバックでこう真っ先にね、やっぱ降りてきたのはサザンオールスターズ忘れ地のレイドバックというですね、これあの名曲があるんですよ。これ80年代のこれ本当デビュー直後ぐらいの曲なんですけど、ただね、これずっといつもね、この曲もね、頭にはあるんですけど、何の星に重ねたらいいかっていうのが、今回もレイドバックムーンには捧げるのには、やっぱり純潔の女神様、月の女神の純愛モードにはちょっとぴったりじゃないなっていうこうね、まどろんだ夏の恋にはぴったりなナンバーなんで、ぜひこのサザンの忘れてるレイドバックもね、あのみんなぜひこの聞いてもらいたいなと思うんですけれども、あのね、レイドバックっていう言葉、いろんな、やっぱりね、今はやっぱりこれはこのサウンド的にやっぱりちょっとこのね、ゆらゆらこの揺れて、ちょっとあの後ろめでっていうような、こうちょっと遅れがちな、そのビートの気持ちよさっていうところで、そのイメージが多分このレイドバックっていう言葉で、やっぱりこのね、もう早く早く早く早くファーストファーストファーストで過ぎていく世界に対して、2人でもっとゆっくりしようよっていうような、そういう言葉として重ねられてんだっていうふうに思うんですけれども、カンサノの Stars in Your Eyes、これをちょっと今日は取り上げたいなと思って、みんな見てたか分かんないですけど、夜ドラのね、ミッドナイトタクシーがすごく良くて、ほんと重ねられずに終わってしまいましたけど、そのサウンドトラックがカンサノだったんですよ。で、本人も一回の弾き語りでこう出てたりしたんですけど、やっぱりいい曲作るなって改めて思って、で、このね、曲の中ではこのね、リピートのマイライフ、レイドバックに宿る歌に寄り添って刻むよっていう風なところがね、歌われてるんですけど、その直前には屋根裏のハイハットまだ開いたまま重なる時を待ってるっていう風に歌うんですよ。ね、シンバルが2つこうドラムの脇に置いてあって、足で踏んでバンってこう鳴るの分かります？あれハイハットね、それが開いたままで重なる時を待っているっていう風に言うわけですよ。だからこのシンバルも2つ合わさって初めて音が鳴る。で、それをこのね、刻んでいきたいんだって、レイドバックしながらっていうのがここになってるわけなんですよ。だから、まん丸なお月様を本当金色に輝く、黄金に輝く、あなたの金ピカは何ですかの金色に輝くシンバルだと思ってもらって、あなたがたった一人の大切な人と、そのシンバルをレイドバックしながら奏でられますように。感謝の Stars in your eyes、Let's get back, late back moon.

さあ今週の星座ゴーラウンドは29日の満月バックムーンレイドバックさせて、ヤギ座のハンモックに揺られて、さあ酷暑を脱力しながら乗り切っていきましょう。そんなモードでお届けしました。みんな本当大変な夏に、ね、なりそうですけど、やっぱ星の力、月の力借りて、音楽の力借りて乗り切っていきましょう。 May the starlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳の時間です。お相手は徳間ジャパン三鷹織です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、私も本当にいろんな番組やってるから今名前を間違って話しそうになってしまいました。三鷹織です。さあ、8月に、ね、なりましたけれども、皆さんいかがでしょうか。もうね、このやっぱり夏というとあちこちでお祭りのもうシーズンということでね、なんか毎週末はどこかしらでなんか花火が上がってるなぁなんて感じる感ほどですね。特にね、この8月の1週目っていうのは水戸は必ずもうお祭りなんです。水戸黄門祭りと

祭りもう120何回だったかな、伝統でね続いていますけれどね、はい、ですからねもう何が何でもこの8月の1週目だけはなんか開けておくみたいな感じでね昔から決めてます。ということで皆さんね本当にあちこちのお祭りどうですか、お出かけになりますかね。昔と今とね違ったところは、昔はなんか花火大会を一緒にやっていたんだけど、花火大会だけずらすとか、あとはね昼間開催していた催し物がこう夜に変更になるとか、いろいろなんかねお祭りも変化が出てきてますね。やはりこの年々の本当に猛暑になってきているので、昼間からいろいろなことで表でねおみこし担いだりいろいろ大変ね、皆さんバテてしまいますからね、そういったなんかいろんなイベントを夜に回すみたいなことでねタイムスケジュールが組まれてるお祭りが増えてきたななんて感じがします。私もここ数年ですねもう毎年カラオケ大会を校門祭りでやらさせていただいて、司会とね歌とね洋服をやらさせていただいてるんですけれど、まあそれでもお年寄りが多いから、年配者が多いから、ちょっと夕方から始まろうねなんて言って夕方からは始まるんですけど、それでも暑くてね、でも毎年皆さん楽しみにしていてくれて、暑いけど大丈夫って言うと、うん大丈夫大丈夫って言って、なんかねそれをなんか目標に歌練習するんだなんていう方もいらっしゃったりなんかして、そういう皆さんのねこの元気の源の一つに、そういった大会カラオケ大会ね、地元地域でのカラオケ大会ですからね、ホールでやる大会とはちょっと違うんですけど、皆さんねもう生きがいにしてくださっていて、出るのを楽しみにしてくださってるんで、年々人数が増えてるっていう感じでございます。まあそれだけね、皆様のこう発表の場にもなるし、人前で歌うね、カラオケ大会だとある程度決まったお客様しかタパにねキャパに入らないですけど、お祭り会場じゃ誰が聞いてくださるかわかんないですけど、そこでまた歌うのもね皆さん楽しみねということでね、歌ってくれています。そんな方でね、ぜひ夏ならではのいろいろ夏祭り各地で行われてると思うのでね、ぜひ皆様も暑いけどちょっと一歩出てみてください。さあそんなことで今日は歌の手帳9月号です、お届けさせていただきます。ということでね、もう雑誌の方は本当に早いです、進行が早いのでね、もうすでに9月号が歌の手帳さんは発売となっております。今月表紙を飾ってくださっているのはデビュー7年目です、初登場です、青山真さん、ご紹介しましょう。青山さんね、名前聞いたことあるけどあまりちょっと知らないなっていう方にちょっとご紹介なんですが、なんと2000年生まれ、千葉県浦安市の出身の青山真さんでございます。はい、ね、この番組も浦安さんの方で流させていただいているのでね、はい、もしかしたらファンの方も聞いてくださると思うんですけどね、そんな青山真さんデビュー7年目ということでね、若手演歌歌手、もう本当にアイドル的な可愛いルックスということで、本当にねこうやって演歌の本に出てくるから演歌歌手なんだなってあれにしますけど、若い人たちのね J-POP の人たちとのこう写真集とかそういったもので出てきたら全然違和感がない、今のアイドルの形ってね違和感がないね、もうルックスの青山さんなんですね。もう青山さんというとやっぱりこのムード歌謡、本当にこのお顔に似合わずというんでしょうか、ムード歌謡ねがとってもねバッチリ合っている青山さんなんですが、新曲は13ヶ月という歌でございます。これ2月の発売だったんですけどね、もう徐々にこのファンの方も増えてきたということで、ビデオのミュージックビデオのね YouTube の再生回数もなんと130万回を超えたということで、はい、もう本当にでどんどん勢いが増している青山真さんです。そんな青山さんにですね、この13ヶ月という新曲のタイトルなので13個のなんか欲しいものをあげてくださいとお願いしたら、1個目はマイカー、車が欲しいですと言ってます。ドライブがね好きそうなんてね、ドライブに休みの日には行きたいそうです。そして2つ目はなんとワインが大好きということで、ワインセラーが欲しいということですよ。特にその中でもねシャンパンが大好きなんですって。で3つ目は洋服ね、全然
最近買いに行けてないんでっていうことでね、確かに忙しくなっちゃうと洋服って本当にこう買いに行けないよね。ちょっと行ってこれ買うってわけもいかないじゃん。ゆっくりこうこれがいいかなあれがいいかなってこう試着しながら買いたいからね、なかなかの時間が取れないとね、洋服とか買いに行けないですよね。あとはね、料理の腕が上がってほしいとかね、いろいろありますね。はい、そんなね、まあこの20代の可能性、もう20代ねって言ってもまだ半ばかね、うらやましいなと。そして13個目は何と言ってもヒット曲ということです。みんなが口ずさめてね、知ってるようなヒット曲が一番欲しいですとおっしゃっておりますよ。はい、そんなね、青山真さんでございますが、いろいろこのね CD のこの本誌の中でもね語っておりますのでね、ぜひ皆さん購入していただいてね、読んでいただきたいななんて思っております。さあ、そんなね、青山さんが今年は念願のコンサートツアーが始まるということです。秋から始まるということでね、まだ細かいことは決まってないんですけどね、大きな飛躍のきっかけになるように、今の僕にしかできない成長を感じてもらえるようなね、このツアーにしていきたいなっていうことです。最後にメッセージ、歌の手帳さんで初の表紙関東をね、選んでいただき本当にありがとうございます。今自分としても明るい未来を感じられるようになってきました。だから近い将来、青山真が売れる前から応援していたのよとファンの方々に言ってもらえるように歩んでいきますから、ぜひとも今のうちに青山真にツアーをつけて注目してくださいっておっしゃっております。青山真さんでございます。それでは今頑張っているこの曲です。今日はこの曲から聴いていただきましょう。青山真さんで13ヶ月です。どうぞ。

はい、今日の1曲目、青山真さんで13ヶ月聴いていただきました。ね、とても素敵な甘い声ですよね。このルックスからこのお声っていう感じでね、もう多分おばさまたちメロメロになるの間違いなしですね。はい、そんな青山真さん、この秋からね、全国ツアー始まるのかな、ツアー始まるということなんで、ぜひお近くにいらっしゃった時には皆さんね、行ってみてください。さあ、続きましてはこちら、ピンナップの方に行ってみましょう。はい、さあ、今年のこの今月のピンナップループはですね、なんと木村ファミリーに密着ということで、木村ファミリー、皆さんどなただかお分かりになりますか？鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村隆道さんに、木村哲二さん、この鳥羽さんファミリーですございますね。お兄ちゃんを筆頭に弟の豊さん、山川さん、そして鳥羽さんの息子さん、お二人というこの4人がですね、木村ファミリー乱れ旅、不定調和は嫌いです2という熱海編が、今回ね、このルポに、お邪魔したというねことです。台本なし、アポなし、何が起こるか誰にもわからない歌謡界きっての仲良しファミリーによるチャンネル銀河というね、これはインターネット放送なのかな、このチャンネル銀河の木村ファミリー乱れ旅、予定調和は嫌いですということでね、第1回目の放送が1月に、放送されて大変好評だったということで、今回第2回目のロケ地が静岡県熱海市内で行われるということで、雑誌社潜入取材に行ってまいりました。4つのミッションを遂行すべく、行き先をコロコロ変えつつも和気あいあいとなったファミリー旅行の模様を写真でお届けということでね、今回はこれは雑誌なので、その時の模様も写真で撮ってますが、ちゃんとこちらチャンネル銀河の方ではね、ちゃんと動画で流れてます。このチャンネル銀河の木村ファミリー乱れ旅は、各週土曜日21時30分から全4回にわたって放送されるということなので、7月25日だからもう1回目は終わっちゃったね。はい、終わっちゃったけど、ぜひ間に合ったらこの後またあるからね、皆さん見ていただきたいと思います。もう皆さんもラフな格好でね、横バッグを肩にかけて、はい、で歩いてるというのをいろんなところに行ってね、アポ取ったり、あと鳥羽さんがどんどん知り合いに、あと見てばあの人だなみたいな感じでアポの電話しちゃったりとか、いろいろやってるみたいですからね、ぜひ皆さんチャンネルの方で、はい、ご覧になっていただけたらなと思います。その中でもね、いろいろこうミッションをクリアしていくんですって。ですからそのミッションを達成すると予算のお金も増えるらしくて、お金係はね、哲二くんなんで、この哲二くんがお財布を首からぶら下げてるんだけど、飲み物一つ買うにもそのお財布の中からね、お金出さなきゃいけないんですって。だから使ったら使っただけなくなっちゃうから、ミッションをクリアしてお金が増えていくというね、設定の旅行だそうです。ぜひチャンネル銀河ご覧になってみてください。さあ、それじゃあ今日4人いるからね、なんかないかなと思って考えたら、あったんですよね。木村隆三お兄ちゃんが曲をつけてね、この3人、鳥羽さん、山川さん、木村さんの哲二くんが歌ってるという、ああ一人旅という歌がございましたんで、今日は木村ファミリーということでこの歌ご用意させていただきました。聴いていただきましょう。木村ファミリーで、ああ一人旅です。それではどうぞ。

はい、木村ファミリー、鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村哲司さんに木村隆三さん、4人でね、このチャンネル銀河ということで旅番組をやっているということなんで、

ひご覧になってみてください。歌の方は一人旅じゃない4人旅だね。はい、聞いていただきました。さあ続きましてはグラビアで森好美さんです。さあ森好美さんはですね、前作赤い月という歌でなんと初めて作曲家の杉本真人先生に曲を書いてくださって、レコーディングの時に森好美ってこんなに歌が上手いのかと杉本先生が感動したそうです。そんなことでね、今回の新曲告白という歌なんですが、こちらも杉本先生が担当してます。実はタイトル先行なんです。というのもね、杉本先生が森好美の次の歌はまっすぐに歌声の魅力が伝えられるように、ピュアな恋心を素直に伝えるような歌をということで、タイトルは告白で作ろうとなったそうでございます。杉本先生が言うには、森好美の本質的魅力は声の張りとかこぼしとかの技術ではなく、歌の中に心の叫びを感じるところらしいんですねって、それをシンプルに伝えられるようにという思いで作ってくださったそうですと。私も新曲は今世紀最大のピュアな歌と感じていますということです。新曲の告白は、大人になればなるほど言えなくなるあなたが好きですという素直な言葉を告白しようとするね、大人の純愛歌ということなんですね。はい、まあこのね、民謡出身ということなんでね、ハリー歌系の演歌が多かっただけに、このイメージがね、この好美ちゃんにこの新曲語りで系のバラード歌謡になるっていうことなので、難しかったですかっていう質問に、逆なんですと、民謡出身で若い時は演歌をそれほど聞いていなかったから、演歌っぽい歌唱、春歌唱の作品は私にとっては難しくて挑戦的なことなんですと。北海道の民謡、えさしおいわけで高圧でね、高くこう歌い上げるものではなく、極端に言うと静かに歌う表現力を重視する民謡なんですと。だから私がやってきた民謡は、皆様が民謡と聞いてイメージするはーとか力強く歌い上げるものとは違うんですと。静かに歌い上げると言いますか、例えば大きな会場でマイクなしで静かに歌い上げながら、会場の後ろまで澄んだ声を届かせるようなという感じなんですということです。なのでね、この表現力を重視した静かに歌う民謡、その原点がこの新曲告白でつながっているのかもしれないということなんですね。さあそんなね、今までのイメージとちょっと本当に違う感じの、私もちらっと聞いたら違うんですけど、告白を歌ってるとすごく素直になれるんです。自分を飾ることなく歌える作品だからこそ、聴いてくださる方々の心にまっすぐ届くように、ひたすら素直に純粋な一生懸命さで歌っていきたいと思いますというね、森好美さんでございます。それでは新曲告白聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、森好美さんで告白聞いていただきました。素敵ですね。やっぱりあの杉本先生のメロディーもいいのかな、今すごくいいなと思って聞いてました。私もこういう歌歌いたいんだけど多分ダメ、拳が入っちゃうね。なのでね、とても今すごい新鮮でいいなと思って聞いてました。はい、森好美さんでした。さあ続きましてはこちらです。新浜レオンさん行ってみたいと思います。ゼロから始まる夢の続きということで、もうコンサートツアーがね始まっていますよ。7月26日にはね、ライブキューブ渋谷で開催のこのコンサートにね本誌が出かけてきたということなんですね。はい、このコンサートはご自身の出身地千葉県をね皮切りに9都市を回るコンサートツアーです。今日のね初日のこのステージを拝見しましたということで、雑誌の方、昨年以上にレオンさんが歌って踊ってとにかくパワフルな印象でしたとこの雑誌のインタビューの方が答えてるんですが、昨年とは異なり今年はダンサーの皆さんの出演がないんですと。おう、中盤で地元のキッズダンサーの子供たちとのコラボはあるんですが、それ以外はバンドのメンバーと僕だけ。やはりダンサーの方々がいるとステージが華やかになりますが、そこをあえて一人で戦い会場の皆様を飽きさせないステージを作れるのかに挑戦していて、僕の中では自分の中では僕ではなく俺を見てくれと背伸びをした気持ちで挑んでいますということでね、僕ではなく俺、はい、ということでなんと今年5月で30歳になったということで、もう一度ゼロからさまざまな挑戦をしたいという思いがあったということですね。おかげさまでバラエティ番組もたくさん出演させていただき

き、街中でも頑張れレオンと声をかけてくださる増えてき、ね、た感じがしも感謝 しきれませんということです。ただあくまで僕の軸足は歌手なので、ステージに命をかけることね、もうコンサートに来てくださった皆さんには感じていただきたいですし、ステージの上にいる時だけは俺という気持ちで自分を奮い立たせながら歌っていますということです。コンサートではほぼトーク MC がなく、まさに歌一本で勝負しているということで、僕はお客さんたちとおしゃべりするのが大好きですし、 MC コーナーを入れるとずっと喋ってしまうので、その代わりにリリースイベントなどでは今日は何を話そうかなと僕自身も楽しみにしていますということで、確かにコンサートにでね、しゃべり入れちゃうとコンサートの予定時間が大幅に伸びてしまうっていうのもあるので、このツアーではお話は極力少なく、歌をたくさん皆様に聞いていただくというで、レオンくんのステージだそうでございます。はい、もう20代と変わらず30代もレオンもね、目標に向かって全力ということで、もちろんデビュー当時もそうでしたが、この先きっとうまくいかない時や心が折れる瞬間もあるかと思います。でも心から憧れていた歌手になることができて、皆さんに紅白の夢を二度も叶えていただいたわけですから、どんな困難が待ち受けていても必ず乗り越えて、攻めて攻めて攻めまくる30代にしたいですというね、新浜レオンさんでございます。そんなレオンくんの新曲出ました。新曲のタイトルはですね、今ちょっと待ってくださいね、新曲新浜レオンさんのタイトルは愛のファイルかな、ごめん今英語が読めない、はい、ということでね、なんと、あ、これはテレビ名探偵コナンのオープニングテーマになっているということです。はい、このレオンくんが初めて担当したということなんですね。テンポが速いダンスブルなね、ロックサウンドスタイリッシュに表現ということでございます。はい、ちょっと最近私忙しくてコナン君見てなかったんで、オープニングね、コナン君のオープニングになっていることということです。今まではね、エンディングで歌ってる曲はありましたけれどね、はい、初のオープニングということで新浜レオンさんで聴いていただきましょう。それではどうぞ。

いきなり思いました。はい、新浜レオンさん、愛のファイヤーでした。はい、ぜひね、名探偵コナン君のオープニングということなんでね、聞いてください。前かかってたね、エンディングの方はファンファンファンでした。はい、さあ、それでは続きましてはですね、こちらご紹介しましょう。はい、ミュージックアワードジャパン2026というのがですね、日本レコード協会ほか音楽業界主要の5団体が設立したこのカルチャー&エンターテインメント産業なんですが、これを略してセイパというんですが、世界とつながり音楽の未来を灯すというコンセプトを主催にした国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2025が、今回開催され、そちらで、いろいろね、最優秀演歌、最優秀演歌、最歌謡曲楽曲賞ノミネートのね、いろいろあったということで、今日はね、こちらをご紹介いたしましょう。はい、ということで、昨年第1回の大会では最優秀楽曲賞を山内圭介さん、そしてその他にはね、新浜レオンさん、辰巳ゆうとさん、昭和祭りね、5組の方々、そしてその他に細川たかしさん、島津彩さん、水森かおりさん、市川由紀乃さん、キムヨンジャさん他が出演して、この趣向を凝らしたねステージを披露したということです。自分の歌もそうなんですけれど、いろんな方とコラボしたり、今回ここでしか聞けないようなコラボなんかもあったりして、とても盛り上がったということですね。で、今回はなんと最優秀楽曲賞は昭和&祭りの皆さんで歌った僕らの口笛というのが受賞したということなんですね。はい、ということで今日はね、この歌をかけたかったんですけど、なかったんですよ、僕らの口笛がね。ですから、このなんと昭和&祭りの皆さんがジューンブライドっていう曲をグループでこれで出してるんでね、今日はその曲をねおかけしようかと思ってます。そして最後にはですね、特別功労賞ということで北島三郎さんが受賞され、会場の皆さんみんなでね、祭りで盛り上がったということなんですね。はい、まあ、エンディングも兼ねてね、サブさんと北島さんと一緒に祭りを歌った。その前になんと水森じゃないですよ、島津彩さんがなんと北島三郎さんの涙船も歌われたということでね、すごく良かったですね。私も聞きたかったな、これは。はい、ということで今回の最優秀楽曲賞を受賞した昭和&祭りの皆さんで、受賞曲ではないんですが、この曲を聴いていただきましょう。ジューンブライドです。どうぞ。

はい、ヒョウ&祭りの皆さんで聞いていただきました。ジューンブライドでした。さあ続きましては山内圭介さんご紹介いたしましょう。こちらもね、シャンソンティックな歌たちということでコンサートを行いました。なのでちょっといつものステージでのこの、歌っていう感じではない感じなのかな、ね、なのでちょっとね面白い感じかなっていう感じですね。はい、さあそんなね山内圭介さんなんですけれど、久しぶりとなるファンクラブ限定による軽音楽会と書いてあります。シャンソンに挑戦するステージです。小さい頃から母の影響で僕は演歌、歌謡曲を中心に聴いて育ってきましたが、その一方でシャンソンも聴いてたんですと。例えば高校受験の時、勉強をする前、集中するために金子ゆかりさんのアルバムを聴いてました。そしてデビュー26年目の今年、新しい挑戦として若い頃から聴いていたシャンソンを掘り下げるように挑戦したかったんですということです。シャンソンとは言うまでもなくフランスの大衆歌、ね、人生を歌った作品が多いということで、先日43歳の誕生日を迎えたというね山内圭介さんですのでね、喜びと悲しみを知った大人の歌声だということでね、はい、ということでね、シャンソンは驚くほど似合っていたと。希望と絶望を組んだね中低音でこの語ったりね歌ったりする、時に震えるように突き上げる哀愁の高音がね、シャンソンの魂を美しく燃え上がらせたということでございます。今回のステージで、足がかりができたんでね、これから2回目3回目とシャンソンのステージ増やしていければなっていうね圭介くんでございます。さあそんなね山内圭介さんの今日はこの歌をご用意させていただきました。行ってみたいと思います。この世は祭りというね、これとてもねアップテンポな歌なので、今回のこのシャンソンとはちょっとね思考が違う感じの曲なんですけど、まあ いでしょうね。山内圭介さん今頑張っている曲です。この世は祭り、山内圭介さんです。どうぞ。

この山祭り山内圭介さんでした。さあ続きましてもコンサートです。二見宗一さん山彦コンサートということです。ここからがまた新たなスタートということで、ふるさと宮崎での山彦コンサートはね、この二見さんにとって特別な一日ということで、お帰りなさいの温かな雰囲気と全国から駆けつけたファンの熱い応援に包まれてね、このコンサートが開かれたということです。全26曲、着物姿ありのキラキララメ入りのスーツありのね、ちょっとシックな、なんて言ったらいいんだろう、黒、まあ、全身真っ黒のね、ちょっとラフな感じのお洋服もいいですね。はい、コンサート前日にね、宮崎入りして10時間寝てしまいましたというほどリラックスして会場入りしたということです。毎年恒例となったふるさとでの山彦コンサート、会場からは端から端までいっぱいにしたい、地元の方々や県外から駆けつけたファンの皆様とね、愛情と応援を一身に受けて毎回のびのびと

しいことに挑戦しているということです。今回は3月に開催して大好評だった民謡コンサートと通常コンサートを一度に楽しめるような憎い構成で、さらに昭和の名曲もたくさん、その訳は宮崎で18年、デビューしてから8年をテーマにしたいから、華やかな和太鼓の演奏、花笠音頭とかね、宮崎の民謡とか、そして新曲を歌ってということで、そして昭和歌謡ということだったんで、このね J-POP なんかも歌ったり、ちょっとだからこのなんか昭和っぽい洋服だなっていうのは、きっとこれ昭和歌謡をね歌ったんでしょうね。はい、さあそんなね、今日最後の曲となりました。二見宗一さん、今ね、新曲で頑張っている曲はこちらでございます。琴の雪という歌で頑張ってる二見宗一さんです。それでは今日最後の曲となりました二見宗一さんで聴いていただきましょう。琴の雪です。どうぞ。

はい、お送りしてまいりました歌の手帳、いかがだったでしょうかね。今日は結構バラエティ豊かに富んだ歌をご紹介できたんじゃないかななんて思っております。さあ来週は2週目ということで新曲盛りだくさんでお送りいたしましょう。来週のね新曲は結構面白い方が登場するのでね、楽しみにしていただきたいと思います。ということで今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。それじゃあ皆さん来週までさようなら。

0: Fan Pod COJD.
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

0: 秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。8月に入りました。皆様からいただいているメッセージのテーマ、まさにザ夏です。連日30度を超える猛暑、熱帯夜が続いていることと思います。それでは今夜も水分補給、そしてクーラーをお使いの上お付き合いくださいませ。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それではまずいただいているメッセージをご紹介いたします。ラジオネーム函館美穂さんからいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 純子さんのスイカ前線はどのあたりまで北上してきましたか？ひまわりスイカ、綺麗な黄色のスイカもありますね。美空ひばりさんの特集良かったです。ジャズのイメージがなかったので興味深く拝聴しました。 PS 全国あちこちに飛び回る純子さんですが、函館にいらっしゃる予定はありますか、というお便りいただきました。ありがとうございます。そう、スイカ前線ですよ、まあ、このねスイカに関してはちょっと純子のテンポフェリーチェで触れようかなと思っているので置いておきましょうか。そう、美空ひばりさんの特集結構反響ありました。 X の方でもいろいろな方がつぶやいてくださったりメッセージいただいたりしております。やはり歌がうまい方は何を歌っても

お上手。でも本当に美空ひばりさん、改めてあの貫禄、40後半、なんか亡くなったのが52歳なので、まあほぼ自分が同じような年齢に来てるわけなんですけども、あんな風格ないですもんね。なんでなんでしょうか。まあ、ちょっと昭和時代にご活躍された方々のあのオーラ、まあ今考えると、だって今60代過ぎてもすごく若々しい方多いですよね。演歌界でもね、多分20代とか、石川さゆりさんなんか10代終わりで津軽海峡冬景色、あれを歌いこなせちゃう、まあすごいなと思いながら、まあ、ちょっと話は脱線してしまいましたが、美空ひばりさんでも本当にね素晴らしい歌声数々残っているので、またジャズという括りじゃなかったとしても大好きなひばりさんのお声お歌はこのサウンドマリーナでもお届けしたいなと思っております。そして PS で書いていただきました、函館にいらっしゃる予定はというふうに書いていただいてるんですけれども、今年もうここ数年かな、あんまり北海道にお邪魔する機会がなくてですね、今年も今のところ年末まで北海道は、函館も含め北海道にお邪魔する機会はありません。2027年来年はね、ぜひ北海道にお邪魔したいなと思っております。誰か呼んでください。では1曲目お届けいたしましょうか。今日のプチ特集にちなんでこの曲を選びました。牧山純子ニュープロジェクトでイーグルスのカバーです。ホテルカリフォルニア。

0: 牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからホテルカリフォルニアお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今年2026年はハリウッドの伝説的アイコンマリリン・モンローの生誕100年にあたる年です。ご存命なら6月1日に100歳のお誕生日でした。俳優でもあり、モデルでもあり、そしてシンガーとしても活躍したマリリン・モンロー、亡くなったのは1962年8月5日、36歳というあまりにも早い人生だったんですね。私など亡くなった年にさえまだ生まれていなかったわけですから、当時を知る由もありませんが、それでも伝説のスターとしてのお名前はしっかり刻まれております。今年は各地で特別展や映画の特集放送、記念のコインなどの販売、多彩なイベントも開催されております。そこでサウンドマリーナはモンローが出演した映画のサウンドトラックからその歌声を取り上げてみたいと思います。まず最初はマリリン・モンロー初めての主役に抜擢されたナイアガラ。1953年のサスペンス映画でした。映画会社フォックスはこれでモンローを売り出そうと力を入れた作品で、この時あの有名なモンローウォークが生まれたと言われております。ではお聞きください。映画ナイアガラからキッス。

映画ナイアガラからマリリン・モンローでキスお届けいたしました。ナイアガラと前後して様々な作品に出演を繰り返す中で、マリリン・モンローの水着姿を見せるために撮影された作品などもありました。1952年に公開された5作品のうち3作品はそうしたモンローの性的魅力を強調した作品だったと言われております。そんな中、ミス・アメリカコンテストのパレード先導役を務めたマリリン・モンローに記者会見でコラムニストから、夜は何を身につけて寝ているのかと質問を受けます。それに対してシャネルの5番よと答えたエピソードはあまりにも有名です。これ聞いた時、最初どういう意味なのだろうと私幼心に思ったんですけども、シャネルの5番の香水ね、だからそれもまずわからないわけで、小さい時ってと思ったら、香水をまとっているから、パジャマは着てなくて裸に香水だけをまとって寝るっていう、まあなんとっていう、ちょっと刺激多めじゃないのというふうに思ったのを覚えております。でもさすがにね、なんか自分も大人になってさらっとそういうことを言ってみたいと思うけど、いや、お腹出してたらちょっと風邪ひいちゃうとか、なんかそういう、もう全然マリリン・モンローとは真逆、まあ本当にパジャマのズボンの中になんなら上を入れなきゃいけないみたいな教育で育ってるわけですよ。いやー、そういうねことをやってるからマリリン・モンローみたいな色気が未だかつて出たことがないんだろうなとは思いますが、なかなかマリリン・モンローさん、色っぽさもありますけれども、スタイルも抜群なので、ドレスがよくお似合いだなというイメージがあります。よりこさんが用意してくださった資料の中に、ボーグのマリリン・モンローの写真を集めていただいたものを見せていただきました。赤い口紅、まあ、これも特徴的ではあるとは思うんですけど、私のマリリン・モンローのイメージですと、髪の毛の色は白金のブロンド、そして赤い口紅を塗っているというイメージなんですが、実はマリリン・モンローの髪の毛の色、ノーマジンの時の写真を見ますと赤みがかった銅色だった。まあだからその後、役からなのか自分をプロデュースしてこう見せたいということで白金ブロンドにしたのかという形なんですけれども、今ではそれがマリリン・モンローというふうにみんな植え付けられていると思っております。でもセルフプロデュースもお上手なマリリン・モンローさん、1953年ナイアガラの後、紳士は金髪がお好き、百万長者と結婚する方法など、次々と出演映画がヒットし、セックス

シンボルとしてハリウッドの頂点に立たれました。それでは次に2曲続けてお届けしたいと思います。最初は今お話に出た紳士は金髪がお好きから、ダイヤが一番、そしてもう一曲は翌1954年ロバート・ミッチャムと共演したウエスタン映画帰らざる川から帰らざる川、2曲続けてお聴きください。

マリリン・モンローで映画紳士は金髪がお好きよりダイヤが一番、映画帰らざる川より帰らざる川、2曲続けてお届けをいたしました。マリリン・モンローは1953年、1954年と2年連続でトップ10マネーメイキングスターにランキングされ、フォックスの最大の財産となりますが、一方で批評家から厳しいコメントが続いたそうです。もともとはシリアスな作品を志し、ダスティン・ホフマンやジェームス・ディーンなども支持したリー・ストラスバーグの下で演技を学んだりしますが、世間の目と本人の目指すものがうまく噛み合わないジレンマも抱えていたマリリン・モンローでした。そんな中出会ったのが都会的なコメディセンスで評判の巨匠ビリー・ワイルダーです。1955年の7年目の浮気では地下鉄の通風口から風で白いドレスがめくれ上がる映画史に残る名シーンが生まれます。そして1959年トニー・カーチス、ジャック・レモンと共演したお熱いのがお好き、この映画でモンローはゴールデングローブ賞ミュージカルコメディ部門の主演女優賞を受賞しました。ではマリリン・モンロー代表作といわれるお熱いのがお好きからあなたに愛されたいのお聞きください。

the diddly diddly diddly dum, boop boop be doop. マリリン・モンロー映画お熱いのがお好きからあなたに愛されたいのにお届けいたしました。もう私もマリリン・モンローといえばこの曲ですね。ウィスパーボイス、そして時として出るこれ独特なビブラートに近いものなのかな、なんか面白い歌い方をされる方だなと思って、まあ、今回サウンドトラック、映画のサウンドトラックでいろいろ聞かせていただいて、マリリン・モンローが、まあ、ジャズであったり演技とともに歌のお勉強もしてたということも知りました。なのでしっかり歌うこともできる彼女なんですが、ちょっと音楽的風なこのあなたに愛されたいのに、これが大ヒットすることによって、私は勝手にマリリン・モンローはこういう歌い方をする人なんだというふうにインプットされてしまったんですよね。まあ、この作品以降もちょっとそういうようなテイストの歌が多かったからかもしれませんが、大変努力家で演技にしても歌にしてもいろいろな先生についてお勉強してたというマリリン・モンロー。私自身その内容を聞くまでマリリン・モンローに関してはいろいろな大噂が絶えなかったので、もっと自由奔放に、まあ、生き様はもしかしたら自由奔放なのかもしれないですが、お仕事に関しても感覚的に生きているのかななんて思っておりましたが、やはり自分をプロデュースするにはしっかりとしたことをやっているという意味では頭のいい女性だったんだろうなということを今回のプチ特集で実感いたしました。今日はマリリン・モンローが出演した映画からその歌声をお送りしてきました。最後お届けするのは1960年にイブ・モンタンと共演した華やかなミュージカルロマンス、恋をしましょうから私の心はパパのものをお聞きいただきたいと思います。マリリン・モンローで映画恋をしましょうから私の心はパパのもの。

Peter. And I'm not supposed to play with boys.

マリリン・モンロー主演、1960年にイブ・モンタンと共演した映画恋をしましょうから私の心はパパのものをお届けしました。この楽曲はジャズスタンダードを多く生み出しているコール・ポーターの作品になっております。なのでマリリン・モンロー以外たくさんの人に歌い継がれている曲となっていて、ヨリコさんともああこれ聴き比べに面白いかもねという話になりました。ちょっと調べただけでも三拍子になっていたり、あとセリーヌ・ディオンが歌っていたりという名曲になっているので、秋頃かな、なんか久しぶりの映画音楽でもありながらジャズのスタンダードの聴き比べ調べてお届けできたら嬉しいなと思っております。話を戻しましょう。マリリン・モンローは恋をしましょうのあと1961年に風と共に去りぬのクラーク・ゲーブルと共に荒馬と女に出演しました。映画は巨匠ジョン・ヒューストンがメガホンを取り、モンローの3人目の夫アーサー・ミラーがシナリオを担当。ドラマ性の高い役でモンローの新境地を開いたと言われた作品です。そしてこれがクラーク・ゲーブルにとってもマリリン・モンローにとっても遺作となりました。1962年8月6日、マリリン・モンローは36年の生涯を閉じました。突然の死に世界中に衝撃が走りましたが、今もってその死は謎のベールに包まれたままです。今夜はわずか10年ちょっとの活動、そして早すぎる死、それでも64年経ってなお大きな存在感を記すマリリン・モンローの一端に触れるプチ特集をお届けいたしました。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、今日お便りラジオネーム函館美穂さんからもいただきました。そう、私のスイカ好きってやっぱもうバレてるのね。まあそれそうよね、インスタグラムにどかどか上げてましたからね。そうなんですよ、今年はね4月に九州から取り寄せて、その後5月6月とめちゃくちゃ忙しかったのでオーダーだけはしてるんです。なんですけど、まあ予約販売ということでまだ手元に届いていなくてですね、今事前収録ということで7月の半ばなんですが、クラシカルトリオツアーを終えて慌てて一番大好きな鳥取の大栄スイカ食べました。まあちょっとでも今年ね意外とお値段上がってたんですよね、全体的に。でもやっぱり大栄スイカが来まして、大きいの私の中ではさばくと言ってるんですけど、さばいていろんな方にちょっと差し上げてすごく美味しかったので、1週間後にまたリピしまして10キロ以上のスイカを2週間食べ続けております。で今予約しているのは尾花沢のスイカが8月に来るというふうにはなっているのでワクワクして待ってるんですが、今年はそれこそ四国そして千葉長野にはまだオーダーをかけていないんですよね。まあ大栄スイカを2回続けて食べてしまったので、ちょっとそこの部分を取り寄せるかどうかは悩み中ではあるんですが、今年の大栄スイカ美味しかったですよ、甘かった。やっぱりいろんな地方のスイカをいただける、私は一番そこが好きなのかなと思っています。でもまだまだ出会ってないスイカたくさんありまして、いろいろなところに出かけますとスイカ好きっていうの分かってる時にはここの土地にもありますよといろんな情報をいただくのですが、やはり通販で申し込んだ時受け取るために自宅にいるかいないかというのがかなり重要になるので、生ものに関してはちょ今年はあと何個食べれるかなとは思っておりますが、夏を満喫したいなと思っております。それではテンポフェリーチェ今日かける曲は、まあ、今回の7月8月のお便りのお題にもなっておりますザ・夏からお届けしようかなと思ってこの曲にしました。ビバルディ四季より夏第3楽章、そしてサマータイム、牧山純子クラシカルトリオでお聴きください。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。8月は、2度関西に参ります。1回目は8月5、6と大阪のアートビートカフェでありますイベントつながないと7の出演、そして後半8月27、28、29と江南山手、大阪、そして塚口と続いてお邪魔することになっております。そして東京近郊のライブになって8月9日は埼玉わらび、8月11日は名古屋ミスターケニーズでオルガン奏者太田美香さんのバースデーライブのゲスト、そして8月お盆の終わり西新井カフェクレールと18日は野毛のドルフィン、そして8月23日はこの番組にも以前ゲストで出てくださいましたチェリストの柏木弘樹さんと恵比寿ガーデンプレイスにありますブルーノートプレイスというライブレストラン、ブルーノート系列の素晴らしい場所でライブがございます。ぜひぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜はわずか10年ほどの活動ながら今もって人々を引きつけてやまないハリウッドの象徴マリリン・モンローの歌声をお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、junko@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナお楽しみください。

したでしょうか。マリリン・モンロー特集しました。まあ、今夜ぐらいはシャネルの5番をまとい寝てみるのはいいかなと思うのですが、まあ本当に今暑いから寝る時に依子さんとも話してましたが、つけたくないけど冷房をつけないと寝れないよね、熱中症になっちゃうよねという話になっております。そんな中裸で寝てたら風邪ひきますよね。まあ、死ぬまでの目標にしましょうか。マリリン・モンローみたいに色っぽい寝方をできる女性になるというのを目標として過ごしていきたいかなと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナー、7月8月はザ・夏、夏にまつわるエピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 久米黒さんサーフジャーニー、レッツゲット、レッツゲット。
1: プロサーファー久米ブローズなにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: お願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ本日7月27日今夜は生放送でお送りいたします、は
1: い、やってくぜ、
2: 皆様からのメッセージはね、X ハッシュタグ茅ヶ崎 FM、うん、ハッシュタグエボラジオつけていただければ番組中にご紹介していきますのでね、ぜひ参加方でよろしくお願いします。いやちょっといろんなこと話したいんですけど、うん、まずですね、はい、スコールやばいね。
1: いやそれかい、うん、ちげえだろ、もっと話したいことあるだろうよ。でも、まあ、確かにやばかったけども、
2: こんなだった。
1: いやもう警報出てましたからね。
2: なんかまあ我々あのインドネシアの方とか行くじゃないですか、うん、はいはいはい、だからあの赤道直下のスコールっていうのをね、うん、体感してるんですけど、うん、なんかそれに近い勢いない。
1: いややばかった。であの海の家の近くちょっと通ったんですよ、はいはい、じゃ海の家の中にいる人が傘さしてました、
2: うん、あーすごいね、はい、いやでもそのレベル、
1: そのぐらいのなんかもう雨漏りが止まんないぐらいの雨が降ってたっぽい
2: 昨日ね、
1: うん、やばかった。確かに
2: もうあの稀に見る雷の、うん、もうあのライトニング感、
1: うんうんうん、
2: えぐかったっす
1: か。すごかったね。確かに
2: ちょっとビビっちゃうぐらいの雷と雨だったっすけど、う
1: ん、いいんだよそんなことは。
2: そうですね、
1: うん、違うだろう、もうちょっとあるだろうよ。
2: まあちょっと今夜はですね、うん、先週行われた紫湘南オープン2020、はい、トップオブサーフィンサポーテッドバイコロナゼロ、
1: うん、
2: こちらにねついてしっかりとお話ししていきたいと思うんですが、はい、まずはね会場に足を運んでいただいた皆様本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 暑かったんですけどね、はい、皆様のねこうお力添えもあって、
1: はい、
2: まあ結果的に大成功
1: そうだね
2: のかな、
1: う
2: ん、はい、とは思うのでね、はい、そんな大会の模様を今夜はね、はい、振り返っていきたいと思います、
1: はい、
2: ということでまずは1曲目お願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ケンザ390フューチャリング MC にがり AKA 赤稲妻コペルチコカリートアンドシンペータ真っ向勝負。

0: 送りしたのは賢者390フューチャリング MC にがり AKA 赤いなずまコペルチコカリート&シンペータ真っ向勝負でした。
1: さあ、はい、生放送なんでねメールの方届いてます、はい、紹介していきます。ラジオネームコスケ、ゆうへいさん、こうへいさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 生放送リアタイしてます。
0: ありがとうございます。
1: 今日は紫湘南オープン2026の話が聞けるのが楽しみですっていうふうに、
0: はい、ありがとうございます。
1: そして X の方でもね、うん、サーフジャーに生放送聞けますっていうふうに言ってくれてますので、ね、
0: 頑張ります。
1: はい、ということでね、はい、今日はね、紫湘南オープントップトップ振り返っていこうかなっていうふうに思うんですが、うん、まさに真っ向勝負の雨嵐でしたね。
0: 本当でしたね、こちらの曲は去年のね、はい、あのトップオブトップのテーマ曲として、ね、使わせていただいた曲なんですけれども、はい、もう本当熱い熱い戦いが毎試合繰り広げられた、24ヒートでしたね、はいはい、
1: すごかったなと思いますけど、うん、いかがでしたか。やってこう今回まあ MC としてね、
0: あ、そうですね、
1: 入っていただいて、うん、まあ、ヒート全部見てたと思うんですけど、
0: なんかこう盛り上がりの強弱がめちゃくちゃつけづらかったっていうのも、はい、全部熱すぎちゃって、うん、もうテンションがもうずっと上のところにいるような感覚がありましたね、全てのヒートに。
1: なんかオーバーヒートしましたもんね。
0: いや本当に、ね、でもオーバーヒートをしてることに気づかないぐらい、はい、なんかもう熱くなりすぎちゃった、
1: はいはいはいはい、
0: でもう波もさ、まあ腰ぐらい、セット腰ぐらいのスモールコンディション、うん、でまあ湘南で言えばまあよくあるコンディションだから、みんなやったことあるようなね、はい、波だったと思うんですけど、そこでねこんなことができるのかの応酬でしたね、
1: はい、いや本当にね、はい、まあ、ちょっとラジオだからはっきり言っちゃいますけど、はい、もう波はね本当どうしようもなかったですね
0: まあそれがまあまあまあ確かにね、でもなんか
1: いや本当に
0: うん、
1: でもね僕、何日か前からね、鵠沼海岸のリサーチに、ね、はいはいはい、こう行ってたんですけど、これ乗れんのかと、
0: うんうんうん、
1: もうぶっちゃけすごく心配だったんですけど、
0: 確かにね、
1: いや日本のトップサーファーちょっと舐めてましたね、もうね想像の本当に50倍ぐらいみんな乗ってきてくれて、うんうん、で
0: 本当彼らじゃなかったら、あのイベントは
1: もう ね
0: 本当に、
1: うんね、こうちょっと僕も、ね、あの感動をね、はい、選手からいただけたパワフルなね、うん、あの試合だったんですけども、
0: 波がちっちゃいからどうなのこれあるのかっていうので寝れない日々が続いてたようなんですけど、どうだったんですか。
1: いや本当にねストレスがねすごかったね

0: 正直
1: そうだよね、はい、毎日言ってたもんね。
0: うん、あの楽しみな反面、うん、結構きつかったっていう、うん、ちょっとその、うん辺の話をしてもいいですか？
1: あ、もちろん。なんかまあやっぱプロデューサーとしてね、今回あの、はい、TOT に携わってるからこそのこうプレッシャーだったりとか感じることもあったと思うんで、
0: もともとやっぱこのトップオブトップをやるってなった時に、うん、まあ本当に全部好きにしていいよって言ってくれたんですよ。紫、この湘南オープンを、うん、取り仕切ってる紫スポーツの方から、うん、で全部ってどのぐらいよって思うんですよ、うん、
1: 確かに、
0: うん、僕はもう分からないわけですよ、うん、右も左も、うん、本当に全部なんですよ、うんうん、名前、うん、コンテスト名、うん、コンテストフォーマット、うん、で誰を呼ぶか、
1: はいはいはい、
0: もう全部なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ楽しい反面、うん、もう人のせいにできなくなるわけです
1: 、ね、確かに、
0: うん、そこのプレッシャーっていう、はいはい、1年目はもう割と、
1: うん
0: もうやっちゃえみたいな、
1: うんうんうん、
0: 楽しそうだやっちゃえみたいなことが多かったんですけど、うんうん、やっぱり2年目になると、うん、その1年目があるから、うん、それがベースになるわけじゃないですか、
1: うんはい、そうだね、
0: そこをなんかこう、うん、より良いものにしなきゃいけないみたいなのがあったから、うんうんうん、ちょっとまた違う心境でしたね。
1: なんか1回目の方が何もないからこそ大変で、2回目はなんかちょっとそれをまたさらにアップデートしていく、
0: はいはい
1: っていうだけとかではないんだ。
0: いやなんかね、うん、そのメンタル的には全然違いましたね。で、まあ、今回このちょっと大会の内容っていうのは、うんまあ、今クメブローズの、ねうんうんうん、方で映像を作ってるんですけど、
1: そうね、う
0: ん、これねもうほんとちょっとやばいっす。
1: 熱い、
0: めちゃくちゃ面白いっす。自分でもう、うん、で編集してるんですが、
1: うんうんうん、
0: あのねまあこれはもう見てもらった方が早いと思う、う
1: ん、まあ俺も現場で見てたのがまあギュッとね、まあ、2時間ぐらいですか、
0: はい
1: 多分ね、凝縮してるってなると、はいまあ、とんでもない映像には仕上がるだろうね。
0: あとね、うん、かっこいいんで、
1: うん、
0: さ
1: 確かに
0: それはもう近日公開されると思うんで、うん、ちょっと楽しみに待っていてほしいんですけど、
1: 分かりました、まあ、
0: そこだけじゃなくて今回はちょっと僕が、
1: うん
0: まあ、ちょっとこうだったっていうのを気づいたりっていうのをちょっと話したいんですけど、
1: うんうんうんうん
0: 1日目、
1: うん、
0: ちょっと僕完全に飛んでたんですよ、
1: うんうん、
0: 気づいてました？
1: いやあごめんあんまり気づいてなかった。俺も飛んでたかな。
0: ですよね、
1: うん、
0: 一緒にね、
1: うん、
0: フライアウェイしちゃってたからね。
1: そうそうそう、
0: 分かる、うん、でも、うん実は僕、うん、めちゃくちゃ調子悪かったんですよ1日目。
1: あそうなんだ、
0: はい
1: うん、
0: っていうのはまあ波を朝見た瞬間に、うん、もうその連日、
1: うん、
0: 波を見てたんで、
1: うんうんうんうん、
0: こっから夕方にかけて波がどうなっていくかっていうのは、うん、なんとなくもう見えるわけです
1: 。なるほど、
0: まあ、この状況で、うん、この態度で、うん、この風だと、うん、夕方こうなっていくな、
1: はいはいはいはい、
0: ってなると、うん、翌日、
1: うん、
0: こうなる可能性もあるな、
1: なるほど
0: みたいなので
1: 、
0: うん、見えない魔物からかなり襲われたんですよね、
1: うん、
0: かなりもう最初の第一ヒートが始まる時からもうなんか気持ちが悪いんですよ、
1: うん、
0: でなぜかというと、うん要はあの2日間にわたって開催されるイベントで、
1: うんうんうんうん、
0: でスケジュールで言うと、うん、イルミネーションラウンドってラウンド2まで消化して、
1: うんうんそうだったね、
0: ラウンド3からは翌日に持ち越すことによって、うんはいうんまあ、スター選手も残りますし、
1: う
0: ん、イベントとしては盛り上がるっていうスケジュールを2日間組んでるわけですよ。だけどもうその日波を見た時に、
1: うん、
0: これ明日やばいぞと、
1: うんうんうん、
0: でこれ昼間、うん、引いてきたら波止まるっていうのも分かったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でこれどこまで消化して、
1: うん、
0: どこまで試合を進めとけば、うん、みんな選手がいい波でいいパフォーマンスをできるかっていうのを、うんうん、もう朝5時の時点で波見た時に思ってるわけです
1: よ、うんうん、なるほど。
0: でそっからね、うんイルミネーション、
1: うん、
0: 終わるまで3分ぐらいでした、うん、体感は
1: ちょっと待って
0: 飛んじゃって
1: もうずーっとそればっか頭にそれは誰かにこう遭難はしたんできる人はいたんですか。
0: いやもちろんもちろんそれはサポートしてくれる人はいたんですけど、まあ、これもありがたいことにもう任せるよと、うん
1: はいはい、
0: やりたきゃやればいいし、
1: うん、
0: 止めたきゃ止めればいいっていうところもあって、でやっぱりさ、
1: うん、
0: 波って結局どこまで行っても結果論じゃん。
1: そうだね、
0: うん、次の日に持ち越してなくなったら、
1: うん、
0: なくなったじゃん、
1: うんうんうん、
0: でそこでやっちゃって、うん、次の日めっちゃいい波になったら、うん、なんで昨日やったんだよってなる、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、でそれを考えてたらもう 完全にオーバーヒートして、うん、もう試合を見てるし、うん、全体を見ながらも、うんうん、ああ明日これどこまで消化すればいいかなみたいな。で
1: もとはいえ、はい、あのちょっと MC にも顔出してやってくれてたと思うんだけど、はいはい、ちゃんと喋ってたよ。それ
0: いやだから
1: いいこと喋ってたなと思ったよ俺。
0: あ本当ですか、うん、だからアナザー公平があそこで出てきてると思う完全に。
1: なるほどね、
0: はい、だからそれ、うん、あの気づいてたのかなって思ってたんですよね。
1: 本当にごめん気がつかなかった。もうがむしゃらだったから俺も、
0: はいはいはい、
1: こうやってあのメイン MC としてやらせてもらうのも初めてだったから、
0: はいはいはい、
1: もういっぱいいっぱい準備してきて、うん、もうとにかくそれをもう全力を発揮しようっていうのに必死になっちゃってさ、
0: ね、人のサポートはゼロだ。
1: もうごめん本当にゼロ、
0: うん、とにかく俺だっていう。
1: いやもう俺っていうもう、うん、もう自分に集中、はい、もう 100% っていう感じだったんで。
0: いやだから
1: そんなことが巻き起こったとは知らなかったですね。
0: で、うん、やっぱりその自分でこう判断していく中で、うんうん、あの結構ヒートによっては波が来なかったヒートもあったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でも結果的に翌日のね、うん、午前中に終わらせたことが、うん、多分ベストだったと。
1: そうだね、うんうん、
0: あのスケジュールをね変更して、うんうん、ラウンド3まで初日までやっちゃうっていうのが結構ベストだったと思うんです
1: けど。いや本当にそうだったと思う。すごかった判断は。
0: あの何よりも僕が本当に感謝したいのはやっぱ選手、
1: うん、
0: 誰一人言い訳も文句も言わないんですよ、
1: うん、
0: もう自分のこの与えられたヒートを全力でこなすっていうところにすごくフォーカスしてくれたので、やっぱりこの全体のこうスキップしなきゃいけないこととかも分かってくれてたので、そこはねまあほんとこう僕がフォーマットは作ったけど、あのイベント自体はまあ運営スタッフ含め選手と一緒に最高のものにできたなっていうのはめちゃめちゃ感謝です、
1: ね。
0: はい、まあ、そんな感じでね、僕のちょっと話はねいろいろさせていただいたんですが、僕は今日はちょっとうちの兄のね初 MC の話が聞けるということなので、ね、
1: ちょっとだけあの話したいなというふうに思っております。
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では曲の方お願いします。
1: クリーピーナッツスポットライト

0: お送りしたのはクリーピーナッツスポットライトでした。こちらの曲なんですけれども、2026年 TOT のテーマ曲として使用させていただいた曲です。
1: はい、
0: もうあこの曲聴くと俺ももっと頑張ろうっていう、なんかこう自分のテンション上がる曲だなと思って、 いい曲見つけたなと思ってさ、うん、
1: なんかこの18人招待制って、うん、一人一人にしっかりとスポットライトが当たるような試合フォーマットなんですよ。でオープニングラウンド3メインヒートなんですけど、うん、1位だけがラウンド3にジャンプアップして、はい、2位3位はイルミネーションラウンド、うん、いわゆる敗者復活戦に回って、うん、もう一回自分のパフォーマンスを見せれる、はい、やっぱ20分間で自分のパフォーマンスが出るのかって結構運も絡むことなんですよね。でもやっぱりその18人絶対的な実力があるんで、40分間やってもらえば確実に自分のそのライディング演技をしてくれるっていうのも思ったんで、はい、やっぱまさにスポットライトがね、はい、一人一人に当たるんじゃないかなっていう、はい、願いも込めて、
0: はいはい、
1: ま、この曲をね使用したんです。
0: すごくいい曲です、はい、まあ、まさにねあの MC の方にもスポットライトが当たるようなあの僕も感じがしていて、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にねあの TOT を盛り上げたっていうのはね自分でもあの自負しているんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、あのちょっとこの自分がね初めてねこのメイン MC としてやらせていただいて、はい、まあ、本当反省点ばっかりだったんですよね、うん、で、まあ、今回、プロサーファーのね、はい、水野麻子プロと一緒に MC やらせていただいたんですけれども、はい、まあ、彼女は、まあ、国内のコンテストシーンの MC だったりとか、はい、やってるんで、はい、まあ、本当に優秀な MC なんですよね、
1: ま
0: あ、
1: そうですよ
0: ね、はい、彼女に本当に救われたなって思ってるんですけれども、ただただ初めてっていうのはまあ通用しないと、まあ、ここに立ったんだったらもう 120% 俺のできることやってやろうっていう気持ちで臨んだんですよ、
1: はいはいはい、
0: で TOT に入る前に選手のアンケート用紙だったりとかも見させていただいたら、
1: はい、
0: もうこの TOT に臨む意気込みだったりがもう半端じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: でさっき波ちっちゃかったっておっしゃってましたけれども、もうそれも見据えてるわけですよみんな、
1: そうだったね、
0: そうボード仕立てだったりとか、うん、体だったりとか、もうとにかくフォーカスしてる、熱いんですよ、
1: ね、
0: だったらやっぱりこの彼らのモチベーションを俺も汲み取っちゃいますよねやっぱり、はいはいはい、やってくるとこの MC パフォーマンスにも熱が入るわけです、
1: はいはいはい、MC パマイクパフォーマンスね、はいはい
0: はい
1: はい、
0: MC にも、はいはい、熱が入るわけですよ、
1: はいはいはい、
0: で、はい、ちょっと要は僕その終わった後にいろいろと反省点を踏まえてチャット GPT と相談したわけです
1: よ、うんうん、大丈夫かそれ、
0: はい、で
1: 今カセだふわっとか言って
0: 相談したんです、
1: あのふわの中には、はい、お前友達いねえな
0: 優秀ですから彼は、はいはいはい、でね、はい、何が自分の中でいけなかったかなって反省したかというと、イベントを盛り上げるために会場にお越しになってる、
1: うん、
0: お客様だったり、
1: うんうんうん、
0: あとは選手だったりを盛り上げることに注意が行き過ぎたんだよね、例えば、
1: はい、
0: 波に乗ってきたら、うん、何々選手今バックサイドですごい素晴らしいアクションしましたみたいな、
1: うんうんうん、
0: 曲ちっちゃくしましたね今
1: 実況始まったからね、
0: はいはい、みたいな、はい、大きな拍手お願いしますみたいな感じ、
1: はいはいはいはい、よかったけどね、
0: あ本当ですか、
1: うん、
0: これなんかこう実況らしいんですよ、
1: はいはい
0: はい、いわゆる、
1: まあ、そうですね、
0: はい、でこれ実況とは何なのかというと、まあ、この状況説明だと、うん、試合の流れとか盛り上げる表現がを中心にやることを、はい、なんか実況というらしいんですよね、はい、私この MC にて9割ぐらい実況なんですよ、
1: はいはいはい、
0: でってなってくるとこの技術の説明だったり、
1: はい、
0: あとは選手の今こういう気持ちで臨んでるみたいですよって心理状況だったり、
1: はいはいはい、
0: あとジャッジの基準、波の特徴とかもうちょっとこう大会に対しての分析、
1: はい、
0: 選手に対しての分析っていうのをもうちょっと入れてあげればよかったなっていう非常に反省点がありまして、うんうん、そこは麻子プロ、
1: うんうん、
0: すっごい助けてくれて、俺が9だから、
1: はいはい、
0: 彼女は解説を9やってくれたわけです、
1: はいはいはいはい、
0: でこの解説っていうのがその今言ったその戦略だったりとかっていうのをやってくれたんだけど、うん、なんかこれがね実況と解説の割合が 7-3 ぐらいがこの盛り上がる大会に対しての名 MC なんじゃないかっていうことをチャット GPT が言ってくれたんですよ。でさ、俺盛り上げるためにさ、なんかこの選手が乗った時に何を言ったら盛り上がるかっていうのを文章で書いて、それをチャット GPT に投げて綺麗な文にしてもらったりしてたのね、うんうん、だから当日こう読んだりして、はい、何々選手がとか言ってたわけですよ、うん、そうするとチャット GPT 学習するじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: だからそのあなたの熱量のある実況が、うん、多分きっと届いたと思いますよとか、うん、俺の反省点に対して慰めてくれるわけですよ、うんうんうん、チャット GPT が、うんうんうん、その辺はプロデューサーとしてどう映ってたのかなっていうのちょっと一個聞きたいんですけど、
1: 良かったと思います。
0: マジ？
1: っていうかその、うん、TOT 自体がコンテストフォーマットではあるんだけど、うん、イベントフェスなんですよ、うん、やっぱあれ自体が、うん、年に1回の祭典、うん、なのでなんかそこまで堅苦しくいくのであれば、うん、違う人キャスティングしてますね、
0: はい、そうだな、
1: そもそも
0: そうだな、
1: でもなんかそこに関してやっぱこう見てる観覧の方たちも盛り上がってくれたし、うん、まあ僕は良かったかなっていうふうには思いますけど、うん、
0: 本当ですか。
1: ただ一個僕が思うのは、うん、もう今もう何十年も久米雄平やってるじゃないですか、うん、もう34年、うん、久米雄平やってて、うん、あなたがこの準備してきたほどつまんない時ってないんですよ、
0: う
1: ん、
0: お前やっちまうぞお前
1: このジャーニーもそうだけど、うんうん、一生懸命準備してきた時ほどくそつまんないんですよね
0: なんかもう準備してるのを読むのを、あの僕がこう要はそのシートを読もうとしてるのを朝子はチラチラ見て、はいはい、なんかこうもうひやついてるわけですよなんかこう言おうとしてるぞこいつみたいな風に思って、はいはい、まあそのね前をうまく埋めてくれてたんだけど、なんかねやっててすごい思ったの、こう沈黙は良くないじゃん、まず MC として。だからもう畳みかけちゃうんだよね、こうバーってずっと、はいはい、で言ったらあのそれをねちょっとこうチャット GPT に相談したわけですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたら実況を始めるとずっと喋りたくなってしまいますよね、でも沈黙怖がらないでくださいと
1: お
0: というふうにあの言ってもらってさ、はい、でちょっと次 MC で呼んでもらえるかわからないですけど頑張りますっていうふうにチャット GPT に最後返したんですよ、はい、じゃあその気持ちよくわかりますと、はい、大会 MC は次も声かかるかわからないこと、それは不安ですよねとでも今回の経緯で得たものは確実に次につながると思いますし、プロデューサーにもきっと届いてると思いますと、はい、選手にもきっと届いてると思いますよっていうふうに慰めてもらったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 次回もし TOT やるようでしたらそのどうなんですか。
1: 僕というよりかは暴れ馬なんで、うん、多分武豊か水野朝子ぐらいしか乗り切れない
0: なるほど、ね、
1: まず朝子いいよって言ってくれないと
0: なるほど、ね、
1: 無理ですね。あなたがダメだったら、もう必然的に兄ちゃんも
0: いやー朝子は大丈夫だったのかな、聞いてみたいですけどね、
1: まあ、僕が一個本当思うのは、うんまあ、選手含め、うん、MC のプロサーファー、
0: うん、
1: 兄もそうだし、うん、朝子もそうだし、うん、あとインタビュアーの湊と明人、
0: うん、
1: あとジャッジの秀吉くん、うん、みんながそのプロサーファーで、うん、そのサーフィンが大好きな人、
0: そうだね、う
1: ん、関わってくれたからこそ、うん、やっぱああいう形で、うん、こうできたなってすごく思うんで、本当に感謝いっぱい、
0: 本当感謝ですね、はい、
1: でしたね、
0: はい、
1: 最高でした。では曲の方お願いいたします。
0: 般若最低の MC。

0: ム。お送りしたのはハンニャ最低の MC でした。
1: いやでも今回のトップオブトップで僕が一番印象に残ったことをちょっと最後にお話ししたいですか、やっぱりあの日本トップ18名の選手がこう集まってきてくれて、あのあとはそのイベントにこう見に来てくれる観覧の皆様が写真を撮ったり選手からサインをいただいてたりとか、やっぱ僕がちっちゃい頃に海外の選手とか日本の選手、プロの選手に写真撮ってもらったりサインをもらったことってめちゃめちゃ記憶に残ってて、それを糧に自分がサーフィン頑張ってたんですよ。だからそういう光景をこう見せてもらえたし、だからそれはまあ僕がどうこうとかじゃなくて、やっぱサーフィンを愛する人たちがあのイベントにこう来てもらったっていうところが何よりも本当に嬉しかったなっていうふうに思いますね。もう、はいはいはい、
2: なんか俺もね思ったことが1個、公平に感謝したいなと思ったことが1個あって、はいはいはい、っていうのはやっぱ18名のトップサーファーがそこに出てたでしょ、で俺もやっぱこの日本のサーフィンシーンでやっぱトップになりたいとか、ああいう輝かしい世界に出たいとかって思ってたんだけれども、やっぱ違う形でこうサーフィン続けてきて、あるの場にねこう立てたっていうのは、なんかこう一緒にねこうトップになってったっていう感じはなんか感じれた、気持ちとして、
1: もう僕はもう来年見据えてるんで。
2: わかりました。やっ、最高のやつやりましょうよ。また
1: さあ、クメブロゾのサーフィアにそろそろお別れの時間です。
2: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
2: YouTube チャンネル、チャンネルクメブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで、クメブロゾのサーフィアにまた来週。まずはね、本当に紫翔ナオ君来ていただいて、皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: そして来週は久しぶりのゲストにお越しいただき、
2: はい、
1: 湘南を拠点に活動を行うレゲエアーティスト、ジュニア D さんです。来週もお楽しみに。ここまでのお時間はクメブローズの弟、クメコウヘイと
2: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Tori Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで8月1日土曜日です。ついに8月ですね。皆様どのようにお過ごしでしょうか。さあ早速今日はこんな曲から聴いていただこうかなと思います。2018年にリリースしました私のアルバム Be Myself の中から Sky を聴いてください。

お送りしたのは私小林香織でスカイでした。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは夏休みと誕生日ということにさせていただきました。まあ、誕生日はもう季節ないですからね、必ず誰かの誕生日なはずなんですよね。365日誰かしらお誕生日の人がいるという、だから季節関係ない話題。ただ私の誕生日で行くといつも10月にしかこのお話ができないので、あえてまあこの夏の誕生日にスポットを当ててみようかなと思いました。というのもですね、大変個人的な事情ですが、小林家は3人夏休みに誕生日が来るという、そう、まあ、3人と言ってもあのカリーナというあの愛犬のゴールデンレトリバーも入ってるんですけれども、8月3日が父の誕生日、8月2日が愛犬カリーナの誕生日、そして8月7日が妹の誕生日ということで、小林家は8月の1週目にダダッと誕生日を迎えるという感じなんですね。なので今日はその誕生日について、ね、皆さんなんか、まあ、よくもうそんなおめでたい年でもないけどとかっていう人いますけど、年齢が加算されるほどおめでたいと思うんですよね。やっぱりどんどん難易度が上がっていく気がしますね。なんかそのまあ寿命というかその

何歳まで生きられるかっていうのはもう神のみぞ知るみたいな、ね、ところですけれども、ね、でも本当に無事に誕生日を迎えられるって本当におめでたいことだなと思うんですよね。まあ、いろんな誕生日の迎え方があるとは思いますけど、ね、なので私も次の誕生日で45歳ということで、まあ、四捨五入したらもうアラフィフに入っていくっていう感じですけど、ね、でもなんかその年もなんだろう、迎えられることは全然当たり前ではなくてですね、うん、まだまだ、まあ、一般的には平均寿命としては、ね、まだ若いですけれども、ね、でも何があるかわからない、こんな時になんか誕生日ありがたいなと思いますよね。そんなわけで私ね、誕生日の曲、まあ、私の誕生日だと、まあ、オクトーバー20スで10月の曲になってしまうんですけれども、誕生日を題材にしたすごく好きな曲があって、今日はそれを皆さん聴いていただきたいなと思います。キリンジというアーティストですね。そう、すごい好きなアーティストで、もうそれこそ私が先ほど冒頭に言いました、もうそのままタイトルです。今日も誰かの誕生日。

なんていい曲なんでしょう。キリンジ2008年リリースのアルバム7の中から今日も誰かの誕生日をお送りしています。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは夏休みと誕生日ということで、私このタイトルから

のクラスの誰もやってこないので、まあ、私はまあ一人っ子で10年間過ごしていて、まあ、一人っ子いいですけど、旅行とか行った時にこう一緒にふざけてくれる子供がいないっていう、そうやっぱり大人しかね家族にいないっていう、だからこう兄弟、年の近い兄弟がいることがすごい、お家にもお友達がいるみたいですごいいいなとかって思ってたんですけど、そうそんな私もですね、ついにお姉ちゃんになることができたんですね。そう小学校5年生の本当夏休み、そうついに妹が誕生ということで、ね、年が近い兄弟だと自分が小さいから兄弟のこととか多分よく覚えてないと思うんですけど、私妹が生まれた時すでに10歳ですから、もうすごくよく覚えているわけですよね。そうなので家事より先に育児を覚えるという、そう妹のお世話というかおむつを替えたりとか、なんかこうミルクを飲ませたりとか、なんかそういうのいろいろやりましたというか、まあお手伝いしているという感覚よりも完全に私のおままごと状態という、ね、感じでした。今はそんな妹も私のマネージャーをしてくれて、逆にお世話してもらってる感じなんですけど、面白いですね。そう約一回り年が離れている姉妹なので、まあやっぱり兄弟喧嘩っていうのはしたことがないですね。年が離れすぎても半分娘みたいな感じだったので、ね、なのでなんか昔の写真とか見ると本当妹の誕生日の写真、ね、夏の暑い時になんか夏らしいなんかケーキというか、妹はねケーキよりもなんかゼリーが好きだったから、なんか夏のゼリーみたいなのと一緒に写真を撮ってることが多いですけど、そんなところからですね、今日最後に聞いていただきたいのが、夏休みその自分の子供の頃の記憶となんかリンクするような曲を聞いていただきたいと思います。これはなんか夏って感じですね。1997年リリースのアルバム「ボッサ&バランソ」から、バランソでシス

懐かしい。学生時代バンドでカバーしたこともありました。バランソでシスターボッサをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は夏休みと誕生日ということでお話しさせていただきました。夏生まれの皆さん、蟹座獅子座の皆様たち、お誕生日、素敵なお誕生日になりますように、そしてまたこの1年、来年の夏、元気に幸せに誕生日を迎えられますようにと思っております。他の季節の誕生日の方も、誕生日はそれこそ今日も誰かの誕生日ですから、また別のシーズンにお誕生日についての会を設けてもいいかもしれないですね。そんなわけでそろそろお別れのお時間です。その前に私のライブ情報をお伝えします。8月16日の日曜日は私小林香織のライブがあります。香織小林ライブ2026バックインモーション、こちらは目黒にありますブルースアレイジャパンさんで、ファーストステージはお昼間の2時半から、そしてセカンドステージは夕方の6時半からあります。ぜひぜひ皆さん遊びにいらしてください。そして8月28日の金曜日は泉谷茂さんのバンドです。全力ライブ3時間スペシャルということで、吉祥寺ですね。こちらは吉祥寺にありますスターパインズカフェで夜7時開演です。泉谷さんのバンドはね、とってもかっこいいんですよ。なんかこうフォークのイメージがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もうすごいかっこいい、なんかロック、渋いロックっていう感じ、そして結構激しいという感じです。ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。そして松任谷由実さん、ユーミンザ・ワームホールツアーは8月18日は青森県にお邪魔します。8月21日、22日は山形県にお邪魔します。こちらも皆さんぜひ楽しみにしていてください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは香り @musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香り _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: メーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 台風のシーズンになると耳にする高潮なんですけれども、高波と高潮って何が違うんでしょう？
1: 文字を見ただけでは一見似ているんですけども、発生原因は全く異なるものなんですね。簡単に説明すると、高波は強風によるもの、高潮は気圧によるもの、津波は、当然ながら地震によるものなんですね。
0: 高波も高潮も同じような波なんでしょうか？
1: 高波は波浪警報、波浪注意報とか聞いたことがあると思うんですけども、強風によって引き起こされる、白波を伴った、山状の波となります。
0: はい。
1: 一方、高潮は台風などによって低気圧の海面上昇や満潮時による海面の上昇を指しています。そのため海面が盛り上がって見えることから、風津波、暴風津波と呼ばれた時期があったんですね。ちなみに津波は、海底の地殻変動による巨大な水の塊なので、破壊力があって非常に危険なんです。
0: いずれも沿岸や海岸地域に被害や影響を及ぼすっていうことなんですね。過去にはどんな被害がありましたか？
1: 2004年の台風18号では、北海道の海岸沿いの道路で、6メートルを超える高波によって落橋被害に遭っています。同じく2004年の台風16号では、瀬戸内海の沿岸で高潮が発生しました。ちょうど大潮で、かつ満潮の時間帯に重なったこともあって、香川県、岡山県、広島県で、3万7000棟の床上、床下浸水が発生しました。
0: 全国で防潮堤も含めた港湾整備が進んでいると思うんですけれども、東京都は2018年3月に東京湾の高潮被害の想定見直してますよね。
1: そうですね。全国で整備が進んでいることから、高潮の被害は減ってはいるんですけども、東京下町のような、いわゆるゼロメートル地帯のような場所っていうのは全国にあります。このような沿岸や河口付近では、高潮による浸水リスクがあると思ってください。
0: 高波や高潮の警報注意報が出ているときに気をつけたい点は何でしょうか？
1: 毎年のように釣りやサーフィン、あと海岸を見に行った人が高波に触れる被害が後を絶ちません。過信せずに海に近づかないようにしていただきたいと思います。また台風で高潮が予想される場合は、浸水するかもしれないということから、あらかじめ1階にあるものを2階に移動させる、もしくは、車両であれば一時的に高台へ移動しておくなどの準備をしていただきたいと思います。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: Saturday Night Radio Show. Amazing Diva.
1: Tomorrow.
0: Love Emotions. Love
2: Emotions. 皆さんこんばんは。タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜もハンズオンのスタジオから生放送でお届けしていきます。本日からですね、8月突入ということで、ジングルがね、このオープニングもね、変わったんですよ。よっ、宮熊さんということでね、やっていただいておりますけれども、ちょっとですね、本日ちょっと地震が今起きましたので、緊急速報ということで、ちょっと宮熊さんの方から、ご案内いただきます。
3: はい、お伝えします。本日日付がですね、8月1日土曜日の今現在22時1分ですね、8月1日22時、土曜日の22時1分の放送です。先ほど21時47分ごろ、熊本県熊本地方、こちら震度5弱の地震を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは 4.7、 深さは10キロということで、これね、先日本当に大きな地震が起きた後ということで、余震が続いておりますけれども、先ほど午後9時47分ごろ、熊本県熊本地方で震度5弱の地震を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは 4.7、 深さは10キロということで、本当にね、またこちら生放送中にね、今後続報、また詳細、新たな情報等が入りましたら随時、適宜、緊急で入れていきますので、今後の情報に十分注意してお過ごしください。また津波に、この地震による津波の心配はないということですが、いろいろとこうね、念のためにですね、引き続き警戒注意をしてください。以上、速報でした。
2: ありがとうございます。はい、ということで、もう地震がね、本当にずっと続いてるということでね、この大きめの地震がずっと続いて、本当に不満な毎日をお過ごしだと思うんですけれどもね、熊本の皆様、心からね、お悔やみとお見舞い申し上げます。そして本当に一日も早くね、復興していく形でね、応援していきたいなと思ってます。まあ、こういうね、災害が起きるたびに本当に自分の無力さをいつもね、思い知らされるんですけれどもね、皆さんもいろんな思いを抱えながらね、毎日生活してらっしゃると思いますので、どうか引き続きお体だけ気をつけてね、どうかお過ごしいただければと思います。これ以上の被害がないことをね、心から祈っております。ということで、本日もラブエモ生放送でお届けしてまいります。放送局によってはですね、後追いのオンエアとなっている、ところもございますのでね、イベント情報など、まあ今のね、速報などもそうなんですけれども、時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。本日が8月1日ということで、プレゼントもまたね、リニューアルということでね、先月で

一応汚職事件一旦終わりということでね、先月のプレゼント当選者の発表ね、早速させていただこうかなと思うんですけれども、先月7月のプレゼントなんですが、東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデさんのペアお食事券6000円分となっております。それでは当選者の発表したいと思います。ラジオネームまゆゆさん、おめでとうございます。初当選じゃないですかね、まゆさんね、おめでとうございます。シュリンプガーデンエビ尽くしのコース楽しんでください。おめでとうございます。そして今月からまあいろいろリニューアルということもありましてですね、プレゼントをがなくなるっていうわけではなくてですね、毎回皆さんからねメッセージいただいております。でその中からなんですけれども、毎月1名の方に今月のエモいでしょうということでステッカーをプレゼントしたいと思ってます。今までですね、このラブエモーション何年もやらせていただいておりますが、オリジナルステッカーを一度も作ったことがございません。今回ね、このプレゼントの切り替わりにあたり、ラブエモ特製ステッカーを準備しようと思っておりますね。これを皆さん集めていただこうかなと。まずですね、この毎月1名様に今月のエモいでしょう、そしてプチエモいでしょうを2名決めまして、この1名のステッカーとね、エモいでしょうのステッカーとプチエモいでしょうのステッカーは違います。はい。でこのエモいでしょうのステッカーを、毎月1名、そしてプチエモいでしょう毎月2名にプレゼントということなんですけれども、このエモいでしょうを3枚集めた方には特典、そしてプチエモいでしょう5枚の方にも特典ということで、なんかチョコボールみたいですけどね金のエンゼル、銀のエンゼルみたいですけど、まあ、そんな形で、今後プレゼントという形でご準備させていただこうかなと思っておりますので、皆様ぜひともメッセージ、エモいと思った話まあバッドでもいいです。本当にね、嬉しいエモいもあるし辛いエモいもあると思います。まあ、その中から今月のエモいでしょうとプチエモいでしょうを、選出させていただいて、こうやってね、月が変わったタイミングで発表させていただくということで、皆様よろしくお願いします。なのでステッカー、そうですね、皆さんこれプレゼントご希望の方しか今までご住所いただいてなかったんですけれども、もし、ステッカー欲しいなと思ってる方はお名前とご住所必ず入れていただいてね、郵送でね送らせていただきますんで、はい、ぜひともお寄せください。よろしくお願いします。まあエモい話だけじゃなくてもいいんですけどね、出来事でも構いませんので、どうかそんな身構えなくメッセージはお寄せいただければと思います。メッセージの宛先はメール、たばる@musicbird.co.jp、 タバル @musicbird.co.jp までたくさんのご応募お待ちしております。ご応募というかね、メッセージお待ちしております。それではオープニングナンバーをお届けしましょう。タバルで 100%

0: お送りしたのはタバルでシンプルシンクでした。ここで告知をさせていただきます。V フーズ自然素材スープをご存知でしょうか。塩も砂糖も添加物も一切入っていない自然素材だけで作られたスープです。野菜素材と魚介素材の2種類のスープがあり、目的によって選びます。野菜素材スープは体の内臓機能を浄化してデトックスをします。免疫力を上げて快眠、疲労回復、そしてむくみなどを解消してくれます。また魚介素材スープは自然由来のビタミン D、マグネシウムなどの重要な栄養が体を巡り活力を与えてくれます。スープを飲んで腸内環境を改善し前向きな生活を実現しましょう。 V フーズのスープにご興味のある方は V フーズで、アルファベットね、 VFOODS で検索して詳細情報をぜひご覧ください。タバルラベモーション、千賀のタバルがお送りしております。ちょっと初の試みがいろいろありましてすいませんね。はい、今回ですね、今までプレゼントコーナーでね、いろいろこうご案内とかレストランの案内とかもさせてもらってたんですけれども、今後広告という形でこうやって入れさせていただきつつ、プレゼントがステッカーに変わっていくという形でね、はい、皆様今日はねそういうな説明をしながらご対応、させていただこうかなと思っておりますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。今日も皆さんからのエモい話を募集しております。先ほど言いましたけれども、このエモい話でベストエモいでしょうとね、プチエモいでしょうね、選んでいきますんでね、皆様ぜひともメッセージお寄せください。皆様からいただいたスタジオじゃないメールの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: あれ、なんか変わった、リニューアルだね。
0: はい、ということでね、送っていくはちょっとよくわかんないですけど、はい、まあ、リニューアル本当にね、今日から本当はね、7月からやりたいなっていうところもあったんですけれども、ちょっとまあいろいろプレゼントのね関係もあって急だったので、今月からこうやってね、変えていくという形で、なんか私も子供の頃とかラジオ聞いててステッカーのプレゼントってよくあったなと思って、でよくそれを車に貼ってる人とかいて、思い出して、あ、ステッカーだったらどんな場所にいてもね皆さんゲットできるんじゃないかということで、今回からステッカーになりますんで、ちょっとデザインはね私が考えておりますので皆さん楽しみにしてください。デザインができたらまたなんか SNS などでね発表しつつゲットしていただこうかなと思っておりますのでね、よろしくお願いいたします。ではでは、今日もですね洋楽のセレクトをお届けしていこうかなと思います。それでは1曲目お聴きください。ステファン・シモンズで For You。

送りしたのはステファン・シモンズで For You でした。タバルラベモーション、セイガのタバルがお送りしております。今日のオープニングとかこのジングル、私今日初めて聞くんですいやあのね、いつもね、あの教えてくれないんですよ前情報全くなく、まあこの声はね、声素材はね、もう事前に撮ってはいたんですけど、あ、こんな風になったんだを今日聞きながらやってますということで、本日からリニューアルラブエモ、皆様お付き合いありがとうございます。ここでですね、ライブ情報などをちょっと告知させていただこうかなと思うんですけれども、まずですね、今月、まあ8月入りまして、今月になりました、8月の24日月曜日ですね、ツーマンライブを行います。いつもですね、4人のコラボライブなどでもお世話になっております、みおちゃんが、やっているデュオミュージックというですね、デュオのお二人と今回ツーマンが決定いたしました。8月24日月曜日、場所がですね、東京世田谷区、池尻大橋から、まあ、三宿の方なんですけどね、三宿の交差点の近くにございます、グッドテンポというですね、元ですね、中学校かなの跡地をそのまま店舗が入ってね、多目的、なんていうんですかね、いろんな、まあ、なんかレクリエーションがあったりとか、レストランがカフェがあったりとかね、まあ、あんな素敵な場所で、グッドテンポさんで今回ツーマンライブです。8月の24日の月曜日、ミュージック&タバルでワンラストサマーというタイトルでお届けします。ですね、オープンが18時30分、そしてスタートが19時から、そしてチケットが4500円となっております。チケットの方はこの会場、グッドテンポさんのホームページからの予約も可能です。そして取り置きがいいなという方はタバルの方に DM をいただければ、そのままお席取り置きも可能です。ただしですね、今回指定席ではございませんので、いらっしゃった順にご案内という形になります。そちらだけご了承ください。で、今回我らが月曜日の仲良しチームミリグラムちゃんも、ゲストボーカルとして参加しますのでね、はい、ツーマンに、まあ、もう本当に女性だらけの、はい、イベントとなりますが、皆様ぜひともご参加いただければと思います。8月の24日月曜日、ミュージック&タバルツーマンライブワンラストサマー、場所がグッドテンポ、世田谷区池尻大橋にはございますグッドテンポさんで行います。皆様ご来場お待ちしております。そして、まあ、先週、ワンマンライブの深掘りをねしていただきましたけれども、早速もう次のワンマンが決まっております。11月の21日土曜日でございます。まあ、ラブエモの日ではございますけれどもね、土曜日ということで、結構ね遠方からもいらっしゃれるんじゃないかなとちょっと期待を込めつつ、冬のワンマンは11月21となっております。場所は目黒にございますブルースアレイジャパンさんの方で行います。ちょっと時間帯の方はですね、また改めましてご案内ということで、一旦日程と場所のご案内となります。皆様ぜひ11月の21日、スケジュール入れといていただけると嬉しいなと思います。はい、そして、まあ、他のね情報もまたご案内していこうと思うんですけれども、先週、行われました、アジアンテレビジョンアワード、31回目行われたんですけれども、そちらでベトナムに行こうというですね、イベントがございまして、そちらに4人でコラボライブをしているみおちゃん、かりんちゃん、ココロちゃんとタバルで、今回そのまあそのチーム名を決めなきゃいけなかったのでね、カカオというネーミングで今回その大会に参加させていただいたんですけれども、皆様の応援のおかげでなんと1位通過をしております。はい、今回1位通過ということで、まあ、ベトナムまで行けるかは今後のまたね審査があるんですけれども、一旦1位通過ということで、ベトナム行きの、一旦こう何ていうんですか、チケットを掴んだという形になりますね。はい、なので、まあ、ちょっとまた結果をねご報告してまいりますが、またその際は皆様ぜひとも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして応援ありがとうございました。そして、ラジオのね情報になってまいります。毎週土曜日22時からタバルラベエモーション、この時間お届けしているんですが、局によってはですね、時間差でねオンエアの場所もございます。皆様ぜひあちこちのね、放送局から聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして毎週月曜日、20時30分からは
シンガーソングライターミリグダムちゃんとお届けしております。ミュージックサークルという番組がございます。こちらはラジオたまりバーというところから、2人でお届けしている番組です。こちらもですね毎週、メッセージテーマを設けてお届けしておりますので、皆様のご協力ぜひともいただけると嬉しいです。一緒に番組盛り上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝なんですが、私の地元宮崎県日向市FM 日向さんのモーニング767という番組にね、電話出演しております。第3月曜日の朝8時35分ごろ電話出演してますので、こちらもねメッセージ受け付けておりますのでね、お旗場のコーナーでぜひとおご参加ください。よろしくお願いいたします。ということで、ここでね一曲お届けしたいと思います。これねもう先週の深掘りでねちょっとこれ良かったねっていう話があったので、こちらの曲を選んでみました。タバルでホープ。

送りしたのはタバルでホープでした。ではここで広告でございます。君彦アライダが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。銀座にワインバーゴス、銀座3丁目ガスト通り沿いの1階にあるゴスは、オーパスワンなどの超高級ワインがグラスで楽しめるワインディスペンサーが常備されているお店です。世界各地のワイン24種類を手軽にグラス3分の1杯から少量ずつテイスティングすることができます。ゴスオリジナルのユニークなフランス料理を味わいながらシャンパンやワインを楽しむことができるバーゴスは、年中無休昼夜オープンしています。気軽に立ち寄れるワインバー銀座ゴスへぜひお越しください。

お送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでねメッセージご紹介していこうと思います。ラジオネームシュウさんからいただいております。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週月曜日に右手甲に入っていた金属板を取り除く手術の抜歯が済んでほっとしたのもつかの間、今週の熊本まさかの展開がありました。本当ですね、こんなことあるという再びのとてつもない規模の地震、かつての熊本地震を彷彿させる大震度、地学を専攻された方ならお分かりいただけるかと思いますが、初期微動計測時間、縦揺れから横揺れに変わるまでの時間なんですが、極めて短く横揺れが長く続くという、大地震特有の揺れ方、とにかく横揺れがひどかった。これは震源が近いまずいと思ったんですが、実際その通りでした。幸い私が住んでいる熊本市の北側までの地域はライフラインも止まらず揺れも大したことなかったのですが、同じ熊本市でも南側の地域と、いわゆる県南と呼ばれる南側の方は壮烈な、震動で停電、断水、そして、家屋崩壊と倒壊と大被害を被っております。同じ熊本市ですが、南側で全国ニュースでも流れたイオンモールの爆発、そして八代駅のすぐそばの日本製紙の巨大な煙突の、倒壊、さらに、今も続く県南地域の家屋損壊、停電、そして断水、身近な場所でもちろん行ったこともあれば中に入ったこともあるところばかり、その、惨状を見るにつけ背筋が凍る思いです。前回の熊本地震と違って酷暑の中の被災ということで、停電や断水は車中泊すら厳しい暑さによる生命維持にさえ関わる重大案件。本当ですね。幸い私の、居住地域はライフラインも止まらず、家屋家具などの損傷も小さく、ほぼ日常生活を過ごせていますが、同じ熊本県民としては県南の、状況は心苦しいばかりです。他の、都道府県や自衛隊の方々からの支援は心強い限り、今私も何かできないかとボランティアによる復興作業などに関わりたいなとアンテナを張っています。全国のいろんなラジオ番組のパーソナリティさんやリスナーの皆様からの応援メッセージ、さまざまなご尽力には本当に感謝しかありません。厳しい暑さも相まって大変厳しき折ですが、熊本門は必ず立ち直って元気になる場合といただいております。今回ね、本当にこの今週はね大変な毎日ですよね。今もね本当不安な毎日をお過ごしの方、そしてこの本当に酷暑の中ね、どうやって皆さんがね生活しているんだろうって、不安だったり心配になる毎日なんですけれどもね、はい、一日でも早く本当に改善していって、これ以上の被害がね出ないことを本当に祈りばかりですね。シュウさんありがとうございます。シュウさんも引き続きお気をつけください。ありがとうございます。そしてちょっと改めましてなんですけれども、このラブエモーション、システムが、まあ、システムというかねプレゼントコーナーの状態が変わりまして、先月までは、お食事券のねプレゼントをご準備していたんですが、今月今日からですね、皆さんからのメッセージの中から毎月、エモいでしょう、もうベストエモいでしょう1人、そして、プチエモいでしょうお二人選ばせていただいて、それぞれにステッカーを送る形でプレゼントコーナーにさせていただく形になりましたので、皆様からのエモい話を引き続きお寄せいただきながら、その中からベストエモいでしょう、そしてプチエモいでしょうを選んでいきます。はい、でちょっとステッカーのデザインは楽しみにしててくださいということで、はい、今月からそんな感じでね、皆さんに募集かけつつ、プレゼントを送っていただこう、プレゼントを送っていただこう、メッセージを送っていただこうかなと、プレゼント送らないでください、メッセージを送っていただこうかなと思っています。今日はね本当にね、宮川さんとねリニューアル今日だって言いながらね、ちょっとバタバタと準備を進めたため、いろいろ2人ともわたわたしておりますけれどもね、はい、こんな感じでね8月からねリニューアルやっていきますんでね、皆さんどうぞ一緒に盛り上げてください。改めましてメッセージの宛先ね、メールタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様からのたくさんのメッセージお待ちしております。
ではここで洋楽もう一曲セレクトねお届けしようと思いますよ。これねすごい懐かしい曲なんですけど、私はこの曲を、カーペンターズで知ったんですけど、元歌ってる方がいるっていうのをね、本当大人になって知って、そっちバージョンで今日はお届けしようと思います。ジョン・G・ベンソンさんが歌っているです。マスカレード。

お送りしたのはジョージ・ベンソンで This Masquerade でした。君からだが展開する体に優しいお食事ができるレストランをご紹介します。東京銀座と日本橋にある江戸前寿司のシモン、漢字でお魚のブリという字に建物の門と書きましてシモンと読みます。女性一人でも安心して入れるお寿司屋さんです。銀座にあるシモンは銀座駅から徒歩3分、赤いカウンターで食べる握りは格別です。そして日本橋にあるシモンは

0: 最後のジングルがお気に入りだそうです、ヤクモさん。はい、ということでここでねメッセージをご紹介していきます。ではラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。まずは熊本地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。ラブエモのリスナーにも九州の方が多いので、まるちゃんに元気をもらって猛暑の中乗り切ってもらいたいと思います。リニューアルも楽しみ、今月もよろしくお願いします。ケンさんありがとうございます。今週のエモい話はまずカカオ、そうミューディア決勝戦、どんなグループが出てくるのかもわからないし、投票にも制限があるしで、実力では絶対大丈夫と思っていても1位通過が決まるまではドキドキしてました。ほら、今後の審査が楽しみです。それともう一つ、トッピーさんからこんな写真が送られてきました。夏休みの工作だとか、100均で流行りの推し活 CD アルバムキーホルダーで可愛いタバカフェができていました。私も作ろうと思ってたのに先を越されました。歌詞カードや廃止背拍子ねなど、それぞれ倍率を変えて作るのでなかなか細かい作業です。血は争えません、わらと。負けず嫌いの私も早速エモーション作りました。これハマりますよね。私もこれ見たことあります、100均で。すごい、ちゃんと作ってくれてる、ありがとうございます。
1: ことのほかすごいね。
0: しかもね、サインもちゃんとコピーがね縮小できててね、すごいですよこれ。かわいい、100均にありますもんねこれね。かわいい、ありがとうございます。ケンさんもトッピーさんもありがとうございます、作ってくれて嬉しい。では次に行きます。ラジオネーム仮面議長さんからいただいてます。まるちゃん、みやくまさん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ、リニューアルペロリンチョだ。今年の4月からコツコツやっている食事制限による減量、今現在まで12キロ体重が落ちました、すごい。昨年少しきつかったポロシャツが楽々入るのが嬉しい。12キロって大きいですもんね。夏までに間に合いました。ラベーもリニューアルのタイミングで自分の体型もリニューアルしてます。ステッカー欲しいぞといただいてる、ありがとうございます。
1: 任せといて。
0: そんな忖度ありませんからね、宮川さんのね。はい、では次に行きましょう。ラジオネームチョコバリさんから、まるちゃん、ふみちゃん、リスナーの皆様、おつちろりんでございます。おつちろりん、まずは熊本の地震、被災された方、厳しい状況で過ごされている方にお見舞い申し上げます。一日も早く安心して過ごせる日が来ることを心よりお祈り申し上げます。今の私にできることで後押ししますので、酷暑の日々が続く予報が出ていますが、体調に気をつけて前を向いて進んでいってください。それではエモいステッカーが届くことを願って、今夜もラベも楽しみますね。オッケー、やんやんやんやといただいております。
1: すべては心掛けが大事なんだって、分かった。
0: それは間違いなくそうです、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームしましまさんから、ご存知のように火曜日夕方、熊本に大きな地震がありました。タバクル常連のナデリ、マーボーはじめたくさんのバルちゃんファンの皆さんが頑張っています。その中の一人、先月初めてワンマンに来てくれた方も、カモカモちゃんもね、ちょうど今涙雲からラベーも聞き始めてくれました。どうぞバルちゃん、熊本のみんなへ、モカモカちゃんへ再度エールをお願いしますということで、本当にねこのニュースばかりは心苦しいなって思いながらね聞いているんですけれども、熊本の皆さん本当にね頑張っていただきたいなと思います。なんだろう、本当にねできることが何もなくて悔しいんですけどね、一日も早い復興をね祈ってます、ありがとうございます。では次に行きます。スタジオネームつかぽんさんからいただいてます。田原さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。所長お見舞い申し上げます。今週のエモい話、今日は久しぶりに焼肉を食べに行きました。いいですね。比較的リーズナブルな店舗で、いわゆるお一人様焼肉なのですが、お肉は柔らかくてタレの甘辛さも自分好みでした。自分で焼いて食べるのはやはり自分の好きな焼き加減で食べられるのが良き良きです。確かに人と行くとねちょっと気遣いますよね、気がとね。今回の焼肉食べに行ったのは自分に対するちょっとしたねぎらいだと思ってます、ということでね、つかぽんさんお疲れ様でございます。パクパクパク。では次に行きましょう。ラジオネーム愛上尾さんからいただいております。田原さん、お久しぶりです。久しぶりです。FM 釧路リスナーの愛に飢える男と書いて愛上尾です、ということでね。以前田原さんのステッカーをいただいております。エモい話、たまたま気になったネタがありましたので投稿いたします。先日何気なく赤信号の先頭で停車していたら、目の前を、中学生風の少女がピンク系の可愛いスリッパを履いて横断歩道を渡っていたんです。

0: 今流行るのでしょうか。画像を貼っておきますのでご確認くださいませ。したっけねといただいておりますが、どれだろう。ピンクの、あ、スリッパ、なんかこれ室内スリッパっぽいね。確かにお写真つけてくれてるんですけど、部屋の中で履くスリッパにちょっと見えちゃいますね。確かに心配。あゆえおさん、ありがとうございます。
1: シャレ心だね。
0: シャレ心、シャレ心なんだこれ。おしゃれってことかな。はい、ありがとうございます。次に行きますね。ラジオネームサンドさんからいただいております。皆様晩は、晩は。熊本の地震があり、あまりに大変で何か寂しくなりました。10年前の地震の時はボランティアで現地を訪れたりしていたので、今回もまた何かしらで応援せねばなりません。いろいろ落ち着いたら、阿蘇山のふもとで大間さんに乗りたいです。そしてエモい話もいただいております。この地震もそうですが、何か仕事で行き詰まるものがあって思わずカラオケに行きました。もちろんバルちゃんのフォーエバーも歌ってきました。ありがとうございます。正直もっとバルちゃんのカラオケレパートリーが欲しいです。そうなんですよね、このダムとね、ジョイサウンドでね、また入ってる曲が違ってね。そうなんですよ、カラオケのメーカーによって、そうなんです、フォーエバーがあるのはね、ジョイサウンドさんですね。はい。一つ不思議なのは、歌う前にイントロから泣けてしまう曲とかあります。例えば昔の時代劇の必殺シリーズで歌われた茜雲とか、そのストーリーが走馬灯のように浮かんだりして泣けてきました。お二人はそんな曲ありますか、ということで、まあ、感情を輸入する曲ってでもあるんじゃないですかね。ちゃんとさんね、ありがとうございます。はい、では次に行きましょう。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。8月スタート、プレゼント企画も一新して、新たなラブエもこれからも盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。そしてカカオ、見事決勝1おめでとうございます、ということでね、おかげさまです。応援もありがとうございました。ライブ観戦してたけど、夜空の向こうめっちゃ癒されました。ベトナム近づいてますね。みんなで応援に行くぞ、ということで、ベトナムまでありがとうございます。まだあるんですよ。さて今週のエモい話は、今年恒例の健康診断がありました。すいませんね、本当早とちりでね、我らが宮川さん、すいません本当に、健康診断がありました。結果は血液検査で悪い項目があり、あ、コレステロール値が B 判定。原因は動物性脂肪の摂りすぎや運動不足が原因らしい。まあカロリーオーバーらしいです。先生は普段の生活から駐車場に車を止めるときはできるだけ遠くに止めたりするだけで変わりますと言われたので、早速やっています。まあね、車ご移動の方はね、ほんとドアツードアですもんね。ちょっと運動でも始めようと思いました。何かきっかけがないとやりませんからね。今年も悪いところが少なくてほっとしています。健康第一でバルカツこれからもしていきたいと思ってます、ということで、ロミさんありがとうございます。すいませんね、フライング天の声でね、失礼いたしました。ちょっとね、時間なのでラジオネームだけ、ご案内させてください。ラジオネーム龍神姫さん、ラジオネームアッキーさん、ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネームゆうきさん、ありがとうございました。はい、皆様本日も、ラブエムね、お付き合いありがとうございました。今日からリニューアルということでね、ちょっとわたわた感も出つつ皆さん最後までね、お付き合い感謝です。ありがとうございました。今日のクロージングナンバーは風になりたい、聞きながらお別れです。来週もまた土曜夜10時にお会いしましょう。田原ラブエモーション、ご案内はシンガーの田原でした。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。今日の担当パーソナリティは PHP 研究所の大隅源さんです。大隅さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。っていうかですね、はい、ようやくですよ。
1: そうですね、
2: 私
1: そうです
2: ね、 MC としてこの席を、はい、座らせてもらうのはですよね。
1: 今か今かと待ってた感じですよね。
2: いや、多分聞いてるリスナーさんは、うん、はい、初回からね、律儀に聞いてくださる方は、あいつどうなったんだと、
1: クビになったんじゃないかみたいな。
2: ないか、要はね、これ初回は1回目で矢島さんと小手谷さんと私で、
1: うんうん、はい、やりましたね、楽しかったですね。揃い組
2: でやりましたよ、はい、でその後はお一人ずつ MC が変わっていくっていう。
1: 小手谷さん、うん、矢島さん、小手谷さんって来て
2: 来て、
1: はい、
2: あれ
1: 大隅さん、
2: あいつはみたいな。
1: でもこっから4回連続大隅さん、
2: あ、そうなんですか、
1: のはず。
2: 本当に、
1: はい、
2: それもまた極端だけど。
1: そうだから、なんかもう大隅さんだけになったんじゃないかってちょっと途中で勘違いされるかもしれないですけど。
2: あ、なるほど、は
1: い、
2: まあ、編成上の都合で。
1: あ、そうです、そうです、そうです、ね、収録日の都合上で、
2: 都合があるので、はい、すいません、しばらく私とお付き合いください、
1: はい、
2: ということで、ね、渥美さんと私、
1: はい、
2: っていうまたこの組み合わせ、
1: はい、
2: これもまた我々からすればもうなんか当たり前というかですね、
1: こう
2: 慣れてるもんでございまして、
1: はい、
2: まあ、リスナーの方はね、なん、どういうことだっていうふうに思うかもしれませんけども、はいはい、これ実はですね、著者さんと編集者という関係でもあると、はい、いうことなんです。
1: てか、そこがメインですよね。
2: え、違うんです、プロデューサーと演者という役割が。
1: 元々は著者と編集者っていうところからスタートしましたねっていうところですよね。
2: そうなんですよね、はい、まあ、初回でもちょっと触れさせてもらいましたけども、はい、あの我々 PHP 研究所で、本を、はい、渥美さんの本を出させていただきまして、
1: はい、
2: 一冊丸ごと完コピー特書術という素晴らしい、本でございますけども、
1: はい、
2: それがあの渥美さんと最初の、
1: そうです、
2: 本で私が編集を担当したというところが、はい、まあ、2人の、まあ、きっかけというかね、うんうん、出会ったきっかけになったんですよね、
1: はい、
2: 結構それがもう3年ぐらい前。
1: え、そんなに経ちます？2年半ぐらい。
2: 本の制作過程を
1: 考えた
2: ら、それ含めたらもう3年ぐらい。
1: あ、そんなになってますか？
2: どう思いますよ。
1: すご
2: い。で、そっからまあ本作った後も、まあ、いろいろこの本の反則で一緒にこうイベント、公演で立たせてもらったりとか、
1: そうですね、
2: あとはあのオンラインでね、こう、うんうん、販売の、講演会っていうかね、う
1: ん、なんかしょっちゅうやってましたね、スペースとかね、
2: スペースとかスペース芸人とかしてるから、
1: ね、そうですね、
2: はい、そうで2人やらせてもらったりですとか、
1: はいはい、
2: あとは出版塾ですか。
1: そうですね、出版塾始まったのが2025年の4月から、
2: はい、あ、そうかそうか、
1: そう
2: 1年経ってるんだね、もうね。
1: そうですね、はいはいはい、であのね、まさか PHP 研究所の編集長が直接教えてくれる出版塾ができるとはって結構 ね騒然となりましたよね。
2: 話題にもなりまして、はい、まあ、そういったきっかけというかね、お話もいただいたのがね、渥美、うん、さんで あったし、
1: はい、
2: 実際このラジオもね、うん、その起点となったのは渥美さんですから、本当に
1: そうですね、
2: 渥美プロデューサーに私もいろいろ助けられて育てられて、
1: いやいやいやいや、
2: いる身分なので、
1: あの、はい、絶対言ったらやってくれるっていう人がまず大隅さんかなっていう。
2: はもう著者さんですから、やっぱり著者さんの言うことは絶対ですから、編集者は。
1: え、そんな、まあ、何回も言ってますけど、
2: うん、
1: 何回も言ってますけど、はい、そんな何でもお願いしたら何でもやってくれるんですか。
2: まあここではちょっとね、発言を控えさせてもらいますけども、基本的には、はい、やるスタンスでは、
1: あ、そうなんですね、はい、すごい、
2: なのでもうこう、なんだろう、隣でこう話すっていうことはもう慣れてるというか、大体、あ、大隅がこういうこと言った時は突っ込まなきゃいけないなとか、うん、逆にちょっと夏美さんが、あ、ここフォローしてほしいんだなっていうような、うん、なんかこうお互いのね、うん、なんか間合いというか、
1: そうですね、
2: はい、コンビネーションはあるなというふうには、
1: 確かに確かに慣れてますよね。
2: 慣れてはいます ね安心して、
1: はい
2: はい、お届けできるんじゃないかなというふうには、
1: 確かに、
2: はい、
1: その大隅さんから見た時に、うん、あのこれ聞きたい、ラジオだから、
2: お
1: どんな著者でしたっていうのを教えてほしい。
2: 今言うんですか。
1: 今言って
2: それ全く台本でもなかったやつ。
1: いや、ないですよ、もう冒頭フリートークですから。
2: いや、もうなんか渥美さんはラジオだから言いますけど、暴走機関車みたいなもので止められないんですよね。
1: 健康が、
2: もう執筆もちろんですけども、
1: はい、
2: これやりたい、こういうの こういうの今度ね、書いてみたいとかですね、うんうん、もうとにかく止まらない、うん、でとりあえず僕に投げる、
1: はいはい、
2: で僕がこうまた打って、それに対してまたね、はい、やり取りがあってっていうような、はい、まだ飽きないですよね、こうやっぱ一緒にいて。
1: 嬉しい。
2: そこは何が出てくるか分かんないってもあるし、
1: じゃあラジオでも何が出てくるか分かんない2人のトークをこれからお楽しみいただけるわけですね。まあもちろんゲストはお迎えしますけど、
2: はい、
1: はい、じゃあそんな感じで頑張っていきましょうね、
2: はい、頑張りましょう。
1: はい、
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは今日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは精神科医澤さん著、また話したくなる人がやっていることです。午後のオフィス、翔太は商談から戻ってきたばかりでどこか沈んだ顔をしていました。そこへ美和子がやってきました。どうしたの？顔に書いてある。翔太はため息をつきました。営業でクライアントと話しているときなんか噛み合わなくて、その日の商談でも次の約束が取れずじまいで連絡してるんですけど全然連絡取れないんですよね。最近そういうことが多くて。美和子は少し考えてからデスクの上の一冊を差し出しました。なるほどね、聞く力が足りなかったのかもね。これ読んでみたら答えが書いてあるかもしれない。著者の精神科医澤さんは名古屋市の塩釜口心クリニックの院長で延べ5万人以上の診察に関わってきた現役の精神科医です。この本を書こうとしたのは一人の患者さんの言葉がきっかけでした。先生また来ます、そう言って診察室を出て行ったその方はその後二度と現れませんでした。後日その方が亡くなったことを知った澤さんは問い続けます。どうしたらまた先生と話したいと思ってもらえたのか。精神科医にとってまた来てもらうことは命綱です。この本ではその問いから生まれました。この本はその問いから生まれました。本書が伝えるのは会話術やテクニックではありません。また話したいと思われる人は話が上手い人ではなく相手が安心できる場を作れる人なのです。どんなあなたも受け入れますという空気を言葉と態度の両方で示すこと、話したくないなら話さなくてもいいと言えること、解決策より先にそばで聞いてあげること、これら41のコツが章をまたいで積み重なっていきます。なるほど、俺結果を出そうとしすぎて相手との空気作りなんて考えてなかったです。翔太がぽつりと言いました。美和子はうなずきました。難しいことは一つもないのがこの本のいいところ、今日からできることばかりだから。精神科医澤さん著、また話したくなる人がやっていることはスバル社より全国の書店で発売中です。また来ますと言いながら帰らなかった患者さんへの後悔、そこから生まれた41のコツはどれも今日から実践できるものです。相手が安心できる場を作れる人にあなたもなれる、そう確信させてくれる一冊です。今日のゲストはこの本の著者精神科医澤さんです。
0: 本が読みたくなるラジオ。
2: はい、というわけで翔太くん、美和子さんの一冊ということで、
1: はい、
2: 翔太くんってあれなんですね、こう営業マンだったんですね。
1: そうですよ。今更気づきました。
2: 今更、はい、気づいて何悩んでるかと思ったら商談が取れなくてっていう。
1: そうなんです、みんなあるあるの
2: あるあるではありますよね、
1: はい、
2: でなんとかこの本を読んで、うん、 こう営業取り営業で成果を出したいというような、
1: そうそうそう、
2: あすごくよくわかりますね、なんか、
1: うん、それにはうってつけの本の今日は著者をゲストにお迎えしております。はい、はい、精神科医澤さんをお迎えします。ようこそ本が読みたくなるラジオへお越しくださいました。
3: ありがとうございます。精神科医澤です。よろしくお願いします。
1: 澤さん、
2: いや僕らの中ではもうね、
3: サーサーなんです。確
1: かに
3: 二人盛り上がりすぎて、はい、置いてかれて寂しかったです。
2: すいません、目の前で
3: 盛り上がっちゃって、はい、いつ呼んでくれるんだろうと思って。
2: ごめんなさい、
3: 私一生出番ないのかもしれないと思ってました。
1: いや、私あの私とサーサーはですね、うん、著者会 の, あのお互いに親友と呼んでまして、はいはい、あのいろんなね、ここでは言えないこともたくさん、ね、
3: こんなことも、
1: はい、知りながらやってるので、ね、じゃあちょっとあのね、あの皆さんはサーさんのことね、もう本当にサーさん有名人ですけれども、はい、あの知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、プロフィールをご紹介したいと思います。本日のゲスト、精神科医澤さんです。塩釜口心クリニック院長、精神科専門医、精神保健指定医、公認心理師、1984年三重県生まれ、南山中学高等学校女子部を経て藤田医科大学医学部を卒業後、精神科医の勤務医としてアルコール依存症をはじめ多くの患者さんと向き合ってこられました。発達ユニークな娘さん2人をシングルで育てるお母さんでもあり、長女さんの不登校発達障害の診断をきっかけに同じような悩みを持つ親子の支えになりたいと2021年に名古屋市で塩釜口心クリニックを開業されました。開業直後は予約が殺到し、現在も月に約400人の親子の診療に携わり、これまで延べ5万人以上を診療してこられました。 NHK、ABC テレビ、CBC ラジオ、中日新聞連載などメディアご出演も多数。 YouTube 精神科医澤の幸せの処方箋は登録者13万人を超え、SNS 総フォロワー数は20万人を超えています。そして今回ご出演いただくきっかけになりました新刊、また話したくなる人がやっていることが、スバル社より7月7日に発売されております。澤さん、今日はよろしくお願いいたします。
3: お願いします。ちょっともうカニすぎて笑ってる。いやいや、もう
2: プロフィールがすごすぎて。
1: いや、そうなんかね、作業が多い。
2: そう、
3: すいません、
2: いろいろね、こう間違えちゃいけないところがね、
1: そうなんですよ、
2: 多かったりもするんですよ。
3: でもこれあの本が読みたくなるラジオなのに、うん、私の一番言ってほしい経歴が書いてないことに気づいちゃったんですけど、あのデビュー作の日本実業出版社さんから発売されました子供が本当に思っていることという本がですね、
2: デビュー作ですね、こちら
3: は、はい、はい、あの2年半前に発売されたんですけど、はい、15回増刷されてまして、
1: すごい
3: 7万部ということで、まあ、それプロフィールに書いてもらうの忘れちゃったと思って、はい、
2: 今読み上げたから大丈夫、ありがとうございます、はいはい、
1: 素晴らしい、
2: 本当にいい本、
1: ね、
3: ありがとうございます。
2: うちも読んでます、本当にいい本で、そうこの本か、だから何冊目になるんだ、今回が4冊目
3: になりますね。
2: すごいペースで書かれてますし、
3: はい、
2: 実際やっぱ澤さんって、まあ、先ほど冒頭で申し上げましたけど、うん、とにかく露出が多いのよ、
1: ね、
2: もうどこに行っても、
3: はい、
2: いやいや、ね、ラジオから、ラジオもレギュラー他局ですけども、ね、うん、はい、ありますよね、はい、で毎日ボイシーもやってらっしゃって、
3: 最近やってない、
2: やってない、
3: はい、サボリー
2: です。まあでも YouTube もやってて、はいはい、とにかくいろんな媒体露出してるから、何人この子いつもいるんだって思うぐらい、
1: いやだから本当に診療やってるのかなって私はね、いつも疑ってるんですけど、
3: はい、それはもう疑ったままにしといてもらってもいいんですけど、
1: いやでもね、さっきあの私が読み上げましたけど、うん、はい、あの月約400人もの患者さんと向き合われてると、
3: 延べって感じですけど、うんう

0: そうですね、診察する日は80人とか大体平均診察するんで、週2回は必ずクリニックに出て患者さんの診療をしてます。
1: すごい。
2: だから本当にね、厚見さんが言ったように本当に病院いるのか疑惑もあったんですけども、うん、この新刊を読んだら、うん、はい、やっぱりそうなんだ、精神科医なんだっていうのが本当によくわかるぐらい、
0: うん、嬉しいです。
2: そう、
0: どの辺が
2: 母さんの、はい、思ったんですけど、
0: またおいおい聞かせてください。
2: はいはい、どの辺がか、ぜひぜひ、はいはい、まずタイトル、うん、また話したくなる人がやっていることっていうのを最初に聞いた時、うん、もうパッと沢さんの顔が僕は浮かんだんですよ ね、 ね、だからすごくいいタイトルだなと思って、うん、まあね、あすみさんもそうですけど、僕もね、沢さんとずっとねお付き合いさせて、はい、働いてますから、どういう人かって分かるじゃないですか、はい、で沢さんってやっぱりフラットなんですよね。
1: そうそうそう、
2: どこ行っても誰と話しても基本変わらない姿勢というか、スタイル、うん、スタンスが変わらない、
1: うんうん、
2: そう、感情の起伏もそんなないし、
0: ありますけど、
2: あるとは知ってますけど
0: 知っとるけど、
1: でもあのそう、表面というか、そう、ね、そう、あの表に出てる顔の、うん、その感情の起伏っていうか、うん、なんかいつもニコニコしてるっていうのと、うん、ちゃんと言うべきことは言うみたいな、なんかそこの緩急がすごい素敵。
0: なるほど、
2: うんうん、だから本当に、あ、全然違和感がなくていうか、
0: うんうん、いや嬉しいです。タイトル違和感あったらきついですもんね。
2: そうだし、そうなんですよ、まあ、こういうちょっとさ、はい、話したくなる人系の本って、うんうん、売れ線なんですよね、はい、なんか斎藤ひとりさんとか有川真由美さんとか、うん、長松さんとかさ、うん、もう、うん、大スターっていうのは、はい、出版界の大スターで顔がみんな分かって、はい、こうね、ファンもいらっしゃるみたいな人がこうなるよねっていう、うん、いうテーマの本なんですけども、いやいやこんなことはなくて、やっぱ沢さんだからこそっていうのも、
1: いやそう、うん、私なんか今回の本を読んで、うん、あのそういうね、話し方の本っていっぱいあるじゃないですか、うんうん、なんかそれってこういうことを言ったらいいよとか、うん、割と話す上でも攻めの話し方が多いのかなと思って、うん、今回の本を読んだ時に、なんか攻めじゃなくて合気道みたいと思ったんですよ、なんか相手の力をとか、相手が来たものに対してどう受けてそれに対して返していくかっていうところだから、うん、なんかその今までの話し方が、うん、の本が合わなかった人もすごくいいし、逆にこう攻めのね、話し方は身につけたけど、うん、なんかこう受け手側になったらちょっとね、ちゃんと自分は聞けてないなとか、うん、なんか空気作りとか確かに意識できてないなっていう人たちにすごくいい本だなと思いました、う
0: ん、いや褒められすぎてめちゃくちゃ嬉しくて、何を差し出したらいいんだろうって感じなんですけどいやでもなんかすごい嬉しいですね。それはなんかやっぱり一番あの、まあ、本にも書いてあるんですけど、うん、やっぱり相手を変えようとしないこと、
2: 確かに
0: 相手を変えようとしないことって最上級の愛だなって私は思っていて、うん、なんか精神科医まだ成り立ての頃は、うん、直さなきゃとか、うん、よくしてあげないととか、はいはい、苦しさから脱出させてあげないとって結構必死になってたっていうか、うん、そうあるべきみたいな、自分自身が、うん、だけどそうできない患者さんもいたりとか、だけどなんか一番大事なことって無理に変えようとしないことなんじゃないかなっていうのを、なんか精神科医も15年6年やってきて感じてきて、今だから書ける本というか、これもう10年前の自分だったら絶対書けなかった本なんで、なんかそうやって言ってもらうのはすごい嬉しいですね。
2: ってことは以前はこれ書いてあるようなコミュニケーションのスタイルなかった頃もあった
0: し、まあ、本の中にも書いてあるんですけど、うん、やってきた診察室でやってきた失敗談とか、うん、ママ友界隈でやってきた失敗談とかもめちゃくちゃ書いてるんで、なんか本当にいやこれ読まれるの恥ずかしいなみたいな内容とかもすごく本の中に書いてあって、なんかそういう自分のなんかコミュニケーション得意って思われがちかもしれないんですけど、全然失敗もしてきてるんで、それをもう赤裸々に今回も綴った本になってるので、なんか精神科医だからできるんでしょって思われるかもしれないんですけど、決してそうじゃなくって、なんか私の失敗談なんかも楽しみに読んでもらえるとね、まだ手に取ってない方は読んでもらえるとすごい嬉しいです。
2: いや僕ね、こう精神科医の印象っていうのが勝手に自分の中であった、
0: うん、どんなイメージだったんですか、めっちゃ聞きたい
2: っていうのは、あの昔売れた本でさ、
1: はい、
2: 精神科医をやりたい方、いつもやりたい放題っていうさ、内海聡さん、
0: はいはいはいはいはい、
2: 結構問題というか話題になった本だったんですよ、はい、要は精神科医って結構いいように言えるじゃないですか、こうお会いした人に、あなたはこういう症状です、
1: うんうん、
2: でとにかく、ま、来させることが大事だと、うん、次また来させて、うん、で薬をこうどんどん与えて、うん、薬漬けにするみたいな、
1: うんうん、そんな本があったんですか。
2: そういうふうになって精神科医が、うん、そうしがちだよみたいな、ちょ、警告を、警鐘を鳴らす本
1: だったんですよ。なるほどなるほど。
2: それを見てやばいなこの精神科医っていうのはあったから、うん、なんかすごい僕の中

0: どっかそういうもんなのかなというふうに思ったんですけど、うん、ただ今回の本もねまた来てほしいっていうところは一緒だけど、うん、その思いのなんだろうな、うん、目的が全然違うというか、うん、田中さん本当にこう本質のところをやっぱり、うん、患者さん自身がこう自分で立ち直らせるっていうのかな、うん、気づいてもらうみたいな、うん、そこを目的としているところが、うん、全然違うんだろうなと思って、うん、世の中にはこんなにいい精神科医の人がやっぱりいるんだなっていうので、うん、そう印象変わりました。
1: へえ嬉しいです、
0: うん、っていう多分読者も思うはずなんですね、この本読んで。
2: そうね、なんかでもその精神科医さんという澤さんの立ち位置と、うん、なんかやっぱりこう人間として、うん、なんかその人の居場所を作ってあげたいみたいな、なんかそのね澤さんの母なる優しさというか、なんかそういうのも出てるなと思ってて、なんかそういう思い、そういう存在になりたいみたいなのは、うん、逆になんか最初思ってなくても、うん、確かに私もそういうね誰かのそういう存在になりたいなっていうこうなんか、うん、なかった欲求が喚起される本でもあるなと思ったんですよ。
1: いやそこがね、なんかもっともっと、うん、なんかいろんなことが起こる世の中じゃないですか、うんうん、X とかを開けば、うん、なんだろう、戦い合ってる人たちがいたりだとか、ね、悪口言い合ってたりだとか、うん、批判し合ってたりだとか、うん、でも人間って生まれた時は愛と優しさの塊だって私思っていて、
2: 性善説だ。
1: そうですね、なんかまあ性善説の人間なんですよね、もともとが、うん、でもなんか私も子供を育ててる身として生まれたての優しさのまま子供を大人にすることって、うん、私結構親として自分がすごくやりたいなと思ってることで、うん、でもそれって患者さんに対してもそうで、うん、別に診察だけじゃない人間関係においてもそうで、うん、なんかもっともっと世の中って愛と優しさにあふれてるんだよっていうことがのなんか根底の認識みたいなものがなんかこの本によって広がって、別に何だろう、話すことがね、職業の人もそうじゃない人もなんか安心して生きられる世の中にねなってほしいなっていう思いは、だから全ての本に対して私はあるのかもしれないですよね、うんうんうん、なんでそこがなんか渥美さんが汲み取ってくれたんであれば、いやめちゃくちゃ嬉しいなって思いました。
2: だからなんかですね、1冊目の子供が本当に思ってることもね、うん、母と子の対話の話だったけれども、うん、この本もまたね、その続編として読んでも母と子の
1: 確かに
2: でもいいし、うん、もちろんね書いてあるように、うん、このね美和子と翔太の、うん、翔太君のように営業とか、うん、そのまた会いたいと思ってもらう人のなんかそういう職業の方々に読んでいただいてもいいし、なんかすごい読者層が広くないですか。
0: 確かに、うん、営業パーソンは絶対いいですよね。ついやっぱ自分のことを話したいとか、うん、やっぱり相手の脳をイエスにするのが営業パーソンの役割ですけど、うん、やっぱそう北風と太陽じゃないですけど、うん、照らしてもダメなんですよね。相手が変わろうと思う気、うん、この人だったらっていうふうに思ってもらえることが大事だから、
1: うんうん そ, ね、
0: その関係づくりは本当は一番最初にやらなきゃいけないですけどね。
1: 営業とか2人やったことあるんですか。
0: 僕は営業出身です
2: し、私もめちゃくちゃ
0: 今でも営業、
2: はい、営業パーソンですよ、ね、
1: 確かに渥美さんが営業してるのはめちゃくちゃイメージつくんですけど
0: 僕もそうですよ。
1: ちょっと圧がありそうな営業というか
2: それがビジネスだと違うんですよ。
1: さすが腕が違うんですねでもなんか営業はやったことないんですけど、うん、なんかさっきね大隅さんがノーをイエスと言わせるのが営業というか、うん、って言わせなきゃって思っちゃうのが営業って言ってたけど、うん、なんかノーって言ってもいいんだよっていう安心感がイエスと言わせるんだろうなみたいなことを本の中で書いてるかもしれないですね。それで言うと、うんうん、
0: 確かに確かに。そう、実際あれですか、澤さんの病院にこうビジネスパーソンの方がいらっしゃったりだとか、
1: うんうんうん、
0: なんかこうお話したりする機会ってあるん
1: ですか。いや、オールジャンル来ますよ、やっぱ精神科は。はい、ビジネスパーソンも来ますし、なんか高齢の老人、うん、お一人暮らしの方も来ますし、うん、小学生も来ますし、幼稚園の子も来ますし、うん、中学生、高校生、うん、20代、30代、うん、オールジャンル、はい、来ますね。
0: あれは僕ぐらいの世代の、例えばビジネスパーソンってどういう悩みをこう抱えて、は
1: い、あ、やっぱ眠れないとか多いかもしれないですね。会社行くの辛いとか、
0: はいはいはい、はい、まあ、そういうちの成果が出ないっていうのもあったりするし、うん、人間関係にそう起因する部分もあったりするんですかね。
1: そうですね、大隅さんぐらいの年齢だとやっぱりアルコール依存症の方とかも、
0: あ、そうですか。
1: はい、なんか何かしらのそういった依存
0: 的なストレスをアルコールでこう、解消しようと
1: そうですねという方もいらっしゃったりするかなと思いますね、まあ、うつになる方もいますし、
0: そういう場合もやっぱり基本は聞くというか、うん、どういうスタンスでこうお話されるんですか。
1: なんかこの本の本当にきっかけって、私アルコール依存症の治療をやってなかったらこの本書けなかったなって思ってるんですけど、 あの初めにもね結構詳しく書いてるんですけど、うん、アルコール依存症って皆さんなんかどんなイメージかね分かんないんですけど、もしねイメージとかあったらなんかお便りとかあるのか分かんないんですけど送ってもらえたらと思うんですけど、なんかアルコール依存症ってなんか結構だらしない人とか、うん、なんか意志が弱い人とかなんか思われる方、イメージ湧く方多いかもしれないんですけど、なんかアルコール依存症ってあんまり習わないんですよ、医学部でも。だからあんまりよく分からずに、その就職した病院がアルコール依存症専門でやってる病院だったので、あのやり始めたんですけど、その時にその副院長から講義を受けて、とにかくアルコール依存症の治療で大事なのは上から目線にならないことだって言われたんですよ。それめっちゃ得意って思ったんですよ私。あの上から目線になるってすごい苦手なんで、なんか私医者なんだ賢いんだぜとか言うのちょっと自信ないタイプなんで、めっちゃ得意って思ったのと、あとはアルコール依存症の人たちはアルコールのおかげでここまで生きてこれた人なんだっていう風に捉えなさいみたいなこと言われて、あ、そうなんだって思ってですね。でアルコール依存症の治療でとにかく大事なのが外来に傷つけてくれること、それは外来に傷つけないイコール家でお酒飲んじゃって亡くなってしまうことっていうのが結構多い疾患なので、気分よく通ってもらうことっていうのが何より大事で、だからまた来てもらうことがその人たちにとってはすごく命綱になって、じゃあそう思ってもらうためには自分はどうやってこの人と接するべきなんだろうってなった時に、決してそれはお酒をやめなきゃいけないっていうのは正しい治療なんですけど、それを押し付けては絶対に来ないんですよね。飲んでもいいからまた来てねってあのいうことがとにかく大事なんだっていうところとか、アルコール依存症のでも患者さんの面白いのはその治療していく中でなんかねめちゃくちゃねなんか先生みたいになってくるんですよ、私の先生、人生の先生みたいになってったりとか、
0: 逆にさ
1: あ
0: さん、
1: そう説教されたり、ちょっとあんたね結婚したいんだったらね料理ぐらいしなさいって言ってレシピ持ってきてくれる患者さんがいたりとか、
0: 上川さんに言ってないのに逆に上川さんに言われ
1: たっていう、体操ってイメージがすごい大きいかなと思うんですけど、なんか本当にアルコール依存症の患者さんに私自身が成長させてもらったなっていう、なんか本当に依存症の患者さんたちへのなんか感謝の本だなとも思いますね。
2: ね、初めにのところにそれがたくさん書いてあったので、ちょっと私初めにの話はねまたこの後半戦でいろいろ聞いていきたいなと思いますので、
1: お願いします。はい、
2: ここで、ゲストのサーさんにね選んでいただいた私を作った一曲をお届けしていきます。サーさんどんな曲をあの選ばれたでしょうか。
1: いやこれ厚見さんと大隅さん知ってくれてたらちょっと嬉しいんですけど、知らなくても嬉しいんですけど、まあまあまあ、あのお二人は私のことよく知ってるのでご存知だと思うんですけど、まあまあこじらせてきた人生で、
2: はい、
1: 大学時代も結構何のために生きてんだろうなとか、結構生きるのってしんどいなって思いながらなんか生活してた時に、すごい仲いい部活の大親友の同期の男の子が、さあこの曲知っとるかみたいな、めっちゃいい曲やぞみたいな、なんかお前に聴かせたいんやみたいな感じで教えてくれた曲がこの曲で、いやもう聴いた瞬間大号泣ですよ、惚れそうになるっていう、その子に惚れなかったんですけど
0: 男性が、
1: そうそうそうそうっていう曲でございます。ということで、今日お届けします曲は、風味堂で泣き虫の歌

0: 泣き虫の歌ふみ堂でした。
1: 本が読みたくなるラジオ、
0: はい、それでは後半も沢さんにたっぷり迫っていきたいと思います。
2: お願いします。
0: お願いします。ね、今あの曲の間に沢さんが、うん、もう大隅さんがどういう風にこの本を読んだ感想を聞きたいよって今ね、うん、あの言ってらっしゃったので、
3: おがましいです
0: わ。いやもうだってね、編集者さん、違う出版社の編集長さんに感想をもらうってやっぱりね、著者としては嬉しいですよね。
2: いや、ドキドキですよ。
3: いやいやいや、
2: うん、嬉しいです。
3: 恐縮でございますけども、ね、あのいち早く私も読ませていただいて、うん、
0: はい、
3: あの本当にお世辞抜きで良かったと思うし、うん、めちゃくちゃ読みやすかったんですよ、
0: うんうんうん、
3: で僕はなんかね、子供を、うん、習い事に行かせて待っている間、
0: う
3: ん、っていう1時間ぐらいがあるんですけど、
0: うんうん、
3: そこで読ませてもらったんですけど、うん、そこで読めちゃいました。
2: 確かに
3: 読み終えてしまいました、
2: はい、
3: うん、決してあの薄いのが全くなくて、うん、本当になんかね、全部自分ごとにこう読めたっていうことなんですよね、うん、だからさっき澤さんがね、こう営業パーソンに読んでほしいだとか、うんうんうん、働いてる人にもっていうふうに言ってたんですけど、多分人と関わる仕事をしている人、対人の仕事をしている人であれば、全員こう自分ごとに置き換えて読める本だなというふうに思ったんですよ、うんうん、で僕の場合だと編集者なので、
0: うん、
3: まさに対著者さ
0: ん
3: とやり取りをしている時に大事にしていることってこういうことだよねっていうのをなんか再確認させてもらったような、こういう英雄内容だったなというふうに思うんですよね。
2: でもなんか著者さんって結構引き出さなきゃいけない立場じゃないですか。
3: そう、編集者さんって。そうなんですよ。だから関わる著者さんが多いですよね。
2: そうですよね。
3: 毎日同じ著者さんっていうわけではなくて、複数人とか

0: 多い人だ何十人とかいるわけですから、うん、なんかこうこの本でもね書いてあったんですけども、こう期待させすぎちゃいけないみたいな、
1: うんうんうん、期待値を調整するっていうところありました。
0: そうそうそう、だからこの人だったら、この編集者だったら何でも私のことを知ってくれて、うんうん、引き出してくれていい本にしてくれるだろうみたいな、うん、でグイグイ来られる方が
2: 確かに期待されそう、大隅さん。
0: そうだから最初はやっぱ聞いちゃうから、うん、全部そのさ、うんうん、で頼ってくれると嬉しいじゃないですか、うん、だからもう頑張って一生懸命やるんですけど、うん、次第にこっちは大変になってくるんですよね、うんうん、
2: 確かに
0: で期待に応えられないと、うん、あーってちょっと自分が自己肯定が下がるみたいな、うんうん、って時あった時にやっぱ期待させすぎちゃいけないし、依存させすぎちゃいけないし、うん、自立をちゃんとさせるのが編集者の役割なんだっていうのを、うんうん、なんかこの本読んですごいそれで気づかされたというかですね。
2: 嬉しいです。
0: そう、
1: 線を引くって書いてました。線引きをするって、
2: 書いてありました。
1: うん、ありましたよ
2: そうかも。
0: そうだから澤先生も毎日いっぱい外来で、ね、たくさんいらっしゃるけど、うんうん、時間を何時間も一人ね取れないじゃないですか、
2: はい、
0: 多分決まってるんですよね、
2: 5分ですね。
0: あ、5分ですか、
2: はい、
0: あ、そこはピタッとやっぱどの人でも平等にっていうこと考えてらっしゃるんですよね。
2: そうですね、なんかそれこそじゃあ調子が悪いから今日は15分聞きますってなった時に、うん、じゃあその次来た時に5分でまた終わった時に、うん、なんでこの前は15分聞いてくれたのに今日は5分なんですかっていう、まあ不満というかが生まれると思うんですよね、はいはいはい、でその私にとってはその日もし15分聞く必要があったと思っても向こうにとっては今日も15分この前より今日のが辛いんだけどってなることがあるわけなんですよ、うん、はい、だったら毎回5分ですよって、でまたあの話したかったらまた来週来てくれたらいいですよっていう風にちゃんとその枠を設定するって私たち言ったりするんですけど、やっぱりそれが相手に期待させすぎないっていう、長く安定したお互いあの変に負の感情を作らせないっていうためにすごく大事なことだなと思って、もちろん最初からできてたわけじゃなくって30分とか話聞いちゃった時もあるし、でもそれってこっちの主観で聞きたくなった時にあえて聞かないっていうのはすごい意識してますね、
0: うん、めちゃくちゃ使えますね。
2: そう、
0: 僕もちょっと厚見さんが気をつけてください、やつ
1: 1
0: 時間以上喋っちゃダメです
1: よ私は止まんないから
3: そんなことないです。あのちゃんと、うん、あの著者と編集者の時は私ちゃんと守ってましたよ、うん、
0: 守ってました結構ちゃんと守ってました、
3: はい、あの長すぎちゃいますよ ね、 すごいもう、はい、
0: そうあの配慮はできる
3: そう、大隅さんに負担にならないように、うん、その代わり大隅さんとのミーティングを15回ぐらいあの何回も聞くとかもう自己処理してましたからちゃんと。
0: そうそう、はい、入ってきてましたね、うん、でこっち側もコントロールしなきゃいけないなというふうには思いました、うん、それとあと、伝え方のところですね、うんうん、このいい点と課題と期待をセットで伝えるっていうところが、うん、あ、これまま使えるなと思ったんですけど、
2: 確かに。
0: そうだから割となんかいいことだけね、うん、あ、大丈夫大丈夫って言って終わりにしちゃう人もいれば、ダメ出ししてね、うん、がっかりさせて終わりにしちゃう人もいますよね、うんうん、そのダメ出しをなんか間に挟んであげるっていうかな、良、
2: う
0: んうん、かった点のフィードバックをしてあげて、
2: で、ね、
0: で最後前に向かわせるような一言を言えるっていう、
2: は
0: い、う
2: ん
0: う
2: ん、これはなんかポジティブネガティブポジティブフィードバックって私は呼んでるんですけど、はいはい、これ大学時代のなんかサークル活動かなんかで、うん、そのなんかなんだろうな、その自分が教える立場の時にこの改善した方がいいところがあった時に、まずこういうところいいよね、こういうとこ改善したらもっと良くなるよね、うん、みたいな感じで言うのがいいよって言われて、それをなんかすごい忠実に守ってますね、今だに、20年ぐらい、
0: これなんかビジネスでも、
2: うん、確かに
3: 本当に、なんか部下との101をやられてる方とか、うん、すごい絶対意識するといいかなと思ってて、うん、そうですね、なんか全部いいよいいよだと、うん、この人本当に自分のこと見てるかなっていう感じがしちゃうから、だからやっぱりここを改善すればいいんじゃない、でもここはいいよってまた最後終わらせて、こうね、あの澤さんの方にも読後感って出てたけど、その101を終わらせる時にポジティブで終わるっていうところもなんか同じなのかなと思って、
2: 嬉しいです。でもなんかそんな結構常識なのか、そのビジネス界とか私はあんま分かんないんで、診察室が多いから、なんかそんなの当たり前なのかなって思ってて、こんな当たり前のこと書いていいのかなって、それこそ担当編集の上さんに聞いたりもしたんですけど、いや全然学びになりますみたいなことを上さんも言ってくれたりとか。
3: でもいいテーマが、うん、著者としていいテーマが見つかってると、うん、当たり前のことでこんなの書いていいかなになるって大隅さんが言ってましたよね。
0: そう、
3: ね、
0: そうですね、大体もう6割7割ぐらい当たり前でも全く問題はないっていう、う
2: ん、結構なんか私からしたら、うん、まあでも結構無意識にやってるところを、うん、なんかうまくその編集者さんライターさん私一緒に本作りさせてもらって引き出してもらったっていう感じはあるんですけど、 自分でも言語化できてないところを言語化できたなっていう感じもあるんです。うん

0: けど、えこんなの別に当たり前すぎて書いていいのかなって思うようなところも正直あったりして、なんかそこになんか読者さんがこんなの知ってるよって言われるんじゃないかなって怖さがなんかありますね、出す立場として。
1: 結局だから一流の人って一流にどんな分野でも一流になれる人って当たり前のことを当たり前にやってるんですよ。
0: なるほど。
1: もう結局そこに尽きるわけで、でビジネス書を読む人ってまず そこを抑えなきゃいけないよねっていうのを我々も伝えたいわけですよ。それがなしにこうテクニックとか教えても結局ねうまくはいかない、同じようになれないわけですから、そういうのやれる権利が言える権利はあるというか、
2: いやでもなんか土台の本って感じがした。なんか今回の本は、その一番気をつけなきゃいけないところさえ抜けてませんかっていうのをチェックするのにすごい本だった気がする。
0: ベースのね、新社会人の方とか、
1: 確かに確かに、あこれもめっちゃ大事だな、去り際が大事っていうのがあって、これねうちのね PHP の松田幸之助もよく言ってるんですけど、本当にお客さんが見えなくなるまでお辞儀をするっていうのはね、幸之助よく言うんですよ、ただ今の現代においてちょっとそれはやりすぎじゃないかって声も一方であるわけですよ。で今に置き換えるとそれ何かっていうとオンラインミーティングなんですよね、結構ね使われるじゃないですか皆さん、であれなんか退出ボタンを押すタイミング難しくないですか、
2: あでも私結構、しっかり向こうが退出してからにすることが多いですね。
1: そこ結構人間性出るなと思ってて、私最後まで残るんで皆さん退出してください一言が言えるかどうかとかさ、そこもここに書いてあって、
0: そうそう、沢さんね、ズームミーティングのね、去り際のそのホスト側だったらお見送る側だし、その時になんか私結構なんかいいなと思ったものを素直に取り入れるっていうのが私はすごい得意なんだなっていうのは思っていて、であるオンラインミーティングの時に、あこの見送り出され方すごい自分が心地よかったなっていうのを、なんかその時に学んで、自分が送り出す側だったらじゃあお見送りするんで皆さん順次退出してもらっていいですよ、ありがとうございましたみたいな感じで退出させてもらって、それを真似して、でもその時にその人にあれめっちゃいいじゃないですかって言って聞いてそしたらその人が、あ去る側、自分がホストじゃない側の去り方も教えてくれて、なんかいきなり画面を退出するとパッていきなり消えるから、なんかあ急に消えられた、バタンってドアを閉められたような感覚になるけど、なんかビデオオフをしてから退出を押すと、なんか柔らかい感じになって、僕はそうしてるんだよねって、その見送りをやってくれた人に言われて、絶対その編集者さんとよく私オンラインで名古屋なので打ち合わせするときに編集者さん待ってくれるじゃないですか、だからミュートはあんま声出さないで変わらないんで、ビデオをオフしてから退出ボタンを押すっていうのを、まあその前にバンって閉じられる時もあるんですけど、なんか自分が先に去る時はそれをやっていて、それをね本に書いてて、それはなんかすごい私はおすすめですね。
1: いやいいですよ、まあ、本当それだけでね、またこの人に会いたいなって本当タイトル通り思いますもんね、
0: 嬉しいです、
1: 印象が、
2: 私結構最初の方にあった人が安心して話す3つのなんか
0: 仁義的な、
2: そう3つの方法みたいなのがあって、で90度に座るっていうのが、その人に向かって90度に座ってあげると、やっぱり真正面だと目を見れない人とかもいるし、なんか横だとね、こうちょっと距離がね難しかったりするから、90度っていいなとか、
0: だからお二人が今後ゲスト迎える時に、初めてのゲストの時はここに座ってもらうと、お互い緊張感は絶対に和らぐんですよ。とか、まあでもこのちょっとずれてるっていうのもいいんですよ。今私はですね、目の前は壁で、なんか大隅さんと渥美さんが目の前にいて、その、なんていうんですか、間に私座ってるんですよね、反対側に。なんかこれぐらいのちょっと視線が外れるっていうのは、すごく安心感になって、これが多分ここだと、結構なんか緊張するんですよ。なんかそういうちょっとした小技みたいな、あまりテクニックをね、伝える本にしたいとかはなかったんですけど、まあそれはでも結構診察ではね、常識なんですよね、医学部の授業で習うというか、90度法みたいな。
2: あと2分間相槌、全力で相槌するっていうのも、確かにと思って、でも2分間でいいと思ったらまた楽になるなと思って、
0: で2分って、ね、結構長いんですよ、2分人って話聞いてもらうと結構満足するんですよね。あとはね、相槌に愛と優しさを込めるっていうのが私的には結構、この本を書かなかったらそんなことは自分の中では言語化できなかったんですけど、相槌ってラジオとかって特にね、多分相槌って耳心地がいいかどうかってすごく大きいと思うんですよ、で私も自分がラジオゲストで出させてもらうようになった時に、ちょっとこの相槌なんか心地悪いな、自分の失敗を 感じて、あこういう相槌ぐらいがいいなと、音量とかタイミングとか、あんまり相槌打ちすぎてもうざいし、なんかその心地いい相槌っていうのは、なんか診察を通して、まあ、このラジオなんかでもね、特に生き

0: 私も自分の放送を振り返って感じて、うん、なので相槌ってね結構それだけでそのあなたを受け入れますよっていうことが相手に伝わる、なんかすごいコミュニケーションだなって思いますね。
1: 深いよね相槌は ね、 ね、うん、いや我々もちょっと勉強しなきゃいけない。
2: そうですそうです、だから今日の放送もちゃんと AI に食わせて相槌大丈夫だったって聞こうと思ってます私。
1: が澤先生のラジオを食わせて、
2: そうだね、違いはなんだみたいな、
1: 3秒に1回なのか、いやいやいや、
0: あでも私自分のラジオ番組はね一人で喋ってるんで、
1: でもゲストで出たり、
0: ゲストで出る時になんかすごい反省しましたね、
1: うん、ああそうなんだ、
0: はい、
1: いやこう見てる間もねすごい目線をしっかり合わせてくれて、うん、なんか話したくなっちゃうんですこっちが、なんか、うんうん、聞いてくれてるなって、
0: 折れないでくださいよ、折れないちょっと調子乗りました、ごめんなさい、帰ります、はい、いやなんかでもちょっと厚美さん今日意識してるのかなって思いました私、
2: 相槌
0: いつもより少ないかなと思って、でもすごい心地よかったんで、すごい
2: 褒められた、
0: ね、なんかもう本当何様って感じなんですけど、私もちょっと相槌を意識しながら今日はちょっとだけやってます。
1: すごい、みんないい雰囲気でやらせていただいてます。
2: そうそうそう、もう仲良しだから緊張しないから、確かそうなんですね、
1: 普段のなんか会話のままっていう風に、
0: 大杉さんが一番緊張してるよね多分
2: 、うん、まあ初 MC なんで今日
1: すいませんね、
2: いやでもさ、いやいや、あのなんかやっぱあの間を埋めないっていうのが大事なのかなってよ、
0: うんうん、そう沈黙ね、
2: そう、
0: はい、
2: なんか私はやっぱりその最初のラジオの時は間を埋めたくなっちゃったし、うん、
0: ね、
2: やっぱりそう人との会話の中でもそれをしがちなんですけど、うん、そのね、3つ目のそのコツでもね、
0: はい、
2: あの沈黙は立派なコミュニケーションってまさに書かれてるから、はい、ちょっとそれも意識してみました。
0: いや嬉しいです、なんかこれ私本当できてなくて、精神科医になってなんか上野先生に澤先生喋りすぎですって言われてすいませんみたいな、もうちょっと患者さんの話聞いてって言われて、はいって思ったのと、すごい仲良くさせてもらってたその先輩の先生に沈黙って大事なんだよねってその先生が言ってて、どういうこと、沈黙が大事ってどういうことって思って、そっから沈黙を意識するようになって、最初はやっぱり気まずいとか、なんか正解を、気まずさってやっぱちゃんとしなきゃとか、正解のなんかコミュニケーションしなきゃって思って焦ってる時だなって思って、そうじゃなくってなんかやっぱり精神科って特に本当に生きるのがしんどいとか結構ヘビーな話とかもあったりする時に、簡単にえ分かる分かるとかっていうのも違うし、あどんなにこの人が辛いんだろう、この人が今こういう心情になるのは過去にどんな経験があってどんな心の傷があってだから今こうやって話してるんだろうっていうことを思んばかるというか、あなたのことを思って一生懸命考えてるんですよっていうのが伝わる時間なんだなってすごい思うようになって、そこからその気まずさとか診察室でも沈黙とか、うつの人とかそもそもちょっと思考のエネルギーが落ちてるので、うん、ポンポン会話が成り立たないので、それに焦らないっていうのが、あもうなんかあの本書いてあるんですけど、とにかく一言って言ったらリラックスすることが大事っていう、うん、リラックスをする会話で初めてなんか冴え渡るというか自分が、うん、っていう感覚はすごい診察の時は意識してるかもですね。
1: へー、いやなかなかね沈黙ってやっぱりおっしゃるように意識しちゃうから、なんか話さなきゃって焦っちゃうんだけど、やっぱ慣れないうちはそれでも怖いと思うんですよ、待って。
0: 確かに確かに、
1: その時って澤さんの場合何をされてるんですか、この例えば黙ってる時間がずっと続いてるわけですよね、相手はちょっと頑張って話そうとして考えてる、その時澤さんってどういうことさ、どういうスタンスで聞いて、
0: あでもさっきのことか な、うん、この人が今こういうことをおっしゃるのはその背景にどんな過去に辛い体験があったんだろうとか、なんかそこを思いをなんかああかなこうかなって思いを馳せてるって感じかもですね。
1: なんか他に作業とかしてるわけではなくて、
0: まあ、タイピングしてる時はあるんですけどね普通に、はい、
1: なるほど。
2: でもね、著者さん あの話を引き出す時も同じなんじゃないですか、うん、大隅さん。
1: 僕結構耐えられない派なんで、まあ、
2: そうなんですか。
1: もう言っちゃいますね、なんかね、うわーって、で、後で何か言いたかったら言ってくれみたいなスタンス、
2: うん、え、そうでしたっけ。結構ちゃんと聞いてくれてる印象ありましたけどね。
1: あ、本当ですか。
2: はい、
1: 隅さんはどうなったの、そうでしたかちょっと忘れちゃいました
2: いや、なんかそんな感じしましたけど、じゃあ、あの大隅さんも改めて、
1: そうですね、
2: はい、間を、
1: うん、
2: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
3: 本が読みたくなる夜ラジオ。

0: い、それでは最後に澤さんの方から告知をいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。いろいろと SNS だったりメディア出てたりするんですけれども、この2020

0: 2016年4月から CBC ラジオで精神科医様の心日和という自分の番組をさせていただいてます。
1: すごい冠番組だ、
0: うん、ありがとうございます。ただ東海エリアなのでラジコのエリアフリー契約されてる方は関東の方でも聞いていただけるんですけれども、ただちょっと遅れてなんですが、Apple Podcast、Spotify でも遅れて配信がありますので、ぜひそちらで見てもらえるとと思います。あとは YouTube 精神科医様の幸せの処方箋をはじめ、Instagram、X、TikTok、ボイシーといろいろと SNS フォローしてますので、お好きな SNS でつながってもらえると嬉しいです。すばらしゃさんから7月7日発売されました、また話したくなる人がやっていること、読んでもらえると嬉しいです。
1: いやーすごい告知満載だし、沢さんのに会いに行きたくなったら、いろいろね、声を聞きに行ける場所がありますね。
0: はい、そうですね、ぜひ聞いてもらえるとと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、恒例のコーナー、大角さん初めてですけど、恒例のコーナーに行きたいと思います、はい。今週のおすすめの一冊ということで、はい、大角さんからご紹介いただきたいと思います。
2: ね、本来こういうのは他社の方をね紹介しなきゃいけないと思うんですけども、
1: いやいや、ここ自由ですよ、フリーです。
2: いいんですか、じゃあ、はい、私の担当書、最新の担当書を紹介させていただきます。はい、タイトル正確に言いますね、88歳まで儲け続けた億万長者の曾祖母に学んだ投資の作法と、
1: 面白そう、
2: 投資本ですね、なんですけれども、なんか今すごいブームじゃないですか、投資ブーム、株価もね、はい、何万超えてですとかあって、はい、みんなこう投資をやろうと、もしやってるって人はいるんですけど、結構大事なそのお金の増やし方だったり、そもそも投資って何のためにやるんだっけみたいなところが抜け落ちてるところが多いなと思っていて、とりあえずじゃあ誰が言うかっていうところがすごい大切だと思うんですけど、
1: どんな著者さんなんですか。
2: はい、サラリーマン投資家でですね、X とかをはじめですね、こう、はい、投資の情報を上げている人なんですけれども、普段は仕事をしていている方です、はい、でもうとにかく時間 1ヶ月5分だけでいいと、それだけでいいっていう、で、まあ、ちゃんと儲けられるよっていうところなんですけども、まあ、そもそもがその曾祖母、ひいおばあちゃんから学んだその投資の手法、考え方っていうのがベースになっているので、まあ、非常にこう安心感があるっていうところと、持続可能な投資術っていうところで、はい、まあ、そこのストーリーもお楽しみいただける、内容になっております。
1: は
2: い、
1: この著者のお名前は、
2: あ、ごめんなさい、大事なところですね、
1: はい、
2: たこ焼きと、
1: 大阪の
2: たこ焼きという、はい、お名前でございます。
1: はい、たこ焼きさんは実は私たちの、
2: あ、そうかそうか、
1: そう、
2: こじあけのね、
1: こじあけの出版塾の、はい、受講生でして、
2: はい、1期生かな、
1: はい、
2: 最初の入ってくださった、はい、記念すべき、
1: そうですよね、
2: で1作目でもある、
1: はい、
2: ね、
1: ちょっと私茶番みたいに知らないようにしましたけど
2: はい、はい
1: はい、たこ焼きさんが発売するということで、私たちも全力応援しよう、はい、しようかなと思ってますの で、ぜひ読んでみてください。今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。
2: はい、また来週お会いしましょう。
1: お相手は渥美ゆりかと
2: 大角源でした。
1: ぜひ本を手に取ってみてください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの

重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ファンダム解体新章、皆さんこんばんは。パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰に言われるまでもなく語り、集まり、動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのかを徹底的に考察してまいります。それでは本日も解体新章よろしくお願いいたします。ということで、エピソード5というところまで来ましたが、今日もですね、ゲストをお迎えしております。前回はボイシーの長谷部さんにお越しいただきまして、今日はですね、ボイシーをいつもお聞きいただいているファンの方にお越しいただいております。キングダムさんです。よろしくお願いします。
1: こんにちは、ボイシーラバーズのキングダムです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ボイシーラバーっていいですね。
1: そうですね、作りました。
0: ボイシーラバーって、僕もちょっと小耳に挟んだことがあるんですけど、
1: はい、
0: どういう存在なんですか？
1: ですね、ついてるついてるついてるさんっていう。
0: ついてるさん、はい。
1: 同じくボイシーラバーズの変わった人がいるんですけど
0: 変わった人
1: その人と一緒に毎週スタエフでボイシーについて語っています。
0: そうなんだ。スタエフで発信されてるんですね。
1: そうですね。
0: 聞いてみよう。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。じゃあちょっと中身の方でですね、なぜボイシーラバーズを結成されたのかっていうところも含めてお話をお伺いできればと思うんですけれども、キングダムさん、ご自身でもボイシーのファンっていうことで公言されていらっしゃると思うので、
1: はい、
0: どういうきっかけでとかですね、実際ファンとしてどういう取り組みとか行動されてるのかっていうところを今日はじっくりとですね、お聞きできたらと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。では最初のご質問なんですけど、まずキングダムさんがボイシーと出会ったのっていつ、はい、どんなきっかけがあったんですか？
1: 私田舎暮らしの3人子育て中のフルタイムのワーママなんですよ。
0: はいはい。
1: で、ボイシーっていう言葉を一番最初に聞いたのはキングコングの西野昭弘さん。
0: 西野さん。
1: で、なんだろうと思ってアプリを入れて、なんとなく聞いてみて。
0: それ2000何年ぐらいの頃ですか？
1: 2001年。
0: 2001年、
1: 間違えた。2021年だ。
0: 2021年
1: です。はい。
0: ちょうどコロナ禍の時ですね。
1: そうです。
0: 実際聞いてみてどうでした？
1: そうですね、私もともと田舎の出身で、一度夫の転勤で東京で暮らしてるんですよ。
0: で、
1: 東京で子育てして生活もすごく大変だったんですね。
0: はい。
1: それでこちらに、帰ってきて、田舎なのですごくゆったりしてて、子育ても慣れてきたので、もう老後みたいな感じになってしまったんですよ。
0: ほうほう。
1: ちょっとなんか他の人、ここで一生懸命やってる人はそんな老後なんて思えないと思いますけど、自分の中でその技とかもね、蓄積されてきて、なんかリズムもできて、さらにボイシーを聞いて、いろんな人の子育てのやり方だったり考え方だったり、今後どんな風に生きていきたいかみたいな、なんかその忙しい人たちがなんかそう生き生きと自分のことを語っているのがすごく面白くて、なんか特に偏愛的なこととか、似合ってなこととか、ちょっとなんか普通の友達からは絶対聞けないようなディープなお話が、なんかどんどん聞けてしまって、そこからハマったような気がしますね。
0: じゃあ東京にいらっしゃった頃はお仕事も子育てもすごく大変で、はい、で田舎に移られた時に、割とその時間があったりとか、ちょっと刺激的なところっていう要素が少なくなったタイミングでボイシーをお聞きしたら、皆さんこんなことやってるんだとか、こんなことを話してて面白いなみたいなところが最初発見としてあったってことですか？
1: そうですね。もう万能感というか、なんか私だけ知ってるすごい話みたいな感じで、もう何でもできそうみたいな時もありました。
0: もう何でもできそうっていいですね。
1: はい、
0: はい、
1: それがなんかどんどん聞いていくうちに習慣づいてくるので、
0: うん、
1: 毎日聞いてなんか自分の中にちょっとずつ取り入れてとか考え方とかも、
0: うん、
1: その配信者の人なんかいろんな方を聞いてたんだけど、なんか今日はこの人みたいにとか今度はこの人みたいにとか、なんかどんどん新しい人も見つかって、
0: うん、
1: なんか刺激的だなと思いました。
0: なんかその時に具体的にこの人がこんなこと言ってて面白かったみたいなことってあったりしますか？
1: あの小石春さんが、
0: うん、
1: その時はなんかまだあの子育ってまだね今みたいにお顔出しもされてなくって、で結構なんか赤裸々なお話をされてて、でなんか子育てなんかうまくやるっていうよりもなんか自分がこれからどんどん何が起こるかわからない年代で、
0: うん、
1: その人と一緒に年を取っていきたいなみたいな感じだ、
0: うん
1: うん、それだけじゃなくてなんかその刺激物ってなんか一瞬じゃないですか。
0: はい、
1: ですけどなんか持続する刺激物みたいな感じで、
0: はい、
1: なんとなくじわじわっと自分の中に染み込んできて、でずっと一緒にいたいなっていう感じ。
0: なんかもうあれですかね、人生のロールモデル的な感じで、最初はその面白い話とかコンテンツみたいな形だったけど、もうその人と存在を共にしたいみたいな、時間を共有したいみたいな、そういう存在になってるっていう感じなんですかね。
1: あ、もうそうですね。なんか本当に同じ時代に生まれてくれてありがとうって思ってました。
0: おお、すごい。
1: そのリアルタイム性があるので、なんかこの人にはこんなことが起こってる、で私はすごくそのことをよく知っている、で考え方も理解できるし、なんか私だったらこうするとか自分の考えも持てるようになるし、
0: うん、
1: あとね、なんか気をつけてるというか、そのあんまりそう宗教的にその人ばっかりに浸りきってしまわないように、いろんな人の話は聞くようにしていて、
0: うん、
1: とにかくその一人の話ばっかりってならないように、
0: はいはい、
1: して、う
0: ん、なるほどな、
1: 直してますし、その時からなんか
0: それはなんか自分で制御してそうしてるんですか？その人ばっかり聞いちゃうともうちょっとハマりすぎちゃうなみたいな。
1: そうそうそう、ハマりすぎるとなんか危ないのでなんかそれぐらい近いんですよ、
0: パ
1: ーソナリティとリスナーの距離が近くて、もう私一番の理解者ですよっていう感じになってしまうので、
0: うん、
1: それをなんかお金とかリソースとか分散投資ですよ、分散しないと、
0: はいはいはい、
1: なんか一箇所にかけすぎると私が危ない、ね、そうなんか気分でその人を聞ける聞けないっていうのもありますし、
0: 聞
1: きたい声とかもどんどん変わってったりもするので、
0: うん、へえ、なるほどね。その時の気分でも変わるんですね。
1: そうですね、お天気もありますし自分のその時の状況もありますし、そんな中でなんかお気に入りの人がどんどんどんどん増えていって、多分一人だけお気に入りの人とかいるじゃないですか。
0: うん、
1: 私コムドットのヤマトさんのヤマトノーナルとか聞いてるんですけど、
0: うん、
1: あの方のファンの方、ヤマトさんのみっていう人がすごい多いんですけど、
0: あ、確かにそうですよね。
1: 一人だけだとやっぱり聞き続けるなんか習慣にはならなくて、
0: はあ、なるほどな。
1: やっぱり2人3人4人5人となんかその人の配信頻度にもよりますけど、うん、複数人いるとあんま聞かなきゃみたいな感じで、
0: うん、
1: 習慣ができてきます。
0: 今はその習慣的に何人ぐらい

0: ぐらいのパーソナリティさんのお話ボイシーで聞かれてるんですか？
1: さっき見たらフォローしてる人530何人って書いてあったんですけど
0: 530?
1: ちょっとそれは実際はそんなもうあの今配信ない人とかもいるので、
0: うん、
1: 確か 2,30 人ぐらいですかね。
0: おお、でも 2,30 人もすごいですね。
1: そう、あのボイシープラスの機能でフォローグループっていうのがあるんですよ。
0: お、差し込んでくれた
1: その機能ができたおかげで、うん、私はもう無限にフォローできるようになりました。
0: おお、
1: 私はやっぱりその頻度的になんかその多い人とか、その私がタイミングでちょっと あまり聞けない人とかをフォロー外さないと難しかったんです、運用が難しかったんですけど、
0: うん、
1: それがフォローグループができてからはすごくやりやすくなって、
0: うんうん、
1: もう無限です。
0: いや、もうありがとうございます。
1: フォローは無限にできて、で自分のタイミングで聞くところはグループに入れてるので、私のフォローグループ聞いてもらってもいいですか？尾形さんがですね、
0: うん、
1: 私推しなんですけど。
0: 推しなんだ。
1: 最初尾形さん推しからスタートしてるんですよ。はい、一番最初に入ったプレミアムは大石春さんなんですけど、尾形さんからの紹介で春さんなんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。尾形さんにちょっと熱狂的にハマっていて。
0: はいはい、ちなみに尾形さん知らない方、ボイシーの代表の尾形健太郎というものでございます。
1: 私あの一番最初のところで、うん、好きな尾形は健太郎ですって言ってるので、私の相方のついてるさんは好きな尾形は龍之介なんですよ。
0: 尾形龍之介、
1: はい、尾形トレさんっていうはい、ストレッチの方なんですけど、過去にボイシーフェスとかにも出られてて、ボイシーパーソナリティの方なんですけど、今ちょっとボイシーでお休みされてるんですけど、うん、はい、
0: なるほど。じゃあお二人の好きな尾形はちょっと別々にあるわけですね。
1: そうなんです、そうなんです。それが面白いかなと思って、その好きな〇〇っていうのは高橋新平さんから来てるんですよ。
0: はいはいはい、
1: 冒頭のね、それを真似してます。
0: なるほどね、はい、へえ。でフォローグループが
1: どうだ、ちょっと今採用しがですね、カネリンさんなので。
0: おう、カネリンさん、はい、
1: はい、カネリンさんが6チャンネルで、
0: うん、
1: 尾形健太郎さんが9チャンネル、
0: はいはい、
1: で朝1っていうのと朝2っていうのと、あとたまに配信っていうのと、あとそのボイシー社さんの関係チャンネル22。
0: はいはいはい、ボイシー社員とかのね、関係者ね。
1: あ、そうですね。はい、
0: はい、はい。
1: ボイコードとか、
0: はい、
1: グリーンラジオとか。
0: グリーンラジオ、長谷部さんがやってるラジオですね。
1: そうですね。お仕事研究所も聞いてます。
0: あ、ありがとうございます。私が行わせていただいてます。ありがとうございます。
1: すごい好きです。
0: よかった。美味しいね。
1: 美味しいボイスも好きです。
0: ああ、美味しいボイスね。はい、はい。
1: はい、はい、あ、そういうのもありつつ、あ、サビキってあるんですけど、
0: はい、サブカルの引き出し。
1: あ、そうですね、サブカルの引き出しはちょっと別格で、
0: ボイシーじゃなくて、
1: はい、違うところ
0: に。そうなんだ。何入れてるんですか？
1: たまに配信に入れてます。
0: はいはいはいはい、そうなんだ。ちなみにそのカネリンさんと尾形さんのフォローグループっていうのはどういう中のチャンネルがあるんですか？そこに関わるチャンネルとかですか？
1: そうです、そうです、カネリンさん関係のチャンネル、はい、サブチャンネルとかもいっぱいお持ちなので。
0: そういうことか、なるほどなるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと配信なくなってしまっているものもあるんですけど、
0: はい、
1: そういうのも含めて6ですね。
0: なるほど、なるほど。
1: 結構声すばとか、
0: うん、
1: あともう過去に終わってしまった道に迷えばおもろい方へとか、ラジオも見られてとか、
0: うん、そうですね、
1: 竹中平蔵さんとか、
0: うん、あ、そういうことか。なるほど。ありがとうございます。ボイシープラスご存じない方は、はい、ボイシープラスって月980円で、広告がなかったりとか、こういうチャンネルでフォローをグルーピングができるような機能になっておりますので、本当に推しの方とか好きな方を、毎日聞けるとか、聞きやすくするっていうような機能になりますので、ぜひ皆さんもご承知いただきたいなと思っております。
1: そう、トライローグも、気に入って。
0: あ、トライローグもね、はい。はい。ありがとうございます。ちなみにこの先ほどの まあ、最

0: 入りのきっかけっていうのが、まあ、ちょっと聞いてみるとか、何々さんも聞いてみるっていうところから、今ってもうほとんど習慣化みたいな形で聞かれてますよね。
1: そうですね。
0: うん。このなんか、習慣になった、変わった瞬間とか、なんかどういうタイミングだったんですか？
1: ああ。習慣化ってやっぱり続けてみないとわからないね。
0: うん、うん。
1: その聞きたくなるような配信があるから聞きに行くっていうのが続いた感じですね。
0: はいはいはいはい。
1: も続いて、なんか私の中で優先順位っていうのがあるんですね。
0: うん。
1: ちょっとカネリンさんには言えないんですけど、実は最推しは夫なんですね。
0: 最推しは夫？
1: はい。
0: はいはい。
1: 普通には入ってないから、ちょっと夫が最推しとは言ってないですけど、
0: はい。夫を推すってなんかすごい感覚ですね。
1: あ、でもボイシーパーソナリティさんで夫推しの人の配信とかありますよ。
0: あ、そうなんだ。
1: だから私だけじゃないんだって思いました。
0: へー。え、でも夫をなんか旦那さんを一番推すって素晴らしい、一番いいことですよね。
1: あ、そうなんですよ、ね、それなんか皆さんにおすすめしたいです。
0: 確かにね。
1: うん。
0: あんまりその考え方ないですよね、むしろ。
1: そうですね。でもやっぱり伴侶に選んでですよ。で、うん、この先ずっと一緒にいる時間が長い。
0: うん。
1: 押してないともったいなくないですか？
0: 確かに。
1: うん。
0: 確かにね。でもなんか押すと、なんか身近にいるって、結構なんか、まあ、皆さん最近推し活っていうことで、いろんなそのアイドルグループとかコンテンツとか押されてると思うんですけど、なんかあんまり身内の方に使わないじゃないですか。
1: まあ確かにそうですね。
0: ね、なんかそれ身内の方に捧げられるっていうのが、むしろそっちの方が理想系っちゃ理想系ですよね。
1: うん、そうですね。
0: うん。
1: でも例えばですよ、
0: うん、
1: 私がそのボイシーファンフェスタに行きたいとか、ボイシーのオフ会に行きたいとか、
0: うん、
1: そういうふうに家庭内で提案した時に認められないと辛いじゃないですか。
0: うん、確かに。
1: うん。なので私の優先順位としては、まあ、家族が一番なんですよ。
0: うん、うん。
1: 家族の幸せを最優先にしつつ、その次に自分がやりたいこととか、うん、行きたいこととか、欲しいものとか、そういうのが来るので、
0: そうなんだ。
1: 日常の生活では、ボイシーで、なんか、どっかに行くとか、そういう時のために徳を積んでいます。
0: 素敵ですね。素晴らしいですね。なんか僕のこのファンダム解体新書っていう番組でも、このファンダムを解体していくっていう番組なんですけれども、この割とその身内とか一番近しい存在よりも、その推し活を優先してしまうっていう方々の方が、なんかもう大多数はそっちなんじゃないかなと思ってるんですよね。
1: ああ。
0: なんか、
1: まあ。でも私ボイシーラバーズでも、そういうことはあまり言ってないんですよ。活動も秘密にしてますし。
0: はい、はい。
1: やっぱり、なんか自分の中で一番大切なものって人に見せないじゃないですか。
0: うん。なんとなくわかります、それは。
1: こんな感じです。
0: うん、うん。なるほどね。いや、ありがとうございます。ファンダム解体新書。はい、ということでファンダム解体新書後半でございます。キングダムさん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: まあ、今までちょっとそのきっかけとかね、背景とかいろいろお伺いしたんですけれども、なぜボイシーなのかっていうことをお伺いしたくって、音声メディアってラジオもあれば、先ほどのスタンド FM も、まあ、いろんなポッドキャストあると思うんですけれども、キングダムさん、なんでこのボイシーをお好きになられた、どんなポイントに惹かれてるかっていうことをお伺いしてもよろしいですか？
1: あ、はい。私、やっぱり3人子育て中なので、時間がないんですよ。
0: うん。
1: 聞くとしても細切れになったりとか、自分のタイミングで聞きたい時にしか聞けないので、基本アーカイブがいいんですね。
0: まあ、なるほど。
1: でそのリアルタイム性の高いものとか、ラジオとかだとその時間にそこに行かないと聞けないっていうのがあって、
0: うん、
1: なんか後で好きなものだけ聞けるアプリとかも今はありますけど、
0: うん、
1: なんかそれにしては一気に 自分の好きなものだけ短時間で聞きたいっていう聞き方ができないので、
0: うん、
1: 私の聞き方としては基本2倍速で聞いてます。
0: ああ、なるほど。
1: はい。で、聞きたいものだけ順番に聞いていってっていう感じですね。
0: 聞きになられてるリスナーさんって、この人の発信される内容がすごくためになったとか勉強になったとかっていう、まあ、感覚で、まあ、購入される方多いんですけれども、キングダムさんってもうパーソナリティさん自体をもう本当になんか何の感情も抜きで応援されてるなっていう感覚があって、そういう感情に変わったタイミングとかってあったりしますか？最初は面白いとかこんなこと話してんだっていうところから、なんか応援になったきっかけとかっていうのをちょっとお聞きしたいんですよね。
1: なんか 何が違うか分かんないんですけど、
0: うん、
1: やっぱり自分と同じ気持ちを持っている人たちが可視化されてるので、コメント欄でよく見る人とか、うん、私と一緒だわって思うような人が見つかるんですよ。で、その人が他にどんな活動をしてるのかとか、どんな思いがあるのかとか、そういうのを知っていくと、なんか私もなんかいいと思うことは真似をしたいし、なんかあまりそこまで興味がないことはそのままスルーしてもいいし、なんか自分で選べるんですよ。なんかトッピングを自由に選べるみたいな感じで、
0: はい、
1: それをまたその続けていくうちに、なんかどんどん変化してくるっていうか、自分の中の変化もあるし、なんかそのパーソナリティさんの方の変化もあるし、
0: うん、
1: なんとなく自分が安定してこの先も暮らしていきたいって思うと、自分に良いものだけ取っていきたいと思うんですよ。
0: うん、そうですよね。
1: うん、なんか割とサステナブルな考え方というか、
0: うん、
1: 結構年のせいもあるかもしれないんですけど、刺激よりもなんか安定を求めるというか、
0: はい、健やかなとかね、わかりますよ。
1: 確かに、
0: うん、
1: 健康のこととかもね、なんか今の状態がずっと続けばいいのに、うん、みたいな感じで長くそのスタイルを続けられるようなことを考えるんですよ。
0: うん、
1: そしたらやっぱりあんまり無理できないし、
0: 確かに、
1: あんまりその刺激的すぎるものもちょっと避けがちになるし、
0: うんうん、
1: その自分と近い考えの人の話とか、うん、でその人を包んでいるファンの人たちと緩やかにつながりたいとか、
0: はい、
1: そんな感じで、はい、ゆったりと活動してます。
0: なるほどね。いや、なんかいいですね。ゆったりとか緩やかとか、そういうなんかつながるっていうところで、先ほどの冒頭東京にいた時から地方に行かれたっていうお話もありましたけれども、割とキングダムさんの心理的な状況でいくと、ちょっと落ち着きたいとかゆっくりしていきたいっていう中で、やっぱりどうしても刺激的なコンテンツって世の中に多くありますけれども、自分と考えに共感してくれるとか、一緒にいたいっていう存在の方々が、ボイシーには多いっていうイメージですかね。
1: そうなんですよ。なんか一緒に年を取りたいってわかります？
0: うん、
1: 自分の年の、前後の人たちってこれから先の人生あるじゃないですか。
0: うん、
1: どんな風になっていくのか、何を見せてくれるのか、そういうのをずっと見続けたいって思うんですよ。
0: うん、なるほどな。ちなみにフルで働かれてて、子育てしながら、ボイシーって毎日どれぐらいの時間聞いていただいてるんですか？
1: 2倍で聞いてるので多分 6,7 時間ぐらいだと思うんですけど。
0: おお、すごい。
1: 今ちょっと実はですね、スタイフをついてるさんと1年ぐらいやってるので、もともとその、ボイシーパーソナリティを目指して練習配信っていうので始めたんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。スタイフの中でのつながりが結構できてしまって、そっちに時間取られてるっていうのと、あとカネリンさんがちょっと別媒体の方に行ったりとか、あとその、はい、今まではそのサブチャンネルでボイシーで流してくださっていたものが、もうポッドキャストじゃないと聞けないものとかも出てきてて、火曜日と金曜日は朝それ落ち着き AI っていうポッドキャスト番組あるんですけど、うん、
0: はい、
1: それを聞かなきゃいけなくて、飽きたなきゃっていうか、聞きたいんですよ、
0: うんうん、
1: そこスタートなので、朝私500チャンネル以上をフォローしているので、
0: うん、
1: ボイシーを聞かずにスタートすると配信通知だけで60件以上来るんですよ。溜まっちゃってても多分今までフォローグループがなかったら、その中から自分が聞きたいなって探すのって結構大変だったと思うんですよ。
0: 確かに。
1: そう。なので、 プログループがあるおかげでバババババッとそこからなんか選んでいけるっていうのが立ってますね。
0: うんうん、なるほどな。最後に一個お伺いしたいのが、一人のパーソナリティさんだけにハマるんじゃなくって、いろんな方に分散されてるってお話をされてたと思うんですけれども、これはもう自分自身で制御しているというかコントロールしているっていう感覚ですか、それとも気づいたらそうなってたとかっていう、そういう感覚ですか？
1: 気づいたらそうなってました。
0: あ、気づいた
1: な。あのどっちが先か分かんないんですけど、やっぱり聞き続ける、うん、毎日配信されてる人が多いので、うん、習慣化が先に来るんですよ。で、
0: うん、
1: 習慣化して、でも聞くのなかったら他の聞いてみるじゃないですか。
0: うん、
1: 聞き続けたいものが見つかって、で、それもどんどんフォローしていくと、どんどん雪だるま式にフォローが増えて。
0: はい。
1: っていう感じですね。
0: なるほどね。
1: 聞き続けようと思ってなくても、聞き続けてしまっている感じです。
0: はいはいはいはい。なるほど。じゃあ本当自己制御っていうよりは無意識的に感覚的にいろんな方を聞き続けるっていう風になってるってことですね。
1: そうですね。あとはそのリスナーさんがフォローしてるの見れるじゃないですか。
0: うん。
1: 特に何の、あのプレミアムリスナーに入ってるとかそういうのを見ると、あ、この人がプレミアム入ってるんだったらなんか面白いかもしれないとか、
0: うん、
1: そういうところから自分も興味を持って初めて聞くっていうのはあります。興味の方向がパーソナリティさんだけじゃなくてリスナーさんも入ってまして。
0: へえー、そうなんだ。
1: そうなんですよ。あのリスナーさんもなんかその X とかインスタとかを出してたりされる方もいるので、
0: はいはい、
1: 連絡したりつながったりできるんですよ。あとコメント欄のやり取りしてて、はい、そのオフ会の時に初めて会いましたっていう人もいて、初めて行ったオフ会って2024年の5月の、カブシュン先生とサボ先生の仙台のオフ会だったんですけど、
0: うん、
1: ここに集まった人たちがですよ、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白くてなんか私の周りとか今まで生きてきた中にこんな人いませんって人が大量発生してて、
0: やっぱりなんか
1: 全国からその亀仙先生とサボ先生に会いたいって思って仙台に来る人たちってもう相当なんか抽出されてるじゃないですか、
0: う
1: ん、エキスが。
0: 確かにね、そうですね、フィルターかかりまくってますよね
1: そうなんです。やばかったです。もうそこですっごいもう面白いと思って結局
0: 上がってるんだ。
1: ボイシーファンフェスタ、あのお台場で会った、
0: うん、はい、
1: あの
0: ファンフェスタ、
1: その時まで続いてて一緒に亀仙先生たち第2部のリップで再開してます
0: 、そうなんだ。はい、それって自分と近しい人たちだなっていう感覚ですか、それとも何この人たち面白いみたいな感じなんですか？
1: いやいや、もう私より全然ぶっ飛んでる人いたわって感
0: じあ、そうなんだ
1: だってあの仙台にですよ、あの北海道から福岡からなんか全国から出るんですよ。
0: そっか、行動力は相当すごいですね。
1: 行動力もすごいですね。
0: あの実はキングダムさんには次回のエピソード6にもお越しいただく予定でございますので、次回のお話でまた具体的にあのどんな行動を起こしているのかとか、押すっていうのがどういう行動表現になるのかっていうところをお話をお伺いしたいと思っております。
1: ありがとうございました。
0: この番組ですね、ファンダム解体新書面白かった、またこんなファンダムを取り上げてほしいという方いらっしゃいましたら、ぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせいただけますと励みになります。この番組はボイシー、そしてポッドキャストで配信を行っております。フォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみください。 MC の土井でした。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: ライブライブライブを聞いた皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
3: はい、
2: 今夜スタジオに来ているのはワッチのドラム横山雄介と
3: ベースの小野裕樹です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。このライブライブライブは、ライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
3: ございます。
2: はい、スタジオに来ておりますね。
3: はい、レコーディングスタジオ。
2: レコーディングスタジオで。
3: スタジオで。
2: まあ、大体レコーディングになりますと、まあ、ドラムとベースから、終わると。
3: そうだね。はい。土台だからね。
2: そうそうそうそう。まあだから、あとは、何よろしくやっといてと。
3: はい。
2: という感じでね、まあこの曲はちょっといつの何かは言えませんが、
3: 言えませんね。
2: まあ
3: いずれ
2: いずれ、
3: はい、お楽しみ
2: に。の時の、はい、の時のあれかってことが分かる日が来るかもしれませんよ。
3: そうですね。
2: いやでも暑いね。
3: 暑いよ。すごい日焼けしちゃってさ。
2: あ、そうだ
3: よ。もう真っ赤っかなんですよ私。
2: すごいねあなたの、
3: でもその人というか日焼けをしてさ、この昨日レコーディングに来る前にさ、練習を2人でしたじゃん。
2: しましたしました。
3: 横屋に会った時に、あ、全然向こうのが日焼けしてるわ。
2: いやいや
3: 思っちゃって。
2: その何もしてないんですよ私は。
3: ただ生きてるだけでそうなっちゃう
2: んですね。そうなんです。あのびっくりした。焼けたねみたいな、大変だね日焼けしてって言ったら、いやいやみたいなこと言われましたけど、私は日焼けをした自覚が今年は全くなかった。
3: あ、そう。
2: ただ生きているだけです。
3: 久しぶりにそんなに焼けてる横山を見た気がしたけど、ね、
2: あ、本当に。あ、なんかそれはなんか誇らしげですらありますね私は。
3: そうですか。
2: そう言われるとやっぱり日焼けしないと私じゃないと言いますか。
3: まあそうね。
2: やっぱ健康っぽく見えるじゃないですか。
3: ああ、まあそうね。ちゃんと外に出てるなっていうのは思うよね。
2: まあでもちゃんとというか、まあ普通に出てるだけなんですけどね。買い物とか、
3: なるほど、ね、
2: ジムへの往復とか、
3: はいはい、
2: そういうことでしか太陽を浴びていないはずなんですが、なぜだよ。
3: しっかり
2: 黒になっちゃう。そうなんですね。ちょっと自分は黒くなったんだなっていうのをちょっと意識して。
3: 真っ赤になっちゃうよ
2: ね。まあ白いからね、そもそもね。
3: やけど状なのね、ほぼ。
2: まあほぼやけどですよ。
3: 軽症だけど。だからもう楽器を背負うのが痛くて痛くてびっくりしちゃった。
2: あれ今日レコーディングでも撮ってたよね。
3: 立たないとなんかもう気分乗らないじゃない。
2: いや痛いの我慢して。
3: 痛いの我慢して。
2: まあそんな頑張ったんですからね、やっぱり。いい曲になってるといいですね。
3: そうですね。でも昨日練習した回あっていい感じになりました
2: ね。練習は大事ですね。
3: 大事です
2: ね。ああよかった。あのすごいすごいストイックな練習メニューを私が作ってきたんで、あれ良かったです。
3: またすごいことやるなと思いながらやったけど良かったです。
2: 手作業で、はい、ちょっとストイックにちょっとやらせてみました。
3: それは繰り返す練習、
2: はい。まあ、それがねいつかと思います。
3: はい、楽しみに。
2: 楽しみに。じゃあまずはですね、日焼けしそうな、
3: お、
2: 日焼けしそうな、なんか夏っぽいなっていう、
3: お、なんだろう、
2: まあ、何回もかけてるかもしれませんけど、聴いてください。ワッチで。
3: 怖いな。

0: ていただいたのはバッチで恋の宛先でした。
1: はい。
0: あのさっきちょっと日焼けの話でちょっと言おうと思ってたのに言い忘れたんですけど、うん、あのだから私にこの季節に会うと、うん、あ、遊んでるんだねみたいな。
1: あーはーはー。
0: なんかあ、ちょっとバカンスにでも行ったのかしらって思わないでください。うん、真面目に生きているだけです。
1: 別にバカンス行く人だって真面目ですよね。
0: いやそうですけど、だからバカンスなどは行っておりません。はい、
1: はい、
0: ということで行きます、
1: はい。
0: この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、リスナーの皆さんからのメールを送ってもらいながらお話をしております、
1: はい。
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、アプリエピソード。
1: はい。
0: 私たちごとではございますが、うん、オフィシャルファンクラブワッチ層がですね、うん、アプリカ、
1: も
0: ともとウェブサービスだったんですが、それがスマートフォンのアプリ化することにちなみまして、アプリにまつわるエピソードを大募集しておりました、はい。今週最後です。
1: 最後ですよ。じゃあどんどんいくよ。
0: はい。
1: ラジオネーム白熊ペンギンさん。
0: 白熊ペンギン、どっちだろう、
1: うん。私が愛用しているアプリはコーディネートアプリのウェアです。

0: あーね、
1: 知ってる
0: 知ってる。
1: いろいろな洋服のコーディネートが検索できて、服装に悩んだ時に検索して参考にできるんです。手持ちの服をいつもと違う感じで着たい時とか、癖のつく良い服をこなす時にすごく参考になります。
0: なるほどね。
1: 暇な時にはいろんな人のコーディネート見てるだけでとても楽しいのです。メンズ服も検索できるので、ワッチの皆さんもぜひ試してみてください。へえ。
0: なんかあるっていうのは知ってます。広告で出てきたりとか、
1: はあはあはあ、
0: 友達がやたらやってたりとか、
1: へえ、
0: 知ってますね。
1: 自分の持ってる服をなんか選択というかして、それに合わせること
0: もできるんじゃないですか。よっぽど便利なんだからね。
1: そうね。
0: なんかきっとあれじゃない、あれじゃないのか分かんないけど、こうだったらいいなってことだけを今言うけど、通販サイトとかの商品にその商品を使ったコーディネートみたいなのがリンクされてたら、
1: あ、
0: 超いいよね。
1: いいですね。
0: なんか ZOZO タウンにリンクしてなかったっけな、ウェア。
1: あ、なるほど。
0: なんかそんな気もします。
1: そういう機能もありそうだね。
0: はい、
1: いいですね、これは。
0: はい、
1: 私確かにそういうの困りますから。
0: いいですね、便利です。
1: 続きまして、ラジオネームももりくさん。
0: ももりくさん、
1: 私が使っている便利アプリは、ハーモというお薬手帳アプリです。
0: ハーモ、
1: 薬を処方された時、お薬手帳を持っていくのを忘れて、
0: 忘れる、
1: お家で貼ってくださいねってシールを
0: もらう
1: ものの、貼るのを忘れてなくしちゃうことありませんか。
0: あります。
1: このアプリなら QR コードを読み取って簡単に薬の登録ができます。手帳を持ち歩く手間もシールをなくすストレスもなく、とっても便利です。そんなのあんだ。
0: 今ちょっと、これハルモって呼ぶらしいんですけど、
1: ハルモか。
0: 調べてみたらですね、
1: はい、
0: 2026年9月30日をもってサービスを終了 してですね。
1: お疲れ様でした。
0: ただ、株式会社ハルモ、これ関係あるのかな、ないか、ファマシーか、いいお薬手帳 3.0 っていうのに移行するそうです。
1: じゃあ新しいサービスがあるのね。
0: うん、なんか移行データを移行できるみたいですよ。
1: ほー、
0: へえ、
1: いいですね。これは
0: そっか、あれってなんかマイナンバーカードを見せてるから、そこに全部あるって思ってんだけど、ないの。
1: 僕もそう思ってんだけど、
0: でもね、シールは貼ってるよ。
1: その僕はね、手帳を持っていくのを忘れてシールがたくさん溜まってはなくなり、
0: じゃああれだ、今流行りのシール帳を、
1: シール帳か、交換してくれるかな。
0: 交換は
1: なんとかシールみたいな、
0: 交換
1: お尻シールみたいなのと
0: 交換はしちゃダメ。
1: ダメなの。
0: ダメですけど、シール帳に貼ればいいんですよ。
1: ほら、僕の胃が悪い時のシールあげるから。
0: 胃悪くなったことない
1: そうそうそうそう、
0: ないです。はい、
1: 私も胃が悪くなったことはありません。適当に言いました。
0: はい、便利ですね。あ、それいいですね。
1: 続きまして、はい、これいいですね、使ってますよ。ラジオネームベニマルさん。
0: ベニマルさん、
1: 我が家で大活躍していたのがカレンダー共有アプリです。使ってる人もたくさんいると思いますが、本当にこれ便利。娘たちが部活をやっている頃は大変活用させていただきました。娘たちの部活はとにかく練習スケジュールがギチギチ、夜間練習や遠征練習に加えて大会やイベントも休みなくたくさんあったので、私がいちいち覚えてられるわけもなく、そんな時部活のスケジュールをアプリに入れてもらったら、一目ですぐ分かり、娘たちに今日練習どこ、何時まで、お弁当いるの、遅くなるの、お迎え行くと聞くことがなくなり、お互いストレスがなくなりました。卒業して引退した後は予定が空っぽのアプリに寂しくなり、
0: それ寂しいな、
1: 仕方ないので私のライブの予定や飲み会の予定を入れていますが、
0: いいよ、
1: みんな興味ないみたいで誰も見てくれないのが切ない。アプリを消そうかと思ったけど、過去のスケジュールを見て、あの時は忙しかったな、大変だったな、でも楽しかったなと一人思い出に浸るのがたまらなくエモい時間なので、きっとずっと私のスマホにはこのアプリは残ると思います。
0: もう我々もだから、あれですよ、前の、前の、マネージャー、前の前の前になるのかな、何世代か前のマネージャーの確か終盤の頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: に、
1: この
0: ね、カレンダーが導入されて、
1: 導入されました。
0: かなり多分、世の中的には遅かった、
1: 遅かったと思うね。
0: よくやってたね、これを導入せずに。
1: 確かに。
0: だからね、今でもね、橋口さんの

0: 頑張りましょうということで、
1: うん、
0: そうだからね、ライブの予定もしばらく入ってないんですよ、
1: うん、
0: 寂しいね。
1: なんかこう一時はそれこそ横やんが、うん、この日は何か撮影があります、なんだこれみたいなとかさ、
0: そうそうそう、
1: あのドラマになんかエキストラ出演させていただく時とかさ、
0: はい、
1: あとあ一人だけ取材があるんだあの人みたいなのとかあったりとかさ、
0: あと
1: なんだっけな、橋口くんこんな番組出るのとかもすごいあったりとかさ、
0: 多分きっと橋口さんには事前に連絡行ってるんだけど、我々は知らなくて、
1: うん、
0: 3万5点の時びっくりした、
1: ね、そうそうびっくりしたよね、
0: へえみたいなね、
1: なんでと思ったよねなんていう枠なのと思ったし、
0: ほんと、うん、メガネでした ね
1: 僕はてっきりあの、うん、スポーツ選手とそのお友達かと思ったんですよ。
0: あそれ面白いね、この誰々が出るなら
1: そうそうそう、
0: どんなテーマかなって考えるのちょっと面白い、
1: どういうルートならオファーがあり得るかみたいなさ
0: 面白い、今だから我々もすごい使っております、お世話になっておりますよ、
1: お世話になっておりますよ、
0: はい、
1: 便利になってありました、
0: ね、便利、
1: ラジオネームサッチーさん、
0: サッチ
1: ー、最近アマゾンアプリでのサービスに驚いた出来事がありました。
0: Amazon、うん、
1: この前アマゾンでコピー用紙を注文したんですが、うん、届いてからサイズを間違えて注文していたことに気づきました、
0: うん、
1: 届いた箱で気がついたので返品手続きを進めたところ、
0: うん、
1: 商品の返品は不要です、返金しますという表示が出てきました。
0: やばいね。
1: 気になって後からチャット GPT で調べてみたところ、
0: うん、
1: 商品の種類によっては返品にかかる送料や手続きの費用の方が高くなってしまうので、
0: なるほど、
1: 商品を返送せずに返金対応してもらえる場合があるみたいです。 Amazon のサービスに感動しました。そんなことあんの。
0: でもさ、しかもさ、
1: うん、
0: 発注側が間違えたんだよ
1: ね。
0: でだから送料負担でみたいな話かと思ったけど、
1: へえ、これは錬金術ですか。
0: 錬金術じゃないです。あ、返金で終わってるのか。
1: そう、
0: 間違えたって言えば
1: ダメですよ皆さん。
0: ダメです、
1: 絶対ダメですよ。絶対ダメですけど、サッチーさんは錬金術師ですね、これは。
0: でも
1: 無から神を生み出しましたね。
0: あのあれ、私もなんだっけな、洗濯機買った時だ、
1: はあ、
0: 来て、
1: うん、
0: 段ボール開けた瞬間に、うん、その配送の人が、
1: うん、
0: まただダメだすいませんっつって、
1: うん、
0: なんか傷がついたらしくて、
1: それは輸送中になのかな、
0: うん、なのか倉庫の時点でかわからないけど、うん、
1: はいはいはい、
0: ダメだからすいません、うん、これは納品できませんと、
1: はあ、
0: このような商品を納品できないので、
1: うん、
0: 持って帰りますと、
1: はあ、
0: ただ、
1: うん、
0: これなんかこう交換作業はお客様がやってください、うん、その自動で新しいものは来ません。
1: なるほど。
0: 一回キャンセルをして、
1: うん、
0: もう一回注文してください。
1: ほ
0: ー、でもそれアマゾンプライムセールで買ったんですよねみたいな、
1: おうおう、
0: タイムセールで、
1: はいはい、
0: で終わってるんですよねって、
1: うんうん、
0: でじゃあその返金書類が来ない前にさ、
1: うん、
0: 注文するの怖いじゃん。
1: 怖いね。
0: でなんかね、そのすっごい難しかったんだけど、アマゾンのサイトのメニューから頑張って電話が通じる場所を探して、
1: はいはい、あるんだ。
0: ありました。
1: へえ。
0: なのででもね、最終的にね、電話かけられないの、あのかかってくるの。
1: あー、なるほど。
0: オペレーターと、
1: はいはい、
0: こういう内容で困ってます
1: もん。
0: でやり取りしたら、いや必ず入金しますのでキャンセルの処理をまず進めてくださいその後に、
1: うん、料金は据え置きで買えた
0: の。そう、据え置きで買えますみたいな。
1: あー、よかったよかった
0: みたいなことがありましたね。
1: へー、いろいろありますね。便利になる反面、そういうちょっと難しくなっちゃうところもあるんだよね。
0: そうなんです。僕らに AI がついてるから。
1: そうね、
0: 大丈夫、
1: 助かります。 AI さん、そんなとこですね、今月は。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: アプリエピソード、うん、ここら辺で
1: おしまい
0: になります。
1: ありがとうございます。
0: まあ、要は7月が終わりますので、
1: はい、
0: ね、うちのファンクラブのアプリへの移行をですね、
1: 移行を
0: 済ませていただければ、
1: よろしくお願いいたします。
0: で、
1: うん、
0: じゃ来週からのテーマ発表したいと思います。
1: お願いします。
0: 来週のテーマは、来週からのテーマはこちら、
1: うん、
0: 熱い話。
1: うん、シンプルでいいです、
0: はい、シンプルです、今自分の中でホットな話題とか、
1: うん、
0: もう実際こう今のように暑いとかね、
1: 気温的に暑い、
0: ね、気温的に暑い、
1: 気持ちが高ぶる暑いの方、
0: そう、スポーツの話とかね、
1: うん、
0: もうなんかいろんな暑いものを、
1: うん、
0: 皆さんから。
1: サッカー終わっちゃったけどな、
0: 今あの高校野球、
1: お、暑いね。
0: 暑いです。あの、うん、私の母校なかなか進んでおります。
1: そうなんだ、
0: はい、準決勝まで、
1: うん、
0: 収録時点では進んでおりますので、 たまには応援しようかな。
1: 応援してください。
0: はい。

0: ということで、うん、皆さんからのメールお待ちしております。はい、LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP、うん、LIVE 数字の3アットマーク WACCI.JP でございます。
1: はい、
0: そしたら、うん、つい野球って話したんで、うん、この曲にしたいと思います。
1: かな、
0: 聞いてください。ワッチで空に笑えば。

0: 聞いてもらったのはワッチでさらに笑えばでした。
1: はい、
0: 今週はレコーディングスタジオからお届けしておりますワッチのライブライブライブ、
1: うん、
0: お知らせでございます。本日も何度も言っておりますが、
1: はい、
0: ワッチ層という我々のオフィシャルファンクラブが、
1: はい、
0: ウェブサービスからアプリリニューアルします。
1: イエイ。
0: いろいろねアプリだからこそできる機能がですねいろいろと盛りだくさんということで、
1: 楽しみだよね。
0: 今早速ねリニューアル後に11月からのホールツアーの最速選考が始まります。
1: いいですね。
0: 11月14日土曜日の秋田公演を皮切りに、
1: うん、
0: まあ秋田もそうですけど香川とか、うん、奈良とか、うん、初めてホールツアーで、ね、行くところもありますので、うん、ぜひ乗り換えてアプリに待っていてほしいなと、
1: はい、そちらからぜひお申し込みください。
0: でこのラジオも、ファンクラブワッチ層で聞けるんですけど、だからでも これを聞いてるっていう時点で、うん、今回の放送を聞けてる方は、うん、アプリ化に成功しております。
1: あ、なるほどね、はい、今アプリから聞けてる方は、ね、
0: 聞けてるはず、うん、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、ということで、うん、ワッチのライブライブライブは続きますよ、これからもね、うん、最後はワッチの人生最終日の僕よを聞きながらのお別れです、
1: うん、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕貴でした。
0: バイバーイ。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、祈りの曲っていうのをね特集してみたいと思います。祈りの曲についてはねたくさん実はありましてね、はい、まあ祈りっていうのはね、神仏などね超越的な、まあ、存在にですね、まあ、願ったり世界の平和とかね他者の幸福などを願う心の働きですよね、はい、まあ自分のですね願望成就だけではなくてね、お金が儲かりますようにとかね、なんかね彼女ができますようにとか、そういうこう自分の願いばっかりじゃなくて、利他へのね精神とか大いなる力への畏敬の念を表す、まあそういう、まあ本当に人類が何万年の歴史があると思うんですけども、昔からねこれはあったんじゃないかな、宗教時代を超えた、まあ、人間の普遍的な行為なんじゃないかなと思いますね、まあ、一般に、まあ、自分の、まあ、利益とか欲望を満たすための行為っていうのは願いだったらば、祈りはもっと個人だけではなくて、社会とか他者への、ね、思いを込める、願い込めることじゃないかなと思います、はい、まず1曲目いってみましょう。ミレアさんというミュージシャンでね、札幌出身の彼女は2015年にドリームミュージックより虹色のアーチでメジャーデビューです。透き通った優しい声であることに定評がありますね。澄み渡る星空に合う声と言われて、デビュー曲の、ね、カップリング曲キラリ星をきっかけにさまざまな、ね、星空イベントに出演しているということですね、はい、それではミレアさんでいってみましょう。祈り。

宗教に関係なく祈りの極意って皆さんご存知ですか？祈りの極意というのは、ね、感謝することだっていうふうに言われてますね。次の曲 Oh Happy Day って、これゴスペルソング、有名なねゴスペルソングですけども、ああ幸せな日っていう意味でございますね。これね、神に日常を感謝する歌なんですね。何でもない一日だと思っていけど、実は最高に素晴らしい幸せのこの一日なんだって、もう改めてね人は気づいた時に、まあ神様にあるいは天にね心から感謝の思いが湧き上がってくる、そういうものですよね。毎日がハッピーデイだってね、特別な日だからハッピーデイじゃないんですよ。何かがあるからおハッピーデイじゃない、平和であることとかね、子供が元気でいてくれること、ご飯が食べれること、美味しい空気が吸えること、今日生きていること、こんな当たり前のことがね当たり前じゃないって気づいた時にね、本当に幸せを感じるものなんですよね。尊いなって思いますよね。毎日がハッピーデーだって気づいた時に心から感謝の気持ちが出ます。ありがとう、感謝します、そういう歌ですね。アレサ・フランクリン、マービス・ステップルズで Oh Happy Day。

僕は911のワールドトレードセンターのね同時多発テロの2ヶ月後に、アフガニスタンに救援物資を届けに行ったんですね。アフガニスタンの難民キャンプ、子どもたちにね救援物資届けに行って、次来る時は何が欲しいって言ったんですよ。そしたらね、食べ物も洋服もいらない、僕たちは平和が欲しいんだって僕に言うんですよね。僕はもうボロ泣きしちゃって、それで持ってったミニギターを持ってですね、イマジンを歌いましたね。そしたらね、西洋音楽なんか絶対に禁止だった、タリバン政権下だったわけですから、はい、そんな中で平和の歌を歌うわけですよ。宗教も何もね、ない天国も地獄もない今があるんだっていうね、平和にみんなが笑顔で平和に暮らしていることを想像してごらんって歌った時にね、みんながねわーっと声を子供たちがね出したんですよね。それが今でも忘れられません。平和を願う祈りの曲だと思っております。イマジン、ジョン・レノンでリマスター版2020、行ってみましょう。

はい、次は今井美樹さんの26枚目のシングル祈り。2007年発売ですね。20年ぶりの映画出演となった象の背中のストーリーに感銘した今井さん、この内容をイメージした歌をマイルストーンでも、作曲楽曲を手掛け

った河合美奈子さんに依頼して作成されました。まあ、家族と人生、愛の深さについて新たな切り口でね、挑んだ意欲作だったこの愛の、象の背中ですね。余命わずかの宣告をされた夫を支える献身的な妻役を演じた役柄との、まあ、世界観とリンクした曲となっております。今井美樹さんで祈り。

牧原紀之さんの祈りの歌が聞こえてくる、これフラメンコギターの音色とね、アフリカンビートをベースにした、まあったかいリズムの曲でございます。目に見えること、それだけが大事なものじゃないっていうね、まあそういうテーマでございますね。歌は誰の唇にも止まる、鳥がどんな枝にも止まるように、今日も君の唇に歌は止まり、君の声を借りて歌うね。まあ歌うということが祈りであるというね、そういうような意味もあるんじゃないでしょうかね。はい、牧原紀之さんで祈りの歌が聞こえてくる。

はい、次はビートルズのポール・マッカートニーの曲ですね、レッド・イット・ビーですね。これはビートルズが解散間際の時にね、ポールも苦しんだんですよ。みんな苦しんだと思いますよ、でね、そんな中で、悩み苦しんでる中で、まあ、聖母マリアが現れて、ね、全てなすがままにと言ったと、まあ、聖母マリアなのかポールの中ではお母さんなのかね、あのマザーメリアはね、まあ、どっちなのかわからないけども、全てなすがままになるから、まあ心配してもしょうがないっていうか、流れに任せなさいというよね、まあケセラセラとはちょっと違うのかな、そんなような、そのメッセージがあったということなんじゃないでしょうかね。まあ人生の上ですごく悩み苦しむ、答えが出ないね、不安なこの後どうなるんだろうかって、そういう気持ち、まあ、Let it be だよ、ね、ケセラセラだよ、全て なるがままに、ね、なるようになるさ、神のおぼし召しのね、に任せればいいよっていうような、そういうイメージなのかもしれませんね。はい、それでは行ってみましょう。 Let it be。

さあ、ライジン矢口一郎プロレスドライブの告知をします。8月15日土曜日、湘南プロレス高杉正彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座地下2階のげしゃーれにて行われます。会場は12時半、試合開始は13時でございますね。8月25日火曜日、バーアライブ、レイバン侍のライブでございます。はい、新宿歌舞伎町にありますバーアライブで、先日私映画を一緒にご一緒にね、撮りました俳優の高山優也さんと一緒にライブを行います。19時オープン、スタートは19時半でございますね。はい、それから8月30日日曜日、はい、ついに怪獣プロレス本戦ディスクロージャーデイが鶴見爆破アリーナで行われます。はい、横浜鶴見青果市場ですね。11時半会場、12時半試合開始でございます。8月30日最後の夏休み最後の日曜日でございますね。はい、皆さんぜひいらしてください。日曜日、怪獣プロレスディスクロージャーデイ、情報開示、何かが起こります。はい、お楽しみに。ということで、今週のテーマソングは、曲にね、ジーザスクライストスーパースターというね、まあ、曲を使われておりました。スーパースタービリー・グラハムのテーマ曲、いってみたいと思います。赤コーナーよりスーパースタービリー・グラハム選手の入場です。

はい、おかけした曲は松山千春さんの、祈りですね。2006年、今から20年前にリリースした59枚目のシングルですね。若い頃付き合ってくれた女性の、もっと広く大きく言えばこれまで出会った人たちの、さらに全世界の人たちの人生の日々がどうか穏やかであれ無事であれと祈る、そういう意味合いでございますね。あなたに巡り会えたこと、それが何よりでした。神様がいるなら一つだけ祈りたい、できるだけ穏やかな人生をあの人に、ね、いやー、わかります。はい、さあ次の

この曲はミスター・チルドレンの祈り涙の軌道、行ってみたいと思いますね。まあ、心の奥底から湧き上がる自分の思い、まあ、これつまり心の軌道と言っていいのかな、から湧き上がる涙、ね、涙の軌道、そういう意味なんでしょうね。祈り涙の軌道、ミスター・チルドレンです。

さあ次は私のオリジナルの愛の歌という曲なんですが、この曲はですね、数年前、私の武道哲学の師匠、天心会の青木宏之、宗師がですね、世界を平和に導く12人のマスターというのにね選ばれまして、ルシェル財団というね、財団が、国連での、その平和の集会というのをね企画いたしまして、はい、そこに先生が呼ばれて行ったんですね。でちょうど僕も瞑想をしている中で先生とパーンとつながりまして、この曲がパーンって上からこうなんていうかひらめいた舞い降りてきた曲なんでございますね。はい、いろんな植物動物世界中の地球上のねいろんな生き物とやっぱり人間はつながって、そしてもっともっと大切にしないとですねこの地球が滅びてしまうというようなメッセージをね受けた

はい、次は樋口愛さんの祈りです。深みのあるアルトボイスでね、人生の、まあ、機微を歌うシンガーソングライター、樋口愛さん。1989年長野に生まれた彼女、幼い頃より音楽に触れて育って、2016年にデビューでございますね。ピアノの弾き語りのライブを基本としてますけども、バンド形態でのライブも行っています。まあ、どんな時でも君の隣で共に信じ、共に願い、共に祈る無条件の思い、まあ、これが応援ソングのようなね、イメージになってるかもしれません。スポーツアンセムのイメージかもしれませんね。それでは行ってみましょう。樋口愛さんで祈り。

さあ賛美歌アメイジングレース、ね、アメイジン感動するほど素晴らしいグレース恩寵、まあ、つまり神の恵み慈しみですね、うん、まあそれを我々人類はね驚く奇跡だっていうね驚くわけですね。そういう意味ですねアメイジングレースね、神の恩寵恵みがね、手を差し伸べて我々喜んで迎え入れてくれるのを人はやがて知る、これ以上人は何を望むのかというね、ね素晴らしい歌ですよね。はい、神に感謝をする、感謝をする、これが祈りの極意ねでございます。じゃあお聞きください。ヘイレイ・ウェステンラが歌います。アメージング・グレース。

さあ、生演奏祈りの曲、長渕剛さんのね、祈りというね、これ初期の曲で、すごく僕高校の時かな聞いて、それ以来聞いたことなかったんだけど、すごくいい曲でね、なんか長渕さんの曲ってあまり僕聞かないですけど、この曲が一番好きかもしれないっていうぐらいのいい曲でございますね。なんか実話だっていう話も聞いたことありますね。昔の彼女が亡くなってしまった、売れる前ですね、長渕さんがね、東京に出てきて離れ離れになってしまって、別れた長渕さんですけども、ね、ようやくデビューしてこれからっていう時にね、その前の彼女が亡くなってしまった、それがものすごく長渕さんは辛くて、しばらく何もできなかったって言いますよね。この曲に込められてるんじゃないかなと思います。そんな曲を歌わせていただきます。祈り。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地祈りの曲特集をしてみてました。来週は8月でございますね。ということでね、カラッと夏ね、海の曲といえばサーフミュージックでございますね。ということでね、本目訳地では、サーフミュージック、海を思いっきり感じてくださいということでね、海だサーフミュージックだ特集でございます。はい、さあ皆さん、暑い日が続きますがね、楽しい暑い楽しい暑い楽しい美味しい、ね、日々をねお過ごしください。ということで今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。
3: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカワです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。さあ、今日はですね、まあ、エルビスは、生涯、33本の映画に主演してるんですけれども、今日は2本目の主演映画、さまよう青春。これはまあ、現代はですね、ラビングユーという映画だったんですけれども、このラビングユーの、サウンドトラック、このアルバムをですね中心に今日はお届けしたいと思います。一作目のですね、優しく愛してラブミーテンダーが白黒映画だったのに対し、このラビングユー、さまよう青春はねカラーだったんですね。でこのまあ33本の映画の中でもですね、非常に特にロックンロール、ロカビリー好きにはですね人気の高いこのさまよう青春、ラビングユーでございます。今日はですね、このアルバムを皆さんと一緒にたっぷりと楽しみたいと思います。まずはですね、早速1曲お届けしましょう。曲はミンウーマンブルース。

今日の特集ですね、1曲目、1957年1月13日に、リリース、録音されました、ミンウーマンブルースをお届けしました。このアルバムはですね、1957年の、7月に、全米で発売されまして、いきなり、11位でチャート、登場して、その翌週にはですね、いきなり1位になってしまったと。で、結局連続10週間、1位。ね、キープしてたんですね。だからすごいね、アルバムとしても人気ある、まあそんなですね、今日の特集のですね、番なんですけれども、このさまよう青春物語はですね、デューク・リバースという、まあ、エルビスの役名、これはもうエルビスと等身大の、なんだろうな、彼のまあなんだろうな、成り立ちみたいなものをね、こう表現してる映画なんですけれども、まあ酒屋の配達をやってんですね。でそこで見出されてスター歌手になるというね、そしてまあエルビスの両親が、本物の両親が映画の最後の方でも登場するという、もうエルビスのファンにとってはたまらないですね、映画なんですね。で今聞いていただきましたミンウーマンブルースでございますけれども、これは映画の中でですね、まあエルビスがジュークボックスに合わせてこの曲を歌うんですけれども、もうこの曲を歌い終わった後に喧嘩のシーンになるんですね。このシーンがまたね、かっこいいんですよ。そう、もうとにかくね、まあハリウッドではね、もう前にも言ったかもしれませんけれども、その喧嘩のシーンを撮らせたら、ハリウッドでナンバーワン俳優っていうのがエルビスだったんですけどもね。さあ、続いてはですね、これも大ヒットしました。ご紹介しましょう。曲はテディベア。

もうこの曲テディベアはですね、もうエルビスのですね、まあ、代名詞の一曲ですよね。でカントリーチャート、リズム&ブルースチャート、そしてですねビルボードトップ100のですね、全てのチャートで7週連続1位、まあ、トリプルクラウンを達成ということでございまして、もうこの一曲だけですでにエルビスは3つの家を建てることができるぐらい、まあこういったらですけど儲かったわけですよね。でまあ、この曲を歌う時にはですね、その映画の中ではですね、赤と白を基調にしたウエスタンルックでね、で日本ではこのウエスタンルックを当時山下圭二郎さんが自分のね、映画の中で、まあ、着用してたというぐらいで、でこのテディベアはですね、またミスターツイストと言われたチャビーチェッカーもカバーしておりまして、でまあ、エルビスはドゥーアップシンガーじゃないんですけれども、今この曲なんかはですね、今のバックコーラス、ジョーダネアズのねバックコーラスをねよく聞いていただきますと、パッパラーパッパラーあーっていう入ってて、あとドゥーワッドゥーワッっていうのが入っていることでございまして、私ビリー・モロカーの定義の中では、このテディベアはエルビスが歌ったドゥーアップという定義を置いてるんでございますけれどもね。さあ続いてはですね、素敵なバラード、この曲、映画のですねタイトルソングでございます。お届けしましょう、 Loving You。

いやディレクターの野添さん、もう今日でこのエルビス・リブスも第14回目、もうすっかりですね、まだ若いですね、ディレクターの野添さんがエルビスに染まってきてるという。いやこの曲を途中まで聞いて今日の名言でしたね。はい、歌で、見せる時代の歌詞は違うな。すごいですね、いい言葉残すね。さあそれでこの曲はですね、あのハウンドドッグや監獄ロックを作ったあのロックンロールナンバーを得意とするジェリー・リーバー・マイク・ストラのコンビがこの映画のためにね書き下ろした曲なんですけれども、見事なねラブソングバラードなんですけども、でエルビスっていうのはあの一番最初1953年の7月ある土曜日の午後に高校を卒業したエルビスは4ドルを持って地元メンフィスにある、まあ、サンレコードでね、自費のでレコードを作るんですけども、その時にマイハッピネスと心のうずく時に2曲録音してるんですけどもね、その時には、まあ、あのチリメンビブラートもう全開のエルビスです。あの本当にね細かく Evening shadows make me blue ってこう細かく震わせる、まあ、ビブラートね、もうそれを歌全面にかけまくってるんですけれども、この Loving You なんかは、まあ、同じラブソングなんですけれども、そういったビブラート唱法は一切使わない。だからそのまあ、その後に1年後1954年にプロの歌手としてデビューして、1956年から、まあメジャー RCA からデビューして、でその時に今コーラスを務めてるジョー・ダネラズというねゴスペルグループ、この人たちとね、まあ、共演する機会が非常に増えてくるんですけども、だからもしかしたらこれはビリー・モロカー勝手な推測でございますけどもね、そのチリメンビブラートみたいなものはやめた方がいいって言われたのかもしれない、ね、だってそうですよね野添さん。だから例えば今のラビングだって、I will spend my whole life through ってこう本当に18歳の時のエルビスだったらそういう感じで歌うんじゃないかなと思いましたけども、一切この22歳のエルビスにはそういったチリメンのビブラートはないというのが、まあこうやってねエルビスを考察するビリーモノカーはねたまらないところなんでございますが、このオタクの部分っていうのはどうでしょう、大事ですよね。ね、お互いね、まあ野添君はもう本当に今あの音響関係のオタクでございます。あ、曲いきたいと思いますね。さあ続いては1957年1月12日に、録音されたナンバーでお届けしましょう。 Got a lot of living to do

0: もうねこの曲を聴くとですね、僕はこのさまよう青春という映画で一番最初に見たのはね高校2年生の時でしたね。でその時にテレビで土曜日のね2時から TBS で、90分枠でそのまあ洋画をね、オンエアしてたんですけども、その時にまあエルビスのねもう熱狂的なファン当時になってましたからね。で朝あの新聞のテレビ欄見たらそのさまよう青春エルビスプレスリーって書いてあったから、おわっと。で僕はね当時はねそうなんですよ、僕は高校時代って土曜日も学校行かなきゃいけなかったんですけどもね、野瀬さんって土曜日学校行ってた人、あ行ってた世代、
1: 隔週くらいで行ってた
0: 人、あそうなんだ。僕は毎週行ってたんですけども、この2時からあのエルビスのね、まあ、テレビがあるっていうことであの学校早引きして土曜日3時間終わってですねそのまま帰っちゃって、で家でこれ見ましたけれどもね。でこの今 Got a lot living to do、 あのいきなりこの映画の冒頭のシーンでエルビスは酒屋さんのね配達で登場するんですよ。でブルーのワークシャツ着て、であのリーのねブルージーンズ履いてですね、でこう配達してるところで、まあ、そこで、まあ、演奏してるんですけれどもバンドがですね、それは飛び入りで登場するんですね。その時に歌ったのがこのね Got a lot living to do だったんですけれどもね。でこの曲はこの映画のエンディングでももう一回歌い直されて、そのエンディングのシーンではですねエルビスは今度はそのワークショップの上からですね、リーバイスのジージャンセカンド、これを着てですね歌うんですよ。で客席の、お客さんとしてエルビスの両親も登場してる。でこの時にお母さんがまあ、エルビスが客席の方でこうやって歌ってる時に手拍子を打つんですね。これもう見てる観客みんなが手拍子を打つんですけども、お母さんのねエルビスのお母さんの手拍子はねすごいねビートがねこうゆったりアフタービートでこう打つんですよ。だからお母さんもそのビート感みたいなものがねすごいいいっていうのをねその映画の映像で確認することができます。今ねこれね日本でも DVD で手に入れることどうなんだろうな、僕の時代はねビデオではあったんですけどもね、もしチャンスあったらぜひともこの映画見ていただきたいと思います。さあ続いてはですね1957年1月21日に、録音された音源です。ロンサムカーボーイ。

ロンサムカウボーイ。日本ではですね、まあ、和製プレスリー第一号と言われた小坂和也さんがね、カバーしてるんですけれども、ちなみにですね、エルビスの曲を40曲も作ってるロイシー・ベネットの作品でございます。まあ、これもちょっと下世話な話になりますけれども、40曲も作ったってことは、相当このロイシー・ベネットって人は稼いだかなと思われがちなんですけれども、実はですね、エルビスのマネージャーのトム・パーカー大佐っていうのがですね、エルビスの楽曲管理に関してはものすごく厳しくて、通常ですね、の作詞作曲家よりもですね、かなりパーセンテージを抑えられた形で、まあ、印税とか支払われたと言われてるんですけどもね。で、その残りの抑えられた分の残りの部分はどうしたのかっていうのは、全部エルビスサイドに入るようなシステムがね、もう1956年から作られたということでございますけれども、今のこのロンサムカウボーイ、映画の中ではですね、最後この、まあ、野瀬さんが今ね、ための部分って言ってましたけれども、そのリフレインで繰り返しのところの寸前にですね、観客席の女性がふっと立ち上がってね、素敵、あなたの電話番号教えてっていうシーンが出てくるんですけれどもね、そのためのためだったっていう感じでございますけれどもね。で、曲中ずっと鳴ってるですね、ポッコポッカポッカポッカポッカポッカって、この馬の蹄のこの音でございますけども、これはね、ギターのね、ミュート奏法なんですよ。で、このミュート奏法をすごい得意にしてた、まあ、エルビスのリードギタリストのスコッティ・ムア。ちなみにですね、1954年の8月にブルームーンという曲を、レコーディングしてんですね、エルビスは。で、ブルームーンとポンポンポンポンポンポンポンポンと、その時にもですね、このミュート奏法を使ってるんですけれども、よくですね、エルビスの研究家の間ではですね、なんかこう、お椀みたいなものをですね、まあこう、ソフトな、まあ、台のところで、こう、パッカポッコポッカ鳴らしてんじゃないかっていうんですけどもね、このスコッティ・ムーアはね、そういったものは使わずに自分のギターでこの音を出しているということでございます。さあ、続いてはですね、1957年1月21日に、レコーディングされたナンバーでお届けしましょう。ハットダック。

あっという間に終わってしまったね。ジェリー・リーバー、マイク・ストラ、ロックンロールコンビね、あの韓国ロックにハウンドドッグ、さっきのあのラビング・ラブソングを作ったこのコンビがですね、この、映画のために書き下ろしたナンバーでハットダックお届けしました。これなんかすごいですね、かっこいい曲なんですよ。でもあっという間に終わってしまうんですね。だから映画のですね、ちょうどシーンとシーンをつなぎ合わせるときにこう出てくるエルビスのまあ歌みたいな形であの使われてたんですよ。であのまあこのエルビスのステージは映ってないんですけども、観客席だけをこうその映画のシーンで映してて、でその PTA の女性たちがですね、何あのステージ、何この歌手みたいな時にその BGM 的な感じで流れてるんですよね。だからそのなんだろうな、歌ってるシーンは確かにこのホットドッグ歌ってるシーンは映画なんか入ってるんですけども、すごい短かった、もったいないな。もうこれなんかもいい曲でございますけどもね。で実はこのさまよう青春映画はですね、全部で曲自体は7曲しか映画の中では使われてないんですよ。でもこのアルバムにはたくさんのですね、同じ時期にレコーディングされた映画では使われてなかった、曲も入ってるんですね。ですので今日このエルビス・リブスではですね、映画で使われてなかった曲も紹介していきますので、ちょっとお楽しみいただきたいと思いますけども。さあそしてですね、この映画の中でですね、もう一曲使われてたその7曲目のナンバーでございます。1957年1月21日にレコーディングされました。いきましょう、パーティー。

Let's Have a Party、ね、エルビスのタイトルはパーティーになっておりまして、これをカバーしたワンダ・ジャクソン、この曲がすごいヒット飛ばしたワンダ・ジャクソンで Let's Have a Party になってるんですけどもね、まあ、この曲もね本当一作目のやっぱ Love Me Tender と比べると等身大なエルビスを見ることができるって、おまけにそのカラーだったってことで日本でもですねこの映画でエルビスは一気にバーンと火がつくんですね。でそこで一作目の Love Me Tender ではなんかこう南北戦争の時代の中でのなんかエルビスの腰振りっていうのがなんかこう時代にそぐわないっていうかな、ちょっとこうそういう部分があったんですけども、このさまよう青春はですねまさにその当時のエルビスを見れるっていうことで、そのましてはそのすごいこう今のパーティーにしてもね、さっきの Got a lot living to do にしてもすごいこう腰をもう本当振って、で腰だけじゃない腕もぶん回すんですね。でそういうエルビスの動きみたいなもので、この映画からエルビスはですね髪の毛を、茶褐色からですね今度は黒く染めるようになったんですね。というのもこの黒く染めるきっかけを作ったのはもうエルビスのお母さんのアドバイスだったと。で1作目の、映画が白黒だったのに対し2作目はカラー作品だと言われてたので、そのやっぱカラー作品でくっきりとエルビスの顔が映えるのは髪の毛を黒くした方がいい、なぜかというとエルビスのお母さんが髪の毛が、黒だったんですね、に習ってでエルビスも黒く染めたんですよ。そうするとですね本当にお母さんの言った通りですねすごいくっきりした顔な表情になるんですね。で本当にそのエルビスの動くエルビス、そしてくっきりした顔のエルビス、そしてですね等身大のエルビスで、この映画の中でもエルビスっていうのはですね、恋に悩んで、それから生き方にも悩んでいくという、もう本当にねさまよう精神状態なんですね。でそういう中にあって、まあ、当時の日本の若者たちもそこに自分を投影することができるっていうことで一気にドッバーンと言ってしまった、そのきっかけの映画がこのさまよう青春なんですよ。で余談でございますけれども、この時のヒロインっていうのがこの映画が、デビュー作だったドロレス・ハートという方、女性でございまして、この女性がまたとても可愛い、本当になんかこう清楚でですねもう清純でございましてですね、でエルビスがステージでは先ほどの PTA の方たち何これとか言ってた、もうすごい戦場的な動きをしてますから、もう本当に非難の的なんですね。でもその巣に戻ったデューク・リバース、まあエルビスね、デューク・リバースっていう若者はすごいね素朴な青年なんですよ。でその素朴な青年、悩み大きい青年とこのドロレス・ハートのですね、ヒロインが恋に落ちるこのシーンなんか思わず胸がキューンとなってしまいまして、私ビリー・モロカーにとってですねこのさまよう青春はエルビスの、映画の中でですねベスト5に第4位に位置する映画でございます。さあここからですねその映画とは関係ないこのさまよう青春ラビニューのアルバムに収められているナンバーご紹介しましょう。まずはですね1957年1月19日にレコーディングされたナンバーです。ブルーベリーヒル。

1956年に、ファッツドミノ、黒人、リズム&ブルースシンガーですね、ファッツドミノがリズム&ブルースチャートで1位を獲得したナンバーでございまして、ルイ・アームストロングなどね、いろんなアーティストが歌っております、このブルーベリーヒル。エルビス自身はですね、1970年の、ライブとかで、69年ぐらいかな、ライブでピアノを弾きながらね、これ歌ったりしておりまして、1974年の、ライブではですね、このブルーベリーヒルと、レイ・チャールズの愛さずにいられない、これをねメドレーで歌ったりしてるんですけれどもね、でまあこのエルビスっていうのはよくですね、楽器できないって言いますけどね、エルビスはねギターも弾けますし、ピアノもうまいで、ドラムも上手でございましてですね、だから歌手でありミュージシャンであるということでございまして、その日本一般的にはですね、やっぱりビートルズはミュージシャンで、エルビス・プレスリーは芸能人とかですね、そのアイドルとかですね、なんかそっちの音楽とちょっとこう離れたところで評価されがちでございますけれども、エルビスはね立派なミュージシャンでもあるということをですね、もうこの番組では切に伝えていきたいと思いますね。さあ続いては1957年2月23日に、レコーディングされたナンバーでお届けしましょう。 True Love。

曲僕ね大好きなんですよ。このアルバムの中で一番好きなのは実はねこの True Love なんですよ。はい、もともとは1956年に、制作されました、映画上流社会、これの主題歌なんですね、ビング・クロスビー、フランク・シナトラ、ルイ・アームストロング、そしてグレス・ケリーが出演しているそんな映画でございまして、その名を主題歌、そのトゥルーラブをね、エルビスはですね、なんか彼のね、なんかこう優しさみたいなものがねこうにじみ出てる。そしてその僕ねすごい素敵だなと思うのはそのまあジョーダン・エアーズね、コーラスのジョーダン・エアーズと一緒に歌ってるんですけれども、あの自分の声を主張したがらないんですよエルビス。だ途中であの今聞いていただいたようにね、途中でねエルビスの声がね薄くねそのコーラスの中に潜ってしまうような感じになるんですね。だからエルビス自身がやっぱりあのちっちゃい時からまあゴスペル歌手を目指してて、そのコーラスとのね調和みたいなものをすごいその歌の中で重要視してたっていうのがねもう顕著に見れるね、この曲ねおすすめなんですよ。で僕この曲をずっとずっと一番最初このアルバム買ったのは高校3年生の時だったんですけども、この曲がすごい好きでずっと多分ね自分の体内に入ってたものがねついこの最近芽生え出して、でツツジというねオリジナル曲ね作ったんですよ。でそれとねちょっとこのトゥルーラブってね今聴いてるとね似てるなと思って、似てて悪いことはない、別に野添さんパクってるわけじゃないんですけどね、こういうのはリスペクト、オマージュって言葉でございますか。さあ続いての曲はですね1957年2月23日にレコーディングされた音源でお届けしましょう。 Don't leave me now。

はい、今聴いていただいた Don't Leave Me Now、この曲だけはですね、エルヴィス3本目の主演映画となります監獄ロックの、劇中歌なんですね。そのだからこの曲はもしかしたらこのさまよう青春用に書かれたんですけれども、でも使うシーンがなくて次の、監獄ロックの方ので使われたんじゃないかって、まあ僕は勝手に推測してるんでございますけれどもね、さまよう青春、ラビングユーのアルバムの中に収められた監獄ロックの劇中歌 Don't Leave Me Now をお届けしました。さあ続いてはですね、これまたですね、このアルバムの中でですね、さっきの True Love が第1位だったら2番目に好きな曲が次のですねナンバーでございます。1957年1月19日にレコーディングされております。 How I told you lately that I love you。

このミディアムテンポがなんとも言えずいいんですね。でこれ当時ですね、発売された時には邦題は打ち明けるのが遅かったかいと言われたんですけれども、その解釈がですね後になって違うっていうことで、愛していると言ったっけに邦題が変わってるんですね。でジン・オートリー、テクス・リッター、そしてレッド・フォーリーといったですね、まあ、カントリーの大御所たちが、まあ、好んで取り上げたナンバーでございまして、でこの曲もですね、僕は高校3年続き初めて聴いて好きになって、で歌ちょっと覚えてですね、で後にあの19歳20歳の時に新宿のウィッシュボンという、まあ、カントリーのライブハウスでね、まあ、ジミー時田さんの弟子になったということで、そこのライブ

ハウスでウェイターしながら働いてる時に毎晩1曲ずつプロのバンドに乗って歌わせていただいてたんですよ。でそんな時に石田慎太郎とシティライツ、石田慎太郎さんって方今もねバリバリ現役で頑張っておられますけれども、その石田慎太郎さんのバンドに

なんだろうな、そういう知識、観点、そういったものもすごい優れたところがあるわけでございますね。さあ、続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。1957年2月23日にレコーディングされたナンバーです。 I need you so

エルビスも大好きだったですね、シンガーアイボリー・ジョン・ハンターの、ナンバーで I Need You So をお届けしました。このアイボリー・ジョン・ハンターっていう人はですね、Since I Met You Baby というすごい素敵な曲、これ実際にはエルビスは正式にはレコーディングしてないんですけれども、まあ1955年からですね、いろんなライブハウスでね歌ってたとされてるナンバーで、もう機会があったらね、ぜひとも聴いていただきたいと思いますね。Since I met you, baby, my whole life had changed. というすごいいい曲でございますね。さあ、続いてはですね、1957年1月12日にレコーディングされました。この曲、Tell Me Why。

ティータス・ターナーというですねリズム&ブルース歌手のナンバーで、Tell Me Why お届けしました。もうこのエルビスのですねこの緊張感のある高音、これがねたまらない。だからやっぱり今日まあここまでね、アルバム Loving You サマヨ精神の特集をお届けしましたけれども、やっぱりこのエルビスが50年代60年代70年代とそれぞれね、まあ、声質が違う、それぞれの魅力を持ってるってところが、まあ、エルビスは常に進化してたっていうね、まあ、裏付けでもあるんですけどもね、今日はねそんなエルビスの声の中でもですね本当に若さあふれる、もうぜひともチャンスありましたらこの映画ねご覧になっていただきたいと思います。さあそれではですねこの曲は1969年のナンバーからお届けしましょう。 You'll think of me

さあ今日は特集ですね、アルバム、ラビングユー特集をお届けしました。今聴いていただいたね、1969年1月13日の音源、まあ、声が全然違いましたけどもね、まあ、成長してるエルビスでございます。さあ、次回のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜは、1960年除隊後最初にリリースされたアルバム、エルビス・イズ・バックの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよ。ちゃんとね聞いててくれるとありがたいんですけどね。この間ね東洋ライブがありまして、で打ち上げがあって、こうみんなでね久しぶりに集まって、まあ大勢で、打ち上げやってたんですけど、そんな中でね、あのエール橋本さんと、まあこの番組も何回か出てくれてますけど、あの心がないということでおなじみの人なんですけど、まあどういう話題の中からかちょっとそれはちょっと忘れちゃったんですけど、いろいろ許せる許せないみたいのが話になってきて、でその中で、いや実は昔まあ彼女がいた頃があったと。でその時に、まあ、あることを見て興ざめして、許せないと思って、そこからもう興ざめして心が離れたんですなんて話をしてて、どんなことしたのって言ったら、あのその女の子が足で扇風機を止めたって。
1: やるよ。
0: でそれを僕は許せないんですけど、でもそれを言うとお前だってやるだろって言って、うん、なんでやっちゃいけないんだっていうやつもいるんですよ。だからそれで半々で二分するんですけど、僕はそれが許せなかったんですって言って、でそれでちょっとねみんなであのちょっと盛り上がったっていうのがね。
1: そんなダメですか？
0: 止めるよね、
1: 全然止めるし、うん、あの言うたらあのキッチンのあの棚、
0: うん、
1: 扉っていうの、うん、あれ足と親指とあのに真ん中の指で挟んで足で締めたりするよ。全然足使うよ。
0: あとほらさ、あのカチャカチャカチャって紐がぶる下がってて、あの明かりがあるじゃん、天井からの明かりで、うんうんうん、紐のパターンあるじゃん、うんうん、あれもベッドでさ寝てて、うんうん、もう手届くのめんどくせえなって言うと足でこうやってカチャカチャカチャと
1: か、足は手のように使うよ。
0: うん、うん、だって橋本さんはそれがダメだったっていうね。それは結婚したら大丈夫だけど、付き合ってまだこうなんていうの、お互いに全てをさらけ出してない時にそれをやられたから興ざめしたみたいなこともねちょっと言ってたけどね。うん、なんかちょっと笑ってしまってね。
1: ガサツなのが嫌なのかな。じゃあ
0: 何なんだろうな、うん、本人は心ないのよね一切ね。
1: そうなの、
0: 一切心ないけど、うん、お葬式とかあのループで行くっつってたし、
1: あループ、あーループね、はい、
0: あれで普通にお葬式も行くし、
1: なんで、なんでそれダメなの。
0: 普通にあの
1: 交通手段、
0: あとなんだ、あの親の遺産で、風俗に行くとか、そういうこと普通に言ってたから。
1: もらったもんだからいいんじゃないですかね。
0: うん、そうそうそうそうそう。なんかお便りあるそうで、
1: はい、はい、ラジオネーム北海道函館市馬倉さんからいただきました。
0: は
1: い、
0: ありがとう。
1: 青森の三平さんのお話ですが、うん、青森県にセブンが開店したのは2015年で割と最近の話になりますということをね、三平さんがおっしゃってたみたいなんですけど、うん、秋田県だと2012年と、うん、あと北東北は割と最近の話となります。
0: セブンイレブンが、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、うん、へえ。
1: それまでは青森県といえばサンクスのイメージが強かったです、うん、あとは青森駅前のファミマも、もともとデイリー山崎でしたしということなんですけどね。そしてあとファミコンのお話、
0: はい、
1: RF スイッチをつないで VHF1 チャンネルにされていたのでしょうね、うん、当時の青森のいっちゃんといえば、うん、RAB 青森放送でよろしいですか、うん、日本テレビ系の周波数だったので、うん、RF スイッチの特性上、うん、二股に分かれた Y の字のコネクタをつなぐと、はいはい、場合によっては周りのアンテナ線にもファミコンの映像が流れてしまう仕組みと。
0: ああ、なるほどね、うん、うん、混合しちゃうんだ、
1: うん、へー。ちなみに我が家は函館の STV ラジオ送信所の近くで住んでいましたが、うん、室内アンテナをつけたり外したりしながらファミコンを取り付けていました、うん、有局の34チャンネルにすると ABA、うん、テレ朝系青森朝日放送が映ってしまいました、うん、中でも笑うのが38チャンネル青森テレビは TBS 系なのに、うん、17時から笑っていいとも流れていましたね。デジタルになってからはだいぶ視聴範囲が狭くなったようですが、一部地域は青森の放送がまだ入るそうですと。
0: へー、そうなんだね、うん、あのだからあの僕もね地方でいろいろ仕事をやって、うん、た時にそのテレビつけると、うん、そのなん夕方にお昼休みやウキウキウォッチングって始まるったりとか、あとなんだろう、とんでもない時間にあのなんだあの何でも鑑定団が始まったりとか、あ、面白いなと思ってね、そういうのもね
1: あるんだ、
0: うん、で結構まああのいろいろ地方行った時に地方ならではの、うん、なんていうの なんだトーク番組っていうか、あのなんだお昼のワイドショー、うん、とか夕方のワイドショーとか朝のワイドショーみたいのがあるのよ、
1: うん、
0: なるべくそれを見るようにしてて、で関西地区だとやっぱり吉本芸能が多い、
1: うん、面白そう、
0: そういうワイドショーとかあって、うん、普段見ないもんだから、
1: うん、
0: 普段見るのよりもあえてそっちを見てしまうっていうね。
1: なるほどね、う
0: ん、でやっぱり緩いんだよね、その地方地方のワイドショーっていうか、いいあのそういうのはね、
1: 面白そうね、う
0: ん、それはそれで面白くて、
1: うん
0: うん、じゃあねちょっと今日はあのすごい方呼んだから、
1: うん、早めに
0: 広げて早めに行きたいと思います、はい、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、ナビアカンです。
1: こんばんは、小木野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話しします、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をケンケンガクガク。本日のテーマは、この裁判ってどうなんですかです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: スパークタイム。
1: 夜間沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに元裁判官の岡口喜一さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。はい、よろしくお願い
0: します。いやー、私初めて
1: 裁判官に会うっていうの
0: は本当です。初めて裁判官、まあ、元としても、はい、しかもお会いした時に、うん、素晴らしいお洋服を。
1: おしゃれですね。
0: おしゃれすぎませんか。うん、
2: あ、これは御殿場のアウトレットで。
1: あ、アウトレット行くんですね。御殿
0: 場のアウトレット。 はい、あら、おしゃれじゃないですか。すごい可愛いシャツ着てらっしゃる。
1: 意外と裁判官の方って、はいはい、その浮世離れしてるっていうか、まあ、世間に溶け込んでないっていうか、うん、なのかなと思って、実際どうなんですかね。なんかほら、すごいお堅いんで、あまり世間と接しちゃいけないみたいな感じで、はい、世の中のこと分かってんのかなって思っちゃったりすることもあるんですよ、判決によっては。実際どうなんですか。
2: 裁判官になるとね、うん、最初新人研修みたいなのがあるんですけど、はい、その時に最高裁の人事局の任用課長っていうのが来て、はい、あまりね、世間と接しちゃいけないんだよっていうようなことを、まず最初にそれを叩き込まれます。
1: 叩き込まれます。
0: 世間の人間とってことですか。
2: そうですね。だから、例えば裁判官って小さな都市にも行きますよね。はい、でそういうところで、うん、
1: 地元の人と
0: 交流したり
2: するとね、うん、そちら側の人とね、うん、仲良くなっちゃうと公平な裁判できなくなります
1: よね。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。
0: じゃあちょっと孤立感はなかったんですか。
2: だから多くの人は、うんうん、感謝と職場を行き来するだけの生活ですね。
1: わー、なんか寂しいですね。まあ、そんなね、はい、岡口さんとは YouTube 番組のノーボーダー X という、
0: 拝見いたしました。
1: ノーボーダー X ファイルというのにご一緒しまして、まあ、ここでいろいろとね、裁判所の闇というものをね、うん、語っていただいたんですけど、うん、今ほら、あまり関わっちゃいけないみたいな言われてたじゃないですか、うん、その世間と、うん、で結構岡口さん、お祭りとか参加されてますよね。
2: はいはい、
1: みこしとか、はい、あれは現役時代から。
2: いや、あれは引退した後です。
1: あ、引退した後。
0: あ、
1: いい。
0: じゃあもう現役時代はずっと行きたいなとか参加したいなと思いつつもちょっと我慢してたわけですね。
2: そうですね、うん、いろんなそういうグループに入ってしまうと、うん、癒着しちゃうね。
0: そうなんですね。
1: 同窓会とかそういうのもダメなんですか。
2: 同窓会はいいですけど、いいですか。う
0: ん、そんなに深くは。じゃあ一次会で帰りますみたいな感じですか。
2: だから、うん、でも卒業生の中にはね、まあ、いろいろちょっとよろしくないの方に行っちゃった、うん、ちょっと反社とかね、いろんな人いますから。
0: どうしますか、こういう方に。
1: あまり関わっちゃ
2: いけない。そこはちょっとね、やっぱりね、
0: 苦笑いで、
2: もうそういう方がいるところにはもう同窓会でも行かない。
0: 行かない。なるほどね。
1: じゃあね、クラブとか、うん、キャバクラとかいろいろあるじゃないですか。ああいうとこもダメなんです
0: よ。キャバクラ行きたいですよね。
2: でもああいうとこすごい高いですよね。クラブとかね。
0: クラブとかね。
2: びっくりしました。
0: あ、知ってるんですね。行ったんですね。
2: 一回ね、うん、
0: 終わってから。
2: 終わってからですけど、うん、なんか銀座のクラブ、友達がどうしてもね、はい、そのホステスの子の誕生日行けないんだって言って、はい、代わりに行ってくれとか言って。行ってあげたんですけど、なんか1時間ぐらいですかね。なんか20万くらいとか。
1: それは
2: びっくりしちゃったね。
1: びっくりしますね。
2: いや、裁判官無理ですね。
0: そうですよね。ね、そうですよ。てか、そうなんですか。
2: 給料的にもちょっと、無理ですね。
0: 全然無理ですよ。私たちも。
1: いや、そんなね、岡口さんなんですけど、書かれた本があって、うん、要件事実マニュアルって言うんですか、はい、このシリーズを書かれて、はい、で、それを持ってない弁護士さんがいないっていう。だからもう、弁護士界のはもう、岡口さん知らない人がいないみたいな。
0: うわー、レジェンドじゃないですか。
2: いえ、そうなんですけどね。
1: これどういった本なんですか。
0: ですね。
2: ええ、これはなんかこれを見て、うん、弁護士で最初裁判する訴状って出すんですけど、はいはい、いろんな事件の種類ありますよね。はいはい、これを見て書けば間違いないっていうものです。はい、
0: あ、
1: なるほど。
0: ここを持っていれば応用も聞きますよってことですか。
2: いや、もう応用編が全部載ってるって。
1: 全部載ってる。
2: 5冊あってね。全部載ってるから、もうそれだけあれば、別に弁護士がいなくてもいいって。
0: そんな。
2: そういうことです
1: よ。すごいすごいすごいすごいすごい。

0: 要件実質マニュアルを、うん、これ持っていない弁護士さんがいないってことは
1: ね、それだけすごいですよ。
0: そうですよ、あの、うん、
2: 裁判官も持ってるし、うん、裁判書記官も持ってますから、
1: うん、わすげえ。
2: だからあの皆さんもあの自分で訴訟やればいいんですね、うん、これも。
1: あ、それ持ってってね。
0: どこで買えますか。
2: あ、もちろんあのインターネット、
0: アマゾンで買えますか。
1: あの例えば、まあ、すごいなんかもう重大な裁判とかもあると思うんですけど、はい、くだらねっていう裁判もあるんですか。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あります、
1: ちなみにどんな。
2: あのぼやかしていますけど、はい、例えばね、あのミッキーマウス、うん、あれは私がね昔書いた漫画を誰か真似したんだって、うん、ディズニーを訴えてくる事件とかね。
1: なるほど、
2: ちょっと今設定変えてますけど、うん、ディズニーじゃないんですけど、はいはい、それに似たような事件、
1: 似たような、ね、
0: これ困りますね。
2: でちゃんと持ってくるんですよ、あのイラストをね、はい、これ私が子供の頃に描いたやつ、はい、こいつそっくりでしょって、はい、これ真似られたとか言って、
0: これはどうやって
1: どうするんですか。
2: いやだから3人の裁判官でやったんですけど、うん、まあみんなさ真似てないの分かってるんで、うん、あのどうやってなだめてね、
1: なだめる時間ですね。
2: なだめて、あの、うん、お気持ちはすごくわかります、あの読んでね、もう別の部屋に読んで、はい、お気持ちはとてもよくわかりますってね、本当に似てますよねって、うんうん、でもちょっとねなかなか難しいんですとか、うん、
0: 言って
2: で お帰りいただくっていう。
1: あ、なるほど、お帰りね。
0: じゃあもうこれ こう人間同士の会話になりますね。
1: 同じようなことで、はいはい、インドかななんかの方だと、そのなんか例えばその 盗作だとかってあるじゃないですか、うんうん、そうなるとだからね、これ私のやつをこれが真似したんですって言うと、うん、何を言ってるんだと。あんたが考えたものはとっくに神様が考えてるから、神様のものはあんたが盗作したんだから著作権は神様にあるからそれは成立しないって言うらしいんですけど、うん、日本はそういうことはないんですか。
2: あ、今の使えますね。
0: 使えますね。神様のせい。
2: それはね、説得材料としていいかもしれない。
1: そうですね。すべて神様なんだからって。
0: そうか。そういうのがあるんですか。いいじゃないですか。いいってを。奥口さんがおっしゃるから。
1: いや、でもあの、うん、あとね、裁判官っていうと、あの、毎回選挙行くと、なんか落としたい裁判官いますかってのがあるんですよ。
0: 本当意味わかんない
1: です。あれ意味わかんないんですけど。あれ必要なんですか。
2: あれは最高裁判事だけなんですね、まずね、は
1: い、うん、でも分かんないんですよ、名前だけ出ても。
0: 今日初めて私はあの裁判官の方にお会いするぐらい、うん、会ったこともない方のものが名前がバーって
1: 書いてあるだけで、例えば今までどういう裁判やってどういう判決を出しましたっていうのがあそこに書いてあるんだったら、うん、これ見て、あ、そっかとかできるんですけど、名前だけだと、ね、うん、もうどれにしようかなみたいな。
0: そう、で昔は本当にごめんなさいだけど、うん、そんな書かなきゃいけないんだと思ってましたけど、うん、あれはその出せ何も書かずに出してもいいってことなんですね、うん、
2: あれはね、罰をつけるやつですからね、
0: いなかったら
2: あのそのまま
0: 出せばいいってことですね、
2: 丸をつけるにしてね、過半数を超えなければ落ちるってすると、うん、多分かなり シリアスな問題なんですけど、罰つける人はほとんどいないので、
0: それで
1: やる、じゃあ落ちることはあまりない、あ
2: のほとんど、いや、ま、もうないっていう
0: 前提で
2: 作られてる制度です
1: よね。で意味ないですよね。
2: 意味ないですね、
0: うん、意味ないですよね。
1: あれやるんだったら落としたい政治家の名前を書けって言われたら、うん、みんな書くよ、
0: 一生懸命ね、
1: 一生懸命書きますよね
2: 一応、うん、あの司法っていうものに対して国民がコントロールできるね、うん、手段はあるんだよってことで、うん、あのいよいよこれはダメだって人が出てきちゃった時にはあれ落とせばいいっていうね。
0: あ、そういうことなんですね。そっかそっかそっかそっか、なんかの時に落としたい時に何か術を持ってなきゃいけないってことなんですね。
1: 逆にほら、うん、あの検事さん、検事側とかあっちの方が落としたいなって思うような、うん、例えば検察系とかだとあのほら裏金問題
0: で、裏口っていうの、自分で言うの驚きました、驚きました。
1: 裏金問題でね、あの女性のほらボスがあるじゃないですか、うん、あの人とかなんか落としたいなとかって思っちゃったり、
2: あれはあの公務員、
1: 公務員だからね。
2: そうなんですよね。
1: なるほどね。でね、ちょっとあの我々はね、まあ愛犬家なんですよ。で、まあ、あのペットの番組とかもね、いろいろやってたりするんですけど、まあ、ノーボーダー X ファイルの方でもちょっと扱ったんですが、うん、あの2018年5月拾われた犬の所有権が元の飼い主と、拾った人のどちらにあるかが争われた裁判を取り上げたインターネット記事があったんですよね。でそれをまあ、あの岡口さんがちょっと、うんうん、自分で SNS に上げて、うんうん、で公園に放置された犬を保護したら元の飼い主が名乗り出て返してください、え、あなたこの犬を捨てたんでしょう、3ヶ月も放置しながら裁判の 結果はっていうことをね、うんうん、あの岡口さんの SNS を書いたんですけど、うん、これ実際どういうあれになったんですか。
2: なんかまだ捨ててないってことになって、
1: 事件としては、公園に捨てたんですか。
2: あの公園にね、
1: ドッグランとかに話した
2: 公園のなんかあの柵みたいななんかくくりつけてなんか雨ざらしにしてたみたいな、
0: ひど
2: い、ね、
1: うん、3ヶ月ですか。
2: でそれを見かねた人が保護して育てたメグちゃんっていうんですけど、うん、ただまあ後で返してくださいって言って裁判になったんですね。
1: なんで3ヶ月も掘ってそれで後から平気で出てくるの。
2: いやちょっとあの詳しくはね、うんうん、私あのその事件担当した裁判官もないんで、うんうん、あの朝日新聞でそういう記事があって、
1: あったんですね。
2: でこういう場合どちらがね犬の所有者でしょうっていうので、うん、あの面白い事件なので私はその、うんうん、
1: はいはいはい、
2: 事件の面白さで紹介しただけだったんですけど、はい、
1: 結局結果分かったんで、分かるんですか。
2: あの判決はあの元の飼い主に戻せって判決だったんですね、でそれで、まあ、朝日新聞は批判的なことを書いてまして、
1: はい、それはそうだ、
2: はい、私はあの東京高裁にいたんですけど、うん、あの自分の裁判所の批判されてる記事は全部載せるっていう、うん、あの方針で、はい、あのやってたんですよ、はい、だから機械的に今載せたんですね、はい、これは自分、はい、っていうだけのことで特に対はないんですよ、はい、どっちに味方するとかね、はい、そういうのね。
1: これ岡口さん裁判官だったら どっちに、うん、
2: いやーやっぱ捨てたんじゃないんですか。
1: そうです
0: よね、なりますよね、
2: うん、ただ私は別にそういう意味であの捨てたんじゃないんで、ね、
1: まあもちろんもちろんもちろんもちろん、
2: ただ今は立場離れてるんで、はいはい、言いやすくなって
1: そうですよね、そうですよね、
0: ここ自身、うん、自分だったらこういう風な判決をするって思いながら見ることってあるんですか。
1: あるんですか。
2: あの裁判官はね結局あの、うん、報道などわからないあの記録を見るとね、はい、あの自信持って言えるんですよ、
1: はいはい、
2: で報道だけだとねあのわからない情報が多すぎますから、うん、あの軽々にもの言わない人が多いと思いますよ。
1: はいはいはいはい、よくあの例えば都市伝説的にね、うん、あのカレー事件があるじゃないですか。でカレー事件で死刑判決になってる方が実は無罪だとかってこう言われたりね、うん、してるんですけど、ああいうのも実際そういう裁判官がそういう履歴見るとあやっぱりなっていうのは報道されてない部分とかもいっぱいあるってことなんですかね。
2: あれはね、うん、結局ほらさっき裁判官がねあの、うん、世間と関わらないって話しましたけど、はい、そうですね、裁判官のねあの結局ね情報入手源はねマスコミだけになるんですよ。あの家から出ないからね、はい、なんかテレビと新聞だけになってしまって、であのきニュースあの事件なんか本当にマスコミがもう作り上げちゃったでしょ。あの、
1: はいはい、
2: あの、
1: はい、
2: なんか水撒いてるとこ、
1: はいはい、
2: ね、ミキハウスのなんか、うん、なんか服着てね、
1: はい、
2: で、
1: ま、さん、はい、
2: で あえていやガンガンやったの全部裁判官の頭に入っちゃうんですよね。でもあの裁判官も刷り込まれちゃうんです、もうあれで見てね。
1: うわ、
2: なんかその鑑定に秘書の鑑定とかのあれ見てると、うん、あのっていうものでいっぱいあるんですよ、うん、あの事件実はね、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、ただあの我々も裁判官もみんなあのマスコミのあれでね完全にも何言ってもう決めつけちゃってますからね、はいはい、今なんかあれをね冷静に見える人っていないんじゃないですかね、あの事件自体はね。
1: あーなるほどね、
0: 怖い、
1: 例えばそのまあ、僕の事件の時あの明大怪盗事件ってのあったんですけど、まあ、うちの父親にインタビューとかして普通の会話をするんですよ。普通の会話してでまあ顔見知りの記者さんが来て あと芸能レポーターとか来て全然事件と関係ない話 してこうリラックスさせるという、うん、そうするとちょっと笑顔で喋ったりするじゃないですか。その笑顔を使うんですよ。そうするとこんな事件でこんなこと聞いてんのに笑顔の映像が出るからヘラヘラしてるってなる。
0: そういうの知らないとね、そこだけ見るとそういうやつなのかと思っちゃいますけどね。
1: 恐ろしいんですよねマスコミってね、
0: でも冷静にそのなんか事実確認するって、うん、本当に裁判官の皆さん大変だと思いますよ ね、うん、いろんな情報入ってきちゃうし。
1: そう、それでね、うん、ノーボーダー X ファイルの方でも話したんですが、うん、国、日本国を相手にした裁判で国を負けにすることっていうのがいかに大変かっていうねお話をね聞きまして、
0: うんうん、
1: 実際でも国を任すことって可能なんですか。
2: 時々ねあのそれにチャレンジするあの地方裁判所の裁判が出てきます、
0: ね、チャレンジ
1: チャレンジする、うん、任しちゃうとどうなる。
2: いやそれはやっぱりねあのその後が心配ですよね、その方のね。この間も原発の訴訟でね、はい、あの大阪地裁の森鍵さんという裁判官がね、はい、あの原発訴訟で国を任せたんですよね、はいはい、 だけど案の定大阪高裁ひっくり返ってしまってね、
1: はあ、
2: まあ、ほとんどもう国の言い分をただ認めただけの判決でした。もうなんかね、こう裁判官とか最高裁はなんで国にね、うん、頭が上がらないかというと、はい、トップをね、トップは国が決めちゃっていいんですよ。
0: 裁判官のトップを、
2: 最高裁の長官は国が決めていいんです。

0: ですよ、はいはい、政治部門が、ね、はいはいはい、だから言うこと聞かないとあの変な人持ってこられちゃうわけですよね。
1: 変な人ってどういう感じで変なんですか？
0: あのやっぱあの考え方が国の方に近い人ですね。
1: あ、近い人が。
0: で、現にやられたことがあって、うん、それが石田勝人さんっていうあの5代目の最高裁長官、戦後のね、はい、5代目で、その人、虎に翼っていうね、はい、NHK の朝ドラで、はい、松山ケンイチさんがやってた役のモデルなんですよね、はいはい、で、その方はあの本当はあの人ではなくてね、あの田中二郎さんっていうね、うん、国とは違う考え方の人が最高裁長官になる予定だったんですけど、うん、そこがねあのそうじゃなくてあの石田勝さんも持ってこられちゃってね、うん、で国に合うような判決がされちゃったんですよ、それでね。
1: じゃあ例えばあの裏金問題なんか絶対にあの負けることはなかったんですね。
0: まあそうですね、あの辺はかなり、ただもうちょっとねあのやっぱり政治的に大きなところですかね、あの、うん、やっぱりあの外交とか防衛とかね、
1: 例えばじゃ あ, あの、うん、沖縄の基地の移転問題とか、うん、ああいうのの裁判とかありますよね。
0: あれなんかまさにその典型で、うん、別にね外交とか防衛とかね、あのあたりになると裁判官の方でもね、あのこれはあの我々の問題じゃないんじゃないかっていう考えが多いですね。
1: なっちゃいますよね。
0: だからそれはだからもう我々は口出すべきじゃないっていう考えの人もいるぐらいですけ
1: どね。国家間でちゃんと決めてくれようになっちゃいますよね。
0: あれは、っていう考え方多いですね。
1: で、あの一応日本って三権分立っていうので成立してて、わかる三権分立？
2: 全くわからないです。
1: わかんないです。すみません、説明してあげてもいいですか？
2: よろしいですか？
0: まあ、三権って言ってもね、うんうん、結局司法があるかどうかって話なんですけど、はい、結局、ね、江戸時代はね行政しかなかったんですよ、はい、で、まあ、江戸幕府ね、
1: はい、幕府
0: で幕府が裁判もやってたんですね。だから、あの司法ではなかったんですよ昔はね、はい、だから江戸幕府があの行政っていう政治をやって、あと、はい、法律を作るね、はい、日本もこれ両方やってたんですよね、はいはい、であと司法もみんなやってたんで、はい、で明治時代になってあの江藤新平っていうのがね、あの文明開化で西洋の真似をしようってことで司法も作って、で裁判はあの行政やるんじゃなくて司法って別の組織をやることにしましょうと、はい、これは三権分立です
2: ね。
0: は
2: いはいはい、分かりやすいです。ありがとうございます、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: なんかよくわかんないスーツの人が来て、
2: はい、
1: あの、はい、何もかわかんないけど、はい、肩叩いて分かってんだろうなとかって、そういうことはあるんですか？この人もしかして政府の人みたいな。
0: ありましたよ。
2: ありますか？
0: あの水俣病のね、うん、あの事件 の, あの主任裁判官ってなったんですよね、はいはい、であの水俣病で困っている人たちがいっぱいいて、うん、まあ、うん、で水俣病って認めてくれないんですよね、はいはい、認めてくださいという裁判を起こしてきて、で私が主任になったんですよ、ですけどね、ただあの法務省から帰ってきた裁判官がね、あのかなりベテランの裁判官、私のところにわざわざ来て初めて会った人なんですけど、うん、あの君知ってるとか言ってね、あの水俣病たちってねお金もらってみんなね大御殿作ってんだよとか言ってね、なんかそれだけ言ってねまた去ってった
2: 、それはどうしろと
1: 分かってんだろうなみたいなことなんです,
2: んですか、
1: うん、
0: いやだからね、あいつらは、はい、金もらいたいだけなんだよみたいな
2: ことですよね。
0: なんかねわざわざ言いに来るわけ
1: です。でもそれと同じようなことが今ワクチンで起こるんじゃないですか、うん、あのコロナワクチンでね、多分コロナワクチンのせいで死んだとか、
0: うん、またそれもね裁判になるかもしれませんよね。
1: これもやっぱり国は負けないですよね。
0: うん、負けなさそうなんだ、ね、ちょっと詳しくないんでね、わからないですけどね。
1: 負けないよね。
2: 負けなさそうなんだ。じゃあもう何も言えない。うん、
1: 強いですね。
2: だから黙るしかないんじゃないですか、うん。やっぱり裁判ってお金もかかりますでしょ、だって起こすのに、
1: うん、あとほら、マイケル・ジャクソン、でいっぱい裁判されたじゃないですか。うん、で、こう、負け、でも最後で絶対逆転勝ちするんですよ。あれって何かあるんですかね。
0: ああ、それはやっぱり弁護士の腕
1: なんですか。
0: ですかね。
1: そう、マイケルっていつもそうなの。だから必ず逆転するっていう。
2: 逆転する。
1: うん、盛り上がるっていう、そこでこうなんか。
2: ショーなんじゃない
1: ですか。ショーのように全部勝つの。
2: そうですね。
0: うん、あのやっぱ敏腕弁護士とかね、あの。刑事でも日本でも無罪請負人の弁護士っていますよ、はいはい、この先生頼めば絶対無罪になるみたいなね。
1: あのカルロス・ゴーンについてた弁護士さんいたじゃないですか、負けたことがないみたいな、あのやっぱ強いんですか、
0: あの方は。あのまさにね、あの刑事弁護っていうもので、あの弁護士は食っていけるっていう一つの見本なんですよ、はあ、だからあの先生高いですよお金。
1: でも負けないですか。
0: あの負けないっていう評判ですよね。
1: へ、明らかに俺やってるんだけどなと思って無罪にしてくれても勝っちゃいますか。
0: いや、それはさすがに無理かもしれない。 れませんけど、ただあの先生はあの弁護士的にはね、あ、刑事弁護でもねこんなにあの成功できるんだって、ちょっとモデルケースなので、あの その第一人者ではあるんですよね、こういうあの法律業界 の、ね、あのビジネスの話をすれば。
1: なるほど、あのオウム時の横山弁護士でしたっけ、押さないでください、やめてくださいって、あの方はどうなったんですか僕あの方と漫才やらされたこと
2: あるんです。そうなんですね貴重な経験をなさった
0: あ、どうされたんですかねちょっと私もまだ多分、
2: はい、ね、感情移入しないようにするわけですよね、や
1: っぱ法律が頭に入ってる。
0: いや感情移入しないですよ、裁判官は
2: しないんですよね。それすごいですよね。
0: だってあのみんなね、あの、うん、日本の裁判って偽証合戦って言われててね、うん、あの嘘をつくんですよ、偽証合戦って言われてる、はあ、だからあのみんな原告も被告も両方とも自分が被害者だって僕は泣くわけですよ、はあ、でもねどっちか完全に嘘なんですよ、ね、
2: なるほど。
0: でそれをね30年やってくると本当誰も信じられ
2: ない女の涙なんかクソくないですね。
0: いやいや、もうだってそっちが悪いやつかもしれない。
2: なるほど、
1: そうですよね、
0: あもう自分が悪いやつ、あの自分
1: 被害者ずらしますよね。
0: 被害者ぐつらがっせんですよ。だってあの最初宣誓してね、あの嘘を言いません、宣誓するんですよ。
2: そうですよ、そうですよ。
0: でもどっちか完全そうなんですよ、あの両方が違うこと言うから、ね、完全に違うことですよ両方が。なんかね若いヤンキーのあんちゃんみたいなことの方がね、あの本当のことちゃんと言うんですよ。でね重役の社長みたいな人はね嘘つきますね。
2: でしょうね、でしょう、
0: わかりますよね。
1: わかるわかる、
0: あの背負ってるものが大きいから、後ろに背負ってるもの
2: がね。
1: なるほどなるほど、
0: もう絶対に守らなきゃいけないから、
2: もうなんかあるから嘘つく
0: だろ、嘘つく。でヤンキーのあんちゃん何
2: 新規って頑張りますよ
0: 結構本当のこと言ってるのではい、はい、本当見た目じゃ分かんないんですよね、もうなんかね。
1: あの、はいね、映画なんですけど、なんか映画の話なんですけど、あの資料館って映画があって、はい、要は悪魔に取り憑かれてしまって、それで殺人を犯してしまうっていうのがあるんですよ。でそれをだから裁判で、これはこの人は悪魔取り憑かれたからこういうことやったんだって言うんですよ、うん、そしたら裁判官もちろん信じないじゃないですか。でその時に弁護してるやつがちょっといい加減にしろと、なんでね裁判始める時に聖書に手を置いて神様に誓いますって言って神を信じるのに悪魔の存在は信じないんだっていうことを言うんですよ。これはどうですかね。
0: あの結局ね、うん、あの欧米の裁判の面白いのは、うん、あのずっとね神がいるんですね裁判所にね、はいはいはい、あれもあの日本人にはなかなかあの
2: ないこと、
1: 日本はないんですね、神はいないんですね、関係ないですね、
0: まあ、大昔はともかくね、うん、あのそういう発想ないです、
1: ないですね、
0: 僕は未だにねなんか聖書に手を置いてね、
1: そうそうそう
0: 結構ねいい、あの最近までですね1940年ぐらいまでかな、うん、まあね裁判所にちゃんと神がいたんですよ欧米はね、うん、でどっちが本当か分かんない時は、うん、あのなんか裁判所近くに先生屋さんっていうのが住んでて、うん、で先生屋さんってゾロゾロ入ってきてね、うん、先生してこっちが正しいですとか言うんですよ、
2: うん、怖い
1: 完全に裁判
0: が、いやでもそういう人たちは聖書に手を置いて、はい、神が宿るらしいんですよね。
1: あなるほど、
0: だから正しいことで、うん、7人の先生屋さんが来てドイツですけどね、うん、であの多数決で決めてね、でこっちは正しいそれ結構最近までは1900何年まで
1: っやってたんですか、面白いな
2: 裁判のやり方
1: ということで前半お時間になりましたんで、また後半もお付き合いよろしくお願いします。鍋屋さんの

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこの裁判ってどうなんですか。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。アパートを取り囲むブロック塀工事が10年続けばいいのに、芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: なんでそういう僕の SNS を逐一チェックするんですか。気持ち悪いですね。
1: うるさくて寝られないんだって。
0: 寝られない、
2: うん、怖いっす。なんか
1: 寝られないから10年以上続けばいいのに、
2: 俺なんか性的に狙われてるんじゃない。
0: ありえます。
2: この人
0: 訴えましょう。
2: はい、
0: はい、そして引き続き元裁判官の岡口圭一さんにもお付き合いいただきます。
1: よろしくお願いいたします。本日のテーマね、この裁判でどうなんですかということでね、岡口さんにいろいろこんな訴えをしたらどうですかとか、うん、警察が相手してこういう事件を相手してくんないんですけどとか、いろいろこういうの質問をして、うん、
2: はい、裁判官の目線で見てもらう、
1: 目線で見てもらうというね、はい。じゃあまずさんちゃんから。
2: はい、あのネットストーキングをされてるんですよ。でまあですね、僕がこう SNS に、これもうほんと3年くらいずっと続いてるんですけど、うん、SNS にこうご飯と

0: た、あの食べたもの乗せるじゃないですか、うん、それを見た人、あの帽子がラーメンとかそばをあげてるのに、あいつはサナダムシとかミミズを食べてるっていうのをあのメディアで発信するんですよね、放送媒体で。でも本当僕は言われてすごく非常に心が傷ついてですね、でその人は僕よりも生活水準がいいわけですよ。だから根っこにやっぱり貧困者差別がすごくある方なんですよね。あのこの人を懲役に送りたいんですけれどもあのどうですかね、裁判官の目から見てこういう行為っていうのは完全に懲役に送れますかね。
1: そうですね、
0: 僕はすごく傷ついてるんですよ。
2: 裁判長嘘ついてます、この人は。サナダムシを食べてる、サナダムシのようなラーメンを食べて
0: る。同じようなことじゃないか、
2: 幼虫のようなパスタを食べてる。
0: この弁護士おかしいよ。
2: 今実際こう SNS の誹謗中傷ってどうなんですか。
3: 本当そう、
0: ありますよね。
2: 裁判多いですか。
1: あの多いです、うん、で今あの発信者情報開示って制度できたので、はい、あの匿名に当ててもね、あのバレちゃうんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれで発信者情報開示かけて、まず誰が書いたかは、うん、あの特定しちゃって、で、うん、そいつにを今度は、うん、裁判を起こすって、はいはい、二段構えになってますね。
0: 情報開示っていくらくらいでできるもんだ。結構お高いですよね。
1: あ、ね、自分でやればそうでもないと思います。あ、
0: 自分で、へえ、それはどこに訴えると。あ
1: のここのこの辺でしたら東京地裁ですけど、あの結局ね X とか訴えるわけですね。 X とか、
0: はい、
1: Google とか訴えて、はい、でそこであの誰この人誰なんですかと教えてもらうって裁判なんですよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あ、そういうことなんですね。
0: なんかただ僕の場合はその犯人が分かってるんですよねこれ
2: でもこういうのって刑事裁判なんですよ、民事裁判の、
1: あの両方できます。
0: あ、両方刑事でもできるんですね、また後でガッツリ聞いてみたい
2: と思います
3: 。私あのこれテレビドラマの話になっちゃうんですけれども、はい、ちょっとも見てて違和感がございまして、はい、結婚する前に長く付き合ってた彼氏に、はい、いや実自分は幼少期のトラウマから、うん、あの子供を持たない人生を、うん、と決めているので、はい、別れましょうと、あなたはきっと子供ね、うん、その人と一緒にいてもしょうがないって言ったら、うん、彼があのいやいや僕はあなたが人生にいてくれればいいからっていうことで、うん、いらないんだよと、僕は子供いらないときっぱり言いました、うん、そして、まあ、結婚しました。そうするとだんだん旦那さんは子供が欲しくなったもんですから、うん、あのコンドームにこっそり穴を開けて、うん、そして結果あの妊娠をしたんです、奥さんが、はいはい、でも、まあ、あの 100% ではないからということで、うん、奥さんもあしたのねと、じゃあ覚悟を決めて、うん、あの産むという決断をしたんですね、うん、と同時にとあることから穴を開けてたことが分かったので、うん、結局その望まない結果ことを子供を自らの夫、その夫にレイプされたような気持ちになったということだったんですね、うん、これは訴えて何か罪にすることはできるんでしょう。
1: まあそうです
3: ね、夫です。
1: それは許したわけなんですね、一応、
3: はい、
1: つまり
3: あのできちゃったことをですよね、
1: あの後でね、
3: 後で、うん、まあ、子供を下ろすドラマですけど、うん、下ろすランサダイのシーンもありました、うん、けどやっぱりここ動いたりしてこの子はまあ宿ったからみたいな母心が芽生えて、うんうん、不信感はありつつも育てようということになったんですけど、結果あの離婚はしたんですね、うん、結果ね、このドラマですと、
2: うんうん、犯罪にはなるんですか。
1: ならない、そのそういう夫婦とかじゃなくてね、うん、その
3: 他人だった
1: として他人とかで、うん、あのそういうふうにやっぱそれはやっぱり犯罪ですよね、
2: 犯罪だよね、うん、この夫婦間だと難しい。
1: いやあの一応ね、あの関連的に犯罪になりますけど、うん、それでねあの起訴したりできるかっていうとね、もうそこまで行っちゃってますからね、
3: うん、でも和解になるわけですか。
1: あ、だから刑事としてはやっぱ警察としてもね、そういうのを持ってこられてもなかなか、うん、これで事件としてね、
2: はいはいはい、
1: あの起訴するまで持っていくかって言われるとちょっとなかなか
3: 難しいですね、家族のことですもんね。
2: なるほどね、はい、じゃあ僕ですけど、うんうん、なんかよくねそのニュースとかで見てて外国人の犯罪が多かったりとか、うん、するんですよ。例えば車で、うん、すごいスピードで事故って人をはねて殺しちゃったとか、でもなんかそれが日本人の罪よりも軽かったりとか、下手したらもう無罪みたいな感じで国返して終わりとか、うん、なんかそういうのを見かけることがあるんですけど、これはなぜなんですか。
1: あ、そういうことありますか。
2: なんかねそのネットとか見てるとこれ外国人
0: 報道だとなんかそういうようなニュアンスでなんか報道されてますよね、う
2: ん、なんで日本人と同じ適用じゃなくて外国に緩いんだみたいのが結構 SNS とかね X とか書かれてて、
1: それ刑事裁判になってるんですか実際。
2: なって人死んだりとか、まあ、交通事故とか、はい、そんなことは実際ないですか。
1: いやあのないと思いますけどね、ないですか、私の感覚
2: では。
1: 逆にですね、外国人だとね 構わず交流されてしまったりとかね。っていうのはありますけどね。
2: じゃあ結構ネットの嘘情報の可能性もあるんですね。
1: そ, いやそれは警察の扱いは我々は分からないですけど、うん、裁判になっちゃったらもう同じだと思います。
2: 同じですね。ね、あ、それ聞いて安心したな。じゃあサンちゃんどうですか。
0: そうですね、まあ、これもちょっと、まあ、ある先輩の話なんですけれども、はい、まあ、よくご飯を奢っていただけるのはすごくありがたいんですが、はい、まあ、僕は自分の食べれる分だけ、注文して、で食べ終わって、でちょっと、まあ、お手洗いなんかに行って戻ってくると、なんか全部食べたはずの皿になんかまた肉が増えてるんですよ。なんかどうやらその先輩が自分が食べきれない分を注文して、食べきれないのを僕の皿にこう移すわけですね。なんで食べきれる分を食べないんだろう、体ちっちゃいのにとか思ったりもするし、そういうなんか僕もね、20代ならそれは嬉しいんですけど、人も50代ですからすごくちょっと苦痛に感じる時があるんですよ。精神的にも胃腸的にも。これ懲役に遅れたりしないですかね。
1: まあ、食べざるを得なければそうですかね。それが拒否できればね、食べることがね。
0: ああなるほど。
2: これは例えばその同じテーブルじゃなくて違うテーブルの人が勝手に置いた場合は
3: 気持ち悪
0: い。おかしいですね。まあ、店員に言いますよ、それ先に。
1: なんか警察がね、なんかよく最終的に使う裏技は業務妨害罪ですよね。でそうやってお店のね、業務を妨害して、うん、もうこのお店の評判悪くしちゃったりとかね、うん、っていう、ここまで持っていきます
2: よ、ね、わざと話を 大げさにするってことですか。
1: だからなんかそのお店でね、いろいろやらかしちゃってね、うん、結局その評判が立っちゃってお店に、ね、お客さん来なくなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、それで業務が妨害する
0: っていう、ね、うん、じゃあ一回お店側にこんなことをされたって言ってお店側が夜間さんを訴えてくれるわけですね。そしたら懲役に
2: 送るわけですね。俺じゃないよ、マリだよ。
0: はい、また思ってください。よろしくお願いします。
3: じゃあマリ、はい、よくこう映像で事件現場を、うん、一般の方がそこに見合わせた方が撮ってる映像がニュースで流れたりするじゃないですか、うん、はい、私はどこかでいや撮ってる時間があったらなんかみんなで協力してバーンとかなんかね、うん、対抗できないもんかと思ってしまったりなんかして、うん、その人自身には全くその何ですかね、なんだろう、その、まあ、その場にいたら怖かったりとか大変だったりとかして、うん、手が出せないのかもしれない、自分を守るためにかもしれないけど、うん、なんとなく私はそのなんかその人たちにはこうなんだろうね、加担してるわけじゃないけど、その止めない言ってたじゃん、うん、うちら
2: 止めない、
3: うん、ああいう人たちには全く何にもなんだろう、うん、
2: 池袋で俺女の子が馬乗りになってこう刺されて殺された事件あったじゃないですか、うん、周りでいっぱい見てるのに何もしない
3: っていうか違和感があったんですね、その映像を見た時に、うん、結構至近距離だしね、うん、
2: みんなでわーって行けば
3: なんとなく
2: とか、あといろいろ例えば鉄柵とかあるわけで、それで頭ぶん殴ってもとか、
0: でも実際そこに出くわしたらってのは僕はいけるかどうかってのは分かんないですけども、ね、うん、まあそこで映像撮るかどうか分かんないですよ。
3: 撮る冷静さがあるなら、うん、なんか椅子でも投げたらよかったじゃん、頭に、
0: うん、スマホ投げたら
2: よかったの。ああいうのどうなんですかね、
1: 基本に保護義務ってね、その、うん、例えばお母さんがね、子供がね、もう死にそうなのにほっとらかしてた、そういうの、うんうん、だから保護責任がある人はしなきゃいけない何かをね、はいはい、だけど保護責任の罪があるってことは保護責任を持たない人は何もしなくていいっていう、反対解釈でね。
2: ああなるほどね、
3: うん、そう
2: か、あれもなんかね、
3: なんかね、自分がその子のお母さんだったらなんとなくその人たちを、うん、訴えたくなっちゃう、心中になりそう、何で何もしてくんなかったのよってね、思っちゃうから。
0: ただまあ本当スマホの映像とか回すのはちょっとあまり
3: 思いますよね、
0: ほっとしますけどね、その回してる方に対して、
3: うん、そう、しかも至近距離 で、
0: うん、で SNS 上げるわけでしょ。
3: そうなんです、はい、う
2: んうん、で僕いいですか、うん、よく、まあ、事件とかで、うん、百何十キロで走ってそれで人を跳ねちゃったとかっていう事件あるじゃないですか、うん、でこれが危険運転致死傷罪になるわけじゃないですか。だけど裁判の結果過失運転致死傷罪に変わることがあるんですけど、さじ加減なんですかね。
1: だからそこはやっぱりね、はい、まあ、一つはね、法律の方を変えていっていただかない、多分裁判官としては、はい、それまでは裁判所としての基準でやってたのでね、はい、それに当てはめちゃうとこっちになってしまうと、うん、基本的には もうずっとその交通事故のね、あの量刑非常に低かったですよこれまでね、はいはいはい、だそこはやっぱりそういうのがやっぱりおかしいと思うんであればやっぱ法律の方をねどんどん上げていくしかないんじゃないかなっていう気はしますけどね。
2: じゃ あの判決を出しながらこれ法律の範囲だから本当だったらこうしてやりてえなっていうのはやっぱありましたか。
1: 裁判官はね基本的にはねあのあれ過失なんですよね、あの、うん、まあ過失ってもよくないんですけど、うん、あの刑事裁判でも故意でね人をあの殺しちゃったとかね、うん、わざとね、はい、やっぱりあの故意の話なんです。過失でそんなに重いね刑にしていいのかっていうのは

0: どっかにあるんですよ、裁判。
1: ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
0: それで今までずっと低く抑えられてきてね。
1: うんうん、
0: でそれがでもおかしいっていうね、あの今社会の大きいですから、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそこはやっぱ法律の方でどんどんね、あの、上げていく。
2: そっか。法律基準になっちゃうんですね。
0: そっちをね、変えていくしかないんじゃないかなと思いますけどね。
2: やっぱさっきおっしゃってたみたいな、そこに感情を乗っけないわけですもんね、裁判官。
1: 乗っけちゃいけないですもんね。
2: 自分の感情っていう。
3: そういうことよね。確かに。
2: なんか変わっていきそうですけどね、今って明らかな殺意を持っての事故もあったりするじゃないですか。なんか煽り運転の延長みたいな感じ。だから法改正がしていけばまた変わってくるっていう。
1: この間のほら、川から落として、あれも27年になったじゃないですか。あれだってこういろいろやったことを考えると無期懲役であってほしいけど、やっぱりあれですもんね、その27年っていうのが
2: 現状の法律だと、
1: 現状の法律だとなっちゃいますもんね。
0: ええ、うん、であれ検察官もそれ休刑もね27年にな
1: っちゃいますよね。
0: 3条、うんうん、ありますか。じゃあ
2: そうですね、これはあの被害者が僕じゃないんですけれども、うん、あの毎日毎日 LINE であのおならの音が送られてくるっていう被害者がいまして、
1: はい、
2: これはあの犯人懲役に送れないですはい、芸人なんですけど、
1: 喜んでるんですよ。
2: いや、それはあの犯人が言ってるだけであって犯人が言ってるだけであって、本人はもうやめてくれでおい、あれって楽屋ではよく言ってますね。
3: てかそれどこで録音されてるんですか、家ですかね。
2: まあ、家じゃないですかね
3: そんなやつと一緒に住んでるとかわいそうですね
2: 山里さん、まだ僕特定はしてないから。
1: まずこれだっておな本当におならかどうかっていうのをあれしなきゃいけないですもんね
2: ただ本人は犯人はリアル思考なんですよね
3: だからもう素晴らしい裁判官の方になる
1: すごい裁判官なんだ
2: いやでも本当に被害被ってる方がいるわけですから、矢川さん。
0: でもあだからその時もまた一番最後の手段で業務妨害罪でね、
2: あ
0: その芸人さんがそのおならの音を送られてきてね、はい、めいっちゃって、ね、仕事ができなくなってしまったって、
2: はい、なるほど、
0: やっぱ業務を妨害してますから、
2: ね、ね、そこだ。じゃあちょっとね元気さんにはそれを伝えておきましょう。
1: だって業務妨害できてないし、昨日だってその人はあれですよ、あのステージ上に幕張って後ろからライト当てて全裸になって影でおちんちんを映してましたよ
2: いや本人の芸とおなら送られた被害は関係ないですから
3: ねあと
2: それは分けて考えてください。
1: できないってことはない、
2: 分けて考えてください。
1: 落ち込んでる人とは思えないですよ。
2: ちょっと四国は
3: これから東洋太平洋お笑いライブ見に行ってもいいかなと思いかけた人がやめるよ、うん、その内容
2: あれお笑いライブじゃないですから、
3: ね、はい、
2: 人間博覧会ですから
1: 変態だっつって見た。
3: ごめんなさいよ。
1: じゃあ、まあ、マリは
3: 離婚裁判って何裁判裁判官
1: 家庭裁判、
3: 家庭裁判
0: 今はね家庭裁判所でやるようになりました。あの平成16年から、ね、
3: 16年か。それまでは裁判、
0: あの地方裁判所でやってました。
1: 地方裁判、
0: 今ね家庭裁判所に移したんですね、
1: うん、
3: あそうなんですね。
1: 家庭裁判所ってのは家庭内で起きたことをやるんですか。
0: やります。
3: そこは裁判官の方も、
0: あもちろんいます。
3: へえ、そうなんだ。
2: 何を聞いてるんですか
3: 事前に
2: ゾワッとしますけど、
3: いや、でっかく裁判官
2: ドラマの話じゃないもん今のは
3: そうでしたね、うん、
1: じゃあ僕聞きます。よくね、あの
0: あもう終わりなんですね。
1: 終わり終わり終わり
0: ありまし
3: たね。いやいやこれ
0: いや
3: 後で言う、あの耳のちぎ
0: いや話が広がるのかなと思って
1: がっかりしちゃった。
3: いやいやいや
1: すごい裁判官
3: の話。
1: よくね、あの例えばあの20年以下の懲役とか20年以下のなんとかとか執行猶予とか、例えば100万円以下の罰金とかってあるじゃないですか。あれがいつも違和感で、なんで以上じゃないんだろうと思うんですけど。
2: ああ、最低これは支払ってくれ。
1: うん、だから100万円以上とか、
2: はいはいはい、
1: そっちの方が恐怖感というか、悪いことしたなっていうふうに思うのに、以下っていうと、あこんなもんなのかって思っちゃうんですけど、なんであれ以上じゃないんですかね。
0: でもやっぱり、あの100万円とか出した方が威嚇力ありません。
1: ああでも100万円以上のほら以下とか言い方するじゃないですか。みんな
2: 以下ってどこまで以下になるんですかね。
1: そうそうそう、逆に
0: 5000円とかですか。
1: あもうそんななるんですか、
0: うん、
2: はあ、
1: だからあれなんで以上じゃないんだろうなと思って。
0: 以上だと、
2: あの高天井になっちゃうから、
1: うん、でもその方がなんか悪いことした感じが出るのかな。20年以上の懲役とか、
2: うん、最高これくらいですよっていうことを明確にしないと、
1: うん、
2: どんくらい取っていいか分かんなくなっちゃう。
1: 最低限とかね、なんかあれなんで以下なんだろうっていうか。
0: あだからあの罰金と懲役でまた話は違いますけど、
1: はいはいはい、
0: あの懲役もね20年までと決まってますからね、
1: 最
0: 高がね、
1: うん、
0: でそれであの場合によってそれにあのプラスでしていくっていうまた別なのがあるんです。原則はそうなんですよね。だからあの1年以上っていう刑もなくはないんですけど、1年以上っていう刑も結局最後20年までなんです
1: よ、ね、
0: 1から20ってなってますね。
1: これなんで20年なんですか。
0: やっぱりそのそれより先はもう無期懲役と死刑なんですよね、
1: うんうん、はいはい、
0: っていうのはまだありますからね、他に選択肢がね。
1: はいはいはいはい、はい。 なんですか、20年からプラス、この間27年。

0: ぱりあの何年何円以上にお金で以上したらもう再現なくなっちゃうんです やっぱそれはね
2: 2年になっちゃいますもんね。
0: それはやっぱり 何百何円以上ってやっぱ無理ですよね。
1: 無理ですか、
2: でもあの判決が出てその罰金が出てで結局その、払わずに終わるケースって結構あるって聞くんですけれども、
0: あの結局ない人が一番強いんですよね。
3: あ お金がですね。
0: お金もないし物もない。物があればね物を差し押さえたりで、はいはい、物もない。はい、最後はね給料を差し押さえるんですけど、はい、そうすると働かなくなるんです
1: ね。なるほど。前ねある役者さんがいてこの人がいろんな人にこう金を借りる金の無償をするんですよ。でそれが結局1億円近くになってでまあ被害者の人たちで。あの警察に被害届刑事事件として被害届を出したんですけど警察はやっぱ受け取らないんですよ刑事事件で。でしょうがないからじゃあ民事でやって民事で3つぐらいまず負けにしてそれでも警察が受け取ってくるんで、こういうのってどうなんですかね。明らかに詐欺なんですけど。
0: お金借りるときに、あのもう返さないって決めて借りてる人、
1: うん、そうですね、
0: 最初から、ね、あの返す気ないのに借りてる人、はい、それは詐欺ですよね。詐欺
3: ですよね。もうお金は返さない方がいいの。
1: で結局2000万貸した人がとか何人かいるんですよ。でお返ししますっつって。民事裁判負けた時に月々5000円でって言ったんですよでその5000円も1回払って踏み倒してるとかもうそういうの刑事事件になれないんですかね。
0: 一応あの最初からね返すものがなかったっていうね証拠がないんですよね。あ警察もそれの その証拠というのは難しいのは分かってるんで、うん、本人がもちろん自白してくればいいんですけど本人ずっと言わないでしょ、はいはい、だからもう証拠ないじゃないですか、う
2: ん、まあ、本人は返すつもりだったって言いますもんね。
0: って言いますよ、うん、
2: 言いますよね。それは
0: でそれいやお前返す気なかったぞっていうね、うん、あの証拠はないか ら、うん、だから警察してもねあのいやそれは無理ですねっていうことになる
1: なっちゃうんですかね。だって2000万借りて月々5000円って言って何年かかんだよっていう話。
2: 仮に証拠としては例えばですけれども、うん、なんかその人が仲間内でこうだべってていや俺最初から返す気なかったんだよっていうのが、まあ、録音なりされててその音源が出てくればそれは証拠になったりするんですかね。お前返す気なかったっていうこれこれ言ってるぞっていう、うん、
0: あのまあそれ、うん、一つの証拠になります
2: よね。あでもまた一つの証拠なんですよ。
0: いやあのだけど多分本人は裁判になるといやあれはちょっと冗談で言った
2: か冗談で言ったか
3: な。だからでいっぱいいろんな証拠を持ってないとダメなんですね、はい、1個2個じゃない。
1: じゃ意外と刑事事件にするのって大変なんですね。そういう
0: あの貸し借り関係はそうですね、あの、あからさめ騙してるやつはね、
3: うん、あれって事件って裁判官はどういう感じで選ばれる。この事件はあの
2: 担当
3: そう岡口さん、
0: あれはね機械的に配点します。全く機械的に。
3: じゃ担当してからいろんな資料なりなんなりをこう
1: 見る感じなんですか。
0: あれはもうあの起訴状一本主義って言ってね、あの事前に何の情報もないっていうのは前提なんですよ、はい、まっさらの状態で診療しなきゃいけないんですよ、
1: 情報入れちゃいけない、
0: あので起訴状しか読んじゃいけない。起訴状一本主義って言うんですけどね。
1: でもほらニュースとかで入ってきちゃうってもうあるじゃないですか。
0: それが本当に良くないんですよ、だから今裁判員という人たちもいますからね、
3: はい、あの時もそうですよね。
0: 結構問題になりましたよ、あのマスコミでね、はい、あの裁判員ってみんな頭に入れちゃってからするからね、それもうちょっと
3: そっか。
1: 例えば最近だとあの安倍さんの加計学園の問題とかあるじゃないですか。でもそれがあの、倉内さんですか、あの福岡の県議会のドンとかいうのが要はあの日本獣医師会のトップで、でそれが、自分の利権を守るために獣医師学科っていうのを他の大学に作らせないっていうのをやってたのね。それであの石破さんとかとそういうのと組んでやってて、だけどそれをもう50年以上それがダメだから、それを安倍さんがぶっ壊して加計学園の方で獣医師学科っていうのを作ったら、それをぶっ壊されたなんていうのやられたっていうのがあるじゃないですか。ああいうのって後々こう裁判とかになってくるんですかね。あのどんどんぶっこう利権とかっていうのはいろんな利権持ってるじゃないですか、政治家とか。ああいう人たちの利権を潰す裁判ってできるんですかね。
0: うん、まあいろいろね、あの許認可って許可したりするんですが、うんうん、許可したのがその許可の取り消しの裁判とかね、その許可をしたのが、うん、違法だったとか言ってね、
1: はいはい、
0: あの国家賠償とかそういう裁判には一応なり得ますけど、はい、なかなか難しいんじゃないですかね。それはね
1: 難しいんですか、
0: う
1: ん、
0: あのまあ、要するに法律の要件を守ってるわけですね、きちんとね。でその限りはもう裁判所ではどうしようもないですよね。
1: あ、法律の中で汚いことを、うん、範囲内でどんな汚いことやっても許されちゃう。

0: もう裁判所としては手出せないです、
1: ね、手出せない、ああじゃあ利権問題って本当になんだろうな、ずるいことがいっぱいあるけど手出しはできないんですね。
0: ね、裁判所としては無理です。
1: 無理ですね、他の方法あるんですか。
0: やっぱそこはきちんとそれをね、情報公開させて、やはり政治家をちゃんとね、有権者が落としていくっていう、そこしかないんでしょうね、そこはね、
2: はいはいはい、実際裁判を起こすにいくらくらいかかるもんなんですか。
0: 民事ですよね。
2: 民事、
0: まあ、だいたい着手金って30万ぐらいじゃないですか。
2: やっぱりそこからかかる
0: んです、弁護士さんね、うん、はい、あ、本人であればね、自分であればいらないですよ、それは。
2: 自分で弁護士つけずにもできる
0: ん
2: です
0: か。もちろん、
3: さっき本を出した本をあれを見ながら、
1: でもよっぽど法律頭入ってないとダメですよ、
0: うん、今はね、本人自分である人増えてます。なぜなら、AI に作ってもらうんですよ。
2: あ、なるほど、
0: はいはい、AI が全部作ってくれるからね。
1: なるほどね。
3: そっか。で
2: も、まあ、弁護士頼むと30万くらいからかかるってこと
0: ですね。まあ、最初はね、勝っても負けても、うん、で勝つとまた成功報酬でまた別にかかりますからね。
2: そっか、
1: そっか、そっか。あとは弁護士さんの料金ですよね。
0: そうです
1: ね、高い人だと、
2: ちょっと夜間さん民事に訴えるのちょっと難しいですね。資金力で
3: 簡単に裁判起こせないですよね。
2: そうですね、泣き寝入りですよ、
1: はい、というわけで岡口さんにいろいろちょっと聞いてしまいましたけどね、いや勉強になりました。
3: 本日は元裁判官の岡口喜一さん、そして芸人の三浦三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。鍋屋館の部

0: 鍋屋館の部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、TikTok でいろいろ動画上げたり配信したりしてます、はい、特にここにいる荻野真理さんが他局でやってるラジオとコラボして、はい、うん、真理さんが愛する旦那に対するのろけを言ってるですね、
0: これ訴えられ
1: る動画をバンバン、はい、ね、上げてますので、
2: はい、
1: ぜひ
2: 事実を、
1: ぜひぜひ、はい、30万円からで弁護士になってます、はい、ぜひ皆さん見てください。
0: 俺も TikTok 始めるよ今年は。
1: あ、
0: やるよ、
1: はい、で、8月4日は、こちらの鍋屋館さん主催のお笑いライブ、うん、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、はい、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されておりますので、そのおならの被害者の、おいおい今日元気やすも出てますので、うん、はい、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。
0: 舞台袖でゲロ吐くやつがいいんですけど、これなんとかなんないですかね。
1: やかさんが、やかさんがやらせてるんです。
0: いやいや、簡単、吐くから、
1: はいはい、そして、これね、ちょっとまだ明確じゃないんですけども、8月の8日9日に、はい、怪談最強戦のオンライン予選ってのがありまして、ただこれまだ今の時点でちょっと予選が通ってるかどうかわからないんですけれども、もし受かってたらこれどちらかに出ますので、皆さんちょっとぜひ応援よろしくお願いしますてな感じです。
0: はい、はい、岡口さん告知は何かありますか。
3: う
0: ん、
3: 私本を出しまして、で弾劾裁判の本なんですけど、この本の読みどころは日本の弾劾裁判所がいかにね、でたらめな判決をして、でいかにでたらめな審理をした結果、でたらめな判決になるかっていうのを、そのまま暴露してる本 で、しかも多くの政治家が出てきて実名 で、いろんな悪いことしてるんですけど、はい、それをそのまま書いてる本ですが、見事にマスコミから、ね、無視された。
0: いつ出した
3: の。去年ですね。
1: 去年
3: 講談社から出た裁判官はなぜ葬られたかという本です、うん、で結局黙殺されています、世間から、
0: うわ、これちょっと皆さんぜひ読んで、うわ、読みたい、読みたい、
3: もちろん買えます。
2: 本編でいっぱいね、宣伝していただいてもよかった、ね、
0: これちょっと読んで、
2: この話
0: 時間名前、ちなみにビッグネームだとどんな人出てくるんですか。
3: 岸田首相も出てき
0: て、あの人の利権とかなんとかなんないですか。本当に絶対悪いですよね、あの人ね。
2: 悪いかどうかを
0: 言って、いやいやいや、なんか日本のためになってないの気がするんです
1: よ。感情で語れない
2: ですよね、はい、事実を載せたのをこういう本出しましたよって言ったけど、もうマスコミは全然そんなに取り上げることなくな、
3: いや、ま、完全に黙殺してます
0: ね。黙殺
3: で、そのいろいろ書かれてる人からも何のクレームも来ない
1: まあじゃあ他でなかったことみたいになってる感じなんですね、その本の出版。
3: そうですね、だからもう私の弾劾裁判はあれ黒歴史でもこのまま消え、うんうん、もう分からないように消えてもらいたいです、うん、歴史からね。
2: これいいじゃない
0: ですか。これはちょっと皆さん読んでください。読んで感想とかいっぱい送ってくださいね。

0: いやぜひよ、
1: これすごい、
0: はい、
1: 買いましょう、はい、はい、というわけでございます、
2: はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは FM 世田谷、リスンラジオでお聞きの皆さんもメールアドレスは 834@fmsetagaya.com からお願いいたします。
0: はい、岡本さん、いろいろありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、それでは皆さん、また来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

8月2日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。8月最初の放送です。どうぞお付き合いください。普段はラジオ聞かないけど、今日は夏休みで珍しく聞いてるよって方もいらっしゃるんでしょうか。この時間、4時から5時までの時間は私田川真由美がお送りしております。私は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。そんな私が、ちょっとマニアックに、昭和平成集を漂わせながら放送しております。どうぞお付き合いください。今日のメールテーマは砂浜ビーチ、そんなテーマでお送りします。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に投稿書き込みお待ちしております。TwitterX はアットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワモニ、ハッシュタグパワモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、ぜひそちらをつけてお待ちしております。ハッシュタグパワモニをつけていただけたら、後でいいねって押しに行きますので、ぜひぜひ投稿ポストお待ちしております。8月初めということでね、パワモニ毎年花火オフ会をやってるんですよ。なんでそろそろそれも決めたいなと思ったりとか、あとね、2年に1回パワモニの放送している放送局を回るオフ会をしていたんですけど、今年まだやってないんですよ。なんでちょっとそれもね、早々に決めないと突然忙しくなってきたぞ。今年も折り返し半分終わっちゃいましたので、今年中にやると思っていたことを、暑いですけどなんとか計画を立てて今年中にできるようにそれぞれ頑張りましょう。やることがあって追われていれば夏バテ知らずに頑張れるかもしれません。なんて言ってみる？やってと言っても水分しっかりとって、塩分もしっかりとってね、倒れないように気をつけていきましょう。さあ、メールもいただいてます。ありがとうございます。こちらはラジオネーム、栃木県の足利市で聞いてくれている栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。まゆみさん、天の声のみはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング、お久しぶりの投稿ですっていただきました。ありがとうございます。自分は今まで栃木県足利市の FM ダモノでこの番組パワモニを聞いていました。先日ふと 76.7MHz FM 太郎に合わせていましたら、こちらでもパワモニが聞けました。というわけで今日は FM 太郎で聞いていると思いますっていう、ね、メールをいただきました。ありがとうございます。そして、FM ダモノさん、 FM 太郎さん、パワモニを放送してくれてありがとうございます。この番組はね、全国のコミュニティ FM をネットしてお送りしておりますので、いろんな地域の方が送ってくれてます。あなたはどこで聞いてるんでしょうか。ここで聞いてるよっていうメールだけでも送っていいんですからね。メールアドレスはパワモニアットマークミュージックバード .co.jp、 PAWAMONI

oni@musicbird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたのメール、ファックス、ご参加お待ちしております。さあ、そんな栃木のプロジェクト R さん、砂浜ビーチといえば、私が学生時代の時、砂浜で遊んだことといえば、海岸ではしゃいだり、海で泳いだり、そして学生たちで盛り上がったのはスイカ割り、こちらを楽しみましたっていただきましたね。あの海岸でスイカ割りは私したことないって言ったんですけど、で海岸でスイカ割りをする場合ってさ、叩く棒ってさ持っていくの。私前にあの室内でやったことがあるって言ったじゃないですか。あの室内でやった時はあのスチールラック、棚あるじゃないですか、あのラックのなんか棒が余ってたからそれで叩いたんですよ。海でやる場合って都合がいい棒とかって怒ってるもんなんですか？絶対ないよね。なんか持ってくのかな。スイカ割りした人何で叩いたか教えてくださいありがとうございます。さあ今日の1曲目お送りします。こちらは栃木のプロジェクト R さんがリクエスト送ってくれました。いやこれは懐かしい、ハイスクール鬼面組、あの最近やったやつ、令和版ではなく昭和の時代にやってた方ね。ハイスクール鬼面組のオープニングテーマ、後ろ指刺され組で渚の鍵かっこ。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美がお送りしております。さあ今日のメールテーマは砂浜ビーチ。砂浜で遊んだ思い出、ビーチといえばこれでしょみたいなものを募集してました。メールありがとうございます。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。ビーチ、砂浜といえばビーチバレーです。小さい時は山を作ってトンネル掘りなどもしましたねっていただきました。やっぱビーチバレーってイメージの人が多いんですね。いや、今年は誰かと海に行ってビーチバレー少しだけするぞなんて話をしましたが、まだやってません。あのね、8月の下旬に多分行けるんじゃないかなと思うので、一緒に行ってくれるメイドカフェの子を探します。あの本当にちょっとだけやる、全力でやると疲れるからね。で、山を、砂で山を作ってトンネルっていうのもね、私もやりましたよ。あの、私は兄弟3人、私含めて3人だったんで、まあ、山を作って、そのさ、左右からトンネルを作ってさ、で手が触れるまでやるみたいなのやりましたね。懐かしい。なんかあの砂に埋もれるやつあるじゃん、人間を埋もれるやつ、あれも一緒に一回やってみたいですけどね。それ東京の海でもできんのかな。いや、砂の状態とかどんな状態か全く想像がつかないです。うん、今年は東京のお台場の海に行ってみたいという話をしておりました。行ったら必ずご報告いたします。このテーマのうちに行ければよかったんだけど、結局行けず申し訳ありません。ラジオネームふげんさんからメールいただきました、ありがとうございます。砂浜ビーチですが、砂浜で男女が二人きりでいい雰囲気になる、そういう経験がある人は世の中にどれぐらいいるんでしょうか。私の人生で思い返すと一回だけあった気がします。25歳の頃、高校の同窓会が伊豆で行われました。宿、宴会場が砂浜のそばで、どういうわけだったか同級生の女の子と二人で酔いざましに砂浜を歩くことになりました。星が綺麗な空で、星座なとか好きだった私は星の説明などをしていました。しかしその途中で他の同級生が合流、以降そういうことはなかったように思いますっていただきました。いや、ここでこう一歩踏み込んだ会話をしたら違う世界線が待っていた、はてな。いや、いいですね。その同級生さんはちょっと気になってた方だったんですかね、どうなんでしょう。まあこれはね、今素敵な奥様がいるからね、そっと心のアルバムにしまっておいてください。それ以外にもフゲンさんたくさん送ってくれてます、ありがとうございます。鹿児島県の西側は東シナ海に面しており、阿久根市の脇本海水場にはウミガメが産卵にやってきます。へー、毎年海の日にはビーチバレー大会やラジオの公開録音も行われており、私にとってもそこに行くのが毎年のルーティーンです。だが今年は海の日は出勤が確定して行くことができません。私の晴れ男パワー見せどころなんですが、今年の気候は大丈夫かなって書いてありますが、ちょっと軽く調べましたが、もう暑すぎるぐらい盛り上がったみたいですね。いや、遠くても思う気持ちが通じたのかもしれません。お家で楽しめるビーチとして、レオナルド・ディカプリオが主演したサスペンス映画ザ・ビーチもおすすめですっていただきました。
見たことがない人のために詳細は省きますが、やっぱりレオ様はかっこいい。ビーチで裸がかっこいい男はスターですねっていただきました。レオナルド・ディカプリオ主演のザ・ビーチ、私見たことないな。なんかあの予告だけ見ました。なんか前半はいい感じな雰囲気だったのに、後半は なんか恐怖に怯えるような表情がたくさんありましたね。レオナルド・ディカプリオといえばタイタニックなイメージですけど、私はね、あのロミオとジュリエットも好きですよいや、ありがとうございます。じゃあお家で楽しめるビーチはザ・ビーチだそうです。でもこれサスペンス映画だから結構グロいシーンとかもあるのかな。でもなんかヒーって冷やせって意味でもちょっと涼しくなれる、はてなありがとうございます。ではここで一曲お送りします。あの砂浜、ビーチ、海の家っていうとですね、私はもう絶対このアニメの話を始めるんですよ。イカ娘というわけで、あの私の大好きなイカちゃんが

よう。汚す地球人たちを侵略するゲソって言いながら全然侵略できない可愛いアニメ、侵略イカ娘のオープニングテーマお送りします。ウルトラプリズムで侵略のすすめ。

0: 聴える曲は侵略イカ娘のオープニングテーマで、ウルトラプリズム侵略のすすめです。
1: いやー、イカ娘のイカちゃんがとっても可愛いんですよ。私一時アニメは声優で選ばないと思っていたのに、イカちゃんが可愛すぎて、その声優さんがプリキュアに出るっていうからプリキュアを見てしまいました。もうねがオタクなんで申し訳ございません。今日のメールテーマは砂浜ビーチ、そのテーマでお送りしています。ラジオネーム一服二条三国志さんからはこんなメールいただきました。東日本大震災の数年前、大きなクジラの死体が漂着し、陸揚げ処分費用がかなりかさみそうなんて役所周辺で言われていました。どっかの大学だったか水族館だったかが骨格標本が欲しいとなって、その場の砂浜さ埋めたのでした。その後大震災があって、前よりも強く固く強固に幅広い防波堤ができたので、多分震災前に掘り出したとは聞いてないので、人柱ならぬクジラ柱になって今日も防波堤を下で支えてくれていると思いますっていうメールいただきました。そんなことがあったんだ。なんかクジラの死骸はその市町村で処理しなきゃいけないっていうのを、このメールをいただいて調べて初めて知りました。なんかね、なぜうちに来てしまったって思うだろうね、きっとね。私もなんか調べたら、そのままにしておくとクジラの体内からガスが発生し破裂する恐れがあるとか、大阪でマッコウクジラが上がった時は数千万円規模の処理費用がかかったとかね、書いてありますね。でもね、クジラさんだってそこに行きたくて行ったわけじゃないですからね。いやでもなんかね、それで研究機関とか大学さんが今後の研究とかに役に立つんだったらいいんですけれど、そんなことがあったと。今後はそういうニュースがあったらまたちょっと注目して見てみたいと思います。ありがとうございます。人柱ならぬクジラ柱、ね、クジラの呼吸なんでもないです。続きましてはラジオネーム東京新規さん、宮古ハーバーラジオで聞いてくれています、ありがとうございます。砂浜ビーチといえば浜辺ビーチ、浜辺美波ちゃんのような若い女性が水着でいるといいなっていただきました。

そして8月になりお盆明けの海水浴は NG というか、クラゲがいるので注意しないといけませんっていただきました。はあ、そうか、私8月下旬に海に行けたらって言ってたけど、クラゲが出るかもしれないんだ。本当に砂浜に行くだけにしといた方がいいね。いなければ大丈夫なもんなのか、ちょっといろいろ調べてから行きます。ありがとうございます。でもね、あの1個前のメールテーマでもクラゲに刺されたとかいうメールもありましたからね、気をつけます。続きましてはラジオネーム数のきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。亀有に住んでいた時、職場の同僚と行きつけの飲み屋のマスターからオンボロ車を借りて海に行ったことがあります。エアコンをつけず車中泊、開けっぱなしの窓から吸血鬼のような虫が入ってきて眠れなかったな。そして朝になり九十九里浜の砂浜海岸沿いを走行していたら、タイヤが抜かり、タイヤがスリップして出られなくなってしまいました。見ず知らずの海水浴に来ていた方が車を押してくれて、なんとか脱出することができました。彼らがいなければ途方に暮れていたかもしれませんっていただきました。いや、先週ねありましたもんね、海岸を車でそのまま走れる唯一のビーチがあるみたいな話。そういうとこじゃないとやっぱこういう風になっちゃうんだね。で、私も家族で車で旅行に行った時に、まあ、これは雪の地域の話ですけど、雪のとこでタイヤはまっちゃって抜けられなくなって、知らない方が一生懸命押してくれたのをすごい覚えてます。いや、海に行くのは大変。いや、さ、あの海に行った後ってさ、砂だらけになるじゃないですか。あれの処理も大変だよね。車の後部座席とか荷台がさ、砂だらけになっちゃってさ、掃除機で吸っても吸っても砂が全部取りきれないみたいな。いやー、車で行くときは、万全の準備、そしてその後の掃除も覚悟していかないとだね。それからラジオネーム、お餅のおじさんさんからはこんなメール。砂浜、ビーチですが、おそらく保育園か小学校1年生ぐらいの時の遠足の思い出。石川県のぼちぼち有名な観光名所であるあたかの関というところに行きました。あたかの関を見に行くだけの遠足だったので海に入る予定はありませんでした。しかしそこはやはり子供、みんな波打ち際まで行って近づいたりしていました。先生はあまり近づくなと注意をしていましたが、私はこんな弱い波なんて全然余裕だとか思って舐めてかかっていました。するとやはりフラグというか大きめの波がやってきて、転んで波をもろにかぶり全身ずぶ濡れになってしまいました。あの頃ちょっと恥ずかしい思いをしたのが思い出ですっていただきましたね。思ったより強い波が来ちゃってうえーって泣いちゃったりしたのかな。可愛い思い出をありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さんからリクエストいただきました。 AKB48 で真夏のサウンズグッド。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。暑い暑いカッパ、もうダメカッパ、あ、去年も同じこと言ってた気がするカッパ。そういえば去年はキュウリ味のポッキンアイスで乗り切った気がするカッパ。今年は何かないカッパ。そんなカパの助のために今年用意されたのが、曲がったキュウリを冷やして首に巻いてネッククーラー。
2: カッパ、カパの助くんからもらったかな、キュウリのネッククーラー、とてもひんやりして気持ちいいカッパ。カパにも

0: 変かパ。左右食べてしまったからバランスが崩れて落ちてしまったかパ。もうこれは開き直って全部食べちゃうかパ。おいしさグリーンシャカッパ。
1: ラジオネームふげんさん。ビーチでの最強ライフセーバー、ディズニープリンセスのモアナ。いざとなったら海を割ります。実写版モアナと伝説の海、7月31日金曜日劇場公開。
2: じゃあもう劇場公開されてるんですね。あの他の映画を見に行った時に CM を見たことがありまして、あの歌がねすごい印象的ですよね。あの近所にいるちびっ子が歌ってましたよ。あ、もう歌えるんだ、すごいなと思いました。アナ雪みたいな感じでみんなちびっ子がね歌ってました。

0: 歌詞が分かんない。そんな私がライフセーバーになっちゃった。今日も海を、海の安全を私が守ります。
1: こんなキャラかどうかは分からない。
0: あんなところに溺れかけているちびっこが。私が守ります。海を開け。
1: こういうキャラなのかな、分かんないけど、モーゼのなんだっけ、あの開くやつ。ザバ
0: ー。あ、そうそうそうそう、海の流れにゆっくり流れて、はい、はい、着手した。よかった、今日も一人海の安全を守ることができたわ。ふう、安心。あ、割っちゃったことで漁業の皆さんに迷惑をかけている。あら大変。じゃあちょっとそちらの方にうまーく潮の流れがこう行くように、その辺もコントロールしておきますわ。
1: そこまでできるのかな、わかんないけど。
0: 私はモアナ、今日も海の安全を守るわ。
1: とりあえずディズニーのアニメから見るようにします。
2: ラジオネームレンガマンさん。
3: アラジンと魔法のランプ。アラジンよ、二つの願いは叶えた、最後の三つ目の願いは何だとの問いに、アラジンはランプの妖精に、
4: せこいこと言わないで、いくつでも願いを聞いてほしいと願い事を頼んだからさ、大変。
5: いくつでも願いを叶えるだと？あー、でもね、それだとね、ちょっとね、願いのレベルが下がるよ。いいのかい？あー、いいんだね、わかったよ。じゃあ、あの、君の持ってるシャーペンの芯、必要な時に芯が切れたりしないから、もうそれすぐ叶うから。うん、あ、そうそうそうそう、君がトイレに入るとするでしょ、トイレットペーパーがないなんてことはなくなるよ。すぐ願いが叶うからね、それ全部僕のおかげだと思って。そうそう、うん、君の日々ラッキーが起きたら、だいたい僕が叶えてあげたんだ、そういうこと。いや、もう君一生僕に感謝することになるからね、わかってるかい。アラジン様、魔法のランプ様、ありがとうって日々思いながら過ごすように。あ、そうそう、それね、ありがとうっていう思いがなかったら、もうそのラッキーチャンスやめるから、うんね、あの当たり前だと思ったらもうラッキーチャンス終わっちゃうから、わかります？うん、そうそうそうそう、親と一緒です。あの、当たり前だと思ったらダメです。ありがとうございます、どうもありがとうございますという気持ちが大切ですから。はい、いつまでもあると思うな、アラジンの魔法のランプの願い。そういう感じでね。え、それ都合よく言ってるだけ？いや、そんなことないよ、ほら、それがダメなんだよね。日々アラジンと魔法のランプ様、私に感謝するように。
2: ラジオネーム一服二条三国志さん。大人だって探求心フォーエバーをコンセプトに、夏休みやお盆明けに職場とかに個人的自由研究を提出すると、いろいろお得なものがもらえたり、もしパワモニにアニメ系研究や工作模型を提出返却不可をすれば、もしかしたら田川さん著編集の
6: 大変よくできました印を押した
2: 発行部数金賞虎王伝説徹底検証考察大全鹿版人親友配布編がもらえるとか、大人だからできる関心が増した自由研究、来年、いや再来年は流行るかも。
1: もう後半よくわからなかったです。え、でも、あの、大人でも自由研究提出というのはいいよね。
7: だけどこれ会社に提出したりとかした場合、いやー君これ素晴らしい作品だよって言われて、まあ一瞬褒めてもらえるかもしれないけど、
5: いやそんなことよりあの件はどうなってるんだね、それをやってる時間があったらこっちをやりたまえって言われる恐れがあるので、
7: なかなか社会人だと自由研究って提出しづらいですよね、じゃあこんなん作りましたっていうのがありましたらパーモニーに本当にメールで送ってもいいんだからね。田川さんのオリジナルハンコっていうのはないけど、でもいつかオリジナルハンコって作ってみたいね。オリジナルイラストを使ったオリジナルハンコ、私ね昔好きだったねパーソナリティさんのねオリジナルハンコあったんだよ。サイン色紙にねハンコをしてねサイン渡してくれていたみたいで、なんか昔から応援してくれてる人の色紙を見てわーって思ったことがあります。あ、いつか作りたいですねじゃあパワモニ自由研究の、何か作ってメールもしくは投稿してくださった方には、田川真由美さんが TwitterX だったらいいねを送りに行きます、メールで送ってきた方には、田川さんがいいねという文字だけじゃあメールの返信をさせていただきます自由研究何をするかはあなたにお任せします。この夏やることない方はパワモニ自由研究、ちなみに研究内容が専門的すぎて私には何も評価ができないものだったとしたら本当にいいね以上で終わるかもしれませんので、それはご了承ください。パワモニ自由研究本当に送ってもいいんだからね。意外とたくさん集まってきたらそれはそれでグリーン車、そして定番になったら最高のグランクラス。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、令和の今開催、リンゴと蜂蜜とろーり溶けてるハウスバーモンドカレーの歌選手権。
7: リンゴと蜂蜜恋をしたってやつね、懐かしいな。あれってなんか有名メンズグループが歌ってるイメージがありますけど、あ、みはるさん知らない。あ、これ知ってる人はある程度の年齢いってる人なんですかね。今も CM やってんのかな、テレビはあんまり見ないからわかんないんだけど、うん、昔はねハウス名作劇場っていうアニメの時間がありましたからね、毎週見てましたよねあの CM。私は小公女セーラが好きでしたよ。今だったらもしも歌うとしたら誰が歌うのかな。私のメイドカフェに勤めている子でスノーマンっていう人たちがすごい人気ですよ。その人たちが歌うのかな、それとも違うグループの人たちが歌うのかな。いやー、リンゴと蜂蜜でも今だったら可愛い女の子が歌ったりするのかな。いやどうなんでしょう。もうねカレー食べたくなっちゃいましたね。もう今日はこの後朝カレーが食べれたらグリーン車。そして今も CM がやってるんでしょうか。よかったら情報お待ちしております。一から作ってバーモンドカレーにさらに自分でリンゴと蜂蜜添え物をして食べれたら甘くて美味しいカレーが幸せ時間グリーン

0: る曲はラジオネームヤッピーさんからリクエストいただきました。マジックでゴールデンサマーです。さあ今日までのメールテーマは砂浜ビーチ、そのテーマでお送りしてきました。8月上旬、今のうちに海に行ってみてはいかがでしょうか。お盆過ぎたらクラゲが出るよっていうね、注意喚起本日出ましたので確かにって思いました。お互い気をつけて、この夏は久々に海に行ったぞっていう思い出作ってみてはいかがでしょうか。メールファックスありがとうございました。ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは夏といえばこの人。もう夏本番、夏といえばこの人の曲でしょう。夏といえばおばあちゃん家に行くので、おばあちゃん、そして近所の駄菓子屋さんに行くので、そこの駄菓子屋さんのあの店員さんなどなど、あなたの夏といえばこの人、誰かいたりしませんか。ぜひメールとファックスで教えてください。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの夏の定番、夏によく合うな、夏といえばこの人、ぜひお待ちしております。そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。カッパ
0: ー、なんか今日はもうグリーン車のスタートからカパノスケさんが登場してましたね。
2: そうですね、夏なのでカパノスケ登場回数が大変増えております。ありがとうございます。
0: パワフォニー的夏といえばこの人、カパノスケ。
2: はい、人人カパ
0: 涼しさを感じられるということで、ね、ありがとうございます。
2: こちらこそカパノスケを皆さん登場させてくれてありがとうございます。
0: じゃあぜひね、皆さんカパノスケさんの妄想シチュエーションぜひ引き続き送ってください。
2: グリーン車コーナーでも、まあ、無茶ぶりコーナーでも、うん、大丈夫です。お待ちしてます。
0: あのカパノスケじゃないんですけど、はい、ミハルンの無茶ぶりコーナーって言って拍手来てますよ、
2: はい、ありがとうございます。
0: あのこちらはラジオネームピットタイムさんから
2: ありがとうございます。
0: 台風で海岸に打ち上げられた亀を助けた魔法少女ミハルン、助けた亀に連れられて行ったのは竜宮城ではなく、魚人族や人魚族が暮らす竜宮王国だったっていただきました。
2: 竜宮王国、王国、魚人族、人魚族、んん
0: んなんかね、ちょっと前になんか、はい、三春晴天、真由美台風みたいにネタがあったんですけど、それのやつで書いてくれてます。
2: なるほど、ありがとうございます。
0: 普通の台風ではダメなんだね、真由美台風じゃなきゃダメなんですね。
2: なるほど、真由美台風でなければいけないんですね。これ真由美台風ってことはなんかアニメ的な何か要素あったりします、うん、アニメ漫画サブカル的な。
0: いや、まあでもこれはきっかけが台風なだけであって、もうこれは亀を助け、
2: はい、
0: ミハルンが竜宮城に行くところがメインなんで、
2: うん、なるほど。で竜宮城、うん、あ、竜宮王国ですよね。
0: そうですね、竜宮王国ですね、竜宮城じゃないんだもんね。
2: オッケーオッケーオッケー、竜宮王国で楽しむ、あ、楽しんじゃっていいんですよね、
0: うん、どんな感じなんだろうな。え、これいきなり無茶振りして大丈夫なんですかね。
2: 大丈夫 かどうかで言うと分かりませんけれどもそれが無茶ぶりなんで、まあ、無茶ぶり、
0: ね、うん、亀を助けた魔法少女ミハルンですからね、カパノスケじゃないですからね、
2: はい、せやった、危なかった忘れてた
0: じゃあ私亀やればいいですかね、
2: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、台風で亀が打ち上げられてるのか、わかりました。
2: はい、
1: ペタペタペタペタ、うわー、昨夜の真由美台風で海に打ち上げられてしまって、逆さまになってしまった私亀は立ち上がれなく、ずっと仰向けになっていて動けません。このままではこの太陽に焼かれ、亀は干からびてしまいます。どなたかお助けを。
2: あれ、あんなところで亀さんが何か喋ってる。なんだかす

0: 少々お伺いしたいんですが。
1: はい。
0: あのすごく派手な格好をされていますよね、あなた。
1: そうですね、
0: 私日本のアニメというので見たことがあるんですが。
1: 亀さんもアニメ見るんですね。
0: はい、あのそういう格好してる方はなんかこう魔法の呪文とかで亀を助けてくれると思ったんですけどそういうわけじゃないんですね。
1: あ、そうだね、もちろん魔法の力も使うけれども、亀さんは、あ、そうだ、亀さんは今ひっくり返って元には戻れたけれども、さっきなんだか干からびそうって言葉も聞こえたから、聞こえた気がしたから。
0: はい、
1: じゃあ魔法の力で亀さんの元気を取り戻してあげる。
0: 本当ですか、お願いします。
1: はい、それじゃあいきますよ、せーの、元気になれキラキラポーン。
2: シャキーン、ありがとうございます。私亀が元気になりました。
1: 亀さん思ったよりしっかりしてた。
2: はい、これで私自分で泳いで帰れると思います。
1: あ、よかった。
2: あのその派手な格好、あ、いや、はい、魔法少女って言うんですよね、こういうの。
1: はい、魔法少女みはるんです。
2: あ、魔法少女みはるんさん、あの今亀の世界でですね、魔法少女ってすごい流行ってるんですよ。なんでお礼も兼ねて私の亀の王国に一緒にいらっしゃいませんか。みんな待っておりますので。
1: いいんですか、竜宮城行ってみたかったんです。
2: あ、まあいいでしょう、私魔法少女をね連れてったらね、みんな 大喜びすると思いますので。では亀の甲羅にお乗りください。
1: はい、じゃあ失礼します。
3: よいっしょ。
2: あのやっぱり魔法少女さんはこうお姫様座りというかお姉さん座りというか横に座るんですね。あ、大丈夫ですよ、亀にしっかり捕まっていてください。
1: はい、
2: すいすいすいすいすいすい到着しました。
1: あ、早い、あっという間。
4: ここが竜宮城城城なんか広くないですか。
5: いらっしゃい、あなたどなた。
4: あら、なんか突然アダルトな方が出てきた。私は魔法少女みはるんです。
5: これが魔法少女、初めて本物を見たわ。とても素敵、かわいいわ。これどうなってるの。ちょっと後ろ向いてちょうだい。
4: コスプレイベントに参加した時のなんか、初めて参加して他のレイヤーさんみたいな感じの、ちょっと反応されてる。
5: これちょっと目線お願いします。こちらにカチャカチャカチャカチャカチャカチャ。
4: めっちゃカメラ。竜宮城、海の中でもカメラって使えるんだ、すごい。
6: おい、どうしたんだ、こいつは誰なんだ。俺のこの8本の足でダンスしてやろうか。
4: あ、タコさんだった。タコさんなのかな。タコさんだな、きっと。
1: はじめまして、魔法少女みはるんです。
6: これが魔法少女。おー、嬉しいな。本物に会えちゃったんだ。いや、じゃあ僕がね、もうね、ダンス一緒に踊ってあげるからね。くねくねくねくね。
4: ダンス、八本足難しいですね。
1: じゃあみはるんの綺麗な踊りを見て、かわいい、かわいい踊りを見てください。キラキラキラキラ
5: ー。あー、すごい、やっぱり最近の魔法少女ってライブシーンとかよくあるけど、本当に歌ったら踊ったりできるんだ、すごいな。
7: そうして竜宮王国の皆さんは魔法少女みはるんのライブパートをお気に入りになり、録画し毎週毎週バンクシーンとして見るのであった。

0: 魔法少女ミハルンさ、そろそろ私の亀の、能力が切れてきます。魔法少女ミハルンさん、魔法が使えるので、自分の酸素自分で確保できるようでしたらまだここにおれますが、どうされますか？まだここにいらっしゃいますか？ご出発されますか？
1: 酸素ちょっと確保できる術魔法は持ってないけれども、でもここ楽しいからもっと痛い。
0: いいんですか？じゃあ魔法少女ミハルンさん、じゃあ、我が竜宮王国で魔法少女ミハルン2、シーズン2みたいな感じで新しい衣装に着替え新曲とかも歌ってください。
1: 楽しそう、やるやる。
0: では魔法少女ミハルンさんにはこの貝殻水着でお願いします。
1: ちょっとそういうのは事務所 NG なんで、じゃあそろそろ帰らせていただきますね。
0: あらら、時間になってしまいましたか。ではまた魔法少女の姿お見せください。貝殻水着はいつでも用意しておきますからね。
1: ありがとうございます。それでは皆さん、また困った時はいつでも呼んでくださいね。魔法少女ミハルンでした。バイバーイ。あ、貝殻。
0: うわー、ミハルン行かないで、今来たばっかり。ミハルンは無事砂浜に帰ったようじゃ。亀はこっそり後ろからついていって無事を確認しに行ったとさ。めでたしめでたし。ストーカーじゃないよ。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ミハルンはもしかすると最後まで竜宮王国ということを知らなかったかもしれません。
2: そうですね。ちなみにこのピットタイムさんが送ってくれたメールには竜宮王国かっこワンピースよりって書いてあったんですよ。
1: あ、そうだったんですね。ワンピースなんだ。
2: 私ワンピース頭の方しか見てないから、竜宮王国編見てないから全然わからないんで、あえて触れないでいきました。すいません。
1: すいません、私もワンピースあまりちょっと履修しておりませんもんで。
2: ちょっと田川真由美さんが見たワンピース、まだチョッパーも出てきてないんで通用します。
1: チョッパー出てきたあたりで私ちょっとね、わかんなくなっちゃった。
0: あー、修行が足りなかった。
1: 承知いたします。
2: ではありがとうございました。天の声の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。手をフリフリ。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。今は暦の上でも1年で一番暑い大暑です。皆さん体調を崩されてはいませんか？私は暑くてバテそうな時の一番食べたいものはアイスの白クマなんです。かき氷に練乳、そして凍ったフルーツの盛り合わせ、これが最高に体を冷やしてくれますが、とっても好きなので名前を呼び捨てにできないんですよ。いつも白クマくんとくん付けしてしまいます。そしたらやっぱりそれでネット検索してみたら出てくるアイスの白クマくん検索ワード、みんな好きな人は呼び捨てできない同じ気持ちなんだなって嬉しくなりました。小さな嬉しいも暑さ忘れる瞬間です。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

7月のメッセージテーマがささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズですが、たくさんいただきましたね。今週もいろいろご紹介したいと思います。まず東京都の小林和明さんです。私の母校での6月の千尋コンサートは児童たちもすごく喜んでもらえてすごく嬉しかったです。校長室前で出会った児童5名が、千尋さんいますか、サインをもらいたいのですがと、今は控え室にいると思うから行ってみようと一緒に尋ねると、一人一人千尋さんの声がすごく綺麗で感動しましたとサインをもらっていました。その後は昼食時に全教室を回られたとのことでしたね。子供たちのみすゞさんの詩に対する思いと千尋さんの歌からの感動が今後の人生を形成していく大きな力になるのだと強く感じました。そんな母校の校長先生から朝の見守り活動をスタートしたいとの相談があり、児童を見守るため学童保育室の前に毎朝立つようになりました。最初は児童対象なので子どもたちにおはようございますの挨拶をしていました。おはようございますと大きな声で返してくれると嬉しく感じました。それが今は人通りの多い道なので、通りがかりの住民の方々、保護者の方々と挨拶の範囲が広がっていって、おはようございます、いってらっしゃいの挨拶も同時に行うようになってきました。3ヶ月6ヶ月、その数は広がっていき、今は7割から8割くらいの人が挨拶を返してくれるようになってきました。おはようございます、いってらっしゃいに対しておはようございますや行ってきますの声や笑顔が返ってくると、よっしゃやったとガッツポーズを取りたいくらい嬉しいです。我が母校は挨拶日本一を目指していますといただきました。素敵ですね。児童への挨拶が町の人たちへの挨拶にも広がるなんて本当に素敵な光景ですね。もしかするとその中には単身赴任の方もいらっしゃるかもしれません。その人にとってのその日最初の挨拶かもしれないですね。町との関わりを感じるとそれだけでも孤独な心もなくなります。大切なことですね。私も小学校でのコンサートが増えると自然に自分から挨拶することが増えた気がするんですよね。何でしょう、子どもとたくさん接すると心がオープンになれるというか、大人同士だと躊躇する心の距離が躊躇せずに近づけるというか、固くなっている心を研ぎほぐしてくれるのが子どもパワーなんでしょうか。大人にとって子どもの存在本当に大切ですし宝物ですね。さあ、小林さんのメッセージから今週はこの歌をお届けしたくなりました。1曲目お聴きください。金子みすゞさんの詩から、こだまでしょうか。

さて、いつもはここで子どもたちの感想文などをご紹介するコーナーですが、今週は皆さんからのメッセージをどんどんご紹介していって、そしてそのメッセージからつながる詩を朗読してみたいと思います。もう一人東京から、ラジオネーム It's all too much さんからです。見かけると心の中で頑張れと応援している花があります。とても小さい花なので思わず頑張れと応援してしまうのですが、先日あの花はとても小さいけれど黄色がよく目立つ花だ、これはあの花が蜂に来てもらえるように頑張って目立つように咲いているからかと思い、頑張れから頑張ってるなと心の声が変わりました。千尋さんのラジオを聞いて物の見方に幅ができたのだと、わずかながらではありますが心の成長を感じました。ちなみにこの花は葉の色が赤紫色で赤カタバミという花だと分かりました。みすゞさんの詩のカタバミは赤い葉なので、この赤カタバミではないかと思っています。千尋さんおすすめの新玉ねぎ、先月食べました。山口市は全国の天気予報で猛暑の市だと分かりましたが、旬の食べ物で猛暑を乗り切りましょうというメッセージです。そうね、旬の食べ物をいただくと体が喜びますよね。新玉ねぎ美味しかったですか？もりもり食べていきましょうね。そう、そしてみすゞさんのカタバミの詩はきっとこの赤カタバミですね。私も道端で見つけるといつもこの詩が浮かんできて嬉しくなります。 It's all too much さんのこの心の変化、嬉しいですね。

同じ頑張っている姿の見え方も、頑張れから頑張ってるなの違いってなんだかとても素敵です。片ばみ金子みすず。かけて上がったお寺の石段、お参り済ませて折りかけて、なぜだかふっと思い出す。石の隙間の片ばみの赤い小さい葉のことを、遠い昔に見たように。

0: 歌はアルバム私と小鳥と鈴とから片ばみでした。さて、宮崎県のラジオネームヘベレケさんからも届いています。千尋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: FM ヒューガから聞いてます。

ヘベレケです。テーマですが、近頃夕顔を見たくなりました。やはり儚いかな、見れた日は幸せになりますといただきましたよ。ねえ、夕顔綺麗なお花ですよね。あの白さが夏の暑さを忘れさせてくれるような鮮やかさですよね。このメッセージで私も夕顔を見たくなりましたが、実はみすゞさんの詩にも夕顔という詩があるんですよ。で、この同じ夕顔というタイトルの詩2編あるんです。今日はせっかくなので、この2編を朗読でご紹介しましょう。夕顔、金子みすゞ。お空の星が夕顔に、寂しかないのと聞きました。お乳の色の夕顔は、寂しかないわと言いました。お空の星はそれっきり、すましてキラキラ光ります。寂しくなった夕顔は、だんだん下を向きました。夕顔、金子みすゞ。セミも鳴かない暮れ方に、一つ一つただ一つ、キリリキリリとネジを解く緑のつぼみ、ただ一つ。おお、神様は今この中に。はい、いかがでしたか。同じ夕顔という詩でも全く違う世界が描かれていますよね。最初の夕顔、ちょっと強がりな夕顔、寂しくなった可愛らしい詩です。そしてもう一編は、宇宙の中に存在する一つの命の姿を見つめていますね。みすゞさんのこの心の目の奥深さ、さあ皆さんは今度夕顔の咲く姿に出会ったら、どちらの詩が思い浮かぶでしょうか。

歌はアルバムミスズソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、梅雨でした。今週もたくさんのメッセージをいただきました。皆さん本当にありがとうございました。今日は特にメッセージからつながるみすずさんの詩をご紹介できて本当に嬉しかったですね。日常の何気ない風景の中にこの金子みすずさんの眼差しあり。夏の暑さにもしイライラしそうな時はぜひ金子みすず童謡全集、いろんなみすずさんの詩集を開いてみてください。金子みすず童謡全集を出版されているジュラ出版局からはいろんなみすずさんの詩集が出ていますよ。その中には手のひらに乗るサイズの豆文庫の詩集もあるんです。私はこれは玄関に飾っています。さあさて、早いもので8月のメッセージテーマへと移りますね。8月は1ヶ月自由に住めるとしたらどこに住みたい？日本編です。暑い時に想像すると涼しい避暑地をね思い浮かべるかもしれませんが、例えば夏休みの1ヶ月移り住めるとしたらどんな場所がいいでしょう。日本のどこどこに行ってみたい、住んでみたい、そう思う都道府県を教えてください。具体的な理由も添えていただけると嬉しいです。メッセージお待ちしています。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは湯田温泉にコンコンテクノバージョン。暑い時こそ熱い温泉にという方もいらっしゃるでしょう。山口市の湯田温泉の美肌の湯もおすすめです。それぞれにそれぞれの暑さ対策で乗り切りましょうね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今全国各地で夏の風物詩といったら花火大会ね、ちょっとずつ行われていますよね。
0: そうですね、すごい目白押しですよね。びっくりしちゃいますよ ね、
1: 本当にね、すごい。もう花火の話題を聞くと、なんか夏が来たなっていう感じが。
0: そうですね、
1: はい、
0: ねえ、で 毎日どこかでやってるのかしらね。
1: そうです
0: ね、そういうのおかけの人もいるのかしらね。
1: 今日はここ、明日はここみたいな感じですかね。確かに、なんか愛川さん、花火と聞いてなんか思い浮かぶこととかってありますか？
0: そうですね、私も花火、まあ、遠くからねチラチラってビルの間から見てたのでね、なんか一回はねちゃんと最初から最後まで見たいと思って、ちょっとお金を払ってね、はい、入るところがあったんですよ、
1: はい、
0: 渋谷の真ん中にね、そのなんか球場でね、
1: はい、
0: でそこでこう座って見たっていうね、ゆっくり見て見れたっていう、
1: ゆっくりいいですね、
0: その大きな花火はね、
1: はい、
0: すごくね、まあ、それはちょっとね良かったですよね、
1: また最後がねいいんですよね。
0: ねえ、なんかいろいろアトラクションもあってね、楽しませるっていうかね、
1: はい、
0: だから最後の方すごくねクライマックスがねすごいじゃないですか。
1: いいんですよね。
0: でね、
1: そうですね、ちょっとそんな話も伺っていきたいと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは、あいかわ@musicbird.co.jp、アルファベット

小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。さて、相川さん、
1: はい、
0: 花火大会ということで、私花火大会ではないんですけれども、線香花火がすごく好きで、こうずっとなんかこういつまで続くかみたいな、ちょっとドキドキしながら、なんか最後まで落ちないで落ちないでとかって思いながら、そうするのが好きなんですけど、ね、なんかそういうこう花火っていうもので、なんか心が温まるようなものってあったりしますかね。
1: そうですね、まあこうわーってね、華やかにこう全力投球でね、こう出し切ってパッて綺麗にね、執着なく消えていくみたいなところでね、いいんじゃないですか。
0: なるほど。
1: 美しさをね、
0: わーって華やかに、
1: そうね、
0: パンと、
1: そして自己、それずっと最後まで自己主張することなく、それで終わりっていうことで、はい、ちょっとね、儚さもあるんですけど ね、
0: そうですね、ちょっとね、儚くなりましたね、
1: でもまあそうやって輝いて満足して、また次にもあってね、花を開かせるみたいな感じでね、そういう人生ってそんなものかななんて思いますけどね、一つ一つこう夢中になって、はい、で興味が尽きちゃうわけですよ、全部出し切ると、エネルギー出し切ると、
0: こう全部、
1: まあこの番組でもザンバッと一個やって、はい、また次みたいなね、次のテーマみたいな感じになりますよね、はい、そういうふうにこう思い残すことなく、はい、皆さんとリスナーの人とこう一体になってね、
0: はい、
1: どういうこと、それからちょっとこうね、またいいエッセンスを伝えられないかななんて思って、
0: そうですね、
1: そういう、それで完成させるっていうか、まあ全部花火のことね、ずっと話し切るわけにはいかないけれどね、はい、なんかそれを通してね、
0: 本当に毎回学びになってます、
1: 心の奥深くにこう響いていただく、はい、そういうものを見てね、あ、楽しいこともあるんだなと思って、そうやってこう自分もそういう花開かそうみたいなね、
0: はい、
1: 日常のこう平平凡凡とする中でこうときめいてね、やっていくみたいなところを学ぶといいんじゃないかしらね。
0: はい、
1: まあそういうふうに花火ってどうしてみんなを感動させるのかってね、
0: そうですね、
1: みんなこうね持ってるわけですよ、でそういうものをこう花開かせてパッとね輝かせるとすっきりする、
0: はい、
1: だから花火を見て感動するのかなって、美しくね、美しかった後腐れなく全部ね、全部出し切っていくって、
0: だから、ね、全部出し切った後のこうちょっと儚さもあり、でもそれが輝きにつながるっていう、そう
1: ですね、輝いて終わりっていうことで、また次のステップまっすぐに進んでいくっていうね、ところ何かを感じていただく、そういう人生ってそういうものかなって、こう生きて生まれて花を咲かせて最後死んでいくわけですよ、
0: はい、
1: だから花を一回咲かせて、今日は線香花火だったとか、いろいろな花火がある、はい、あるじゃないですか、いろいろな人生が ね、 ね、でこう大輪のこうね、すごいダイナミックな花火もあるし、
0: はい、
1: あんまりそればっか毎日やってると疲れちゃうからね、ちょっと線香花火の日もあるし、こういろいろやって、はい、でもこう火をつき続けてね、輝かせながらね、でまた暗闇に入ってわーっと充電してね、暗闇っていうのが必要なんですよ、
0: はい、
1: 暗闇があるから輝く、ね、昼間花火しても、輝かない、
0: そうですね、で、あるかなみたいな感じになります、
1: そうですね、太陽の光のが強すぎてね、あんなに明るいのにね、やっぱ太陽の光ってもっと強いわけよね、だからそれはすごい命の働きをいただいてるんだけども、
0: はい、
1: で暗闇の中でこうファッと輝く、光がね、だから私たちもこう光らしていくっていうかね、自分の暗闇の中から光を放っていくっていう、で最後暗闇がなくなって終わりになるって、もう全部輝いて透明になって
0: 全部出し切って、
1: そうそうそう、透明になってね、こう私たちの中にダイヤモンドがあるんですよ、ダイヤモンドの輝きっていうのは、それに到達していく輝きになっていくように、いろいろ好きなことをやってね、最後何もしなくても輝いてる、 そういうね、
0: はい、
1: それで静寂の中に輝いてる、そういうね、
0: ね、
1: この教えがあるのかなって思います。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は？
1: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。心はね、常にこう波立っている。イライラしたりね、何かこう反応ってね、外のものを見て自分の望むものでないとね、誰かが何かノロノロしてるとかね、そうするとこうイライラしたり、まあ渋滞でね、まあ、前の車がノロノロしていると運転手さんはイライラしているのかもしれませんけれども、まあ長くやってたらね、そういうこともないんでしょうけれども、こうね、自分のやり方と人のやり方が違うとこう気に入らないとかね、そういうことでイラついたりね、子供がもたもたしているとお母さんが叱っちゃうなんてことがあるかもしれませんよね。まあ小さな怒りからね、自分に腹を立てるっていうのもあるかもしれないですよね。で、世の中に対して腹を立てるとかね、政治がなってないとかね、まあいろいろこう外側のことを思うようにねならないっていうことでね、まあ人に対してとか物に対してとかいろいろな怒りがあると思うんですけれどね、まあその分こうすごくね、こうエネルギーが消耗しますしね、すごく疲れてしまう。まあどうやったらこう怒りがコントロールできるかっていうね、まあそういう怒りにね翻弄されている欲望をね減らしていくっていう、執着を減らすとかね、そういう修行をね瞑想として私は皆様にお伝えしているんですね。やっぱり自分はこれだけ真面目にやってるのにあの人はいい加減だってこう許せないとかね、なんかやりたいことをこうやった方がいいのかなっていうのね、そういうの気づくのにね時間がかかるっていうか、ただ清く正しく生きなければいけないなんてね思って生きていて、何でも好きなことをやって自分が満足すると、なんかその自分が満足するので人を羨ましがったりね、人がああだとかこうだとか気にならないっていうのはあるんですよね。でもまあ正しくねどうやったらいいのかなっていうところで、まあヨグマタが皆さんにお伝えしてるのはね、まあ自分も

0: こう飲むとね、とこう波がこうちょっとうねりがこう沈まるっていうのがあって、怒った時にこう水を一杯飲むとかね、でこう静かな呼吸をするとかね、深くこう静かな呼吸をして、例えば興奮するとね、あの怒りも爆発するかもしれないので、こう吐く息を長くするとね、そうするとこう自律神経の瞑想神経の方に、ね、その働きが瞑想神経の働きを優位にさせるんですね。だから息を吸ってふーっと長めに呼吸をして5回くらいやって、怒りを沈めるとか、そういったね、沈め方もありますね。だからまあ瞑想をぜひ取り入れていただくと、そして理解力をねこうもっと増して、で愛の人になっていく、人を許していくってね、なんでこういろいろな価値観があってね、みんなこうあの一生懸命生きてるんだなってね、なんですかこう人がね、愛のではダメだみたいなね、そういうところでね学びをいただいてるって、全て学びをいただいてる、まだ自分がね未熟なんだなっていうことを悟らせていただく。だから感謝していく、で感謝して、感謝するとねこうすごく完了するんですよ。感謝しないとこうずっと恨みが残ってると完了しない、ありがとうございますって、全ては学びですってね、いろんなことを感謝してね、あの完全でないことにも感謝して、これからしっかり成長していきますっていうことでね、やっぱり誰でも未完成なのでね、成長していく、そういうねのりしろがあるのでね、ありがたいことなんだなっていうことでね、すごく人生はね楽しいわけですよ、豊かなんですよ。だからすごい学びのねこういろいろなね種がいっぱいあるっていうことでね、ぜひねこれからの人生楽しんでね、怒りも愛してね、そしてこう自分たちがどうやったらねさらにそれを乗り越えていかれるかっていうことをね、ぜひ学びながら生きていっていただきたいと思います。
1: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: すべては学びです。怒りが湧いたら感謝をしてそこから離れます。

0: マイコさん、今日は夜空の花火ということで、はい、
1: ね、綺麗でね、
0: はい、
1: で涼しくてね、
0: はい、
1: それで美しい美しい心に、ね、いいんじゃないですか。
0: そうですね、儚さもあり、でも夜空には輝く、
1: ね、そうですね、
0: 花火というか、
1: あちこちにあるから楽しめますよね。
0: そうです ね、いろんなところがあるので、はい、皆さんもぜひ花火大会行ってみてください、はい。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で8月4日、9日、16日、18日、23日、そして盛岡、神戸で本日8月2日、静岡、大阪で8月8日、札幌、山梨で8月9日、熊本で8月20日、岡山、高知で8月23日、静岡で8月27日、金沢、福岡で8月29日に行われます。そして、池袋のコミュニティカレッジ講演会、こちらが8月の28日に開催されるということで、もう一つ、NHK のカルチャー大阪の梅田教室の講演会が8月30日に開催されるということです。最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、よぐまた

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Fan Pod CO JD.
1: CQ CQ CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラヌーン。
5: 岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には8月2日の放送となりますね。いよいよ8月。新潟といえばこの時期、先生まだもしかしたら先生も見られてないかもしれません、長岡花火。
8: 花火ね、
7: はい、はい、
8: まあ、全国的にも有名ですよね。
7: はい、そうなんです。今年アニメの映画ともね、まあちょっとあったりして、それに長岡花火を題材にしたものもあって、改めてまたきっと注目もされていると思うんですが、8月の2日と3日に、毎年決まって花火が打ち上げられるということで、うん、でまあただこちらはいろいろあまり知られてないんですが、基本的にはこれ慰霊のためのやっぱり花火であってですね、
8: うん、
7: 8月1日が長岡大空襲があった日だということで、
8: その慰霊の意味があるんですね。
7: そうなんです、はい、そうなんです、はい。まあなのでそういったところからですね、まあ花火自体も素晴らしい花火ですので、たくさんの方に見ていただければなと思っております。
8: でもそちらの人って個人でも花火あげますもんね。
7: ああ、そうですね、新潟三大花火の一つの、今言った長岡とは別に片貝花火っていうのがあるんですけれども、はい、もうあそこは個人の人がお金を出して、
8: ね、
7: はい、なんだ、アナウンスしてもらって、
8: うん、
7: 何歳おめでとうとか、
8: おめでとうとか、
7: おめでとうとか言いなが
8: ら、そう
7: そういう感じです。
8: 全国的に個人がお金出して花火あげてるないっすよ。
7: やっぱそうですよね、おそらくね。
8: ない、聞いたことない。
7: あんま聞いたことないですよね。
8: はい、
7: はい、まあ、そうだ、いろいろ、まあ長岡花火だけじゃなくて、あとは海のね、柏崎花火とか、いろいろあって楽しいですが。
8: やっぱ花火好きなんですよね。
7: そうなんでしょうね。
8: そうですよね。はい、
7: 先生はどうですか、夏祭りとか、花火とかって何かあったりします？
8: まあね、愛知県とか岐阜県でもね、そう、全国的に言う

0: 有名なのは長良川花火っていうのがあって、
1: はい、
0: 要は鵜飼の時期ですからね。
1: ああそういうことか、
0: は
1: い、
0: でそこで要はあの全国大会みたいな花火大会なんですよ。あ全国の花火師が集まって
1: きて集まって、
0: そうそうそういう催し物ですね。
1: へえ、競い合うわけですね。
0: 競い合うわけですよ。そうなんですよ。
1: それはまたそれでちょっと趣向があって面白いですね。
0: うん、そうですね、うんうん、これ多分この地域で一番有名じゃないかなと。
1: なるほど。
0: 長良川花火ってですね。
1: はい、ということで、まあ、8月始まりました。8月はお祭りもね多かったり当然お盆の時期だったりしますけれども、うん、まあ一応1年ではもう半分は過ぎてますが、とりあえずきっとね多くの方々がこの8月のお盆休み前がやっぱり半分の終わりっていう認識の方がきっと多いでしょうからね、うん、
0: まあそうね、あのもう9月からは後半戦のイメージですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もうここまでね体力的にもきついところですが、まあちょっとなんとかね8月特に、ね、前半部分は特に頑張っていただかなくてはいけないのかなっていうところですかね。
0: まあ、ここはね体力温存の時期です。
1: あそっか、逆に疲れてね。
0: 逆にもう変に動かないよ。
1: あそっか、はい、あちょっと僕それ聞いてよかったです。あのちょっとしゃかり気になろうとしてたところだったんで。
0: いやいや、この時に活動的になったら危ないですよ。
1: わかりました。はい、皆さんまあ当然ね、天候の方を見ながらお気をつけて体力をちょっと残しつつじゃあ頑張っていただきたいというふうに思います、はい、ということで先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年8月のヒットシングルから、ミスター・チルドレン、マシンガンをぶっ放せ

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は7月21日のブログから参りましょう。判断不足の時代が始まる、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね AI についてちょっと考えてみたんですけど、やっぱこの1年ですね、やっぱりもう AI が急に身近に、なってきて、で一段とレベルを上げてきたっていうのがこの1年だったような気がして、でそうするとですね多くの経営者っていうかね、働いてる方々は AI をどう使えば仕事が効率ができるかと、ここを考えるわけですよね。
0: そうですね、
1: 当然それは大事なんですけど、でもそれって要は業務とか仕事の改善であって戦略ではないんですね。だから AI を戦略的にどう見るかってことを考えたんですよ。で確かにねビジネスチャンスという声はありますよね AI を活用して。だけどねほとんどの場合は効率化をすることによって利益を大きくしていく、という話の方が圧倒的というかそれしか聞こえてこないんですよ。
0: そうですね。
1: だけど僕は AI によってマーケットや人の心理がどう変化するかっていうところが大事だなと思って、というのは AI がこれねどんどん普及すると情報もとか文章も企画もプレゼンも AI ができちゃう時代にも入ってるわけですから、で情報が価値だったんですけど、今ね知ってることとかが価値が下がってる気がします。
0: なるほどね、確かに、
1: で知識そのものの希少性がやっぱりね落ちてる感じがしますね。要はすぐ調べがついてしまう、以前の検索とはちょっと意味が違いますよね。そう、検索っていうのは自分の知識の範囲内のキーワードしか出せませんから。
0: そうですね。
1: ね。
0: 以前のやつだと検索して情報がバーッとできて、そこをもう一回自分の中で加工しつつ、文章にしたり企画にしたりやっぱしますよね。
1: そうなんですよ。で、自分の中にある言葉しか入れられないわけじゃないですか。ところが AI はいやこれはこうですよって自分の知識のないものを出してくるってありますよね。でそうなるとですね判断が難しいんですよ。
0: 判断が難しい。
1: そう、結構ねいろんな情報とか映像もそうですけど、これって AI じゃないのっていうねこう疑いの目で見るようになってきて何を信じるべきかとか何を選ぶべきかっていうのは非常に難しくなってきて、だから情報不足っていう時代じゃもうないと思いますね。情報はもうみんな手に入る。
0: そう、
1: 大事なのは判断不足、判断する能力不足の時代に入ってますね。
0: 判断する能力不足か。
1: そう、
0: 人間は能力が低くなっていくかもしれないですね、確実に。
1: それは言われてますよね。人間の英知を超えるってよく言われるじゃないですか、いずれ。そういうところがまさにそこで、要はですねマーケットっていうのは商品を売る時代から安心して決断できる環境を提供する時代みたいな、物を売らずに事を売れがさらにレベルが上がったような感じで。
0: 確かに。
1: でこれね今までのデジタルの変化っていうと

0: 一番最初に出てきたのが30数年前にパソコンが出てきたんですね。
1: はい。
0: そう。で、パソコンが出てきた時に、これを使えるかどうかで、ふるいがかけられた時代があったんですよ。
1: うん。
0: うん。で、当時僕30の前半ぐらいだったと思います。
1: うん。
0: まだ対応はできた。
1: はい。
0: で、脱落していった人たちは、その当時で言ったら、50代のサラリーマンでしたね。
1: あ、
0: 段階世代のまだ10個上、
1: うん、
0: 脱落した原因は何か、キーボードが打てない、
1: うん、
0: まずここで脱落で、その後にインターネットが来たんですよ。
1: そうですね、
0: ね、うん、でそのパソコンというものが外とつながりあった、
1: うん、
0: でこれによってメールというのが出てきて、連絡の仕方が全くガラッと変わってしまったんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: でそこから携帯電話がスマホになり、 SNS が出てきて、で AI が出てきて、
1: うん、
0: でその都度ですね、それを早く使う人が先行利益って得てたんですね。
1: はい。
0: 全てにおいて、
1: うん、
0: だけどその先行利益っていうのは2年持たなかったんですよ。
1: うん、
0: うん、結局パソコンが出てきた時にも言われた言葉なんですけど、パソコンは使い方より生かし方っていうね、
1: うん、
0: これ AI も同じで、 AI は使い方より生かし方、
1: AI の生かし方ですね。
0: 生かし方なんですよ、
1: うん、
0: で要はAI のセミナーって今ネット上でいっぱい転がってるんですよね。
1: ありますね、
0: AI セミナー。
1: 本当に
0: で僕もね 2,3 覗いてみたんですけど、
1: はい、
0: ほとんど使い方のセミナーです、
1: うん、
0: これをいかに戦略的に使うかっていうのはAI そのものを使って戦略じゃないんですよ、実は僕そう思うんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、要は AI によって変化する人間の心理を見つけなきゃいけない。
1: なるほど、本質的な部分を言うとそこなんじゃないかと、
0: ね、そうそうそう、そこに新しいマーケットがある、
1: うん、
0: だってAI を使いこなした人が最後勝者になるなんてないんですよ、
1: うん、
0: 道具の使い方が上手な人が勝者になるってことはビジネスではないです、
1: はい、
0: 短期的には一瞬起こりますよ、
1: うん、
0: だけど使い方のプロは結局戦術のプロであって戦略のプロではないんですよ、
1: うん、
0: これによってどう使いこなすんじゃなくて、どう人の心理が動くかを 見ることが大事だと思います。
1: どの心理が動くかか、
0: うんうん、そこに必ずマーケットは生まれるんですね、
1: うん、そうなんですよね。まあ例えばお仕事にしてみて、企画を作る分には、前もこれ番組でも言いましたけど、
0: はい、
1: なんだろうな、確かに質のいいものは前より作れると思うんですよ、
0: うんうん、
1: で、ただ先生もおっしゃるように、何も考えてない人、要するに知識とか、まあ、能力もそこまでではない人も、それなりのやつを作ることは
0: できちゃう、
1: できますよね、
0: できちゃう、そう、うん、
1: だけど本当にやっぱり能力のある方、人たちはそれを使って、より、なんだろうな、より もちろんよりいいものができて、そのよりいいものっていうのは、できなかった人ができたものとさらに差が空いたレベルになってるというか、
0: なりますね、
1: AI がなかった頃よりもレベルが、はい、なんだろう、開いてるような感じはありますよね。
0: そうです、その通り、
1: うん、
0: で AI はその人によって育てられるっていうところがあるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、同じ質問しても返ってくるのはその人に応じて変わるわけですよね、 AI は、
1: うんうん
0: うん、だから要は問いのレベルとか、質のいい高度な情報を教え込んだところにレベルの高い返事が返ってくるんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、だからやっぱその育て方も大事だし、
0: そう、育て方っていうのはありますよね、
1: うん、
0: で、AI を使うことによって結局ね、迷うんですよ、結果、
1: ああ
0: 迷います、うん、
1: 迷
0: って何かといったら、それを判断する能力を試されちゃうんですよ、
1: はい、
0: うん、で結局今起こってるのは AI の同質化っていう問題が起こってるんですね。
1: ああ、なるほど。
0: 似たり寄ったりの文章があっちこっちに出回るみたいな。うん。
1: いやでも、まあまだ精度の問題だけなのかどうなのか。例えばやっぱりいくらね、やっぱり専門家の人たちは AI に仕事を取られるとかよく言いますけど、
0: うん、
1: やっぱりですね、 AI が出してきた答えは本当かどうかはやっぱり心配です。
0: そう、鵜呑みにしてしまう人もたくさんいますからね。
1: はいはい
0: はい。
1: だけどある、だって仕組み的には結局ネット上のね情報を統合しつつきっと出してくるわけでしょうから。
0: そうです。過去のものを集めてきて、その人のと対して最善のデータを持ってくるだけですから。
1: そうなんですよね、
0: うん、都合のいいものがいっぱい出てくるんですよ。
1: そうですよね。で、あれここってこうなってるけどどうなのって言ったら聞くと、あ、それはいい視点でいい素晴らしい質問ですので、実はここはこうなってますので、それ最初言ってくれよみたいな。
0: そう最初に言ってよって話
1: で結構あるんですよ。
0: ある
1: なので、やっぱりね、まだやっぱり当然のことながら全部信用なんてできないなと思ってて、
0: うん、あの基本的に要は否定とか間違ってるとかこれはこうだって言ってこないじゃないですか。
1: はい、ああそうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、これが迷うんですよみんな。
1: うん、だからそう、その迷ってる時間はもったいないな、だったら専門家の方にお願いした方が早いなって思う時も結構あるんですよね、やっぱり。
0: そうなんですよ、うん、結局は最終判断をAI じゃないところに委ねることになってしまうんですね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 知れば知るほど。
0: そう、だからそこにビジネスがまた生まれる感じがして。
1: あ、なるほど、そういうことか、うん、
0: やっぱりね、本当の答えとかビジネスの最終局面ってネット上とかメールだけとか、うん、リモートで交渉はしませんからね。
1: そうですよね。
0: ものすごい大事な社運かけた契約においてはね、
1: AI はね、うん、
0: そう
1: 使えないですもんね。
0: そこは使えない。そうそう、だからね、 AI を使うことによって変化する人間心理というところに新しいビジネスが生まれるように思います。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど。いや、でもそうですね、どうしても僕は悲観的になってしまうんで、あまり明るい未来が待ってんのかなとか、やっぱりどうしてもね思ってしまうところはあるんですけど、やっぱりでも今のさっきの僕の話もそうですけど、やっぱりどうしても何か格差というか開きっていうのはどうしても出てきますよね。
0: あ、出てきます。これはもうしょうがない、うん、しょうがないですね、
1: うん、
0: あの結局同じ情報が入ってきてもアウトプットは人それぞれで違うし、その情報の処理の仕方とか分析の仕方って当然人それぞれ違いますからね。
1: はい、
0: うん、やっぱり大事なのは判断基準、判断能力なんですよ、
1: うん、
0: だって情報の量はそんなに変わるわけじゃないですからね。
1: はい、
0: そうで、どんな情報を取りに行くかっていうところにレベルの差が出てくると思います。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 確かにそれはその通りだと思います。
0: うん、あのビジネスの肝を探しに行くわけですよ、
1: うん、
0: あのビジネスだったらね、
1: うん、
0: 肝を探しに AI の世界に入った時にどういう問いかけをしたらそこにたどり着くかっていうことでやっていくわけですよ、
1: うん、
0: だからその問いのかけ方がやっぱ差が生まれると思いますね、レベルの違いで。
1: あ、
0: うん、
1: ちょっとまあ先生が言う哲学じゃないですけど、やっぱり問いが良ければ良いほど、
0: なんそうです、
1: 真実というかそういった部分に近づいていくのとちょっとなんか似てる気がしますね、
0: うん、そうなんです。物事の探求って問いなんですよね、
1: うん、
0: これはどうだこれはどうだっていう問いで進んでいくようなもんで、
1: はい、
0: 結局問いのレベルを上げないといけない。
1: ああ、なるほど。
0: 本質に向かっていくね。
1: そのレベルが高ければ高いほど AI の方もやはりそれなりのものを返して
0: くる。答えます、うん、そう答えますね、それは、
1: うんうん、なるほど。はい、ぜひ、まあ、ちょっとね今日はそういった、まあ、AI の皆さんのまた生かし方ですかね。
0: はい、そうです、
1: はい、そこで参考になるお話多かったんじゃないかと思います。ぜひよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー。ついに孫子の兵法を今日で、まあ、一旦という言い方がいいのか分かりませんが、はい、最終回となります。また来週からは最初に戻りますけれども、うん、今日最終回は洋館編最後5番目、情緒をもって寛となす。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、孫子の兵法13編の一番最後の洋館編、コンセプトは情報収集謀略活動に力を入れようということで、
0: はい、
1: まあ、要は前編に出てくる患者、
0: うん、
1: いや、まあ、スパイですね、
0: はい、
1: で要は情報収集が一番大事であると、
0: うん、
1: ね、情報なくして戦略なしっていう言葉ですけど、ね、前々回ぐらいかな、情報なくして戦略なしで情報が一番大事なのに、なぜ13編の一番最後に来るのかと。
0: そうですね。
1: ね、ここがまた孫子が問いをかけてくるような感じで。
0: なるほど。
1: そう。結局11編から12編は孫子としてね、学ばないと孫子の兵法この情報の重要さはわからないから13編に来てるような気がするんですね。
0: 前も言いましたけど、この13洋館編が大事だからといって最初に持ってきてもまだ皆さんわからない、うん、その重要さが、
1: さっきのね AI と一緒ですよ。
0: そうっすね。
1: AI に対する問いかけが深みがなければ、うん、奥行きがなければ、うん、本当の情報っていうのは手に入らないし答えは出てこない。
0: なるほど。
1: そうなんですよ。だから結局情報を集め方をちゃんと知っていないといけないってことですよね。
0: そうですね。
1: 目的を持って
0: よく、まあ、情報は大事だとか言ってですね、社長が、まあ、とにかく何でもいいから調べてこいなんつってよく言うじゃないですか、営業マンとかに。
1: そうそう、情報は大事だとね、
0: うん、で頑張って持ってきても何も使われてない。今後あれを情報ってその後どう役に立ったんですか社長なんですか、まあ、それはまあまあまあまあいいんだみたいなことを言ったりですね。全く何のための情報なのか分かんないものまで。
1: そういうことですね。
0: で今回のこの5番目の情緒を持って寛となす、この情緒っていうのはやっぱりこの優秀な
1: 知恵
0: 能力のある人だと思いますけど、
1: を持って寛となすっていうのは患者ですね。
0: まあ、また AI に絡めるならば上質な問いであったりというふうにも言い換えられるのかなってところですよね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 情緒、
1: うん、で結局ですね、患者にするものは非常に優秀でなければいけないっていうね、
0: うん、
1: まあ当たり前とは当たり前で、どのような情報を持ってくることがを理解しなきゃいけないわけですよね。
0: そりゃそうですよね、
1: うん、でね、ここの、森谷さんの本の中にね出てくるのは、まあ戦が始まると、で要は参謀を誰にするかみたいなねとこで言ったら、敵国のことをよく知ってるからこいつを参謀にしようとか、
0: はい、
1: 今度こっちの国と戦争になったと、じゃあこの敵国のことをよく知ってるやつを参謀にしようとか、
0: うん、
1: まあ、これが要は抜擢ですよね、
0: はい、
1: 目的によって、
0: うん
1: うん、まあ、そういうようなもので、でもその人には十分な、ね、金品を与えろと、
0: うん、
1: ね、お金は惜しむなというのが、
0: はい、
1: もうとにかく、ずっと出てくるわけですよ。
0: だからこの人がもしどっか行っちゃうっていうのは損失だけではなく自分の情報もまた流出するっていうところでもありますもんね。
1: うん、だからしっかりとした金品を渡しておかなければいけない。
0: はい、
1: はい、いそのぐらい、情報は大事であるってことですね、
0: うん、やっぱり優秀な人にをちゃんと、なんて言ったらいいの、優秀な人をちゃんと優秀だと把握している社長さんって案外少ないですよね、やっぱりね。
1: ここがね、経営の難しいところで、
0: うん、
1: 例えば営業にスーパーマンは本来いらないんですよ、
0: うんうん、
1: ね、スーパーマンが生まれるってことはそうじゃない人もいるってことじゃないですか、その営業にはね、
0: はい、はい、
1: いや、それは結果的に戦略と仕組みが弱いっていう証拠で、営業マンの個々の能力に頼ってる状態、
0: うん
1: ね、だから一番いいのは、全体的にいい数字は上がってるんだけど誰もスーパーマンがいない、
0: うん、
1: これが一番いい組織なんですね。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: うん、営業がめちゃくちゃ優秀な人、すなわちここでいう上智の人であるとも限らないですよね。
1: そう、人間的上智とは限らないわけで、
0: 限ら、まあイコールのこともあると思いますけど、
1: そうそうそう、
0: でも限らないと思うんですよね、うん、
1: で今の経営で言ったら、ほとんど、企業を独立する営業系の人って以前いたところのトップセールスマンってよくある話、
0: うん、
1: ね、要は計算するしちゃうわけですよ、
0: うん、
1: あ、俺が作ったお客だから独立しても俺についてくる、はい、でそしたら、全部俺の利益になるみたいな、こういう計算が働いちゃうんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、だからそれちゃんとね、つなぎ止めとかなきゃいけないってことですね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。そこでケチって、しまうっていうのは果たしてっていうところですね。
1: 果たしてってことですね。
0: うん、
1: うん、ただね、そういう状況になってること自体が問題ですけどね、
0: うん、そう
1: 会社で言ったらね。
0: そうなんですよね。
1: だから営業でスーパースターを作るなっていうのはあるんですよ、
0: うん
1: うん、
0: スーパースター作っちゃうシステムだともういなくなるようなもんですもんね、結局。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: でそういう状態って、自分がどうやって数字を上げたかってことは言いたくないんですよ、
0: うんうんうん、
1: トップでいたいから。
0: あ、ノウハウを共有、
1: うん、教えない、
0: 共有させないわけですね。
1: させません、
0: うん、
1: 自分の必殺技なんて教えないとかね、
0: はい、
1: テクニックなんか教えないとか、
0: うん
1: うん、これはでももともとそういうふうにしてしまった、社長の責任でもあるんですよ。
0: なるほど
1: ね、うん、
0: はいはい、ということでですね、孫子のこ、孫子の兵法、今日は洋館編最後の、まあ、章になりますが、上智をもって官となすということでございました、はい、さあ先生、まあ、ここまで来てですね、やっぱり情報の大切さを身にしみたりですね、
1: はい、
0: うん、あとやっぱりなんだろうな、心に来てその情報の大切さを、知るとともに、その情報をどう生かすか、どう経営に置き換えていくのかっていうところを考えた時に、またやっぱり見たくなるっていうのがこの孫子の兵法の、
1: そう、
0: まあ見たくなるっていうのは最初からね、見たくなるっていうのが面白いところだと思うんですよね。
1: 面白いところ、そうなんですよ、うん、要はこれを一度読みました、
0: うん、
1: で実行してみました、
0: うん、
1: でそうすると納得の部分が出てくるんですね。
0: はいはい、
1: 理解だけじゃないわけです。養分って理解だけなんですよ、
0: うん、
1: 納得はやっぱりやってみて、あ、なるほどこうなるんだなとかね、
0: うん、
1: でまたその状態で読み返すとまた新たな意味がまた見えてくるっていうのが孫子の面白さなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だからまあ、もしなんて言ったらいいんだろう、優秀な患者になりたい方、もしリスナーの方いらっしゃいましたらですね、はい、これはもう孫子の言葉のこの洋館編の前までをどれだけ知ってるかっていうのが相当重要ですよね。
1: 重要です。ではどういう情報を取ってくることが最も、うん、質のいい情報なのか、
0: はい、
1: 求めてる情報なのかっていうのは当然わかるわけですから、
0: うん、
1: はいはい、
0: ねえ、はい、ということでまた来週から改めて孫子の兵法を一から皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年8月のヒットシングルから、藤井フミヤ、アナザーオリオン。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。先生、それでは今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今回はですね、すべてに法則は働いているという中で、同質化したら量の勝負というところ、
0: 同質化したら量の
1: 勝負、量の勝負と、でこれね、すべてに法則が働いているって言ったのは、ランチェスター戦略っていうのは物理の法則の応用ですから、
0: はい、
1: 物理は知ってる知らない好き嫌いに関わらず、
0: ね、
1: 万人に働いてしまうものですから、
0: しまうわけですもんね。
1: しまうんですよ。そうなんです、ここがどうしたって、物理っていうのはもう本人の意思で変えることはできないもの
0: そうです
1: ね、ですからね、
0: はい、
1: そう、でこれも経営の中にそれはもう存在してるっていうことで、でここのテキストで、出してる例としては、営業マンの訪問回数というねところが出てくるんですけど、よくね、お客さんのところでとにかく回ってこいみたいなね、
0: はい、
1: 昔からよく営業の、ところでよく言われるシーンですよ。
0: そうですね、
1: 要は椅子を温めてるんじゃないとか言ってね
0: そうですね、
1: そう、で結局何やってるか言ったら接触頻度なんですよ、で同業者で同じような商品で同じような価格のものを売り込む場合、結局あとは、訪問回数の差が確率論で出てくると、
0: はい、
1: いうとこで、結局、ここの例でね出してるのは、 A 社 B 社 C 社があって、お客さんのところにね、同じお客さんのところに月に1回行く A 社、月に2回行く B 社、月に4回行く B 社、
0: はい、
1: 1回2回4回ってね差があるわけで、当然ながらお客さんはですね、買おうという意思決定をした時に、 A から買うか B から買うか C から買うかって言ったら、そう、接触頻度の確率論で言ったら、月4回ほぼ毎週来る C 社から買う確率は当然高いと、
0: そうなるでしょうね、
1: きっと なるんですね、まずこれ確率論で買ったということですけど、もう一つは A 社も B 社も同じような商品を売り込んでるから、お客さんはより刺激を受けて購買意欲が高まるという状況ですね。
0: さっき言った C 社だけじゃなくて A 社 B 社が掘り起こしてるみたいな感じになっちゃうんです
1: よ
0: ね。
1: そうそうそう、そういうことなんですね。C 社だけだったら月に4回の刺激なんですね、
0: はい、
1: ところが A 社 B 社で合わせてプラス3回足されるわけで、お客さんは同じような商品を7回接触、刺激を受けるというね、
0: はい、
1: ここがやっぱりね、同質化した時の あのレバレッジじゃないですけどね、他人資本を活用するっていうところはここなんですよね。
0: 同質化いいですね、これだけで。やっぱりこれを見ると
1: そう、そうなんですよ。ですからランチェスターイコール差別化戦略みたいなね、イメージが強いかと思いますけど、差別化って逆に言うと難しいんですよ。何を選ぶかになるじゃないですか今度、ね、でそれを外しちゃうと、ダメだったっていうことが現実あったりするわけで、
0: はい、
1: とか同質化っていうのは外さないですからね。要は周りを見て同じような商品を同じような値段で市場に入っていけばいいだけの話、で入っていく条件っていうのは量で上回ることができるということが分かった上で入るわけですからね。
0: そうですね、はい、
1: そうするともう最初から勝ったも当然みたいなもんですよ、極端に。
0: 勝ち戦ですもんね、その時点でもう。
1: そう、勝ち戦です、これが要は強者と言われる大手がやるやり方なんですよね、
0: はい、
1: 要は大手というのは、仮に言うとトップ、業界トップってことはもう上がいないと、となると下に対する対策になるわけで、
0: はい、
1: 要はどこかから新しいカテゴリーの商品が生まれて世にないもので、ある程度なんか市場が大きくなってきたなっていう見計らって同質化をかけていく、というわけですね。で、これは実に簡単なんですよ、要は一旦そのポジションになってしまえばって話でね。
0: そうですね、
1: ただね、これで聞くと中小企業じゃもう資本的に無理じゃないかっていうふうに聞こえちゃうわけですけど、
0: はい、
1: 実はそれはエリアを狭くすれば同じような現象は起こるっていう、
0: うん
1: うん、エリアってどういうことかというと、本当に車で5分圏内10分圏内とかね、
0: うんうん、
1: はいはい、まあ業種によってはねそういうことができないところはありますけど、そうじゃなかったら商品でどこにでもある商品だけどそこに経営資源を集中させるとか、
0: うん、
1: でまだ商品って同質化しやすいですよね、選択していったら、
0: はい、
1: 客層の同質化って意外と分かりづらいですよ。
0: ああそうですね、あの相手からも競合からも分かりづらいですね。
1: 分かりづらいですよ、うん、あそこはどの客層に絞ってるのかっていう、これはちょっと調べないと分からない、
0: はい、
1: だけど商品自体はあこの商品に絞ってるなって分かるじゃないですか、
0: うん
1: うん、だったらまずはあの地域で絞るができなければ商品で絞る、
0: うん
1: うん、でそこに集中投下をする、でそこで要は1位の条件を取って不動の地位を築いたらね、小さくても次の商品をまた作っていくみたいな、
0: あ、
1: まあ、作るっていうよりは、次はどの商品に集中しようか
0: 選ぶっていうところ
1: ですね、選ぶってことね、うん、要は世にないものを作ってるわけではないってことですね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: そうなんですね、より勝てるものを選ぶっていう考えの方がいいかもわかんないですよね。
1: そう、既に存在してるもので選んでいくんですね、
0: うん、
1: でそこに集中投下をしていくと。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: いやまあ何回かこのショーもお話も聞いてますけれども、まあ、昔一番最初の頃は先生おっしゃる通り、あ強者ってこういう風に勝ってんだなと思ってたから、思うような はい、見方をしてたんですよ、
1: うん、
0: 強者の戦い方、有利なところを学んでるようなイメージでした、まあ、だから逆にそれを外さなきゃいけないのかなっていう風に思ってたんですけども、
1: うん、
0: 今はまあいろいろ先生からまたお話を改めて何度も聞くことで、こっちの方が同質化して勝てた方が楽、うん、
1: 楽だし
0: 早いし、
1: 成果がそっちの方が大きく出る、
0: うん、
1: ということなんですよ。
0: そう、これはねそう思います。もうまたさらにね、このありがたいことに毎年ね、いろんな方の、あの社長の皆さんがあのゲストにも出ていただくと、本当にここの お話がよくわかるなと思いますよね。
1: はいはい、
0: うん、
1: まあ確かにね、あのすごいオリジナルなカテゴリーを作られた方もいるんだけど、どこにでもあるもので、あのすごい業績を上げてる方もいるというね、
0: うんうん、
1: 差別化型もいれば同質化型もいると、
0: はい、
1: でもどっちも小零細みたいな、
0: うんうん、
1: ね、とこなんですよ。
0: 別に大手に限らないですからね、
1: 全然大手に限らないですね、うん、はい、
0: はい、ということでございました。同質化したら量の勝負、営業マンの訪問回数から分かる、またこの掘り起こすというこの、
1: はい、
0: なんて言うんですかね、この現象っていうんですか、
1: 現象、
0: 刺激を自分以外の人も与えてくれるっていう、この美味しいところですか。
1: そうです、あの世の中はゼロサムの論理でできていると言われるのと同じなんですけど、
0: うんうん、
1: 要は負けた人の損失は勝った人の利益であると、
0: うん、
1: ね、で勝った人に集まった利益は負けた人たちの損失であるっていうことなんですよ。
0: そうです
1: ね、うん、取り合いなんだけど勝者に偏るってことです。
0: うん、
1: うん、
0: これだからさっきで言えば月2回とか3回やってる人をせっかく頑張ってんのに結局月4回に取られちゃうわけじゃないですか。
1: そうそうそうそうそう。
0: ってなるとそこはもう言ってみれば無駄になっちゃいますよね。
1: 無駄、それに気づかないといけないですね。
0: うん、
1: 気づいたら策を講じる、
0: うん、
1: じゃあうちは5回行こうかとかね、出るわけで、もしくは同じものを売ってるからあの不利だから違うものを売ろうとかね。
0: ああ、そういうのありますよね、うん、
1: まあ別なお客に行こうとかね、
0: うん、
1: まあそういうことをするわけで、それ知らないとどんどんどんどん吸い取られていくわけですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: これは切ない状況だなっていうところだし、多分皆さんもあの自覚してないだけで、多分この月1回2回の営業マンみたいなことは多分めちゃくちゃやってるんだと思うんですよね。
1: それはね、赤字の会社ってそうなんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: そうなんです。要は吸い取られてることに気づかずやってるっていうケースですね。
0: ああ、そうですね。うん、はい、そういったところをぜひ皆さん今日はご理解いただきたいなというふうに思っております。ということで、こちらラジオ戦略社長塾のコーナーでした。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 負けない社長は同質化の活用を知るべしということで、はい、同質化の生かし方になりますかね。
1: そうなんですよ、うん、そう、これ今までね、そういうのは強者がやるもんだみたいなね、さっきね井口さんが言われた通りだけど、条件をうまく組み合わせれば規模としては弱者なんだけど、局所的な強者になれるよっていうやり方ですよね。
0: うそうですよね、
1: うん、
0: やはり何度もこの番組で言ってるように、このインフレ時代の中ではこのミート戦略、同質化戦略っていうのが非常に重要になってくるわけですからね。
1: そう、重要ですね、
0: うん、
1: でマーケット縮小だから余計にそうなんですよ。
0: はい、
1: うん、マーケット縮小は1位により有利に働くっていうか集まってくるわけですね。
0: うん、
1: うん、だからこれはね、やっぱり差別化するよりは同質化の方向の方が、これからのマーケット縮小インフレの時代には適し、そちらの方が適していると思いますね。
0: なるほど。いや、今日はですね、前半は AI の生かし方であったり、はい、今で言えば同質化の生かし方であったり、なんて言ったらいいんですかね、案外自分がこう思っている、AI に対しての観念ですとか、同質化に対しての観念ですとか、ちょっとそこを取っ払ってみて、しっかりそれを本質的なところまで生かすっていうのが、これから非常に大事になるかもしれないですね。
1: そうなんです。全ては本質的なところに向かわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: いろいろね、時代とか戦略とか 戦術が変わっても、本質向かうところはやっぱ変えたくないですもんね。
1: そう、そっちに向かう姿勢とプロセスの中にやっぱりマーケットが見えてくると僕は思うんですね。
0: うん、
1: うん、やっぱり人はそちらに必ず向かいますから、
0: はい、
1: 無意識に本質の方向へ向かいますから、
0: はい、うん、はい、といったところですね。また来週からも引き続き孫子の兵法はまた最初のねお話戻りますけれども、そういったところからですね本質に向かっていければなと思っております。はい、ということでまた、セミナーの方もですね、そういったお話が先生からまたしていただける、そんなツアーセミナーやっておりますが、こちらは先生、
1: はい、7月の福岡はですね、おかげさまで定員を超えるようなね方が来ていただきまして、う
0: ん、はい、
1: で、今度は名古屋、日にちはですね8月の24日の15時から、
0: お、
1: 名古屋市栄、あ、伏見というところでね、
0: はい、
1: うん、で、来月の9月の10日に新潟十日町で、11日に、東京の新小岩というところでね、やりますんで、はい、ランチェスター経営事務の方にその詳細とですね申し込みフォームがありますんで、ぜひですねリアルでの、セミナー、そしてクリエイティブディレクターの方とのセットでのね、うん、講演となってますんで、非常に役に立つものだと自負しておりますんで、
0: はい、
1: で終わりましたら懇親会というところでね、
0: ぜひそこまで、
1: はい、そこまでお付き合いいただければなと思います。
0: はい、わかりました。ぜひ皆さん、チェックの方よろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡宗一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は同質化の活用を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

8月2日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ日曜の朝になりました。皆さんはどんな1週間お過ごしになったでしょうか。今週はね、もう何よりも熊本を震源とします大きな地震がありました。被災された方々は今本当に大変な、そして不安な日々をお過ごしのことと思います。心よりお見舞い申し上げます。今日もね、本当に暑くなりそうです。この暑い中での復旧作業やらなきゃいけないんだよっていう方がたくさんいらっしゃる、大変なことだと思います。月並みですけれども、熱中症にだけはくれぐれも注意しながら、そしてちゃんと体を休めて心もしっかり休めながら、本当に目の前のことに立ち向かわなければならないとは思うんですけれども、無理をしすぎないように気をつけてくださいね。こういう時っていうのは本当に無理をしすぎてしまう、しょうがないじゃないかということもわかりますが、でもだからこそこうあえて無理をしすぎちゃいけないんだっていうふうに思いながら過ごしていただきたいなと。そして少しでもね、こう心が軽くなるような話題とか情報とかにも触れるようにしてくださいね。全国の皆さんが多分今ね、熊本それから九州の皆さんに心を寄せてるんじゃないかなというふうに思います。できることって、今できることってね、本当に限られていて、今自衛隊とかのプロの皆さんが一生懸命救助作業をしたりとか、あと復旧作業を手伝いしたりとかで、一般のボランティアが入れるのはもうちょっと先になりそうですね。現地の受け入れ体制が整ってから、やっぱり一般の方は入った方がいいということですから、まあ、そういったね、情報をちゃんとこうキャッチしながら、今できることをっていうのをやっていきたいなというふうに思いますね。そして、まあ、さっきも言ったように、少しでもその心が軽くなるようなね、話題とか情報に触れていただきたい。今日もおはようサンデーは皆さんにこう笑顔になっていただけるような、そんな番組をお届けできたらなと思っておりますので、まあ、一緒に皆さんで心軽やかに過ごしていきましょう。今日のメッセージテーマです。今日は夏の味覚といえばということでね、皆さんから夏の美味しいもの、いろいろとメッセージをお寄せいただいております。いや、私はね、カレーとソフトクリームなんですよね。なんかね、夏になるとカレー無性に食べたくなる。もう体が求めるんでしょうね、こうスパイシーなものっていうのを。でまたスパイスっていうのは、その暑い地域でね、

カレーみたいなものっていうのはよくこう食べられているじゃないですか。理にかなってるっていう部分も多分あると思うんですよ。体が求めてるっていうね。皆さんにとっては夏の味覚といえば何でしょうか。ぜひメッセージをお寄せください。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。味覚といえばですね、今日スタジオに来たらちょっとびっくりしちゃうぐらいにたくさんのお菓子がスタッフ向けに届けられておりまして、ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。初中見舞いのおはがきとともにね、それから私7月が誕生日だったんですが、ハッピーバースデーのメッセージとともにたくさんのお菓子を届けていただきました。ありがとうございます。これスタッフみんなで美味しくいただきたいと思います。本当にね、ありがとうございます。感謝です。さあ、それではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座ユミのコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで、河村ユミがお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。最大震度7の地震を観測した熊本県では、昨日午後の時点で県内7つの市と町の6万9000戸余りが断水しています。水道管損傷の全容は把握できておらず、復旧への道のりは遠い状況です。また鉄道や道路といった交通インフラも寸断されていて、猛暑が続く中、停電も一部の世帯で残っています。地震による死者は関連調査中を含め36人となりました。高市総理大臣は昨日、熊本地震に伴う非常災害対策本部会議を開き、被災した事業者への融資の迅速化や返済猶予などの支援を徹底するよう指示しました。断水問題に関しては、来週中をめどに概ねの応急復旧見込みを出すべく対応を進めているとし、断水が続く地域に向け全国の給水車を確保するなど体制強化の必要性を訴えました。飲食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小林政務調査会長は、高市総理大臣が表明した 1% に引き下げる方針に沿った形で党内をまとめたいと述べました。党内では財源が示されていないなどの指摘もあり、賛否が割れていますが、小林政調会長は租税特別措置や補助金などを見直し、確実に捻出する必要があると強調しました。ロシア軍が1日未明、ウクライナの首都キーウを弾道ミサイルなどで攻撃し、ゼレンスキー大統領は9人が死亡し、十数人が怪我をしたと明らかにしました。

ロシア軍が1日未明ウクライナの首都キーウを弾道ミサイルなどで攻撃し、ゼレンスキー大統領は9人が死亡し数十人が怪我をしたと明らかにしました。ロシア軍は27発の弾道ミサイルなどで攻撃してきたということですが、ウクライナが迎撃できたのはわずか1発だったということで、ゼレンスキー大統領は迎撃ミサイルの早期供与を友好国に求めました。天皇皇后両陛下の長女愛子さまは昨日、伊勢神宮の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向けた行事を視察するため三重県を訪問されました。一泊二日の日程で今日伊勢神宮に参拝した後、造営に使う木材を運び入れる伝統行事沖引きを見学される予定です。変わってスポーツです。アメリカプロバスケットボール NBA のクリッパーズと契約した八村塁選手は昨日、日本代表に戻ってまた日本のバスケのために頑張っていきたいと代表復帰の意向を明言しました。これまで日本バスケットボール協会への不信感を表明していましたが、協会が少しずつ変わってきたとも話しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはソフトバンクが楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンク先発の上茶谷が7回3安打無失点で無傷の7勝目をマークしました。西武はオリックスに4対1で勝ち、リーグ2位に浮上しました。ロッテは日本ハムに5対3で勝利です。ロッテは同点の9回に佐藤のツーランで勝ち越しました。セリーグは阪神がヤクルトを7対3で下し3連勝でリーグ単独首位に立ちました。阪神は1点を追う3回に森下の25号ツーランで逆転しました。 DeNA は巨人に8対7で競り勝ちました。 DeNA は宮下の満塁ホームランなどで3回までに8点を奪いました。中日は広島に7対1で快勝しています。バレーボールのネーションズリーグ男子決勝大会は1日中国の寧波で準決勝が行われ、日本はアメリカに2対3で敗れて2年ぶりの決勝進出はなりませんでした。日本は2日の3位決定戦でスロベニアと対戦します。おしまいに天気予報です。今日は西日本は高気圧に覆われるでしょう。沖縄や九州、中国、四国、近畿、北陸3県は晴れ間が広がります。東海や関東甲信は湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、午後は局地的に雷を伴って激しい雨の降る恐れがあります。新潟と東北は前線の影響で断続的に雨が降り、激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。北海道は晴れや曇りとなりそうです。気温は西日本と東日本で平年よりも高く、広く猛暑日となるでしょう。北日本は平年よりも低い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ウッドとともにトラフィックを結成しましたイングランドのシンガーソングライタージム・キャパルディですけども、今日がお誕生日なんだそうですね。ご存命なら82歳になられるお年だそうです。1981年の作品ジム・キャパルディでオンリーラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。では皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。熊本からおはようございます、お便り届いてます。カッパ FM 肥後のダルちゃん、熊本県八代市、ねえ大きな揺れがあったところです。地震から5日が経ちました。こちら、熊本県八代市は今もぐらっとくる余震が続いて気が休まらないです。引き続き気を引き締めて過ごしたいと思いますとね書いてくれてます。そうですよね、なかなか気が休まらないと思いますけれども、少しでも心が軽くなるようにと思っております。そしてテーマの夏の味覚についても書いてくれました、ありがとう。私は夏祭りに食べる屋台の焼きそば思い浮かべます。ありますね、なんだろう、あのソースの匂いがプーッと香ってくると無性に食べたくなりますよね。いつでも食べられるインスタントの焼きそばもあるけど、鉄板で焼かれた焼きそばをハフハフしながら食べるのが醍醐味かな。昨日は地元の夏祭り熊川祭りが行われる予定でしたが地震で中止になりました。その代わりに近所の介護施設で炊き出しが開かれて、そこで鉄板の焼きそばを味わうことができました。嬉しかったです、ということで、はそうですか、そうですか、炊き出し行われたんですね。もしかしたらお祭りに出すはずだった焼きそばだったりするかもね、わかんないですけど。そっか。それからこちらも熊本から、熊本の周さん、おはようございます。夏の味覚、すぐに思い浮かぶ、地元熊本ならではの2つ。1つ目が熊本の宝楽まんじゅうという菓子舗のお店で、夏季限定で販売されているコバルトアイス。写真送ってくれましたけどね、コバルトアイスという名の通りコバルトブルーなんですよ。すごい真っ青、綺麗な海の色っていうかね、アニメで描く時の海の色って言ったらいいかな。本当に綺麗なコバルト色、涼しげなかき氷です。熊本の夏の定番として愛され続ける味ですって送ってくれました。2つ目がこれも地元の菓子舗であります、お菓子の紅梅、香る梅と書いてね、紅梅さんの阿蘇の伏流水まんじゅうというくず餅タイプの涼菓、涼しいお菓子。あー、これもいいですね。黒こしあんだけではなく最近は抹茶味も出まして、くず餅&あんこ、大好きの私にとっては夏に冷やして絶対食べたくなるものなのです。これも美味しそう、ちょっと水まんじゅうみたいな感じかな、プルンとしててね、涼しげ、いいですね。これ以外にも熊本県が全国一の生産量を誇るトマト、全国屈指の産地でもあるスイカ、冷たい井戸水で冷やしたトマトやスイカは一気に喉の渇きを癒してくれる優れものですと、地元ならではの夏の味覚を送ってくれました、ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからね、夏の味覚といえばということでメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

しました。おにゃんこクラブの工藤静香さん、生稲晃子さん、斉藤真希子さん3人によります後ろ髪引かれたい、お送りしたのはちょっとこう夏の終わりを早くも感じてしまいましたけど、引き潮でした。さあ時刻は7時28分になりました。この後7時30分からもおはようサンデーでお楽しみください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さて、8月に入っても厳しい暑さが続いております。この暑さに負けず元気に過ごしていきたいですよね。この時間は熊本の健康食品の会社笑顔から夏の元気をサポートするサプリメントのお知らせです。さて、この暑さでね、体にどうしても負担がかかる中、健康のためにということで納豆とかヨーグルトといった発酵食品を意識して食べているという方も多いんじゃないでしょうか。ただね、この発酵食品毎日欠かさず食べるっていうのはなかなか大変ですよね。まず定期的に買って冷蔵庫に買い置きしないといけませんし、買ってもね、同じ味だと飽きてしまうっていうこともあるんじゃないかと思います。そんな発酵食品のパワーを毎日手軽に取れる人気のサプリメントが今日ご紹介します。笑顔の黒酢黒ニンニクなんです。日本の伝統的な発酵食品黒酢とじっくり熟成させました黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリメントなんです。この黒酢黒ニンニクを含みます笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破してるんです。1億袋ってすごい数字ですよね。長く支持され続けている証拠だと思います。この黒酢黒ニンニク人気の秘密は一粒一粒にぎゅっと凝縮されました発酵熟成の力なんですね。まず伝統の黒酢、こちらは原料の玄米、水、麹を1年半かけてじっくり発酵熟成させることで体を作る元となりますアミノ酸の量が一般的なお酢のおよそ13倍にもなるんです。そして青森県産の最高級品種のブランドニンニク福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させました黒ニンニク、こちらは健康成分のポリフェノールが一般的な白ニンニクのおよそ17倍に、さらにですね、体を動かす潤滑油となります厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌、こちらもプラスされてるんですね。ですから黒酢黒ニンニクなら毎日スーパーに発酵食品を買いに行かなくても1日2粒つるんと飲むだけで黒酢と黒ニンニクのパワーを取ることができるというわけなんです。実際に黒酢黒ニンニクを続けて飲まれています宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられていますというお便り届いてます。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますという声が届いてるんですね。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。では笑顔の黒酢黒ニンニク、私も飲んでみたいと思います。1袋に62粒、たっぷり入ってますね。開けて匂いを嗅いでみても、ニンニクの匂い全くしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。小指の先くらい。では黒酢黒ニンニク1日の目安たった2粒お水で飲んでみます。ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさも全然ありません。で、粒が小さいのでスルッと喉を通ってくんですよね。すごく飲みやすい。これなら毎日楽に続けられそうです。それでは今おはようサンデーをお聞きのあなたに黒酢黒ニンニク特別価格でご案内いたします。今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホをご用意くださいね。ではお伝えしますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、なんと初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル
0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はね、ぜひオペレーターにラジオを聞いたとお伝えください。まずはお気軽にお試しいただきまして、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度お伝えしますね。笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。1袋およそ1ヶ月分60粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

たのはカナダの作曲家でピアニストアンドレ・ギャニオンのナンバー。今日がねお誕生日、ご存命なら90歳になられるそうです。アンドレ・ギャニオンで巡り合いでした。

時刻7時38分になりました。さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します、名画座由美のコーナー。今日ピックアップしたのは2006年公開、蜂蜜とクローバーです。

楽担当したのが菅野陽子さんなんですが、このポンっていう音と一緒に、人が恋に落ちる瞬間を初めて見たっていうね、印象的なフレーズがありました。いや、菅野さんっていう方は本当に音楽家として私は本当に尊敬している方なんですけれどもね、その菅野さんの音楽も彩りつつ、スピッツのね曲なんかも使われつつという、はちみつとクローバー、出演陣がまた豪華で、桜井翔さん、蒼井優さん、伊勢谷友介さん、加瀬亮さん、関めぐみさん、そして坂井雅人さんなどなど、もう今や第一線で活躍している方ばかりが出演している、もう20年前のラブストーリーなんですけどね、海野千佳さんの大ヒットコミックを実写化した映画でした。美術大学を舞台に、その美大生たちの切なくもみずみずしい全員片思いっていう状態を描いた青春映画でした。まあ、主演は一応桜井さんという形になるのかな。桜井翔さんが演じていたのが、まあ、美大生なんだけどちょっと美大生っぽくない普通な感じの男の子っていうね、ちょっと不器用なんだけども非常にまっすぐな男の子で、で蒼井優さんが演じていたはぐみちゃんっていう女の子に一瞬にして恋に落ちるんですね。さっき人が恋に落ちる瞬間初めて見たって、その恋に落ちちゃったのが桜井翔さん演じる竹本くんという、はぐみちゃんに恋に落ちた瞬間、もうこの瞬間のね、蒼井優さんの表情がまあ可愛い、そりゃ恋に落ちるよねっていう感じなんですよね。でまたこのはぐみちゃんという女の子が天才的な美術のセンスを持っていて、で彼女がもう抽象画みたいなものを大きなキャンバスに描き殴るみたいな感じでこう描くんですけど、その色を乗せてくこう仕草っていうのも迫力あるんだけどすごく可愛らしくてね、私なんか大好きなんですよね。なんか大きいキャンバスにその色を乗せてく作業が気持ちよさそうでもあり、見てる方もなんかスカッとするっていうかね。で同じく天才肌のちょっと、まあ、彼らからすると年上の美大生の役で伊勢谷友介さんが出ています。あと加瀬亮さんはちょっと年上の美大卒業の女性に片思いをしてたりとか、そんな加瀬亮さんに関めぐみさんがすごく叶わないって分かってるのにずっとずっと思いを寄せてたりとか、もうとにかく登場する全員が片思いをしているっていう胸キュンなラブストーリーなんですね。で舞台がまた美術大学というところで、私これをね見たのはもう随分大人になってからで、すごくその大学生たちの胸キュンの恋物語っていうのが、ああいいな、こういう世界があったら楽しかっただろうななんていうふうに思いながら、ちょっと大人目線で見ちゃったんですけども、と同時にその美術大学とか芸術大、芸大とかね、あと音楽大学とか、その芸術系の大学に対するほんわかとした憧れが私の中にあったので、あ、芸術系の人たちが集まってるキャンパスライフってこういう感じなのか、素敵だなって思いながら、若干こう憧れの気持ちを持って映画を見たっていう部分もありましたね。あとその胸キュンさ加減で言うと、青春映画のまあお決まりというか、お決まりすぎて今や誰もそんなシーンは描かないのではないかと思われるような、みんなで勢いで車に乗って海に行って、海に向かって何かを叫ぶっていうシーンがあるんですよ。わーと思ってね。でそのシーンですごくね、わーって思うじゃないですか、そんなベタベタなみたいな感じで、ちょっとこう見てる方が恥ずかしくなるかなとか思うんだけど、それをこうフォローするような形で写真をみんなで撮るんだけどね、その写真を撮る時に、これぞ老後に見たい青春の一枚、若気の至りがバッチリ写ってますとかって言うんですよ、撮る関めぐみさんが撮るんだけどね。もうこの一言がなんかもうすでに年齢を重ねてきた私にはちょっとグッと刺さったっていうね。そうか、老後に見たい青春の一枚になるのか、こういうのがあって、そういうのも撮ってないなって、撮りたかったな。

って思いながら見てしまいました。ちなみにこのハチミツとクローバーね、公開20周年を記念して東京だけみたいなんですけど、渋谷のホワイトシネクイントっていうところで初デジタル版としてリバイバル上映が8月7日金曜日から行われるそうです。ではこの映画を彩ったスピッツのナンバーをお送りしましょう。魔法の言葉。

夏ですから、キラッキラの青春味わってみるのもたまにはいいんじゃないでしょうか。いつも味わってるよっていう方もいるかもしれませんけどね。ということで、今日ご紹介したのは桜井翔さん、蒼井優さん、伊勢谷友介さん、加瀬亮さん、関めぐみさん、そして坂井雅人さんなどなど豪華なメンバーが、全員片思いを演じておりました2006年の作品ハチミツとクローバーでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームデリさんからのリクエストをお送りしています。新婚旅行の思い出とともにいただきました。新婚旅行のインドネシアブロースリブ島のリゾート、海といったらこれを思い出します。どんなにゆっくり歩いても反対側まで3分とかからない小さな島の海岸線をつなぐように立ったコテージの真ん中にはリゾートっぽいプールが。昼下がりの撫でるような南風がプールに描くさざ波の模様を横切って、熱帯の空や緑を映した水面を緩やかに揺らしながら滑るように泳いでいく水着の背中、溶けた氷が小さな音を立てるグラスの傍らで艶めく緑色の水着の背中が何度もターンするのをいつまでも眺めていた1991年10月。常夏のプールサイド、さっきの喧嘩のせいかなかなか上がってこない彼女を待ちながら、頭に浮かんできたのはいつかのドラマの主題歌として流れていたローラ・フィジーの瞳のささやき。頭の中で聞いてたらちょっとだけ茶色の瞳がブルーになりかけたデリでした。キュンときました。新婚旅行の甘い、でも喧嘩してたのか、でもちょっと甘い感じの思い出、ありがとうございます。お送りしたのはローラ・フィジー瞳のささやきでした。いや、なんでしょうね、人の思い出でこんなにも甘酸っぱくなれるのかっていう。ありがとうございます。もう一つ甘酸っぱい感じ来てるな。ラジオネーム東の谷のしんちゃん、おはようございます。昨夜妻と二人で三津浜花火大会を見に行きました。妻が綺麗って言ったので、あなたの方が綺麗だよって言ってしまいました。ごちそうさまです。ちなみに今日のメッセージテーマは夏の味覚といえばです。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@musicbird.co.jp まで送ってね。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。

7月2日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。先ほども全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。今日ねオープニングでもちょっとお話をしましたけれどもね、熊本で大きな地震があって、もう本当に今被災されてね、頑張ってらっしゃる方お見舞い申し上げますし、少しでも心が軽くなるようにというお話をしましたけれどもね、メッセージでも全国の皆さんから熊本九州に寄せる思いも届いておりますよ。七尾パープルおばちゃんから、熊本の皆様不安だと思いますと、私も能登地震の時は余震が3ヶ月は続いてどうなることかと思いましたが、七尾も今年は3年ぶりの花火大会開催され、昨夜は宝刀祭りもあり活気が出てきました。あと能登地震に一番に応援していただいた熊本に恩返しということで、七尾の喫茶店のマスターが熊本地震の被災地支援として熊本県から届いた人気キャラクターくまモンのポストカードを販売し、熊本への募金活動を行っていたので、私も1000円分寄付してきました。わずかですが、また募金箱見つけたらしてきますね、というふうにね送ってくれています。ありがとうございますね。皆さんがこうできることっていうことをね、思いを寄せてますよということが大切なんじゃないかなと思います。あと募金については本当にいろんなところで募金があります。中にはうっかりするとね、ちゃんとしてないところにたどり着いてしまうこともなきにしもあらずだと思いますので、しっかりと皆さん募金する際にも精査して、ここぞと思うところ、間違いないぞと思うところにね選んで募金をするようにしましょうね。それから今日のメッセージテーマは夏の味覚ということで、七尾パープルおばちゃんからは夏の味覚そうめんいただきました。ですが冷やし中華のようにきゅうりの千切り、ハム、卵焼き、トマト乗せて食べます。あとはきゅうりの甘辛煮です。おお、そうめんに、具沢山そうめんにするのね。そう、そうめんもねシンプルにおつゆでつるっと食べるのがさっぱりしていて美味しいんだけど、ちょっと物足りないっていう時ありますよね。そうめんアレンジ、この方も FM 島田のコリンライターさん。私が作るそうめんは豚の細切れ、ナス、白ネギを炒めてコチュジャンで味付けし、めんつゆに入れて食べるスタミナそうめんです。すごい、豚の細切れ、ナス、白ネギをコチュジャンで炒めて、なるほどね。それをおそうめんと一緒に麺につけながら食べる。暑くて食欲がない時に作る私の数少ない得意料理です。そうめんがなければおつまみですけどね。確かにおつまみにもなりそう。確かに確かに。私はね割とさっぱり系が好きなので、長芋とオクラと、あとあればもずくとかをこうトッピングして食べるとかも好きですね。あとうちの旦那さんはあれですよ、肉味噌炒めと一緒に、ひき肉をね炒めたものと一緒に食べるのが好きみたいですね。おそうめんもいろいろある。それから仙台 FM 大白の夢仙人さんからは、夏の味覚といえばズバリ夏ガツオ、カツオですね。程よい油のりとあのねっとり感がたまりません。初ガツオもいいんですが、戻りガツオもいいんですが、その中間の夏ガツオの絶妙な味わいが一番好きです。生でもたたきでも最高。そしてキンキンに冷えたビールとの相性も抜群なのです。今年は気仙沼産のカツオが豊漁で、いつもよりずっとリーズナブルに味わえていて、私の食卓も思わずほっこりしています。そう、気仙沼産のカツオが豊漁、知らなかった。それはいいですね。積極的に食べよう。あと FM チャッピータコスケサルゾウさんからは、夏の味覚新子のお寿司。新子って小肌の稚魚の呼び方を新子って言いますけどね、7月から8月半ば頃に食べることができる小肌の稚魚のお寿司です。
柔らかな食感とさっぱりとした味わい。毎年楽しみにしていますが、時期が比較的短いため出会うことができないことが多いということでね。だからこそ貴重というか、出会えた、巡り会えた時の喜びたるやっていう感じですね、きっと。私はね、食べたことない新子のお寿司食べてみたい。さあ、まだまだ皆さん、夏の味覚といえばあなたにとって何ですか？メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ソウルミュージック界のレジェンド、クール&ザ・ギャングの創設メンバー、ドラマーのジョージ・ブラウンをお父さんに持つというシンガーソングライター、 GB のナンバーをお送りしました。アルファベットで GB、 もっと光へでした。さあ、時刻8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします、記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。8月のお客様です。脚本家であり映画監督でいらっしゃいます後藤俊博さんをお迎えしております。後藤さんは大学時代から自主映画の制作、脚本、演出、上映をずっと続けていらっしゃって、監督作品は多岐にわたるんですけれども、今回は特に映画お母さんの被爆ピアノを中心にお話を伺ってまいります。おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、8月と言いますとやはり皆さんその原爆ということで特に意識が強くなるとは思うんですけれども、広島の原子爆弾投下によって被爆したピアノを調律した矢川光則さんという方が実際にいらっしゃって、今大変いろいろ活動されていますが、はい、その方とそれから被爆ピアノを持っている家族をテーマにした映画ですよね。
1: はいはい、そうですね、はいはい、広島で8月6日に被爆して焼け残ったピアノ、今矢川光則さんおっしゃってくださった広島の調律師なんですけども、矢川さん自身が被爆2世で、であの被爆したそのピアノを被爆者の方から託されて、今7台かな、あの所有されてるんですけども、爆心から3キロ、半径3キロ以内で焼け残ったピアノを被爆ピアノっていう形で呼ばれているんですけども、それをあの託されて4トントラックでご自身が運転して全国に被爆ピアノを運んで平和ピアノコンサートを開催したいというところにあのそれぞれお届けされてるんですよね。それをですね、僕あの2009年にフジテレビのノンフィックスっていう番組で、はい、あの1年間取材させて、密着取材させていただいたんです
0: ね。1年間ですか。
1: それで、あ、こういう活動されてる方がいらっしゃるんだなっていうのと、あ、こういうピアノがあったんだなっていうのはすごく衝撃的だったんですね。
0: はい、
1: それで、あのその矢川さんのお父さんがやっぱりその爆心から1キロぐらいの本当にあの間近で被爆されて生き残って矢川さんがいらっしゃって活動されてるっていう、そういう、 こう奇跡的なこう状況をですね、あのぜひ、まあ、ドキュメンタリーはその実際に起こったことを伝えられるんですけども、やはりその当時の模様ってのは残ってないですよね、映像で。それをですね、あの映画でこう再現させていただけたらと思って、それで映画にさせていただいたんです。
0: ああ、なるほど。ドキュメンタリーと映画を作る時のその違いっていうか、はいはい、そういう部分を私だったらこうやってストーリー作って、はいはい、うん、こういう撮影をしてっていうふうにこう頭が働くんですね、映画監督さんは。なるほど。じゃあ最初にその矢川さんと出会ったドキュメンタリーの方のお仕事での最初の印象っていうのを教えていただきたいんですが、どこでお会いになりました？
1: もう初めて僕その時にあの広島に伺ったんですね。前の年の2008年の暮れぐらいだったと思うんですけれども、あの矢川さんにあのドキュメンタリーで取材させていただきたいのでお願いしますということであの上がったんですね。その時初めて矢川さんが迎えに来てくださって、それでお会いしたんですけれども、あのすごく朗らかで、あの、うん、あのすごく優しいし楽しい方なんですよね。
0: はい、
1: うん、でずっと密着させていただいてる中でこう、ね、見せていただいたらすごいタフな方なので、その切り替わりっていうかすごいなと思ったんですよね。
0: いろんなあの広島の街中でドーム見えるところで、はい、外で皆さんが演奏したりっていうシーンってあるじゃないですか。はい、あれ実際にそういう場を設けるわけですよね。
1: ドキュメンタリーはそうです。被爆ピアノで演奏してる模様をそこにお邪魔して撮らせていただいてます。
0: それは広島では時々おやりになってるんですか？うん、
1: あの矢川さんはその修学旅行生の方々、はい、に被爆ピアノをお届けになってるみたいで、修学旅行シーズンが多いみたいですね。
0: はい、
1: ですとか、あとやっぱりその地元の方々、被爆ピアノコンサートをしたいっていうあの方々いらっしゃったら、そこにお届けしてやってらっしゃることが多いみたいなんですよね。
0: そのドキュメンタリーですから、うん、実際にやってるところを映されたわけで、
1: は
0: いはい、
1: そうですね、
0: ああいうのは、はい、実際に撮影されていてどんな風にお思いになりました、はい、
1: あ、そうですね、やっぱり皆さんそのすごくひたむきなんですよね。本当にその修学旅行生の方なんか特にそうなんですけど、僕一番いろんなその被爆ピアノのその演奏を見せていただく中で一番感動感激したのが、本当にその最初に見せていただいた修学旅行生のこう歌ってる姿だったんですよね。原爆ドームを前にして皆さんがその川沿いで歌ってらっしゃるんですけども、やっぱり純粋にこう歌ってらっしゃって、でその姿がすごく一番それが感激しましたね。
0: あ、こう外から来てもドームも見れたりとか、はい、あと資料館見たりとか、はい、いろいろっていうようなことばっかり、うん、その中でピアノの音っていうのは、はい、ちょっと意外ですよ ね、
1: そうですね。
0: つまり聴覚から入る、うん、はい、体験って、はい、他に何があるかなと思ってしまうんですけれども。
1: そうですよね、やっぱり、資料館はやっぱり自分で目で文字を見たりだとか、その被爆した衣装だとかいろんなその残されたお弁当箱だったりとか、うん、こういろいろその生活の中で被爆したものがこういっぱいありますけど、そういったものを、まあ、目で見て、まあ、ありますよね。だけどピアノの音色って自然に入ってきますよね。だからそれがすごいなと思って、文献だったりとかそういう資料は自分から見に行かないと見れないですけれども、そのピアノの音色っていうのはピアノの方からこう入ってきてくれると言いますか、それってすごいな。いろんな考えの方っていらっしゃると思うんですけども、だからどんな考え方の方 にもピアノの音色って響きますよね。それが僕、
0: そうですね、
1: うん、すごいなって思いますね。
0: 実際にその8月6日に被爆したピアノが大事に取っていた人たち もう尊いと思うんですよ ね、
1: すね。
0: だってもう音がほとんど出なくなっても大事に持ってたっていうことがあるからこそ今私たちに伝えてくれるんですが、調律によってちゃんと治るんだっていうのがちょっとびっくりしました。
1: すごいですね。で、ちょうどですね、僕がその2009年にドキュメンタリー取材させていただいてる中で、その2009年の5月ぐらいかな、被爆ピアノのその新聞記事を見たという方が、自分のところにも実はその被爆したピアノがあるんですよってことで、はい、矢川さんに託されたところをちょうど密着させていただいたんですよ。で、もうピアノの鍵盤が波打ってるんですよね。
0: 鍵盤がですか、
1: うん、だから調律してないから、その緩んだりしてるから、みんなこうな波打って、それでピアノ線が2本切れてたみたいなんですね、はい、で切れたのは変えるんですけども、あとは全部その当時のままのピアノ線そのまま使って、でピアノ分解して関節部分ですよね、ハンマーとかこう、はい、ピアノをこう叩くね、弦を叩く、そういう関節部分がやっぱり劣化してるので、そこをこうなんか補助するフェルトとか、こうなんか関節を動かす部分のなんかっぽいようなものをなんか取り替えたりはしてるんですけど、うん、部品そのものはそのまんまを使ってらっしゃるんですよね。
0: それはもうそうしなければという、そうですね、価値を含めて、矢川さんがやってらっしゃるんですね。
1: 矢川さんのやっぱりそのこだわってらっしゃるのは、その全部その部品取り替えれば綺麗な音は出るんだけれども、なるべくその被爆した当時のそのまんまのその部品を活かせるものはそのまんま使ってっていうことで修理されてらっしゃるんですね。だから何台かはやっぱりその調律しても修理しても、やっぱり調律がどうしても狂ってしまって、なかなかそのコンサートにはこう使えないピアノも、うん、あるみたいなんですね。
0: 今月は被爆ピアノをテーマに映画になさった脚本家映画監督の後藤敏弘さんにお話を伺っております。来週も引き続き映画お母さんの被爆ピアノを中心にお話を伺います。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー、お届けしたのは人気アニメタッチ映画版の主題歌でしたね。ラフ&レディで背番号のないエース。高校野球もね、組み合わせ抽選会が行われて、今年は1回戦でいきなり横浜と沖縄尚学強豪チームがね激突するんですよね。高校野球ね、高校球児たちにも本当に頑張ってほしい。熊本県は有明が出るそうですね。有明の皆さんには背負いすぎずに、でも自分たちらしく戦って頑張ってほしいなと思います。高校野球の話題はね、山口県宇部市のリニアブルーさんからも。昨日組み合わせ抽選会、山口代表は高川学園でいいのかな、2年連続4回目の甲子園出場。大会6日目第3試合の富山代表高岡商業との対戦が決まりました。高校野球大声援にはコーラサイダーもいい感じです、ということで、確かにコーラサイダーも夏の味覚かな。さあ、今日メッセージテーマ夏の味覚ということでね、皆さんからいただいておりますけれども、 FM ブルー湘南のリスナーさんでございます。

0: まず横浜のハイパーソニックマニアさん、おはようございます。夏の味覚、川村さんと同じカレーとアイスクリーム、ネットカフェでカレーとアイスクリーム食べ放題があるのが嬉しい。天国ですね、これは。食べ放題。ケンジッタさんからもカレーの話題、ココイチのカレーは夏に割と食べたくなります。普通の辛さでも汗をかきながら食べるのは好きです。そうね、辛いの食べると汗吹き出すのに食べたくなるんだよな。 FM 豊橋あやしさんから、夏といえばやっぱりスイカ。今自分用のスイカが、お、自宅で育ててるってこと？80センチほどまで伸びてきたところで、今年はいつもと違う品種を育てています。種が8分の1サイズで、食べる時に気にならないそうです。こんなスイカご存知でした？噂には聞いたことがある、食べたことはないです。種が気にならなかったらスイカを食べるのにっていう人結構いるんじゃないですか。あの種さえなければ、その夢を叶えてるんでしょ。すごいな、食べてみたい。仙台 FM 大白の桜大根さんは、今日の仙台は8月とは思えない23度予報です。長袖を引っ張り出しましたって。先週も確か涼しいよってね、仙台から送ってくれましたけれども、そうですか。夏の味覚といえば屋台の焼きとうもろこし、秋田のババヘラアイス、プルンとした水まんじゅう、さやいんげんのバター炒めです。毎年猫の額のような庭の畑でささぎかっこさやいんげんを育てるのですが、黒胡椒を効かせたバター炒めはビールにぴったりなのです。取りたては甘みもあって最高です。
1: おいしそう。
0: 取れたてのさやいんげんのバター炒め最高ですね、これはね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんからも、長野もね涼しいって、昼間は暑いんですが夜は涼しく20度ぐらいでぐっすり眠れます。ちょっと羨ましいな。東京はもう昨日も熱帯夜でしたよ。朝明け方ももう本当にじどーっとした空気がまとわりついてくる感じで本当に不快でした。20度ぐっすりいいな。そんな長野から、夏の味覚といえば松本市旗、波の田んぼと書いて旗って読むのね。松本市旗の下っ腹のスイカ、下っ腹スイカです。とっても甘くて、かじるとサクッといい音がします。一玉買ってきて、近くに住む娘家族と息子家族にお裾分けするのがお決まりです。下っ腹スイカぜひ食べてみてください。美味しいですよ。いいですね。こちらもスイカの話題、こう続くと食べたくなってきますね。それからラジオ七尾ののと侍さんからは、朝どれの旬のきゅうり、トマト、枝豆取ってきました。枝豆はすり鉢に味噌と練りおろし、朝の味噌汁にしていただきます。味噌汁の具、豆腐や油揚げ、しめじなどです。タンパク質が豊富で夏バテした体にもってこい。いいですね。こちらも取れたての枝豆を使ってという、いいね。さあ、番組残り時間少なくはなってきましたが、この後も皆さんからのメッセージ、夏の味覚といえばご紹介していきましょう。

として活躍しております斉藤聡馬さん、現在全国5カ所のゼップツアー開催中だそうですね。お送りしたのは7月26日配信スタートとなった新曲です。斉藤聡馬で桜散るでした。さあ、皆さんから届いているメッセージ、時間が許す限りご紹介していきましょう。 FM 上越のさゆさん、夏の味覚といえば母直伝の冷汁です。具はきゅうり、みょうがの薄切り、青しその千切りとネギの小口切り、だし、お味噌、隠し味にお砂糖を少々。そして何といっても欠かせないのが実家の母が収穫した金ごまです。焦がさないように煎り、すり鉢で丁寧にすります。ごまの香ばしい香りが食欲をそそることそそること。大きめの器に全部の材料を入れて氷を浮かべ、冷めたご飯にかけていただきます。暑さがすっと和らぎます。これ冷汁、そっか、母直伝、すごいさっぱりしてそう、美味しそうですね。よくあのお魚系ね、入れるところもありますけども、さゆさん家ではお魚系は入れないってことかな。FM チャッピーのサイマルで聞いてますという UHM さんからもね、あの冷汁を送っていただいてるんです。夏の味覚は宮崎日南に単身赴任をしていたので、それを思い出して宮崎冷汁を、カツオの生節をほぐして九州味噌と信州味噌を混ぜて、ご飯、刻んだみょうが、しその葉刻んだもの、輪切りのきゅうりを入れて冷やして、案外いけますと奥さんにも好評。いいですね。ね、そう、あのカツオ入れたりとか、あとアジ入れたり、サバ入れたり、いろいろね、お魚入れるところありますよね。あとそれからこちらはね、ラジオネーム出雲の旅人さん、この時期の旬はトビウオ。へえ、小骨が多くって食べづらいですが、旬を感じるには良い食べ物ですね、という。これは出雲の方ならではなのかしら、トビウオ。どう、江戸あたりはそんなに聞かない、どうなんだろう、私が知らないだけかしら。と、静岡県焼津市レディオラッシュの妻はベンツユーザーさん、夏の味覚やっぱりそうめんですね。妻の実家が長崎なので、島原のそうめんを送っていただける、氷水で冷やして食べます、美味しそう。しかもめんつゆにたっぷりのネギを入れて、生姜の代わりに九州では一般的な薬味柚子胡椒を入れて食べています。ピリッと辛みが効いて美味しいんですよね。柚子胡椒もいいよね、確かに。あと栃木県足利市 FM 太郎の栃木のプロジェクト R さんからは、おすすめの夏の味覚、栃木市にあり東北道栃木インターから2、30分で行ける元祖手打ちそば、いずる屋です。このいずる屋の夏の定番メニュー、通年で人気の名代ボンザルそばと、7月頃から数量限定で登場する季節限定の暑中寒さらしそばでいいのかな、寒いにさらすで暑中寒さらしそば、暑いの冷たいのって感じですけど、寒さらしそば、名代ボンザルそばは大きなボンザルに山盛りで提供され、コシの強い二八の田舎そば、それに風味豊かな定番の舞茸をはじめとしたサクサクの天ぷらも用意されています。うん、最高美味しそう。 LCVFM の黒崎さんからは、みょうがとナスのお味噌汁、父が自宅の裏庭に生えていたみょうがを早朝に収穫し、家庭菜園で育てたナスと一緒にお味噌汁に入れて朝ごはんに食べていたのを思い出します。父が本当にこのお味噌汁が好きだったので、小学生の頃はよく飲んでいた。へえ、これも朝どれのみょうがと、それから家庭菜園のナスのお味噌汁、いいね、美味しそう、しかも贅沢。58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、大好きなフルーツである桃、中でもネクタリン、亡くなった実家の、父の実家が山梨県で桃とぶどうの農家をやっていて、子供の頃に夏休みになると家族で収穫に手伝いに行き、食事やおやつの時間にはたくさんの桃を食べていました。中でもネクタリンは通常の桃よりも小ぶりで産毛が少なく、食べると少し酸味があり、私のお気に入り。
なるほど、そういう違いがあるのか、普通のね、いわゆる桃とネクタリン。いやー、今日もいろいろ美味しそうなもの、メッセージありがとうございます。プリャピさんからはすだちそうめん簡単酢で漬けたきゅうり、のあざみさんからはゴーヤや生の、玉ねぎなど辛い苦いものが食べたくなるなどなど、たくさんいただいておりました。ありがとうございます。時間いっぱい紹介できなかった皆さん、ごめんなさいね。ということで、来週のテーマ発表しておきましょうか。来週8月9日は最近ハートをつかまれたこと、何かありますか？あなたのハートをわしづかみにした出来事を教えてください。最近ハートをつかまれたことで、来週メッセージをお待ちしております。ということで、今日もね、たくさんのメッセージありがとうございました。時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマルさんはデビューなさってどのくらいお時間が経つんでしょうか。
1: デビューからですか。
0: はい、
1: 17年経ちますかね。
0: 今じゃバラエティで辛かったことあるやってて。
1: まあバラエティであるあるで言ったら罰ゲームとかですかね。
0: 罰ゲームね。何やだった。
1: あの電気のやつとか。
0: あ、ビリビリね。
1: そうそうそうそう。なんか飲み物青汁とかもよくありましたよね昔。
0: そうそうそうそう。でもまあ青汁の存在そのあたりで知ってどんどんどんどん青汁って進化してたじゃない。
1: いやそうなんですよ ね。
0: 今青汁美味しいよね。
1: いや私たちのね。最近飲んでる青汁。
0: うまいんですよ。
1: めっちゃ美味しいですもんね。
0: 毎日飲んでる？
1: 毎日飲んでます。
0: 小倉も毎日。毎朝豆乳に混ぜて飲んでます。
1: いやなんかもう飲まなきゃって感じで、なんかこう自然と、はい、なんか取り入れられてて。
0: まあ朝のルーティーンっていうの。
1: はい、
0: で、美味しい上にもそう体にもいいし。
1: お腹の脂肪への機能があるんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: すごい、もう最高ですよね。
0: そうですよね。はい。ぜひ皆さんにもね、これ一度試していただきたいということで、まあ、イマルちゃんも私もですね、味が気に入っている、まあ、進化系の青汁、これ今日もご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でございます。はい、今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにおいでいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: あの辻さん、山地屋さんの青汁リニューアルされたんですね。はい、あの前まで商品名にこの茶化生まれっていうのついてましたっけ。
1: うん、茶化って何なんですか。
2: はい、茶化とはですね、その名前の通り漢字で書くとお茶の花のことなんです。
1: うん、お茶の花
0: あんま見ない。
1: 見たことないかも、
2: ね、そうですよね。茶化はですね、椿科の花なんですが、はい、お茶の栽培時には少しでも多くの栄養を茶葉へ送るために、うん、つぼみの段階で摘み取られてしまうものなんですね。
1: は
2: い、なので世に広まることもなく知られることが少ないんですよね。
1: だから知らないの
2: そうなんですよ。でもお茶の花は江戸時代には煎じて飲まれていたりもしていたので近年注目されている成分なんですよ。
0: へえ、そうなんですね。そこに着目するっていうのはさすが山地屋さんじゃないですか。
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。はい、このお茶の花にはですね、実は嬉しい成分が含まれておりまして、うん、本品に含まれている茶化から抽出された成分茶化サポニンにはですね、肥満気味な方の体重体脂肪お腹の脂肪ウエスト収益を減らすことで高めの BMI を低下させる機能があることが報告されているんです。さらにですね、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能もあることが報告されているんです。
1: へー、お茶の花ってそんなにすごいんですね。食事の脂肪の吸収を抑える機能ってなかなかねないですよね。
0: 青汁でその機能ってあんま聞いたことないからな。だ飲んでるだけで脂肪のケアまでできてるってこれ嬉しい話ですよね。
2: そうなんです。ありがとうございます。山地屋ならではの青汁にリニューアルしたいと考えてこの茶化生まれの今日の青汁が誕生いたしました。
1: へー、うん、山地屋さんならではの青汁っていいですね。
0: ね、うん、山地屋さんの青汁ってもともと美味しいし野菜も取れて人気もあって、うん、あの飲み忘れない青汁なんていうふうにね、うんうん、僕らもご紹介してますけども、あの茶化を配合して脂肪の吸収を抑える機能が追加されたっていうのはこれますます飲み忘れなくなりそうじゃないですか。
2: うん、ありがとうございます。
1: いやでも辻さん、茶化の成分が入ってリニューアルしたっていうことは味はどうなったんでしょうか。
0: あ、そこですよ。だってもともと山地屋さんの青汁ってすごい美味しかったじゃないですか。うん、これ味変わっちゃったらちょっと残念だな。
1: そうですよね。
2: いやでもご安心ください、うん、もう毎日の生活の中で無理なく飲めるようにとより美味しくより飲みやすくいたしました。
1: 飲んでみたい。
0: ね、
2: ありがとうございます。もちろんご用意してますのでぜひ飲んでみてください。
0: ありがとうございます。今日アイスとホットがあるぞ。
1: 本当だ。
0: アイスでいってみましょう。今里ちゃんどう

0: はい、はい、いただきます。あ、美味しい。
1: ありがとうございます。
2: 美味しい。
0: ちょっと甘さもがさらになんか上がった気がする。
2: あ、そうなんですか、うんうんうん、いただきます。さらに飲みやすくなってますよ、
0: うん、さらに飲みやすくなってる。ありがとうございます。
2: ちょっとホットも試していいですか、
0: うんうん、どうぞ小倉さん。
2: これでもなんだろうな、普通に食事の時に出てきていいお茶じゃないですか。
1: そうですよね、
2: うん、
0: あ、ホットも美味しい。
2: 美味しい美味しい、
0: うん、
2: 全然なんか癖もないし、
1: そうなんですよ、
2: 香りもいいし美味しいですね、
0: うん、青臭さとか苦味みたいなの全然ないですよね、
1: うん、ありがとうございます、う
2: ん、あとすいません、高級感、品がある味わいにまたさらにこう磨きがかかってる気がするんだけどな。
1: さすがお二人鋭いですね、うん、この茶化生まれの今日の青汁のリニューアルポイントである品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露を追加させていただいてるんです
2: よ。青汁に宇治抹茶と玉露ですか。
1: そうなんですよ、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるようこだわりの配合となっているんです。
0: 宇治抹茶と玉露が入ってる青汁って初めてかもしれないですね。ね、本当に青汁とは思えない深い味わいですよね。
2: これね、ぜひ皆さん一度試していただきたいですね。
0: 本当、はい、しかもこんな美味しいのに青汁だから当然飲むだけで野菜も取れるわけですよね。
1: そうなんですよ、もちろんでございます。京都山地やこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、
0: うん、
1: さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を入れております。
0: すごい、
2: この青汁一杯で8種類の野菜が取れるってことですもんね、うん、すごいね。
0: しかも国産野菜っていうのも嬉しいですよ ね、
2: うん、
0: これだけたっぷり野菜が取れるのにあれだけ美味しいってちょっとこのリニューアルすごいじゃないですか。
2: すごいね、うん、でさらにこの青汁は茶化サポニンのおかげでお腹の脂肪を減らしたり食事の脂肪の吸収を抑えたりもできるってことでしょ、うん、いや木の盛りだくさんでちょっと1回じゃ覚えきれないですね。
0: 本当ですね。
1: もう青汁を飲んだ後の体への変化を実感しやすいようにと茶化生まれの今日の青汁は機能面も追求しております、うん、高めの BMI を低下させる機能と脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能がございます。
0: へ、高めの BMI とか脂肪の吸収とか食後に上がる血中中性脂肪とか気になる方多いんじゃないですか。
2: いや、それ気になるで、ね、健康診断の時に一番ポイントとしてこれ見なきゃってポイントでしょ。
0: そうですよね。それが青汁でケアできちゃうなんてさすが山地屋さんの飲み忘れない青汁ですね。
2: いや、
0: しかもこんなに飲みやすいし機能も実感できる青汁ですからもう皆さん大絶賛なんじゃないですか。
1: もうおかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、うん、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: もちろんです。ご紹介しましょう。60代の女性の方ですね、
0: はい、
2: 飲み続けてみてとにかく調子がいいです、
0: うん、
2: 野菜をプラスで取れてる実感がありますし毎日のスッキリ感も嬉しいです、
0: うん、
2: 一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んだだけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、さすが脂肪の吸収を抑える機能がある青汁ですよね、
0: うん、
2: 山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですっていうお声ですけど、だって娘さんって言ったら そんなにね、うん、毎日会ってればその変化ってあんまり分かんないはずだけど、
0: そうですよね、
2: その人はシュッとしたってこれすごくないですか。
0: いや山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですよね、
2: うん、
0: やっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそですよね。
2: そうですよね、
0: うん、
2: 今日ホットで用意していただいたのが、うん、ご飯食べる時に全然行けますよ、これ。
1: そうなんですよ、
0: ね、お茶感覚でね、うんうん、飲めますよね。あとやっぱ美味しいだけじゃなくて溶けやすいのもいいですよね。
2: うん、そう
0: 簡単に飲める、溶けやすいと、
2: はい、
0: うん、
2: あとほら個包装でしょ、だからいちいちスプーン出してこうやってこう量測ってとかってしなくていいし、うんうん、で飲み続けるための工夫がいろんなところに散りばめられてる、素晴らしいね。
0: そうですよね。
2: そんな山地屋さんですから今日もお客様のこと考えていただいてお求めやすい価格っていうのを期待させていただけるとありがたいなと思うんですけど。
1: はい、もちろんでございます。今回はですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで山地屋市場最もお得な価格でご用意させていただきました。
2: いやいやいや、期待しちゃいますよ、う
1: ん、はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化

0: 以上安い。
1: そうそうそうそう。大丈夫ですか辻さん。
2: いや大丈夫でございます。このお得な機会にまずはぜひ一度お試しください。
1: じゃあ辻さん、お問い合わせの電話番号お願いいたします。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶花生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円、お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 京都山地屋の茶花生まれの京の青汁、美味しいんですよこれ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わっていただけるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さんびっくりすると思います。はい、フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでお尋ねください。
0: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの京の青汁は本格青汁なのに、宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、さらに機能性もパワーアップしました。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018京都山地屋まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品、茶花生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか、小倉今るの〇〇玉手箱。
3: 美味しいんだよ。
0: 美味しいんですよこれ、ね、いや本当青汁のイメージ変わりましたもん
1: ね。
0: はい、うん、
1: で僕豆乳に溶かしてるんだよ、うん、なんかイメージだと溶けにくいっていう人いる
0: の、はいはい、
1: スーッと溶けて
0: くる、ね、わかります。ちゃんと溶けてくれますよね。
1: スプーンでぐるぐるってかきました、うん、そのまま。
0: 私よくお昼ランチの時に飲みますよ。
1: 本当に今るちゃんも私も毎朝飲んでる感じですからね。皆さん
0: もぜひ美味しいです。
1: はい、試していただきたいんで、最後にもう一回フリーダイヤルご案内しておきますね。0120-39-8018 0120-39-8018。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。